0: Pidä mun puolta ja pidä musta huolta. Näin tuttuja toiveita esittivät siinä Kotiin palaajat. Kappaleessa Kaikki on hyvin. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikkia on valinnut Aili. Aili toteaa ensimmäisestä toiveestaan, että kaikki on hyvin. Niin se vain on. Kotiinpalaajien lisäksi Ailin soittolistalta löytyvät muun muassa nimet KLS, Juhani Tikkanen, gospel-kovertajat, Eve ja Ossi ja Freesi. Ja ainakin heiltä tänään musiikkia kuullaan. Seuraavaksi äänessä onkin KLS kappaleella Aika.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: KLS ja kappaleen nimeltä Aika. Kun yö on mustimillaan, se kantaa aamun hartioillaan. Voiko ihanampaa lohdutusta olla? Voi että mä tykkään näistä KLS:n sanoituksista. Ja onneksi Aili oli tämänkin kappaleen valinnut tähän tuntiin. Hän on siis meille laatinut tänään kuuntelijan toivelistan ja tuosta laulusta hän toteaa, että se on tosi kaunis biisi, jossa on ihana sanoma. Ja ihana sanoma on tässä seuraavassakin hänen toiveessaan, eli Juhani Tikkasen kappaleessa Konkurssi. Aili kirjoittaa, että kuunnellessani tätä kappaletta muistan, että vastoinkäymiset kuuluvat elämään ja jokaisesta konkurssista selviää. Jumala on meidän kanssa aina. Juhani Tikkanen ja Konkurssi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Minussa asuu kauneutta, Ossi Mäkireinin tekemä hieno laulu Eveltä ja Ossilta. Ja Aili kirjoittaa, että Eve ja Ossi osaavat tehdä uskomattoman koskettavia kappaleita ja tämä on yksi niistä, kaiken kaikkiaan ihmeellisen täydellinen. Seuraavaksi kuullaan laulu, josta Aili kertoi, että se oli hänen suosikkinsa hänen omalla riparillaan. Ja täytyy sanoa, että silloin kun minä olen aikoinaan rippikoulun käynyt, niin tämä samainen laulu oli oma suosikkini. Lapsuuden usko.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Siinä kuultiin gospel-kovertajien versio tuosta tutusta rippikoululaulusta Lapsuuden usko. Ja kuten jo kerroin, niin Ailille tämä oli suosikki veisu hänen omalla riparillaan. Seuraavan Ailin toiveen myötä voidaan kuvitella itsemme vaikka katselemaan auringon nousua. Aili nimittäin muistelee tätäkin kappaletta ripariajoilta, toki semmoisesta riparista, jossa hän oli ensimmäistä kertaa isosena. Ja tämä kuunneltiin kuulemma viimeisenä aamuna sitten kaikki yhdessä ja aurinko oli nousemassa meren päälle. Kaikki olivat aivan hiljaa, jopa ne hulivilit porukasta. Ja Aili uskoo, että hetki jäi myös muiden mieleen ja sydämiin. Eli KLS ja aurinko nousee.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.
2: Laulu lähtee hiljaisuudesta.

0: Ja kappale nimeltä Väärinpäin. Aili kertoo, että tämä on ollut hänen suosikkibiisinsä nyt vuoden ajan ja kertoo samaistuvansa sen kertomaan tarinaan, mutta kappale on myös tuonut lohtua elämään. Ailin valinnoilla me jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi tätä Dein keskipäivän hetkeä viettäen. Mennään jälleen kotiinpalajien musiikkiin, kappaleeseen Luotu ja lunastettu. Aili toteaa, että me kaikki olemme ainutlaatuisia, Jumala loi meistä ainutlaatuisia yksilöitä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Juha Tapio musiikkia tuolta jo vuosien takaa, kappale nimeltä Vuodet vieriä saa. Ja Aili kertoo, että hän löysi tämän ihan äskettäin vahingossa ja se teki vaikutuksen ensi kuulemalla. Seuraavaksi kuullaan laulu Taivaaseen, Maksetut viulut-yhtiön musiikkia, ja Aili kertoo, että Maksetut viulut oli ensimmäinen gospel-yhtye, jota hän kuuli livenä, ja tämä kappale oli etenkin livenä henkiä salpaavan upea kokemus.

0: maksetut viulut ja kappale nimeltä Taivaaseen. Vielä yksi Ailin valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, sinua jälleen kiitän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Eli se tuttu osoite kry.fi/musiikki, se on edelleen voimassa ja siellä on se valikko, josta voit käydä valitsemassa tähän tuntiin meille kuunneltavaa. kry.fi/musiikki. Ailin viimeisenä valintana soi tässä The Rain ja Tuuli kulkee. Siitä Aili toteaa, että kivat sanat ja kiva biisi. Siihen päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day.

0: my place in this world.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Oi katsohan lintua oksalla puu.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä lauluntekijä Jukka Salminen. Psalmista 43. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Olin umpikujassa itseni kanssa. Sisäisiä rakenteitani oli murtunut, eikä uutta ollut vielä tilalle tullut. Lähiharjut kutsuivat kulkemaan, polku odotti vaeltajaa. Luonto, jonka olin vuosien saatossa oppinut tuntemaan ystävänäni, otti kipujen miehen syliinsä. Hongat humisivat ja huokaili niiden kanssa. Varikset raakkuivat kuin karhea sieluni. Polku oli olemassa. Silloinkin, kun en itse jaksanut sinne lähteä. Se odotti kutsuen. Kerran kävellessäni olin astua pienen kukan päälle. Viime hetkellä sen huomasin. Pysähdyin. Hädin tuskin 2 senttiä, sillä oli vartta. Pienet siniset terälehdet avoinna se kurotti kohti valoa. Seisoin ja katsoin sitä. Silloin se tapahtui. Minä, joka olin tarkkaillut ja kuvannut luontoa, tulin tarkkailtavaksi. Tulin puutelluksi syvältä sisältäni. Pieni kukka alkoi kertoa minulle luottamuksesta, niin hauraana, pienenä, alttiina tulla tallatuksi, melkein maan tasalla se suoritti tehtävänsä. Olemista, kaunistamista, luojansa tuhlailevasta rakkaudesta kertomista. Kukka kurotti kohti valoa, ikään kuin tuo valo voima olisi myös siinä itsessään. Tiesikö se siitä? Kerran aamuhämärässä kukka oli jo hieman raottanut kauniita terälehtiään, kuin kysyen, oletko siellä valo? Aukeanko jo? Ja palatessani samaa reittiä myöhemmin, se oli täysin avautunut luottamuksen läsnäolossa. Koko olemuksellaan se vastaanotti lämmön ja valon ja jakoi sitä kauneudessaan, herkkyydessään minulle ja kaikille, jotka vain pysähtyivät, katsoivat ja kenties tunnistivat saman tarpeen itsessään. Siitä lähtien askeleeni ovat hidastuneet. Katselen, kuuntelen ja minulle puhutaan. Varjonikin kanssa olen tullut tutummaksi. Valoonkin jo uskallan. Luottamuksen lähteelle palaan uudelleen ja uudelleen. Parantumisen lähteelle janoan. Jumalan ihmeelliseen rakkauden syliin, jossa kipunikin saavat tulla näkyviin. Siinä sylissä saan vain olla ja kasvaa keskeneräisyydessäni, taipua tuulessa ja kukkia muiden kanssa.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on tyyli. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Psalmi 8, jakeet 4-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

eikä meistä oo siihenkään. Huulissa pisara juon, sinä hikoilet veren ja näet. Sotajoukkojen kelneet soihdut etu.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Matteuksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Palvelijat menivät isäntäänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvännyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvännyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, että te rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, kiittäen ja ylistäen sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä, sinä näet, että tämä tekstikohta on aika vaikea, ja kuinka helposti me ihmiset jaottelemme toinen toisiamme eri leireihin, katsoen ulkopintaa ja kuorta, tapoja, toimia ja tehdä, sanoja, teologioita. Ja Herra, kuitenkin sinun tahtosi on se, että me olisimme yhtä, jotta maailma voisi tuntea, että me olemme sinun. Kiitos Isä, että sinä näet jokaisen ihmisen ja sinä teet erottelun, emme me. Anna meille rakkautta ja armollisuutta toinen toisiamme kohtaan. Tee sinä työtä meidän sydämissämme tänäkin päivänä. Herra, että me osaisimme olla lähimmäinen toinen toisillemme, osoittaa rakkautta ja kunnioitusta. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme ajatusta siitä, että kun meitä on ensin rakastettu, voimme mekin rakastaa myös toisia. Entä, olisiko meidän, siis sinun ja minun, mahdollista tarvittaessa kuolla lähimmäisemme puolesta? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, 1. Johanneksen kirje, 3. luku, jakeet 16-20, otsikolla Sydäntä suurempi.
1: Viime kerralla paneuduimme jakeisiin, joissa apostoli Johannes korosti kristittyjen keskinäisen rakkauden merkitystä. Hän jopa sanoi, että se rakkaus on todistuksena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sen vastapainona hän mainitsi Kainin, joka surmasi veljensä. Voimakkaiden lähimmäisen rakkauteen kehottavien sanojen keskellä Johannes kirjoittaa seuraavaksi siitä perustasta, josta kristityn rakkaus toisia ihmisiä, mutta aivan erityisesti toisia kristittyjä kohtaan nousee. Luen 1. Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Hyvin paljon samantapaista ilmaisua käyttää myös apostoli Paavali Efesolaiskirjeen 5. luvun alussa. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähteemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Johannes siis kertoo, että kristitty, eli Jeesuksen Kristuksen tähden täydelliseksi ja Jumalan hyväksymäksi tullut ihminen, on kutsuttu luopumaan vapaaehtoisesti kaikesta, tehdäkseen elämän helpommaksi lähimmilleen.

0: Martin Luther opetti siihen liittyen näin. Minäkin siis tahdon puolestani vapaasti, iloisesti ja ilmaiseksi tehdä kaiken, mikä miellyttää tätä isää, joka on niin ylen runsaasti tuhlannut minulle rikkauksiaan. Minäkin tahdon tulla lähimmäiselleni kristityksi, latinaksi Kristukseksi, kuten Kristus on tullut minulle, niin etten enää tee mitään muuta kuin sen, minkä näin hänelle tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja siunaukselliseksi, koska minulla uskon kautta Kristuksessa on kaikkea kylliksi. Näin siis Martin Luther kirjassaan kristityn vapaudesta. Ajatus siis on, että koska olemme Jumalan lapsia ja tulet osallisiksi Kristuksen rakkaudesta, niin meidän on oltava sellaisia kuin Isä on. Ajatuksen on tietenkin, kun meitä on ensin rakastettu, voimme rakastaa myös toisia. Nämä Johanneksen ja myös edellä lainaamani Efesolaiskirjeen sanat vievät, niin kuin sanotaan, meidät pienelle paikalle. Jumala, joka on rakkaus, kehottaa meitä olemaan seuraajiaan myös rakkauden osoittamisessa. Jumalan rakkaus tuli näkyviin itsensä uhraamisena ihmisten edestä. Siksi jokainen Jumalan lapsi on myös kutsuttu uhrautumaan toisten edestä. Pienelle paikalle nämä sanat vievät, kun tietää ja tuntee oman haluttomuutensa nähdä edes pienissä asioissa vaivaa toisten eteen. Rakkaus, josta Johannes puhuu, ei ole siis voimakkaita tunteita, vaan jotakin sellaista, joka ulottaa vaikutuksensa kaikille elämän alueille. Niinpä, kun Johannes puhuu kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta, hän ottaa esikuvaksi itsensä Herran Jeesuksen, joka kuoli puolestamme. Jeesus on siis rakastanut ensin meitä, niin että me voisimme puolestamme rakastaa toisiamme. Tätä jaetta pohtiessaan F.F. Bruce kirjoittaa näin. Yhdenkään kristityn ei pitäisi puhua innokkaasti rakkaudestaan toisiaan kohtaan, ellei hän ole valmis osoittamaan rakkauttaan niin kuin Kristus teki ja antamaan tarvittaessa henkensä heidän puolestaan, pitäen sitä pelkkänä hänelle kuuluvana velvollisuutena. Tämän Johanneksen jakeen äärellä joutuu vaikenemaan, panemaan kätensä suulleen, kysymään itseltään, olisinko todella valmis kuolemaan toisten puolesta, jos sellainen tilanne tulisi eteen. Seuraavassa jakeessa Johannes ottaa esille rakkauden osoittamistavan, joka ei ole aivan yhtä vaativa kuin edellisessä jakeessa mainittu. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivään puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Ehkäpä Johannes otti tällaisen seikan esille siitäkin syystä, että jos alamme pohtia oman henkeemme asettamista alttiiksi lähimmäisten puolesta jossakin erityistilanteessa, saatamme hairahtua jonkinlaiseen itsepetokseen. Silloin näitä saatamme alkaa ajatella, että jos sellainen tilanne joskus todella tulisi eteen, niin silloin me kyllä olisimme valmiita. Kiusauksenamme saattaakin olla, että sellaista tapahtumaa odotellessamme unohdamme aivan tavallisen arjen keskellä vastaan tulevat tilanteet. Sellaiset, joissa lähimmäisemme myös tarvitsevat apuamme ja tukeamme. Lopultakin tavallisen arjen keskellä elettäessä on vaarana unohtaa lähimmäisemme ja siitä huolehtiminen, että he saisivat edes välttävän toimeentulon. Apostoli puhuu siis sekä äärimmäisistä rakkauden osoittamisen tilanteista, että aivan tavallisista, jokapäiväisistä kohtaamisista, jolloin rakkauttamme myös koetellaan. Johannes siis korostaa, että rakkaus ilmenee toimintana. Myös Jaakob puhuu samasta asiasta kirjeessään näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin siis Jakobin kirja luvussa 2, jakeissa 15 ja 16. Ei riitä, että sanomme tarvitsevalle veljelle taikka sisarelle, rukoilen puolestasi. Rakkaus näkyy teoissa. Meille on uskottu maallista omaisuutta ja varallisuutta sitä varten, että käyttäisimme sitä lähimmäistemme hyväksi sekä aineellisessa mielessä että myös siinä mielessä, että evankeliumin sanoma voisi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Myös kodeissa rakkaus näkyy paljolti toimintana. Jos se jää pelkiksi sanoiksi ja hyviksi aikeiksi, sen onttous kyllä havaitaan nopeasti. Siksi koti onkin rakkauden osoittamisen tärkein ja myös vaikein koetinkivi. Jos rakkaus ei näy teoissa, se on todellisuudessa pahimmanlaatuista teeskentelyä. Me ilmaisemme rakkautemme toisia kohtaan sillä, mitä teemme heidän hyväkseen, emmekä niinkään sillä, mitä sanomme. Todellinen kristillisyys on sydämen, ei pään tai kielen asia. Tämän saman seikan tuo esiin myös Johannes jakeessa 18. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Tätä jäätä pohtiessaan uskonpuhdistaja lakoniseen tapaansa menee asian ytimeen todetessaan näin. Helppo on rakastaa Paavalia ja muita apostoleita, jotka kuolemansakin jälkeen sinua palvelevat. Mutta rakastaa heikkoja, äreitä, oppimattomia, se vasta on rakastamista. Muuten rakkaus ei ole veljellisyyttä, vaan lihallista mieltä. Lyhyesti, kristittyjen asia ei ole palvella omaa, vaan veljien etua. Näin siis Luther Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksessään. Joskus on kyllä puhumisen aika, mutta paljon useammin on kuuntelemisen ja tekemisen aika. Siksi Kristuksen uskovalta kysytään uhrautuvaa rakkautta. On hyvinkin mahdollista, että juuri meille ei tule milloinkaan eteen sellaista tilannetta, että meidän olisi annettava henkemme toisten edestä. Sen sijaan aivan varmaa on, että me kohtaamme tilanteita, joissa meidän on tarpeen panna itsemme likoon lähimmäistemme vuoksi ja annettava sillä tavoin itsestämme. Jakeet 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Johannes sanoo, siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Tämä ilmaisu pakottaa meidät kysymään, mistä siitä? Mistä me ymmärrämme, että totuus on meissä? Vastauksen saamiseksi meidän on katsottava sitä, mitä edellä on sanottu. Edellisessä jakeessa meitä kehotettiin rakastamaan teoin ja totuudessa. Sitä aikaisemmin Johannes on puhunut pitkään veljien rakastamisesta. Hän sanoi jopa näin luvussa 3 jakeessa 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Kristittyjen toisia kristittyjä kohtaan tuntema rakkaus on siis merkki siitä, että he ovat Jumalasta syntyneitä ja ovat totuudesta. Johannes näyttää myös jakeessa 19 puhuvan siitä, että veljiä kohtaan osoitettu rakkaus kertoo kirjeen kristittyjen vastaanottajien olevan totuudesta. Entäpä mitä seuraa sitten siitä, että ihminen on totuudesta? Johannes vastaa kysymykseen sanomalla. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Tämä toteamus vie meidät takaisin kirjeen ensimmäiseen lukuun, jonka 7. jakeessa todetaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kun ihminen vaeltaa totuudessa eli valossa, hänellä on lupa myös uskoa synnit anteeksi. Nyt tässä 3. luvussa Johannes kertoo siitä, että tässä elämässä käy kaikista hyvistä tarkoituksista huolimatta usein siten, että sydämemme alkaa muistuttaa meitä kaikesta epätäydellisyydestä, jota se on nähnyt toimissamme ja asenteissamme. Mitä siis tehdä silloin, kun herkkä omatuntomme näkee virheitä kaikessa, mitä olemme tehneet, ja kun se jatkaa syyttämistämme, vaikka kuinka vakuuttaisimme, että ainakin yritimme parhaamme? Nyt Johannes sanoi, että meidän ei tulekaan alkaa väittää vastaan sydämellemme. Se saakoon aivan rauhassa tuomita tekoomme puutteellisiksi. Sehän on sitä paitsi aivan oikeassa. Ei sen tarvitse keksiä mitään. On aivan totta, että tekomme ovat aivan oikeasti monilla tavoin vajaita. Mutta olennaista ei olekaan se, mitä sydämemme sanoo, vaan se, mitä Jumala sanoo. Siitä Johannes nyt muistuttaa myös meitä tämän ajan Jumalan lapsia. Sillä tokihan mekin tiedämme, että kristityn elämään kuuluu jatkuvasti myös taistelu sydämen syytöksiä vastaan, joihin sitä paitsi paholainen innokkaasti tarttuu. Kun kristitty tahtoo sydämestään tehdä oikein ja palvella lähimmäisiään, hän, jos on yhtään rehellinen itselleen, huomaa sen kaiken keskellä itsessään vaikka minkälaisia motiiveja ja itsekkyyttä. Silloin paholainen käy kimppuumme kuin kiljuva jalopeura ja väittää, että kaikki on hukassa. Koko kristillisyytesi on pelkkää teeskentelyä, hän vakuuttaa vakain äänenpainoin. Sinusta ei ole mihinkään. Sellaisia syytöksiä vastaan on vaikea nousta, kun oma sydänkin yhtyy niihin. Me olemme kyllä voineet toimia, niin kuin 1. luvun jakeessa 8 neuvotaan. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Totuuden henki ei voi olla meissä, jos kiellämme syntisyytemme. Vasta sitten, kun olemme antaneet periksi ja tunnustaneet oman syyllisyytemme, pyhä henki voi iloita. Sen jälkeen hän voi antaa ilon myös meille, kirkastamalla meille Herran Jeesuksen ristin uhria ja meidän edestämme tapahtunutta sovintokuolemaa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että syyttäjä pitää meitä otteessaan, vaikka olemmekin tunnustaneet syntimme Jumalalle. Erityisesti niitä tilanteita varten me tarvitsemme puolustajaa. Ja juuri siitä asiasta Johannes nyt vakuuttaa meille tässä luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Pyhän hengen välittämä anteeksiannon vakuutus perustuu Raamatun sanan lupauksiin. Siksi se on todellakin suurempi kuin mitkään omasta sydämestämme taikka paholaisen suusta lähtevät syytökset. Silloin, kun olemme totuudessa tuoneet tilamme Jumalalle tiettäväksi ja turvautuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä tarjottuun anteeksiantoon, me voimme todellakin sanoa, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Sillä sanalla voimme rauhoittaa sydämemme ja tarttua kiinni niin anteeksiantoon kuin iankaikkiseen elämäänkin. Näillä sanoilla hyvä Jumalamme siis lohduttaa meitä Johanneksen välityksellä. Hän vakuuttaa meille, joille Jeesus Kristus on rakas. Sinä olet jo Jumalan lapsi. Älä siis usko edes oman sydämesi syytöksiä, sillä Jumalan sana on sinun sydämesikin väitteitä suurempi. Hän on kaikkia paholaisen valheitakin suurempi. Siksi sinun on etsittävä turvaa siitä, mitä Jumalan sana sanoo, eikä oman sydämesi tuntemuksista. Silloin kun Jumalan ihminen lankeaa kiusaukseen, hänen tehtävänsä ei ole jäädä asiaa surkuttelemaan, vaan tunnustaa se Jumalalle, pyytää sitä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden anteeksi ja jatkaa matkaa iloiten. Niin saat sinäkin tehdä, hyvä ystävä. Kristittynä eläminen ei ole sitä, että ihmisestä tulisi jokin outo robotti, joka pystyy varjelemaan kaikki ajatuksensa, sanansa ja tekonsa synniltä. Sen sijaan kristitty on sellainen, joka iloitsee siitä, mitä Jeesus Kristus on hänen puolestaan tehnyt. Jeesus on todellakin murskannut kaikkien pahuuden voimien vallan. Ne mahdit pelkäävät ja kauhistuvat kuullessaan puhetta synnit voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvä ystävä, älä siis sinäkään etsi lohtua siitä, mihin itse milloinkin kuka ties pystyt, vaan lohduttaudu sillä, että sinulla on niin mahtava puolustaja, Jeesus Kristus. Jumala on suurempi kuin sydämemme. Hän on jopa suurempi kuin varmuuden puutteemme. Hän kuulee rukouksemme. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Vaikka me osoittaudumme yhä uudelleen vajaiksi ja puutteellisiksi ja petymme itseemmekin, niin hän ei tuota meille pettymystä. Hän pysyy uskollisena loppuun saakka. Nämä ajatukset toivat mieleeni sen, mitä sanansaattajien perustaja Per Olof Malk kirjoittaa kirjassaan Hänen armonsa riittää. Hän lainaa kirjassaan 1800-luvulla elänyttä saksalaista pastori Krummaheria. Näihin jo toista sataa vuotta sitten kirjoitettuihin riemullisiin tuntoihin päätän tällä kertaa. Minä vaikenen, kun omatuntoni sanoo minut syntiseksi, sillä minä olen sellainen. Mutta jos se tahtoo minut tuomita, silloin minä puhun ja sanon. Jumala on suurempi kuin sinä sydämeni, suurempi Kristuksen tähden. Minä vaikenen, kun laki sanoo, että ansaitsen kirouksen, sillä minä ansaitsen sen. Mutta jos laki tahtoo uhata, että kirous myöskin kohtaa minut, niin minä vastustan ja sanon, Kristus kärsi kirouksen. Minä vaikenen, kun saatana muistuttaa minua synneistäni. Minä kumarran pääni ja myönnän, että hän on oikeassa. Mutta jos hän koittaa peljättää minua tuomiolla ja helvetillä, silloin minä sanon Mikaelin kanssa, Herra kukistaa sinut, saatana. Ja kun minä kerran astun kaikkivaltiaan tuomioistuimen eteen ja joudun hänen kasvojensa valkeuteen, silloin minä vaikenen, jos hän kysyy minulta hyveitäni, sillä sellaisia minulla ei ole. Minä vaikenen, jos hän sanoo minulle, sinä olet tekojen tähden ansainnut kuoleman ja helvetin. Minä vaikenen tomussa, jos hän minulle sanoo, ettei minussa ole mitään, joka vapauttaa minut kadotuksesta, sillä minä tiedän, että niin on laita. Mutta jos alkaa näyttää siltä, että rangaistustuomio todellakin kohtaa minua, niin silloin minä en enää vaikene, vaan vetoan välimieheni veren, kuuliaisuuden ja ansion nojalla, nöyrästi ja kunnioituksella, mutta myös rohkeasti Jumalan omaan vanhurskauteen, jotta se aukaisisi taivaan helmiportit, ja totisesti sitä minulta ei kielletä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa. Seuraavaksi saamme kuulla toisen osan kaksiosaisesta haastattelusta, joka kertoo uudesta afgaaneille suunnatusta Mojda-TV:stä. Medialähetyssanansaattajat on yksi kanavan mahdollistajista. Haastateltavana on kanavan johtaja Masoud Korbani.
2: Vastustusta toki näimme paljon. Paljon kärsimystä, minä ja vaimoni. Monet ihmiset käyttäytyvät todella huonosti. Kerran olin kuntosalilla ja isokokoinen afgaani tuli luokseni ja sanoi, ellet lopeta Jeesusta puhumista, me estämme sinut puhumasta Jeesuksesta. En tiennyt Raamatusta juurikaan mitään opetettavaa, vaan jaoin todistukseni Ateenasta, Kreikasta. Monet ihmiset, monet noista afgaaneista suuttuvat. Ystäväni, parhaat ystäväni, he kääntyivät minua vastaan. Ja jopa perheeni, veljeni, omat veljeni ja sisareni, he suuttuvat ja sanovat minulle, voi, toit paljon häpeää perheellemme. Voit olla kristitty, mutta älä jaa evankeliumia. Älä puhu julkisesti, äläkä tulla tunnetuksi afgaanien keskuudessa. Muistan sanoneeni heille, että jos en jaa evankeliumia, minä kuolen. Joten evankeliumin jakaminen, Jeesuksesta puhuminen, on minun elämäni.
1: Minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
3: For many reasons, we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
2: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Ja se on vain niin mahtavaa. Olen todella innoissani, edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastulle Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsiilla, Harotsekilla, eri kielillä. Kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta.
1: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
3: So we have different program for youth, program for women. We have like even education program these days. Our Afghans are not able.
2: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. Ne ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta. Ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman.
1: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
3: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
2: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa. Ja tämä on jotakin Herralta, niin uskon. Koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Afganistanin palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Me tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme. että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
1: Mitä muuta haluaisit vielä sanoa?
3: Thank you for providing this opportunity and thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
2: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. Afganistan on maailman tavoittamattomin kansa. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Ja niin kuin näemme, niin kuin Jumalan sana sanoo, ja apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, hän sanoi, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa, mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata. Joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ja meidän tulisi muistaa, että Herramme Jeesus sanoi ensin, jokaisen kansakunnan, jokaisen ihmisen täytyy kuulla se. Sitten tulee loppu. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille. Kiitos paljon.
1: Lisää Afganistanin työstä ja osallistumismahdollisuuksista löydät nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Afganistan. Voit myös kuunnella koko haastattelun Raamattu kannesta kanteen YouTube-kanavalta ja podcast-osiosta. Mutta nyt ohjelma-aikamme on lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina, että Herran armo riittää tänäänkin. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
5: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
4: Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Upealla Elias Kaskisen uutuudella käynnisteltiin herätysaamulähetys tänä aamuna. Sinä teit minut. Ja kyllä kun tuossa noita sanoja kuuntelee, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että ei se omena ole kauas puusta Kaskisen perheessä pudonnut. Hienoa lyriikkaa, hienoa melodia ja kaunis kappale kaiken kaikkiaan. Uuden albumin päätösraita jotenkin sopii siihen myöskin. Meidän tässä kuuluisi rakastuu on tuon Elias Kaskisen uuden albumin nimi. Ja siellä on kyllä toinen toistaan hienompia kappaleita. Pari niistä myöskin tällä kanavalla lähtenyt tässä viime päivinä soittoon. Ja toinen niistä tuo Sinä teit minut. Elias jossain muuten kuvaili laulusta, että tuntui, että laulu oli olemassa jo kauan ennen meitä. Sekin aika ovelasti sanottu. Raamattu kannesta kanteen on kuultu ja niin kuin sanoin, Elias Kaskisen laululla käynnisteltiin herätysaamulähetys tähän keskiviikkoaamuun 6.34 kellossa, kun Matias täältä sua tervehtii. Ja kerronpa, että ihan tuttuun tyyliin 10:00 asti mä oon täällä jälleen sitten sua vartija sun kanssa. Se voi olla, että me ollaan tässä kymmenisen minuuttia tai ihan pari minuuttia samaan aikaan vastaanottimen molemmin puolin. Tai sitten sä oot kiireettömämmin siinä liikenteessä. Mitenkä vaan, tiedäpä se, että Amy Grantin ja levyn ja grammarin musiikkia tulossa. Vähän kesäistä tunnelmaa on jo, kun päästetään tuohipurje kuunarit irti. En ole hetkeen tuota laulua kuullut ja kohta sen saan soittaa. Juha, vähän sarjan ajatuksia soitan sinulle myöskin hetken kuluttua ja pääsetpä myöskin ennen kello 7 uutisia osalliseksi muun muassa Herran siunauksesta. Siunaa ja pääsee myöskin lauluvuoroon sitten ennen uutisia. Sen verran vinkkinä myös. Aina tässä on kiva pientä arvoitusmysteeriä pitää siinä, että kuka onkaan tänään tuon rukouksen tähän aamuun rukoilemassa ja lausumassa. Mutta katkon jälkeen Amy Grantia käännetään katseita Jeesukseen ja sen jälkeen sitten kesäinen nostalgialaulu, levy ja grammari. Vie kenties sinunkin lapsuutesi muistoihin, kun tuohipurjekuunarit päästetään sinne purojen varrelle. Näitä kohti mennään erinomaista. Semmoista rennon lepposaa keskiviikkoaamua mä toivon ja toivotan sulle tässä kohtaa.
0: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePayn numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato.

0: En muista, että omassa lapsuudessa olisi tuohipurje kuunareita tehty, mutta tiedän mitä ne ovat ja kyllä jotenkin silti semmoinen lapsuuden kuvasto lähti tuossa omassa päässä ainakin filminauhana rullaamaan levylle ja grammarille. Kiitos siitä. Tuohipurje kuunarit kuultiin tuossa. Herätys on aamulähetyksen nimi ja herätyksestä ja heräämisestä puhuu myöskin Juha Vähäsarja tänään päivän sanassa, mutta hän tuo siihen nimenomaan sen kulman, että mitenkä hengellisesti tunnistaa, että se herääminen ja herätys on tapahtunut omassa elämässä.
1: Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Mistä heräämisen tunnistaa? Herätetty pohtii uskoaan ja elämäänsä tavallista herkemmällä mielellä. Ajoittain hän vaikuttaa pelokkaalta. Hän etsii tosissaan vastauksia. Mihin uskoa ja millä perusteella? Mikä kristinuskossa on oleellista ja keskeistä? Mikä kirja on raamattu? Mitä on elää uskovan elämää tämän päivän maailmassa? Ja hän joutuu vastatusten kysymyksistä kovimman kanssa. Kelpaanko minä Jumalalle? Kuulunko niiden joukkoon, jotka kerran pääsevät taivaaseen? Hän ymmärtää hyvin, että nuo hurskaat kelpaavat. Mutta entä hän itse? Hän, joka on elänyt etäisyyksien päässä Jumalan tahdosta, ja jolle eivät uudet uskon kokemuksetkaan oikein riitä. Näissä tunnoissa liikutaan Jumalan hengen pyhällä työmaalla. Pian armon avara ovi avataan. Pian sydän löytää leponsa Jumalan omissa teoissa.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Hengellisestä heräämisestä ja Jumalan hengen pyhästä työmaasta puhui Juha Vähäsarja hienosti tänään päivän sanassa. Tämä on verkostokollektiivia Jumala keskellämme ja tämän jälkeen sitten tiedossa vielä Herran siunausta ja laulua myöskin siunauksen rukoilevalta Jukka Leppilammelta.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia jo

0: minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
1: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Forecan sää.
7: No siinäpä sitä sääasiaa jo kuultiin vähän uutisissakin. Minäpä jatkan siitä Forecan säätietojen osalta ja kerron, että sateitakin on tänään siis tiedossa. Kuurosadealue ukkosineen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen ja päivän kuluessa myös paikoin maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Etelässä ja lännessä voi aamulla olla sumua, mutta sää on enimmäkseen tänään poutainen ja selkenee päivän kuluessa. Näin siis etelän ja lännen osalta. Etelän ja lännen välinen tuuli on myöskin koko maassa tänään heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on sitten tuuleva kaakon suunnalta. Ja nuo päivän lämpötilat, ne ovat siis kesäisissä lukemissa. Lännessä ja Lapissa ollaan 16 ja 22 asteen välillä, mutta idässä sitten kaikkia 20

0: 22 aina sinne 30 asteen tietämille. Sade laskee lämpötila, eli siellä missä sataa toki vähän sitten matalemmat lämpötilat. Mutta se on ihan totta, että elohopea kipuaa tänään idässä parhaimmillaan 30 asteen tietämille. Eli lämpöä riittää. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 20. päivä 5.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin, kun itse haluat.
4: Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
0: Kello tulee ihan muutaman sekunnin päästä 6:55 ja 20. päivä toukokuuta on kalenterissa keskiviikkoaamun herätys aamulähetys käynnissä. Ja vajaan 3 tuntia Matias täällä vielä sun seurana tänään. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta ja hyvää maailman mehiläispäivää. Semmoinen löytyy tuota YK:n teemapäivistä. Erinomainen päivä näin loppukeväästä. Ja siis vaikka kevättä mennään, niin toden totta Forecan säätiedot meille kertoo, että tänään löytyy kohtia Suomesta, jossa hätyytellään 30 asteen lämpötiloja. En nyt muista, että ihan joka toukokuu tämmöistä on tarjolla. Viileimmilläänkin ollaan tuossa 20 asteen tietämillä. Lapissa on viileimmät paikat ja sielläkin 16 ja 18 asteen välillä, mutta siis parhaimmillaan tänään jopa 30 astetta. Seuraillaan tätä. Jos siellä näyttää, missä vaikutat siltä, että aamupuolella jo elohopea alkaa kipuamaan aika semmoisiin korkeisiin lukemiin, niin niistä saa vaikka kuvia tai viestiä ylipäätään tänne studiolla. Että mitä ikinä mielessä onkaan muutenkaan semmoista. On sitten menovinkkejä, risuja, ruusuja, terveisiä lähetyksiä. Anna välillä siitä haluan myöskin muistuttaa, että niitä kaikenlaisia ajatuksia saa tänne päin suunnata, mistä ajattelee, että toimituksessa jotain iloa olisi. Ja niin kuin sanottua, se saa olla risua, se saa olla ruusua, se saa olla terkkuja, toiveita. Ja miten se viesti tänne studioon sujahtaa, niin otahan tästä numero talteen.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Manna-aitassa varmaan odotetaan kesää jo innolla ja Manna-aitasta kuullaan pitkästä aikaa tällä viikolla terveisiä. Manna-Maria oli meillä vuosia Radio Dayn päivän blogistina ja tällä viikolla hän opettaa kansanlähetyksen ohjelmassa nimeltä Raamattu avaimet. Ja näiden Raamattu avaimien pariin me sujahdetaan ihan hetken kuluttua ohjelman juontaja. Joakim Keuru meitä luotsaa hetken kuluttua eteenpäin siinä, että mitä siellä on tarjolla tänään. Ja me mennään Raamattu avainten pariin The Imperialsin laulun. Muodossa. He laulavat ikivihreän gospel-klassikon Swing Low, Sweet Chariot.
4: Radio Day. Come.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
3: Hei! Tervetuloa mun kanssa jälleen pohtimaan vähän elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Tällä viikolla on vähän pohdittu evoluutio ja luomista ja tänään olisi tarkoitus sitten jatkaa eläinten kanssa. Ja mä haluaisin kertoa muutamalla vertauksella tai Raamatun paikan avulla Jumalan huolenpidosta eläinten kautta. Miten meidän omat eläimet on opettanut meille sitä, miten ihmeellisesti taivaallinen isä pitää meistä huolen. Nimittäin viime keväänä eräs kana alkoi hautoon ja hän sinnikkäästi hautoi yhtä munaa ja sieltä sitten lopulta kuoriutui piirteä kukkopoika. Ja se kanaemo piti poikasta visusti siiven alla ja kukkopoika siinä sitten kasvoi päivä päivältä, ehti rippikouluikään ja kenties armeijaikäänkin. Se oli jo ihan täyden kukon kokonen, mutta yhä vaan se oli siellä mamman siiven alla. Se oli aika huvittava näky, mutta siitä kasvoi hyväpäinen kukko. Se sai emolta hoivaa ja turvaa ja se opetteli syömään siinä emon ohjeiden mukaan ja siitä tuli oikeasti tosi kiltti kukko. Se ei koskaan käy käteen kiinni, toisin kuin edeltäjänsä Saul, niminen kukko, joka oli hautomakoneen ikään kuin maailmaan tuoma. Ja se sitten päätyi hyökkäämään meidän käteen ja hän päätyi sitten lopulta pataan. Mutta tämä kanaemon katselu sai mulle mieleen psalmin 36 ja 8 sanat. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Eli kukaan ei ole oikeasti liian vanha tai liian nuori Jumalan siipien suojaan. Ja kanoihin liittyy toinen tapaus, joka on vähän surullisempi. Mutta me opittiin siinä Jarin kanssa tärkeä asia rajoista. Me on aina yritetty pitää vapaana kesällä juoksevat kanat omalla tontilla. Ja me on rukoiltu veren suojaa meidän tontin rajoille ja eläimille. Kanahaukka ei ole koskaan vienyt yhtään kanaa, paitsi viime kesänä se otti naapurin puolelle eksyneen kanan. Ehkä voi olla, että ylihengellisten, mutta me on tosiaan lapsen lailla rukoiltu sitä varjelusta ja mä jotenkin sydämessäni mietin, että voiko se pedon hyökkäyksen syy olla se, että se kana oli ajautunut turvallisen ikään kuin siunauksen sisäänsä sulkevan rajan ulkopuolelle. Tämä sai mut miettimään sitä, että jos me annetaan niin kuin pikkusormi pahalle, niin se vie oikeasti koko käden. Ja jos se vie käden, niin se riuhtaisee meidät kokonaan mukaansa. Olipa kyse yksilöstä tai yhteiskunnasta tai jopa seurakunnasta, me ei saada lähteä leikkimään vihollisen kanssa viattomilta tuntuvissa asioissa, tekemään kompromisseja, koska me voidaan huomata yhtäkkiä, että me onkin ajauduttu tosi kauas pois kotoa. Ehkä paatumuksen pitäjään asti. Ja sieltä tulee aika harvoin busseja kotikylälle. Mutta onneksi tulee. No Jumalan huolenpito ja rakkautta saatiin opetella myös meidän mörripuvun kautta. Se oli varmaan tapellut joku ilta ja mä luulin, että sen toinen silmä on siis puhjennut. Sitä ei näkynyt ollenkaan. Mua vaan itketti hirveästi ja mä rukoilin ja Jari nosti sen pupun mun syliin, kun hän rupesi putsaamaan sitä silmää. Ja monena iltana mä en osannut kun vaan itkeä ja rukoilla. Psalmin 36 sanoin, että ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ja voitko kuvitella, se pupu voi nykyään hyvin, se on suloinen oma itsensä ja sulostuttaa meidän ja monen pienen ihmisen elämää meidän kotieläinpihassa. Oli tosi koskettavaa katsoa sitä pupua ja ajatella, että samalla rakkaudella ja samalla hellyydellä taivaan isä suhtautuu sinuun ja minuun. Ja miten hän haluaisikaan ottaa syliin ja hoitaa, puhua meille sulosesti ja silitellä. Mutta mä oon ainakin semmoinen, että mä välillä niin kuin rimpuilen ja karkaan ja pompin sinne tänne, jos ei asiat niin mene niin kuin minä haluaisin. Mä poljen jalkaa ja varsinkin jos joku asia pelottaa, niin mä oon oikein känkkäränkkä. Voi kun sitä tajuaisi, että asiat menis paljon paremmin, kun vaan luottaisi isään ja olisi siinä hiljaa sylissä. Psalmissa 46 on mun mielestä hyvä tämä englanninkielinen teksti. Luen sen myös suomeksi. Be still and know that I am God. Eli tämän voisi suomentaa, että ole aloillasi, ole hiljaa paikallasi, sillä minä olen Jumala. Nykykäännös kääntää sen näin, että lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Tätä mä sain opetella tätä mörriä hoitaessa. Vielä yksi asia, Raamatun paikka, joka muistuttaa mua Jumalan huolenpidosta, on taivaan linnut. Nythän niitä on tuolla kevättaivas täynnä. Matteus 6.26 sanotaan, että eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivät kokoa varastoon ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Tässäkin on ihana muistutus, että me saadaan levollisesti olla Jumalan huolenpidossa, eikä tarvitse yhtään huomisesta niin kuin murehtia. Toki ihmisen osa on syntiin lankemuksesta asti ollut, että otsa on hiessä ja kädet täynnä työtä. Mekin kylvetään käsin meidän kauroja ja ohralohkat, ne on aika pieniä, ja nostetaan kuivuun seipäälle ja puidaan vanhalla tappurilla. Ja se on ihan okei, koska ne ei ole isoja aloja, mutta työtä on paljon. Mutta Jumala antaa kasvun. Me ei voida siihen itse vaikuttaa. Meidän ei kannata siis murehtia. Ja mä haluan lopuksi rohkaisuksi kertoa, eräs maitotilallinen nimittäin kertoi, että hän saa ihmeellisiä rukousvastauksia kotisohvalla. Hän on luopunut lehmistä, mutta kymmeniä vuosia hän sai Jeesukselta silleen avun, että kun lehmä sairastui johonkin vaivaan, niin hän meni sohvalle, pisti silmät kiinni, kädet ristiin ja sanoi, Jeesus auta. Ja hän sai siinä mieleensä sen hoito-ohjeen ja hän selvisi niiden eläinten kanssa ilman eläinlääkäreitä. Näin ihmeellinen Jeesus meillä on.
2: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 Kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We the Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: hieno tuo suomennos, Chariots yhtye, hän on kuningas. Jos muistatte, tälläkin kanavalla soineen kappaleen We the Kingdom -yhtyeeltä siis, niin siitäpä tuo suomennos. Sanna Selkäänaho vastaa suomennos tekstistä, solistina tuossa oli Anne Junnila ja Hannu Salmensaari tuossa ennen laulua pohjusteli vähän, mitä luvassa on. Hyvältä kuulostaa. Raamattu avaimet on kuultu ja näin myöskin musiikki ja herätys aamulähetys jatkaa kulkuaan. 7.24 tulee kelloon NYT ja nyt. Ja 20. päivä toukokuuta kalenterissa. Se tarkoittaa jälleen uusia nimipäivä- ja syntymäpäiväsankareita ja tuttuun tapaan niistä on lista koostettu. Kohta pääset kuulemaan, kuka tänään onnen saa ja kuka puhaltaa kynttilät kakusta. Ehkä muutama historiaknoppikin tuossa tulossa nippelitiedon mestarilta hetken kuluttua. Ennen sitä mieleistä musiikkia myös aamujuontajalle, kyllä tuo Chariotsikin nimittäin oli, mutta semmoinen tahto sanoa, että kuuluu meikäläisenkin soittolistaan ihan sitten vapaa-ajallakin. Brandon Lake on yksi suuria suosikkeja ja iloitsen aina, kun hänen nimensä näen meidän soittolistoilla. Jelly Roll-nimisen artistin rouhean elämän tarinan omaava Jelly Roll tuli yhteen Hard Fought Hallelujah-kappaleeseen. Brandon Lake on tehnyt tästä myös oman version, sekin on aivan mukiin menevä, mutta jotain semmoista juttua tuohon tulee mukaan tuossa Jelly Rollin versiossa ja sä kuulet sen hetken kuluttua ja tuo elämänmakuinen laulu, kun on kuultu, niin sitten palataan niiden päivän sankareiden äärelle. Tien toisella puolella kuuluu piippaus, en tiedä kuuluuko se lähetykseen asti, mutta kohta siellä räjähtelee, tuossa on nimittäin tietyömaa. Odotellaan se hetki, mä en tiedä mosahtaako se oikein silleen. Sieltä se kohta lähtee. Noin, kumea räjähdys saattoi kuulua. Kuulukohan se sinne, voit laittaa viestiä siitäkin. Hei, tämä on tämmöistä suoran lähetyksen suolaa, kun saa seurailla mitä ympärillä tapahtuu. Valtava pölypilvi tuolla on, joten eiköhän me lähdetä musiikin paria odotellaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Elämä jatkaa kulkuansa joka tapauksessa keskiviikkoaamun herätysaamulähetyksen ääreltä. Suoraan lähetysten poimintojen ääreltä Matias sulle toivottaa oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Helteisiä kelejä on tänään tarjolla varsinkin Itä-Suomea, joten muistakaahan juo vettä. Ja en tiedä, pitääkö kuinka vahvat aurinkorasvat ja muut olla tänään mukana. Sen verran semmoinen sumuinen ja pilvinen tuo sää on, mutta kesäistä se tahtoo kuulemma tänään tähän toukokuuhun joka tapauksessa tarjota. Joten kai sitä voi jo tuumata, että kesäisen keskiviikon ääreltä oikein mukavaa huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
6: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
7: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
8: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen.
9: Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Jelly Roll, Brandon Lake, Hard Fought, hallelujah, on kuultu siitä. Siinä ja tuota, olipa hauska, kun tuossa kuunneltiin tuota piippaavaa ääntä. Mä vähän aina välillä muutenkin pohdin, kun tuolta kaduilta kuuluu aina välillä tänne studion asti hyvästä akustiikasta, eristyksestä huolimatta monenlaisia ääniä, että mikähän kaikki kuuluu lähetykseen asti. Nyt oli sen verran kova tuo räjähdys piippausääni, että se oli ilmeisesti kuulunut monelle teistä, jotka olivat kuulolla äsken, mutta räjähdysääni oli sitten jäänyt melkoiseksi tussahdukseksi, että sitä olisi varmaan pitänyt sitten niitä jollain lailla tehostaa. Se tärisyttää täällä siis rakenteita ja mä voin nyt sanoa muutenkin, että jos on asiaa Helsinkiin ja ajelle tuolta Tampereen suunnalta Helsingin suuntaan Vihdin tien risteyksen läpi ja jos oot koskaan pohtinut, että missään se Radio Dayn toimitus on, niin kun näet tuommoisen rakennustyömaan, missä ainakin nyt tässä lähipäivien aikana vielä jatkuu räjähdystyömaan paljon tuommoista kivimursketta, niin sä voit siitä paikallistaa, että okei, jossain noilla main se on, kun se tuolta ylhäältä ikkunasta asiaa kommentoi. Jätetään semmoinen sopiva mysteerinverho siihenkin ylle. Joo, täällä oli pohdittu, että vatsako rupesi muriseen vai mikä, mutta se oli semmoinen räjähdysääni olevinaan se. Olisiko se ollut sitten joku fanfaaritapainen päivän sankareille, voidaan se niinkin sitten ehkä mieltää. Mutta nyt minä kerron, että ketkä tänään onnen saavat.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: 20.5. lähdetään nimipäiväsankareista liikenteeseen. Otan nuo ortodoksinimet tuohon ensin, minulla nimittäin noista almanakasta löytyvistä nimistä sitten vähän tietoakin kerrottavaksi. Ortodoksikalenteri onnittelee tänään Aleksanteria, Aleksia, Aleksista, Alia, Lyydia, Lyyliä, Santeria, Santtua ja Sasua ja niin onnittelen minäkin. Ja sitten nimipäiväkalenterista, siitä meidän suomalaista almanakasta löytyy nimet Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilja, Lilli. Ja myöskin sitten Karoline ihan C-kirjaimella tulee tuolta Ruotsin puolelta. Tämän päivän naisten nimillä on monenlaisia taustoja. Nimi Karoliina on johdettu latinankielisestä miehen nimestä Karolus, jonka taustalla on Ylä-Saksan vapaata talonpoikaa tai miestä merkitsevä nimi. Kylläpä on spesifi tieto Minna Saarama Paukkalalla tähän nimien päivät kirjassa. Karoliina oli almanakassa ensin jo tuolla 1800-1900-luvujen taitteessa ja sitten se teki paluun 1973. Lilja mielletään yleensä valkea liljan kukkaa viittavaksi luontoaiheiseksi nimeksi ja sen taustalla voidaan kuitenkin nähdä myös raamatullisen Elisabeth-nimen englantilainen nimiasu eli Lilian, joka tunnetaan sitten 1500-luvulta. Vuoden 2025 uudistuksessa tälle päivälle hyväksyttiin myös 2000-luvulla yleistyneet Lilian, Lilia ja Lili, joten ihan viime vuotista tietoa on tämä. Ja Lila puolestaan nimipäiväkalenteriin löysi tiensä vuonna 2020. Joo, Saaronin Liljakin saattaa laulujen laulusta tulla jollain raamattutieteellä mieleen ja kylläpä sielläkin varmasti jotain taustaa näihin nimiin on. Mutta hei, siinäpä nimipäiväsankarit, oikein paljon onnea tänään. Muistahan onnitella, jos tuttu nimi sieltä ponnahti esiin. Sitten jos synttärit napsahti tänään, mä tuossa kattelin, että melkoinen määrä jalkapalloilijoita ja futiksen MM-kisat, nehän tuolta kohta alkaa. Mutta siis kamerunilainen jalkapalloilija Roger Milla, niitä ensimmäisiä semmoisia afrikkalaisia pelaajia, joka ihan maailman maineeseen asti nousi. Sitten esimerkiksi espanjalainen maalivahti Iker Casillas ja tsekkiläinen maalivahti Petr Čech myöskin niin ikään tällä päivämäärällä löytyy. Meteorologi Pekka Pouta siellä olisi synttärisankareissa. Suomalainen maastohiihtäjä, moninkertainen maailmanmestari Virpi Sarasvuo löytyy tuolta. Pääministeri Esko Aho. Ja olikohan mulla tuossa yhdysvaltalainen laulaja Cher, siis muistaakseni tänään vielä täyttää ihan siis pyöreitä 80 vuotta. Mutta jos Cherin eli Cheryl Sarkisia, niin kuvia käyt katsomassa, niin hiukan hankala on arvioida hänen ikänsä. Jotenkin on jotain semmoista ikuisen nuoruuden lähteen vettä hän nauttinut, koska ei näytä nyt sit kyllä päivääkään 80-vuotiaalta. Joe Cocker, brittiläinen laulaja niin ikään sieltä, nyt jo edesmennyt. Ja otetaan vielä tosta, mulla löytyi sieltä varhaishistoriasta italialainen kardinaali ja italian kirjakielen kehittäjä Pietro Bembo. Joten siinäpä nostoja historiasta, merkkihenkilöitä, menneitä ja olevaisia. Ja sanonpa myöskin tältä päivämäärältä kaksi knoppitietoa sulle kohta, mitkä liittyy siihen, mitä on tapahtunut historiassa 25. Osa on merkittävää suomalaista historiaa ja osa sitten kristikansan osalta hyvin tärkeää historiaa, mutta me palataan näihin biisien jälkeen. Maksettuja viuluja tulossa, he tulkitsevat laulua Olen kuullut on kaupunki tuolla ja ennen sitä, voisiko sanoa, että jo valitettavasti edesmennyt Pate Mustajärvi ja Päästä pahasta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Elävä-albumilta löytyy tuo uusi sovituskappale, ja sen olen kuullut. On kaupunki tuolla asialla tietenkin maksatut viulut. Mä lupasin, että muutama tarkistus siihen, mitä on tällä päivämäärällä tapahtunut historiassa. No mä jaan näitä tässä pitkin aamua, mutta yksi sellainen, mikä on ehdottomasti nostettava tältä päivämäärältä, on Euroviisuihin liittyvä. Ei hätää, Euroviisupaatosta ei ole täältä tulossa. Ja kun ei tuo leikin heitinkä nyt sitten meille ensi vuodelle kisoja tuonut, niin se siitä tällä erää. Mutta kun Suomi tasan 20 vuotta sitten oli Euroviisufinaalissa 40. kerran, niin silloinhan se Lordi voitti. Ja seuraavan vuorokauden puolelle se meni, kun Hard Rock Hallelujah voiton toi ja seuraavana vuonna Suomessa juhlittiin. Mutta tänään siitä tulee tasan 20 vuotta, kun Suomi meni jollain tavalla kyllä sekaisin. Ja 6 päivää myöhemmin, eli 26. toukokuuta, rikottiin myöskin karaoke-laulun maailmanennätys, kun noin 80 000 ihmistä lauloi sitä Hard Rock Hallelujaa tuolla Helsingin kauppatorilla järjestetyssä kansanjuhlassa. Jos olit siellä 20 vuotta sitten, niin sieltä voi kans jonkun muistijäljen kaivaa. Mutta tämmöinen hauska nosto löytyy historiasta. No sit kun mä sanoin, että kristikunnalle tärkeä juttu, ei ehkä ole toi niinkään, mutta löytyy tasan tuolta, tulee 1701 vuotta kuluneeksi. Viime vuonnahan oli suuri juhlavuosi kristillisen kirkon ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen osalta, eli tutummin Nikean ensimmäinen kirkolliskokous. Ja tänään siis siitä 1701 vuotta, kun se starttasi. Eli Nikean kirkolliskokous. Ensimmäinen ekumeninen kirkolliskokous, eli tämmöinen yleinen koko yhdeksi pyhäksi yhteiseksi ja apostoliseksi tunnustetun kirkon piispojen kirkolliskokous. Ja se oli myöskin ensimmäinen yritys saavuttaa yksimielisyys kaikkia kristittyjä edustavassa kirkossa. Aika, voisi sanoa kai naivi toive, koska näin 1701 vuotta myöhemmin voi sanoa, että yritykseksi se on valitettavan usein jäänyt saavuttaa yksimielisyys. Meidät tunnetaan nimittäin maailmalla aika vahvasti myös siitä, että kristityt on niitä, jotka onnistuu riiteleen mitä kummallisemmista asioista ihan keskenäänkin. Voitaisiko me olla ainakin me suomalaiset kristityt sitten semmoisia, jossa se voisi olla se slogani niin, että jotta olisimme yhtä ja keskinäistä rakkaudesta ja muita kohtaan kohdistuvasta rakkaudesta meidät tunnetaan. Mä voisin ajatella, että ainakin Radio Dayta kuunteleva kristitty voisi olla semmoinen. Voisitko sä semmoinen? Se olisi semmoinen ehkä semmoinen haastekin tänään. Mä ainakin yritän olla semmoinen. Radio Hartauden pariin me ollaan kohta menossa. Jukka Salminen, laulun tekijä, pääsee Hartaudessa ääneen. Ja Heidi Simeliuksen tulkintaa laulusta Lähde kuullaan Hartauden jälkeen. Ja nämä niveltyvät kyllä aika mukavasti myöskin toisiinsa. Hartauden pariin päästän sinut ihan tovin kuluttua.
1: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10 €. Halpahalli.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
2: Radio Hartaus.
3: Hei, tässä lauluntekijä Jukka Salminen. Psalmista 43. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Olin umpikujassa itseni kanssa. Sisäisiä rakenteitani oli murtunut, eikä uutta ollut vielä tilalle tullut. Lähiharjut kutsuivat kulkemaan, polku odotti vaeltajaa. Luonto, jonka olin vuosien saatossa oppinut tuntemaan ystävänäni, otti kipujen miehen syliinsä. Hongat humisivat ja huokaili niiden kanssa. Varikset raakkuivat kuin karhea sieluni. Polku oli olemassa. Silloinkin, kun en itse jaksanut sinne lähteä. Se odotti kutsuen. Kerran kävellessäni olin astua pienen kukan päälle. Viime hetkellä sen huomasin. Pysähdyin. Hädin tuskin 2 senttiä, sillä oli vartta. Pienet siniset terälehdet avoinna se kurotti kohti valoa. Seisoin ja katsoin sitä. Silloin se tapahtui. Minä, joka olin tarkkaillut ja kuvannut luontoa, tulin tarkkailtavaksi. Tulin puutelluksi syvältä sisältäni. Pieni kukka alkoi kertoa minulle luottamuksesta, niin hauraana, pienenä, alttiina tulla tallatuksi, melkein maan tasalla se suoritti tehtävänsä. Olemista, kaunistamista, luojansa tuhlailevasta rakkaudesta kertomista. Kukka kurotti kohti valoa, ikään kuin tuo valo voima olisi myös siinä itsessään. Tiesikö se siitä? Kerran aamuhämärässä kukka oli jo hieman raottanut kauniita terälehtiään kuin kysyen, oletko siellä valo? Aukeanko jo? Ja palatessani samaa reittiä myöhemmin se oli täysin avautunut luottamuksen läsnäolossa. Koko olemuksellaan se vastaanotti lämmön ja valon ja jakoi sitä kauneudessaan, herkkyydessään minulle ja kaikille, jotka vain pysähtyivät, katsoivat ja kenties tunnistivat saman tarpeen itsessään. Siitä lähtien askeleeni ovat hidastuneet. Katselen, kuuntelen ja minulle puhutaan. Varjonikin kanssa olen tullut tutummaksi. Valoonkin jo uskallan. Luottamuksen lähteelle palaan uudelleen ja uudelleen. Parantumisen lähteelle janoan. Jumalan ihmeelliseen rakkauden syliin, jossa kipunikin saavat tulla näkyviin. Siinä sylissä saan vain olla ja kasvaa keskeneräisyydessäni, taipua tuulessa ja kukkia muiden kanssa.
4: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
5: Luomakunnan ihmeiden äärelle uskalsi pysähtyä Jukka Salminen, ja hän kertoi siitä meille radiohartaudessa. Jotain tuli lähteestäkin mainittua, ja sen lähteen äärellä viipyy myös Heidi Simelius nyt vielä ennen kello 8 uutisia.

0: Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskut kohdistuivat Nabatiehin alueelle maan eteläosassa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Melkoisia kesälukemia löytyy tänään päivän lämpötilojen osalta päivässä, jossa kuurosadealueita myöskin löytyy sääkartalta. Kuurosadealue ukkosineen liikkuu nimittäin tänään maan pohjoisosan yli koilliseen ja päivän kuluessa myös paikoin maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Etelässä ja lännessä voi aamulla olla sumua, mutta sää on muuten poutainen ja selkenee päivän kuluessa, siis etelän ja lännen osalta. Päivän lämpötila, se on lännessä ja Lapissa 16-22 ja idässä ollaan siis 22 ja jopa 30 asteen välillä. Sade laskee toki lämpötilaa, mutta parhaimmillaan tänään hätyytellään jopa 30 asteen lämpötiloja idän osalta. Viileimmilläänkin tuommoinen 16 astetta aika kesäisissä lukemissa siis mennään. Sadekuuroja on tiedossa illan ja yön aikana vielä Lapissa. Yölämpötila 5-10, idässä 8-13. Jäädäpä seurailemaan, että kuinka hyvin tuo 30 astetta idän osalta tänään sitten toteutuu. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 20. päivä toukokuuta.
4: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan

0: seurakunnan piispa Bo-Göran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolenpäivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Seuranasi tänäänkin 10:een asti.
2: 7:05 on kellossa, kun Matias sulle Radio Dayn studiosta tuumaa, että oikein mukavaa ja hyvää keskiviikko huomenta. Hiukan on tuommoista utuista sumuista vielä ainakin pääkaupunki Helsingissä, joskin en tiedä, kuinka paljon tuosta johtuu kadun toisella puolella käynnissä olevasta rakennustyömaasta. Ja oikeastaan vielä se on tässä kohtaa räjäytystyömaa. Siellä nimittäin on tänäänkin varoitusäänet piipanneet ja sitten noita räjähdyksiä kuuluu. Ne tuntuu täällä tien toisella puolella asti, ei kuuleman mukaan kuulu ihan sinne lähetykseen asti, mutta jos täällä piippailee tänään, niin ei hätää, se on vaan tuolla rakennusporukka, räjäytystyömaa porukka hommissa, niillä on kyllä homma varmasti hallussa. Hauskaa katseltavaa toi on ja on myöskin hauska katsoa, kun tuossa pysähtyy lapsiperheitä. Jotenkin se menee niin, että pikkupojat tuntuu pysähtyvän tuohon tien varteen ja kyllä vähän isommatkin. Ja mä voin täältä ikkunan kautta katsoa ja ei tarvitse edes miettiä, että mitä muut tuumaa. Ja samalla voi aamulähetystäkin tässä rullalla sun kanssa eteenpäin. Kohta päästään kuulemaan päivän blogia. Siellä on äänessä Timo Soini. Timo on muuten tulossa myöskin jälkiistuntoon. Joten ylihuomenna perjantaina, kun kuullaan keskusteluohjelma, niin siellä myöskin äänessä samainen Soini. Vaan mitäpä on Timo tehtaalta tänään tarjottavana ja tuprutettavana päivän blogiin. Päästään se hetken päästä kuulemaan. Otsikko on ainakin paljon lupaileva mainio, hengenvoimaa, jotain siitä. Ja elämän ihmettelystä ja oikeastaan siitä, että onko tässä mitään järkeä missään. Siitä se Timo vähän puhuu hetken päästä. Mennään tuohon musiikin turvin ja musiikin kautta. Jaakko Löytty kiittelee kohta ruuasta ja Make Perttilä, voisikohan sitten kiitellä vaikka liekit musikaalista. Ainakin hän laulaa liekkilaulu hienosti ja se kuulostaa tältä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jaakko löytty, kiitos ruuasta oli laulun nimi. Elämä piirtyy pientareille -albumiltahan tuokin laulu löytyy. Viime vuonna se ilmestyi Jaakon juhlavuonna. Ja siinä kiiteltiin ruuasta. Päivän blogin äärelle päästään. Tietynlaista välipalaa sekin on, mitä tässä kohtaa päästään nautiskelemaan.
1: Radio Dayn herätys.
0: Lupailin, että Soinin timppa siellä on äänessä ja Timo, me päästään ihan justiin ääneen. Hän puhuu siis maailman parhaasta käyttöliittymästä tänään ja pohtii sitä ajatusta siitä, että jos Jumala jotenkin välittää ja kun hän välittää minusta ihan mahdottoman paljon, se saattaa tuntua käsittämättömältä. Siis ainakin mulla tulee joskus sellainen olo, kun mä seuraan omaa touhuani, pohdin, reflektoin omaa tekemistäni, olemistani, katson peilistä, niin tulee välillä sellainen olo, että no juu, semmonen sitten sieltä. Ja jotenkin semmonen, että niin todella, ainakin sanot sanassasi minustakin välittävän, ja kyllä se on varmaan uskottava näin, mutta että välillä vähän laittaa päätä rapsuttaa. Näiden samojen ajatusten äärellä omalla laillaan on Timo Soini tänään, ja jos sulla on yhtään samanlainen fiilis, niin vertaistukea on tarjolla seuraavassa.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kuulostaa hyvältä. Kristus kun lähti taivaisiin, tilalle tuli hetken päästä Pyhä Henki. Käsitämmekö sitä lainkaan, ymmärrämmekö ollenkaan? Jonkinmoisella elämän kokemuksella omalta kohdaltani voin sanoa, että tuskin olisin kaikessa tekemisessä päässyt puoleen väliinkään ponnisteluissani ilman apua, Pyhää Henkeä. Yksin on rauhallista, vaikka sitten myrskyn silmässä. Rukous on puhetta Jumalalle. Se ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut. Käyttöliittymä, joka ei tuuttaa varattua, lähetä laskua perään ja lyö lyötyä. On käsittämätön ajatus, että Jumala välittää minusta ja sinusta. Eihän tässä elämässä näytä olevan mitään järkeä, maailmasta nyt puhumattakaan. Olen minäkin koittanut järjellä ratkoa ja ymmärtää maailmaa. Joskus tuntuu, että jäljillä ollaan, mutta matka on pitkä ja aika rajallinen. Saatan olla luomakunnan kruunu, mutta se ei ole vielä kovin paljoa. Jeko Chesterton on kirjoittanut, ettei hän tarvitse kirkkoa tietääkseen, että on väärässä, kun on väärässä, vaan silloin, kun on väärässä ja luulee olevansa oikeassa. Tässä ajatuksessa on viisas itu. Meillä on usein oma tahto, luulo, näkemys, jonka uskomme tai haluamme olevan totta. Kuitenkin usko on myös kirkon uskoa, koeteltua viisautta ja Jumalan sanaa. Pyhä Henki auttaa avaamaan mielen lukot ja ymmärtämään, mistä evankeliumissa on kysymys. Ilosanomasta meille, ei omasta sanomisesta. Nöyryys ei ole ollut tehdasasetukseni. Halu olla omaa mieltä, ottaa itse selvää, on ollut voimakas. Oikein suunnattuina ei niissä nyt mitään isoa vikaa välttämättä ole ollut, mutta ymmärrys on ollut puutteellista. Ihminen määrää, Jumala säätää. Paremmin pärjää sekä sinä että minä, kun annamme Pyhän Hengen vaikuttaa. Hengenvoimaa, sitä tarvitaan. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Se oli taattua Soini ja kyllä se 13.45 tulee muuten radiosta uudemman kerran päivän blogi. Ja mä tiedän, että Timon kohdalla on hyvin tärkeää alleviivata sitä, koska te käytte niitä näin. Mä kuuntelemassa myöskin sieltä Day Plusasta 10 blogistia meillä on, josta Timo Soini yksi. Ja Day Plus suoratoistopalvelu, se on se paikka, josta Timo Soininkin kaikki tämänvuotiset blogit löytyy. Ja sieltä se tulee tuo tämänpäiväinenkin vielä tänään löytymään. Jos jäit pohtimaan, että niin miten se meni se Chestertonin ajatus, siis Gilbert Keith Chestertonin ajatus, englantilaisen kirjailijan apologin ajatus, niin hän siis sanoi näin: en tarvitse kirkkoa tietääkseni, että olen väärässä, kun on väärässä, vaan silloin, kun on väärässä ja luulee olevansa oikeassa. Fantastinen ajatus. Niin, ja että mikä biisi soi blogin jälkeen, no luulitko, että jätän mahdollisuuden käyttämättä? En tietenkään. Hengenvoimaa, Karolan Mika asialla.

0: Mika Karola ja hengenvoima on kyllä semmoinen match made in heaven, että toimii tässäkin hetkessä. Ja saman aiheen otsikon äärellä oli Timo Soini päivän blogissa. Timo on ylihuomenna jälkiistunnossa täällä Radio Dayssa, siis se kuullaan kello 12 perjantaina. Kyllä me sitä huomenna jo oikeasti tehdään, mutta ylihuomenna se tulee sitten radiosta, Day Plusasta se löytyy sitten kanssa. Ja sieltä löytyy se päivän blogi myöskin, jonka Timo tuossa äsken meille tarjoili. Ja Mika Karola puolestaan, hän on muistaakseni viikonloppuna liikkeellä. Oliko Sastamalassa vai missä? Annetaan miehen kohta kertoa itse tuossa katkon aikana lisää. Paloyhtye jatkaa myös aamulähetyksen osalta tuolla musiikin puolella kohta. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Lasketaan hiukan sykkeitä tuon tunnelmoinnin äärelle. Mutta miten sen Mika oli? Kerrohan meille.
1: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: lasten virreksikin tätä kutsutaan Runebergin tekstiä. Mä silmät luon myös taivaaseen paloyhtyä siinä asialla. Virsi 490. Hei, olisiko sinulla hetki aikaa puhua Jipun parhaista? Mä nimittäin kertoisin siitä kohta lisää. Siellä on tänä iltana tarjolla mielenkiintoinen vieras. Voi olla sinulle tuttu tyyppi, tuttu laulaja, laulun tekijä. Jippu nimittäin kohtasi radiossa keväällä 2017 lapsuuden idolinsa Tommi Läntisen, ja tuo jakso Tommin ja Jipun kohtaaminen on tarjolla tänä iltana ilta 7 uutisten jälkeen. Luvassa on puhetta ainakin rockista, rakkaudesta ja Jeesuksesta. Näiden kolmen aiheen äärellä viivytään, ja pientä makupalaa siitä, mitä illalla on tarjolla, on tuossa tiedossa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Mennään countrymusiikilla sinne, ja tämä on riemullinen hetki, kun sitä saa soittaa. Alan Jackson, country-legenda, meille tulkitsee puolestaan semmoista hengellistä laululegendaa, klassikkoa. There is power in the blood. Mä muuten muistan, mä oon jo mielestäni nuorena ja nokkelana kertonut sitä vitsiä, taisin vaihto-oppilasvuonnakin sitä tarjoilla, ja sain lähinnä semmoisia myötätuntoisia hymyjä tähän lauluun liittyen, pohdintoa siitä, että tämä on se laulu, mitä hyttyset laulaa, kun ne käy oikein semmoista uskovaista ihmistä nauskasemassa, ja sitten pääsevät siitä vähän sitä verta nauttimaan, ja sitten he laulavat tätä sen jälkeen. There is power in the blood.

0: Alan Jackson. Ja siis olisihan se nyt siistiä toisaalta, silleen niin kuin pilkesilmäkulmasta todeten, olla niin täynnä Kristusta, että kun Hyttynen käy pistämässä, niin se lähtee tuota laulua laulaen siitä jatkaa sitten matkaansa. Sitten se Jipu puheille. Jipu kohtaa siis radiossa tänä iltana lapsuuden idolinsa Tommi Läntisen ja luvassa on puhetta ainakin siis rockista, rakkaudesta ja Jeesuksesta. Rohkaisen seuraamaan polkuja, joita omaan sydämeen on asetettu. Haluan kannustaa myös kristittyjä olemaan vapaita omia persooniaan, kuvailee Jippu kohtaamisen herättämiä tunnelmia. Tämä jakso on kuultu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2017. Kyseessähän on siis Jipun parhaat 10 vuoden ajalta, jota aina keskiviikkoiltaisin kello 19.03 alkaen kuullaan. D-plussaan nämä on myöskin siirtynyt ja sieltä löytyy tänään myöskin sitten tämä illan jakso, mutta radiosta se tarjoillaan tuolla ilta 7 jälkeen. Minkälaista keskustelua siellä on siis tiedossa Jipun ja Tommi Läntisen välillä? Tehdään pieni piipahdus illan jakson äärelle.
1: Puhutaanko Jeesuksesta? Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet itse Jeesuksesta?
2: Kätevä kaveri oli, kun kipasi kenet, saatiin järven poikki. Oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin ruokki isot. Niin, täytyy sanoa, että aikamoinen fakiri on ollut.
1: Sä saat olla ihan rehellinen.
2: No siis mähän, tarina Jeesuksesta on ihan mahtava. Ja mä toivon sydämestä, että se on totta. Ja vaikka se olisi totta niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että fyysisesti, että se on niin kuin, ikään kuin tarusto, niin sehän luo semmoisen, niin kuin, sehän on ihan mahtava se koko, se ihminen, se henkilö. Se on ihan kovanaa, mikä tarvittaisiin. Sielukas, ymmärtäjä, pehmeä, herkkä,
1: rakastava
2: mies. Mutta Jeesus on semmoinen, että ei niin kuin meidän kristittyjen, niin kuin, no me ollaan kristiuskoisia, niin ei, meidän on turha omia näitä asioita itsellemme. Niin kuin, musta kysymys on enemmänkin koko tuossa niin hengellisyydessä. Vaikea sanoa, että uskonnollisuus on tietysti semmoinen, joka määrittää sitä hirveästi. Se, on, niin kuin, siinä on, se tekee sen vaikeaksi. Me puhutaan kaikki ihan samasta asiasta. Ihan koko ajan samasta asiasta. Jokainen uskonto. Tuommoinen elämän katsomukselle aate saarnaa tai kertoo samasta asioista.
1: Eli sä uskot siihen, mihin aika monet ihmiset, ja itse asiassa mulla oli täällä tuottaja Kalle Sydenius, joka on sunkin kavereita,
2: kyllä,
1: niin oli täällä vieraana, ja hänellä on vahva tämmöinen ateistinen taistolaiskohta. Ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kun hän ei voi ymmärtää Kristusta niin kuin pelastajana sillä tavalla, että yksin hänen kauttaan tai ristin kuolemaa, niin siinähän se ero just tulee, että hyvin monille mun ystäville ja ihmisille, joiden kanssa mä teen, jos ei ole uskovaisin, niin on ihan helppo sulattaa se, että me puhutaan samasta Jumalasta. Mutta siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kristitty sanoo, että oikeastaan vain Jeesuksen kautta ja vain yksin hänessä on niin kuin elämä, eli hänen nimessään, niin silloinhan nämä konfliktit syntyy. Ja koska mä kuulun tähän tunnustavaan uskonnolliseen sarjaan, joka tunnustaa ennen, että mä en ajattele noin kuin sä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en ymmärtäisi, mistä johtopäätöksistä ja lähtökohdista sä oot rakentanut ton. Koska silloin, kun mä tulin, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä ajattelin kanssa niin, että me mennään niin kuin samaan suuntaan. Ja kaikki puhuu siitä, että buddhalaisuus ja hindulaisuus ja kaikki, että ne on kaiken, että kaikki antaa vaan sille eri nimiä. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että on vain yksi, joka pystyy antaa mun synnit anteeksi, niin sitten mä aloin niinku käsittää sen toisella tavalla. Mutta niin tämä on vain mun kokemus.
2: Subjektiivinen
1: niin,
2: kokemus.
1: Se on vain mun kokemukseni. Ja sitten jos sitä kokemusta ei saa, niin siksi mulla tulee tämä kysymys. Miksei kaikille sitten aukee se Jeesus näin? Miten mulla? Ja sitten se aukeaa sulle noin. Onko sille väliä edes?
2: Ja minkä verran se on mulla auennut? Siis sehän on se juttu, että, se, että mä vaan koen sen sillä tavalla, että, niin kun, että Jeesus, niin kun uusi testamentti, niin se on, niin kun, se on niin kun opas. Se on opas. Se on
1: sä
2: niin
1: kunnioitat kun, sitä kuitenkin.
2: Totta kai. Joo, siis, joo. Niin kun, en mä sano, siis totta kai.
3: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
0: rehellistä, mielenkiintoista keskustelua siis illalla tarjolla jaksosta, jonka ensi lähetys on ollut keväällä 2017. Mitähän Tommi Läntinen tuumaa tänä päivänä noin 9 vuotta myöhemmin? Ainakin hän on ollut mukana noissa rukouskävelyissä, muistan Bibliaseuran järjestämistä tuossa muutama vuosi sitten. Kävi sen puitteissa täällä meillä aamuvieraanakin, mutta silloin 2017 ajatukset ovat olleet tuon suuntaisia, mitä tuossa äsken kuultiin. Ja jos se koko keskustelu kiinnostaa, niin tänään illalla 19.03 Jipun parhaat. Jippu kohtaa siis radiossa lapsuuden idolinsa Tommi Läntisen. Ja Day Plus suoratoistopalvelu, se on paikka, josta Jipun parhaat niin ikään löytyy. No Tommi Läntinen on tullut tutuksi tällä kanavalla varsinkin yhdestä kappaleestaan. Se on Rahaa rikkaampi ja sehän puolestaan kuulostaa tältä.

0: Tommi Läntinen, raharikkaampi. Tommi siis tänä iltana Jipun parhaissa Jipun vieraana 19.03 kuultavassa haastattelussa, jonka ensi lähetys on tuolta keväältä 2017, 9 vuoden takaa. Jipun parhaita siis aina keskiviikko illassa kuullaan Day Plusasta suoratoistopalvelusta. Ne löytyy ne Jipun parhaat niin ikään sitten kuultavaksi. Eli sieltä, jos ei toi ilta 7 napsahda kohilleen sun aikataulujen kanssa ja asia ja aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin sieltä sitten kuuntelemaan. Toi jätti kyllä semmoisen pohdinnon jotenkin sen osalta, koska mä tiedän omastakin ystävää lähipiiristä, että se on kynnyskysymys monelle, että mikä tästä kristinuskosta nyt sitten tekee niin spesiaalin, miten meillä on se niin sanotusti oikea oppi, avaimet, sitten ihan kaikki suuteen asti, mikä siitä Jeesuksesta tekee sen, että hän ja isä ja poika ja pyhä henki, että se on se ainoa oikea juttu. Ja se on siis se, että sen äärellä viettää aikaa ja pohdintoa. Mä huomaan, että ehkä siinäkin jotain semmoisesta omasta taustasta kuuluu ja näkyy, että sen pohtiminen tuntuu vähän siltä, että saaks näin sanoa ja pohtia. Mutta se, että se on ihan, jokaisella on lupa kuitenkin rehellisesti sitä miettiä. Ja sitten meillä, jotka itsemme kristityksi miellämme, meillä on sitten puolestaan se jollain lailla velvoitekin ihan Raamatun pohjaltakin kyetä aina vastaamaan siihen, että mihin meidän toivo perustuu. Ja se, että tehdään omalta osaltamme parhaamme siinä, että se kristinusko ja Kristus tulee kirkastetuksi niin, että ei kenenkään tarvitse sitten joutua vaikka sen pohdinnan käykin, niin miettimään, että onko toi totta vai ei. Ja jos lähdetään kokemuksien perässä juokseen, niin mä tiedän siitä itse ainakin omakohtaisesti, että siitä ei tule yhtään mitään. Niistä ne pahimmat kriisit on syntynyt. Mulle apologia, semmoinen niin kuin todistusaineiston löytäminen ja sen osoittaminen itselleni, että kristinusko on todella se vakuuttavin maailmassa löytyvistä uskonnoista ja se, mitä Jeesuksesta kerrotaan, se dokumentoitu määrä ja semmoinen jotenkin niin kuin se todistustaakka siinä, että ristimies taisi todella tehdä sen, mitä hänestä kirjoitetaan muun muassa. Se on jotenkin niin vastaan sanomaton, että se on ollut mulle semmoinen ratkaiseva tekijä, että ei mun tarvitse miettiä. Mutta ne tunteet, kokemukset, ne tulee ja menee, sen mä oon huomannut. Ne voi olla, että ne kokemukset on ollut sulle sitten kuitenkin se ratkaiseva juttu. Miten vaan ollaan tänäänkin niin siinä valona ja suolana, niin kuin meitä kehotetaan. Ja sitten jotenkin se, että annetaan ihmisille lupa pohtia, miettiä. Ei heti ruveta lyömään, kun joku sanottaa tuntoja, ajatuksia. Sekin on erikoista touhua. En pidä siitä, mutta pidän siitä, että me pystytään se toivo ja vastaus antaa, kun joku sitä kysyy. Ja tehdään se rakkaudella ja armosta käsin. Yksi sydän kerrallaan, niinhän sitä voisi kiteyttää. Ja niin sen tekee myös Markus Vuorinen tuossa katkon jälkeen uutuuskappaleessaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
5: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamuyön pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidat voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Pori Jatseilla viime kesänäkin esiintynyt Gregory Porter ja hän lauloi herätyksestä Revival. Tämä on herätysaamulähetys, jota on reilu tunti jäljellä. Pian on kello 9 uutisten aikaa siellä muun muassa Itä-Suomen hellerajojen rikkoutumisesta 30 helteistä, syyhytapauksista ja Vasemmistoliiton kannatuksesta. Näistä lisää ihan kohta STT:n uutisissa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.

0: 6. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Kyllä vaan, 30 raja voi mennä rikki, tämän tietää myös Foreca. Kuurosadealue ukkosineen liikkuu tänään maan pohjoisosan yli koilliseen ja päivän kuluessa myös paikoin maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja, eli kosteakin keliä voi olla tarjolla. Etelässä ja lännessä voi tässä aamupuolella olla vielä sumua, mutta sää on enimmäkseen poutaista ja selkenee päivän kuluessa. Näin siis etelän ja lännen osalta. Etelän ja lännen välinen tuuli on myöskin tänään heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuulee kaakosta ja päivän lämpötilat, ne ovat lännessä ja Lapissa 16 ja 22 asteen välillä ja idässä sitten kaikkia 22 jopa sinne 30 asteeseen. Sade laskee lämpötilaa, mutta sillä missä ei sada, saatetaan idässä varsinkin tänään mitata siis jopa 30 asteen lämpöjä. Yöllä tuuli heikkenee ja sadekuuroja on vielä paikoin Lapissa, muuten sateita ei kartalla näy ja yölämpötila se on 5 ja 10 asteen välillä idässä 8-13. Mutta siis 30 astetta tänään parhaimmillaan jäädään mielenkiinnolla odottamaan, missä se helleraja sitten oikein rikkoutuu. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 20. päivä toukokuuta.
5: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun

0: itse haluat.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: 5:09 on kellossa, kun hyvän tuulinen, näin kun kerran luvattiin, niin ollaan sitä. Toivottaa sulle oikein mukavaa keskiviikko huomenta täältä Radio Dayn studiosta, josta edelleen voi katsella räjäytystyömaalta tien toisella puolella. Melkoisella rautaisella ammattitaidolla siellä kyllä operoidaan. Piippauksia ei ole aamun varhaisen jälkeen kuulunut, mutta sanonpa se nyt varmuuden vuoksi tässäkin, että jos 10 mennessä saattaa juontojen lomassa kuulua piippaavaa ääntä, niin se ei tule juontajan päästä eikä se tule tätä studiosta, vaan tuossa tien toisella puolella tehdään kallioaineksesta selvää. Kivimurska on nimittäin melkoinen määrä, ja kai ne tuohon jotakin rakentaa. Samalla selviää sinulle, että jos joskus tässä lähiviikkona, lähipäivinä olet Helsinkin päin tulossa ja ajelet tuota Tampereen tietä ja tulet ruskea suon läpi, niin voit samalla sitten ajatella, että missä rakennustyömaa tai räjäytystyömaa, siinä se suunnilleen Radio Dayn studiokin kuulema sitten on. Täällä mä sitten vilkuttelen sulle. Andrew Crouch, Pepe Johansson, siinä artistit, jotka pääsevät seuraavaksi lauluvuoroon. Pidä minusta kiinni, laulaa Jaakko Löyttyä mukaillen Pepe Johansson hetken kuluttua tilkkutäkki äänitteeltä löytyvällä laululla. Sitä ennen Andrew Crouch, ja hän on sitä mieltä, että kuningas on tulossa pian takaisin. Soon and very soon, kohta hyvin pian, kohta vaan. Sen saa suomeksi laulaa miten päin vaan. Soon and very soon, se kulkee englannin kielellä.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Pepe Johansson oli tuossa edellä äänessä Pidä minusta kiinni, Jaakko Löytyn tutulla tekstillä mentiin siinä. Hei, tässä on monenlaista teemapäivää tullut tänään kerrottua, todettua. Tuli 1701 vuotta Nikian tuosta kirkolliskokouksesta, ensimmäisestä kirkolliskokouksesta kuluneeksi. Mä tuossa sanoinkin, että mä muutamia muita tällä päivämäärällä tapahtuneita kerron tänään. Lisäksi löytyy semmoinen ei niin miellyttävä uutinen, jos nyt sitten kirkolliskokous on ollut. Ainakin sen tarkoitusperät ovat olleet sellaiset, että on jollain lailla syytä hymyyn. Mutta tasan 1500 vuotta sitten, kun puhutaan, että maailman katastrofeja tapahtuu ja luonnonkatastrofeja tänä aikana paljon, niin tasan 1500 vuotta sitten on historiankirjojen mukaan ollut maanjäristys Syyriassa ja Antiokiassa. Ja siinä kuoli siis 300 000 ihmistä. Että kyllä näitä luonnonkatastrofeja on maailman sivun tapahtunut. Tänään siis 1500 vuotta tuommoisesta historian kirjoihin jääneestä. No 99 vuotta puolestaan tulee siitä, kun Charles Lindbergh nousi aamulla kello 7.52 Rooseveltin lentokentältä New Yorkin Long Islandilta maailman ensimmäiselle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Ja laskeutui Pariisissa lentokentälle seuraavana iltapäivänä 10.22 ilman välilaskuja. Siitä siis tänään 99 vuotta. Samaisella päivämäärällä sitten puolestaan 1932 Amelia Earhart lähti maailman ensimmäiselle naislentäjän suorittamalle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Eli tämä on siinä mielessä ilmailualalla tärkeä päivä. No, ilmailualalla on myöskin tärkeä päivä tämä sen osalta, että tänään vietetään maailman mehiläispäivää. Ja nyt puhutaan siis yhdestä maailman tärkeimmästä työntekijästä, kun puhutaan mehiläistä. Se on sellainen, joka ei pidä varsinaisesti meteliä itsestään, jos et mene lähelle kuuntelemaan. Se ei pyydä palkankorotusta, eikä juuri näy otsikoissa. Mutta ilman mehiläisiä meidän ruokapöytä näyttäisi aika karulta ja suorastaan koruttomalta. Ja jos nyt mietit mehiläisen tehokkuutta hetken, siis yksi pieni mehiläinen pörrää kukasta toiseen, eikä siinä sinänsä näytä tapahtumaan mitään, kun sä sitä seurailet. Mutta samalla se on mukana mahdollistamassa meille omenat, mansikat, vadelmat, herukat, jopa öljykasveja, rehukasveja. Ja Suomessa on liikkeellä noin 70 000 mehiläispesää kesän aikana, ja niiden työ vaikuttaa käytännössä ihan koko meidänkin ruokaketjuun. Ja juuri nyt tässä toukokuussa mehiläispesissä eletään kiireistä kevättä. On ollut lämmin alkukevät ja aikainen kukinta on laittanut pesät täyteen vauhtiin, joten jos olet miettinyt, että on näkynyt lähipiirissä poikkeuksellisen paljon mehiläisiä, toivottavasti on, niin tämä lämmin aika siihen vaikuttaa. Uutta sukupolvea siellä kasvatetaan kovaa tahtia kesän pölytystöitä varten. Ja mehiläistarhaajat sanoo, että pajunkukinta on mehiläisille kevään tärkein startti. Vähän niin kuin energiapatukka pitkän talven jälkeen, että siinä mielessä tässä on niin kuin varsinkin pohjoisessa tuo pajunkukinta vielä edelleen tärkeässä roolissa. Ehkä aamun semmoinen sympaattinen ajatus mehiläispäivään liittyen on se, että mehiläiset rakastaa laiskoja nurmenleikkaa, ja tämä voi olla omakotitalon asukkaille myöskin arvon sanoma. Jos päästät pihassa kukkimaan kukat niin, että se ruohonleikkaus ei nyt ihan joka päivä nappaa eikä edes kerran viikossa, ja pihassa kukkii voi kukkia, ja sä et vedä sitä ihan golfkentäksi, niin nämä pölyttäjät myös kiittää siitä. Se rikkaruohoksi haukuttu keltainen kukka voi oikeasti olla tärkeä. Kai sitä voisi jonkinlaiseksi huoltoasemaksi kutsua näille tuhansille pölyttäjille. Ja jos leikkaatkin nurmikkoa, mutta ei ole niin kuin ihan niin tarkkaa, että se pitää näyttää just semmoiselta golf-viheriöltä, niin jätä vähän niitä voikukkia sinne pihalle, koska nimenomaan nämä mehiläiset pölyttäjät ylipäätään kiittää siitä. Luomakunta toimii usein hiljaisen yhteistyön varassa, ja jos Nikian kirkolliskokous tavoitteli jo 1701 vuotta sitten jonkinlaista yhdessä elon harmoniaa, sitä, että me kristityt voitaisiin olla yhtä, me voitaisiin ottaa ainakin noista mehiläisistä mallia. Niillä se homma on saumatonta, jokaisella on oma roolinsa, oma paikkansa. Minä en tiedä, kitiseekö ne keskenään, kuinka paljon mehiläisillä on biifejä ja riitaa, mutta sen tiedän, että homma toimii ainakin huomattavasti paremmin rasvatun koneiston lailla, jos meihin ihmisiin lähdetään vertaamaan. Meillä on silti valtava vastuu sen viljelyn ja varjelun osalta. Ei sen tarvitse olla täydellistä, mutta jos tehtäisiin oma osamme sen osalta, että mehiläistenkin elämä kukoistaa. Ja hei, semmoinen, ehkä semmoinen, en tiedä onko se varoituksen sana, mutta huomio, jos sä näet nyt tässä lähipäivinä, lähiviikkona suuren mehiläisparven puunoksella tai talon seinässä, niin älä säikähdä heti. Suomessa nimittäin päivystää tämmöinen niin sanottu parvipuhelin, eli siis oikeasti numero, johon voi soittaa, jos ne mehiläiset siinä on, ja jos ne päättää muuttaa hetkeksi sun tai naapurin omenapuuhun, niin on olemassa mehiläishoitajia, jotka tulee hakemaan sen parven turvallisesti talteen. Ja mun mielestä se on jotenkin sympaattinen ajatus. Mutta se on sitä varjelua myöskin. Tämä parvipuhelin päivystää joka päivä aamu 8:00 ilta 8:00. Että jos elämässä tulee joskus tilanne, että mietit, että kenelle mä soitan näistä mehiläisistä, niin Suomessa siihenkin löytyy vastaus. Jos menet semmoiselle sivustolle kuin hunaja.net, niin sieltä löytyy Suomen mehiläishoitajien liitto ja myöskin yhteystiedot ja se puhelinnumero, johon sä voit soittaa. Nyt alkaa tien toisella puolella jälleen piippaamaan, kohta siellä mosahtelee, niin lähdetään me musiikin pariin. Lähdetään Liljakatu 40 nimiseen osoitteeseen. Siellä meitä ottaa vastaan Tanja Ilona uuden laulunsa kanssa. Mutta tahto sanoa, että oikein hyvää maailman mehiläispäivää tänään.

0: Jan ja Ilona. Siinä on siellä Liljakatu 40. Sieltä on palattu tänne Mannerheimin tielle 105. Ja täältä puolestaan kerron, että viikon vierasta päästään kohta kuulemaan. Viikon vieras on tällä viikolla lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkonen. Siis just se sama Jari Sinkkonen, jonka oot mahdollisesti nähnyt vaikka telkkarissa. Miikka-Pekka Heikkilä hänen kanssaan istahti alas ja voi pojat, miten mielenkiintoisia aiheita syntyi. Ja se koko keskustelma, sanon sen nyt jo, se on siellä D-Plus suoratoistopalvelussa. Ja siihen se tarvitsee D-Plus kaikki tilauksen, jotta se lähtee aukeamaan. Vaan siitä nyt ei ihan hirveästi köyhdy, jos sen itsellensä hankkii. Vaikka testi mielessä sitten, nimittäin sen kautta aukeaa sitten ihan kaikki mahdollinen sisältö. Siellä on 5000 erilaista juttua kuunneltavaksi tuossa suoratoistopalvelussa. Ja sen saa kahvilla kahvin hinnalla, joten ei muuta kuin sieltä poimimaan. Ja jos oot vielä epäilevällä kantilla, niin kuuntelepa kohta se viikon vieras. Se saattaa olla nimittäin sitten sulle semmoinen, että sen jälkeen se tilauskin tuntuu huomattavasti vielä paremmalta ajatukselta. Itse sovelluksen asentaminen ei maksa mitään. Sieltä löytyy myös juttuja kuultavaksi ihan ilmatteeksi. Niitä on melkeinpä itse asiassa ja onkin enemmän vielä kuin sitten sen D plus kaikki tilauksen takana. Korjataan semmoinenkin väärinkäsitys, mikä tuolla välillä meidän kommenttikentissä some seinillä jostain syystä velloa. Siellä on siis yli 3000 juttua ihan ilmaiseksi ja lopuista sitten kysytään, että kiinnostaisiko lähteä pienellä panoksella mukaan. Mutta sieltä ne löytyy. Kohta me mennään ton viikon vieraan pariin. Ennen sitä musiikkia vielä Norjasta. Osoituksena, että osataan siellä muutakin kuin hiihtää, on Oslo Gospel Choir. Muistaakseni Suomeenkin tulossa tässä kesällä. He laulavat laulun Above All ja sitten sen jälkeen viikon vierasta vähän lisää.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
6: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä asialla Oslo Gospel Choir on muuten kuoro, joka on saapumassa ensi kuussa Suomeen. Yksi Euroopan tunnetuimmista gospel-kuoroista vuodesta 1988 lähtien. Se on julkaissut 25 albumia ja esiintynyt yli 1500 konsertissa ympäri maailmaa. Saapuu siis Suomeen ja esiintyy Helsinki Gospel-festivaalin avajaiskonsertissa Kallion kirkossa 12. päivä kesäkuuta kello 20. Eli muutama viikkohan siihen on enää, kun mä tuossa katselen 12. päivä. Se on perjantai, semmoinen kolmisen viikkoa, kun siihen suunnilleen olisi. Helsingissä on siis tulossa gospel-festivaali, jossa on monenmoista gospel-kuoroa mukana ja siellä siis pääesiintyjänä Norjasta Oslo Gospel Choir ja heidän esitystään ja lauluaan kuultiin tuossa juuri Above All-laulu, joka on Michael W. Smithin laulamana on varmasti parhaiten tutuksi tullut. Tutuksi on tullut myöskin viikon vieras, joka on tällä viikolla Jari Sinkkonen, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Hänhän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa ja nyt seuraavaksi kuulet kolme parasta neuvoa, miten kohdata lapsen tai lapsenlapsen taustasta tai olosuhteista huolimatta, miten siis se kohtaaminen onnistuu kaikista parhaiten. Me ollaan opittu jostain syystä tähän kolmeen vinkkiin, niin kolme parasta nostoa. Nyt tässä sitten seuraavaksi viikon vieraan toimesta.
1: Viikon vieras.
2: Siis vanhemmat tämä hirveän helposti syyllistyy. Ja sitten kun he syyllistyy, niin sitten he antaa periksi silloinkin, kun ei pitäisi. Se on niin kuin, ei se voi sujua sillä tavalla niin kuin minkään sapluunan tai ohjekirjan tai muun tämmöisen, että semmoinen ajatus, että minä vaan tekisi mitään virhettä lapsen kanssa. Sehän on semmoista jatkuvaa, niin kuin, se on dialogia. Se on siis se lapsen naamaa katsomalla näet aika pitkälti, että menikö, onnistuko tämä nyt tämä interventio vai eikö se onnistunut. Eli kolme neuvoa mä antaisin niin kuin vanhemmille, että kuuntele ja katso sitä muksua ja mikä naula vetää. Et sulla voi olla viisi lasta, jotka kaikki on temperamentiltaan hyvin erilaisia. Ja sit sulla voi olla, niin kuin yksi äiti sanoi, että mulla on 4 poikaa ja se on kuin klooni. Ne on niin ihan samanlaisia sänkitukkasia, urheilullisia poikia. Aina vaan seuraava on sitten pienempi kuin edellinen. Ja pitää koko ajan niin olla jyvällä siitä, mitä sen oman muksun mielessä liikkuu ja mikä sitä nyt askarruttaa. Me sanomme sitä mentalisoinniksi nykyään ja se on sitä yhdessä olemista, hyvin arkista. Se ei ole mitään kasvatustiedettä eikä psykoterapiaa eikä mitään muutakaan. Se on sitä, että olet iltapalapöydässä, saunan lauteilla, eläintarhassa, missä vaan. Seuraat sitä lasta. Että sehän on semmoinen klisee myös, että isät haluaa olla tämmöisiä huvimestareita ja ne järjestää kauheasti jotain ja sitten lapset on kuolemaisilla ikävää ja miettii, että olisi paljon kivempää olla kaverien kanssa tai vuorovaikutuksessa, dialogissa.
1: Viikon vieras.
0: Lisää vinkkejä ja hyvää keskustelua on tarjolla siis Day Plus suoratoistopalvelun kautta. Siellä koko keskustelussa kuulet muun muassa Miikkiksen kysymyksen Jari Sinkkoselle, jossa pohditaan sitä, että onko pääosin evankelis-luterilainen perinne se, mikä on muovannut joitain näitä erinomaisia kasvatuksen peruspilareita. Se me tiedetään, että luterilaisessa opissa on paljon hyvää, mikä soveltuu myös siihen perheiden elämään ylipäätään kristillisessä opissa. Tästä muun muassa keskustelua paljon kasvatuksesta ja siellä on, mä voin sanoa keskustelun kuunnelleen, että paljon vinkkiä meille vanhemmille, mutta myöskin isovanhemmille. Paljon myöskin semmoista hoitavaa, jos on jäänyt pohtimaan oman kasvatuksen tulosta, että menikö kaikki nyt ihan lapaa ja miksei mennyt, niin myös semmoista niin kuin armollista juttua ja kohtaamista Jari Sinkkosen ja Miikka-Pekka Heikkilän välillä. Sä löydät siis tuon keskustelun Day Plus suoratoistopalvelusta. Viikon vieras, kun kirjoitat hakukenttään, niin sieltäpä se aukeaa. Ja siellä aukeaa melkoinen aarreaitta näitä viikon vieraita. Viime viikolla Jyrki 69 oli vieraana ja on siellä ollut myöskin, kun Jarista puhutaan, lääketieteen tohtorista ja lapsen kehityksestä, niin tulepa mieleen myöskin Liisa Keltikangas-Järvinen, joka oli silloin ihan ensimmäisenä vieraana. Hänenkin haastattelun pääset kuulemaan ja monta muuta, jota siellä on. D-plus kaikki tilauksella, tuokin sinulle aukeaa ja niin kuin sanottua, kenties Suomen edullisin suoratoistopalvelu. Sä saatat saada kahvilasta kahvin, ehkä korkeintaan kaksilla samalla hinnalla, mutta sillä aukeaa sulle myöskin 5000 erilaista sisältöä D-plus suoratoistopalvelun kautta. Ja ihan sitten vaan hankkimalla se D-plus sovellus sulle aukeaa niistä valtaosa, mutta viikon vieraaseen pääset ton tilauksen kautta käsiksi. Radion kautta päästään käsiksi Exitin mainioon kappaleeseen nimeltä Damaskoksen tie, ja sillähän me lähdetään seuraavaksi.

0: Se oli Exit-yhtye Damaskoksen tie. Tuli ihan relevantti kysymys tuonne studio WhatsAppiin, että no paljon se kahvila kahvi sitten maksaa. Ymmärrän kysymyksen siis niin päin, että paljon se kuukausitilaus sinne Day Plussaan maksaa, jos sen Day Plus kaikki tilauksen hankkii. Se on 5,95 kuukaudessa. Ja tuossa just tuli mulle mainos erään kansainvälisen kahvilaketjun tuotteista, ja he iloisesti totesivat, että 2 kahvia nyt 10. Niin minä perustin väitteeni siihen, että saatat just ja just saada pari kahvia sitten parin kuukauden tilauksen hinnalla, mutta jos se 595 sinne kuussa laittaa ja sitä kautta aukeaa ne kaikki sarjat myös tuon viikon vieras, niin ei paha, ei paha. Mä ajattelin, että testataan vähän suoraan lähetyksen voimaa, aamulähetyksen voimaa, jos vähän syrjäkarein ja epäilevästi suhtaudut ja oot silleen, että no kyllä toi voisi kiinnostaa, mutta kannattaisiko se, ja jos sulla on siinä sormi puhelimella silleen herkällä, niin tehdään nyt tämmönen homma, että kun mä sanon kohta hep, niin mä laitan tänään 3 nopeimmalle studioon viestin laittaneille ilmaiset koodit, pääset kuukaudeksi kuuntelemaan Day Plus kaikki kuukausitilausta, niin nopeimmalle, joka laittaa tähän numeroon viesti, niin lähtee tilaus.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Mä voit kirjoittaa vaikka, että mä haluan semmoisen tilauksen 3 nopeimmalle. Mä laitan täältä aamulähetyksen seasta sulle sitten kuukausitilauksen. Pääset ilmaiseksi katsoa vielä, että mitä siellä Day Plus kaikki tilauksen takana on, ja siinä on sitten mahdollisuus jäädä vaikka siihen sen jälkeen. Elkeen soitelko. Tänne soitellaan studion puhelimeen ja studio WhatsAppin puhelimeen. Vallettakaa viestiä. Hei, maksetut viulut päästetään ääneen. He laulavat nimikkokappaleeksi. Nimikkokappaleensa maksoi mun viulun, ja eiköhän mulla sen jälkeen ole täällä 3 nopeinta jo linjalla. Sen jälkeen myöskin tehdään pientä piipahdusta viikon debatin äärelle. Tänäänhän ei ole debatin aika, tänään on piispan kyselytunti, mutta senpä vuoksi juuri, kun ei ole nyt sitten vielä uusimmasta kerrottavaa, niin jos viime viikon debatti jäi välistä, tehdään pientä muistivirkistystä, mistä oikein kiisteltiin viime viikolla debatissa. Mutta tästä katkon jälkeen lisää maksetut viulut ensin ääneen ja sitten vähän debatti asiaa. Ja hei, tuossa mä sanoin, että 3 nopeita, ne muuten napsahti jo tuonne WhatsAppiin, se oli aika nopeata toimintaa. Me etsitään myöskin niitä ilontuojia tässä toukokuussa, eiköhän me laiteta myös ilontuojille Day Plus kaikki koodia sitten tarjolle. Mikä se ilontuoja juttu on, siitä sä kuulet seuraavaksi.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
7: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: maksoin mun viuluni ja nyt me maksetaan jonkun kuukausitilauksia näin. Mä 3 kappaletta mä pyysin nopeimmille, lupasin Day Plus kaikki kuukausitilauksen ilmaiseksi kuukaudeksi. Siis käyttöön selkeä voi valita, että onko sieltä löytynyt mieleisiä ja jatkaa sitten sillä 595 paketilla kahvilla kahvihinnalla. Täältä löytyi Katri oli nopeimpana liikenteessä, sen lisäksi Jesse ja Raili ehti laittaa. Mä laitan teille tuossa lähetyksen jälkeen lisätietoja tästä, mutta kiitos kaikille nopeasti liikkeellä oleville. Hei sen lisäksi kun mä kysyin noista ilon tuojista, niin tässä tuli Jaanalta viestiä. Tämä on nyt semmoinen hyvä esimerkki, jos sitä ei pohtimaan, että ilon tuoja, toukokuun ilon tuoja, että no miten sitä pitää kuvailla. Jaana tekee sen näin. Ilon tuoja ehdottomasti ystäväni esimerkkinä. Olen leirillä töissä synttäreihin, saakka sain lahjan etukäteen paketoituna, jotta voin sitten leirillä sen avata ja ilostuttaa työpäivää. Pienillä jutuilla saa sen ilon tuojan tittelin siitä lähipiiristä. Ja kun näitä tarinoita kertoo meille, me aina joka viikon päätteeksi palkitaan joku näistä viesteistä ja ilon tuojista, jolloin sinä ja se sun ystävä, jonka sä ilmiönnät, saa palkinnon. Diplomin saa se sun ystävä ja teille molemmille lähtee sitten palkinnot siitä hyvästä, että sä oot lähtenyt liikkeelle kertomaan, kuka se ilon tuoja on ja miten sen saa sen ilon tuojan meille ilmiöntää ja käräyttää. Se on toi sama studio WhatsApp-viesti numero, siis yhteystieto. Ja jos se on sulta mennyt joka kerta ohi, kun mä sen täältä mä posottelen menemään, niin otahan nyt se puhelin käteen, koska tästä sä saat sen talteen. Ja sinne saa laittaa WhatsApp-viestiä tai tekstaria.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Eli ei muuta kuin ilon tuojaa kertomaan yli. Huomenna perjantaina jälleen laitetaan jakoon, eli hyvin ehtii tämänkin viikon osalta osallistua. Jos se menee ohi ja muistat sen vaikka perjantaina, niin ne siirtyy sitten automaattisesti ensi viikkoon. Ja tämä ja ensi viikko vielä aikaa osallistua toukokuun ilon tuoja diplomeiden jakoon. Eli ei muuta kuin sitä sun oman lähipiirin ilon tuojaa meille ilmi antamaan. Viikon debatista lupasin makupalaa ja nyt mennään siis niin päin, että kun tänään on piispan kyselytunti, eli piispaa grillataan tuossa puolen päivän jälkeen, niin ei tule uutta debattia. Mutta viime viikolla aihe oli mielenkiintoinen ja semmoinen, että se toimii ihan kyllä tälläkin viikolla, vaikka sieltä D-plussasta kuunneltuna. Puhutaan nimittäin nuorten tulevaisuususkosta. Se on romahtanut. Mutta minkälaisia ovat sen yhteiskunnalliset vaikutukset? Sitä pohdittiin debatissa. Nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen olivat debatissa. Ja toistaiseksi siis viimeisen debattinsa samalla siinä kohtaa emännöi Mari Turunen, joka jatkaa nyt sitten Hollolan seurakunnassa hommissa. Ja tsemppiä ja siunausta Marille edelleen vaan sinne. Viime viikolla oli siis viimeinen Mari Turusen debatti. Seuraavaksi kuulet debatissa kysymyksen siitä, että onko työn saamisen vaikeus suurin toivottomuuden lähde vai onko sosiaalinen media murentanut nuorten toivon tulevaan?
2: Viikon debatti.
3: Nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
4: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
5: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjetiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi semmoinen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minä kuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
3: Hmm. Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti, yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
2: Viikon debatti.
0: Nuorten tulevaisuususkosta puhuttiin siis viime viikon debatissa. Se löytyy sieltä Dayplussasta, jos meni ohi viime viikolla. Ja ei muuta kuin sieltä sitten kuulemaan, mitä ministeri ja nuorisotutkija, eli Mika Poutala ja Konsta Happonen keskustelivat Mari Turusen toistaiseksi viimeisessä debatissa, jota hän emännöi. Tänään puolestaan piispan kyselytunti. Kai Kortelainen on silloin hanikoissa ja keskustelua isännöi, vaan minkälaista grillausta siellä olikaan tarjolla.
6: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daystä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Reilu pari tuntia siis suoraan lähetykseen. Piispan kyselytunti silloin Bujöran Åstrand. Piispa vieraana ja kyselytunnin kohteena Kai Kortelainen keskustelua silloin isännöimässä. Johnny Cashillä päätetään tänään aamulähetys. Matias kiittää samalla myös seurasta. Huomenna Toivon torstai, Miikka-Pekka ja Matias silloin sun seurana. Mä oon täällä 6.30 jälleen ja 10 asti mennään silloin. Siihen saakka oikein mukavaa keskiviikkopäivän ja mahdollisesti hellepäivän jatkoa ihan kaikkialle Suomeen. Pitäkää toisistanne huolta, se on moro.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.
3: Halpahallissa

0: veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. Evan mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
2: Tänään töihin kävellessä näytti siltä, kuin alkaisi sataa vettä. No eipäs tippunut Helsingissä ainakaan taivaasta vettä niskaan, eikä kyllä droonejakaan. No sitä vettä, sitähän luonto kaipaa. Droneja emme niinkään kyllä toivo, ei tänne eikä muuallekaan. Oikein hyvää siunattua keskiviikkoa, 20. päivä toukokuuta. Sydänlämpöisiä onnentoivotuksia lähtee nyt sitten sinulle Lilian, Lilja, Karoliina, Lila, Lili, Lilli. Ja Lilia ja ortodoksista nimparia viettävät Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Lyydia, Lyyli, Santeri, Santtu sekä Sasu. Eikä unohdeta myöskään sinua, joka juhli tänään syntymäpäivääsi. Runsaasti, iloisesti ja lämmöllä. Onnea ihan kaikille.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Sijaisvanhemmista perheistä on nykyään pulaa. Mikä saa sitten jonkun lähtemään tähän haastavaan, mutta todella arvokkaaseen työhön? Sari Savelan toimittamassa Kutsumuksen naisia -kirjassa virolainen Tiiu Raidala kertoo. Omista kokemuksista on ollut apua tässä auttamistyössä. Sitä kautta olen pystynyt ymmärtämään, miltä lapsista voi tuntua. Huonosta lapsuudesta ja nuoruuden sekoilusta selviämisestä on tullut minulle käyttövoimaa tähän työhön. En kuitenkaan ajattele, että ikävät kokemukseni olisivat jalostaneet minua millään tavalla. Kasvoin Virossa 2-lapsisessa perheessä. Vanhempani käyttivät runsaasti alkoholia. Sen ajan virolaisen kulttuuriin kuului, että vodkapullo oli aina pöydässä. Isä kylläkin pelasi mestaruustasolla lentopalloa. Silloin elettiin Neuvostoviron aikaa, eikä ulkomaille päässyt muutoin kuin urheilun kautta. Hän oli taitava pelaaja, mutta pelireissuihin liittyi aina runsas alkoholin käyttö. Ja päihtyneenä isä saattoi sitten olla väkivaltainen äitiäni kohtaan. Heidän suhteensa oli riitainen ja monta kertaa he olivat eroamassa. Sijaisäiti Tiiu Raidala kertoo edelleenkin. Tämä sijaisvanhempana toimiminen on minun kutsumukseni. Näin sen toteuttamisessa vahvan hengellisen ulottuvuuden. Minun kutsumukseni on pyrkiä kirkastamaan Jeesusta. Ei sitä kautta, että olisin niin hyvä siinä, mitä teen, vaan että tarvitsen kaikessa Jumalaa ja Jeesusta. Emme me ole yhtään pyhempiä tai parempia tekemään tätä työtä kuin joku muu. Viime kädessä Jumala vastaa työstä. Perhekotityö ei ole helppoa, vaan toisinaan myös aikamoista kivireen vetämistä. Oma itse ja omat tarpeet on laitettava sivuun. Vanhemmuutta ei voi nostaa narikkaan. Se on joka hetki läsnä. Eikä vanhemmuus pääty siihen, kun lapset itsenäistyvät. Vaan se on sitoutumista elinikäiseen yhteyteen. Näin kertoo Sari Savelan Kutsumuksen naisia -kirjassa sijaisvanhempana toimimisestaan Tiiu Raidala. Nykyään todella tarvitaan paljon näitä sijaisperheitä. Ja kyllä minusta on hienoa, että jollakin on sydäntä myös muille kuin omille lapsille. Tätäkin kannattaa harkita sinä, jolla on ehkä resursseja ja kiinnostusta auttaa lapsia.
2: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Psalmi 8, jakeet 4-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Kello on 20:10. Oikein kiva ja siunattua keskiviikkoa sulle. Jääkiekon MM-kisat ovat parhaillaan menossa Sveitsissä ja nämä nykyajan gladiaattorit ottavat siellä tosissaan mittaa toisistaan. Kilpailupaikoista auringossa on tälläkin alalla kovaa ja uran jälkeen monelle sitten voi tulla tyhjys, että mitäs nyt? Kaikki eivät valitettavasti löydä niin sanotusti paikkaansa yhteiskunnassa. Toki on monia menestyneitä urheilijoita, jääkiekkoilijoita, jotka ovat löytäneet hienon uran myöskin tuon pelaamisen ja urheilun jälkeen. Tätä asiaa pohtivat seuraavassa Ex-Criminals Parhaat jaksossa entinen huippukiekkoilija Ville Nieminen sekä Ex-Criminals isännät Ali ja Late. Tämä on uusinta vuodelta 20.
1: Ex-Criminals.
2: Niin, kyllähän siihen tyhjyyteen on ihan mikä tahansa oikeanlainen, jossa on niin kuin, josta saa oikeanlaista ravintoa. Tiedän, että pelaajilla on tosi vaikeaa sitten 40 jälkeen, kun sitten tietysti ensiksi 23-vuotiaana irtaudutaan äidistä ja sitten 30 tulee ehkä jonkinnäköinen notkahdus, ei välttämättä joillekin tule. Sitten tulee 40 peliuran jälkeen tulee myöskin haastavat ajat. Ja kyllä se on se yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen, pukukoppielämä, se jännitys, adrenaliini, myrskyt ja kaikki se, mitä sä oot niin kuin pelaajana kokenut. Niin jollainhan se täytyy korvata. Mm. Ja sittenhän siihen korvaushoitoon sitten on valitettavasti se epätasapainoinen ja huonot valinnat monesti johtaneet.
3: Joo. Niin se on tässä, on se oli tässä konnan elämässäkin se homma, että kun nyt mäkin vapaudun tuossa kohta, niin pitää munkin tämä, mitä mä oon linnassa touhunut, niin että hommat niin jollain täyttää. Jos ei ole mitään järkevää tekemistä, niin riski on suuri, mutta sehän se onkin. Niin kun mä oon tuossa seurannut, mä just näin tuossa torilla, Valkeakosken torilla, joka tuli samaan aikaan tuonne kuntoutukseen mun kanssa viime syksynä, niin siinä se pyöri tuhannen sekaisin ja se luuli, että se on Tampereen linja-autoasemalla. Joo. Mä sanoin, hei, sä oot Valkeakosken torilla. Ja sitten vartija tuli siihen ja kytätseli, siitä vei. Sitten se oli niin sekaisin, että hyvä, kun se mut tunnisti. Niin tässä nähdään tämä ero, kun niin kun pelkän NA:n ja AA:n avulla taistellaan hampaat irvessä vuodesta toiseen, niin mutta sitten kun on Jeesus takana, niin kyllä se paremmin onnistuu, niin.
4: Kyllä todellakin. Niin. Lauri, ollaan siitä hyvät esimerkit.
3: Joo, mutta mä en vielä niin kuin rummuta mitään, koska mulla on siviili vielä eessä, että mä haluan, niin kuin toi oli toi Vanajan vankilan naisjohtaja sanonut, että
2: taitoluistelu äiti.
3: Älä, joo, niin oli sanonut, onko se Tom?
2: Kaisa.
3: Joo, Kaisa, niin Tammi. Kun ne naiset haluaisi mut sinne puhumaan. Niin se oli sanonut se vanha johtaja, että sitten kun Late on ollut vuoden vapaana, niin se saa tulla, että se haluaa nähdä ensin, että mä pärjään.
4: Okay.
3: Joo. Niin kuin varmaan moni muukin vankilajohtaja päästään, mutta sitten vasta puhumaan, kun mä oon vähän aikaa ollut vapaana, että näkee, että mä oon järjissä. Niin kuin monihan vielä luulee, että mä vedätän jotain tässä.
2: Kyllä. Niin, kyllähän se tietysti varmasti näin on. Myös sekin omalta itseskin näkökulmalta niin, haluat kyllä nähdä, että minkälaista on sitten oikeasti portin toisella, joo, verhon toisella puolella.
3: Joo. Okay. On se kuitenkin eri asia puhua asioista kuin tehdä niitä. Mm. Että helppohan mun on tuolla pöntössä teorioita esittää, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, mutta se pitää itsekin laittaa käytäntöön.
2: Niin, ihan samanlailla varmasti myös konnankin elämässä, ja, että siinä kiehtoo se, että siellä verhon takana täytyy, ja nyt Latellakin on edessä, että sitten kun se päivä koittaa, niin sinne verhon taakse on itse mentävä kattoon, että joo, mitä siellä kyllä on, siellä siviilielämän.
3: Joo, kato, huono seura tavat turmelee, sanoo Raamattu, ja kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet. Niin, eli jos lähtee tuonne tiettyihin porukoihin, niin siellä on hyvin äkkiä nenä valkoisena, ja sitten ollaan taas jossain läänillä ja odotellaan tuomiota.
5: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
0: Tämä oli uusinta 6 vuoden takaa. Entistä huippukiekkoilijaa Ville Niemistä jututtivat ex-kriminals-isännät Ali Niemelä ja Late Johansson. Ja tosiaan, paljon hienoja storia löytyy Dayplussasta, ex-kriminals-jaksoista. Kannattaa tutustua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
1: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
8: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
9: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
11: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.

0: ihanan koskettavan armolaulun esitti siinä Jippu. Ja tätä samaa hengellistä laulua on esittänyt muuten myöskin hänen isänsä, operalaulaja Jorma Elorinne. Eli näin on ikään kuin isältä tyttärelle mennyt sitten juurikin tämä kappale. Ja laulu ja sen sanoma, ne ovat todella puhuttelevat. Armosta, yksin siitä armosta olemme pelastetut. Joku ikään kuin maksoi junalipun taivaaseen meidän puolestamme. Ja se joku on tietysti hyvä paimenemme Jeesus.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
1: Missä Kaitsu?
2: Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbparin alta.
1: Ah.
2: Hei Kaitsu,
1: no,
2: mitä sä siellä teet?
1: Antakaa mulle se 13 millin lenkki.
2: Mun
1: pitää säätää nää venttiilin välttä.
2: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
1: Vedetään
2: ilkoon.
1: Mitä te nyt teette?
2: Noniin.
1: Mikä meininki?
2: Saunaa.
1: Ei se nyt oo, se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
2: Siis missä torstaina 18.30?
1: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
3: Miestä väkevämpi.

0: Iloa ja valoa sinun päivääsi, toivottelee Salmisen Marja Radio Daystä. Miksi pahat asiat eli niin sanottu luste saa kasvaa yhdessä hyvän eli viljan kanssa? Sitä pohtii päivän rukoushetkessä Markus Eek tuossa 5 minuutin päästä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Lowfestival.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Toivoa tulvillaan on tässä Teri Mantere. Ja sitä samaa asennetta toivon itselleni ja meille kaikille. Kaikkien niiden ikävien uutisten keskellä. Muistutan, että moni asia on hyvin. Ja kyllä Jumala omistaa huolta pitää. Count your blessings, eli lasketaan ne siunaukset, kuten tyttäreni tapaa sanoa.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Matteuksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Palvelijat menivät isäntäänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvännyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvännyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, että te rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, kiittäen ja ylistäen sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä, sinä näet, että tämä tekstikohta on aika vaikea, ja kuinka helposti me ihmiset jaottelemme toinen toisiamme eri leireihin, katsoen ulkopintaa ja kuorta, tapoja, toimia ja tehdä, sanoja, teologioita. Herra, kuitenkin sinun tahtosi on se, että me olisimme yhtä, jotta maailma voisi tuntea, että me olemme sinun. Kiitos Isä, että sinä näet jokaisen ihmisen ja sinä teet erottelun, emme me. Anna meille rakkautta ja armollisuutta toinen toisiamme kohtaan. Tee sinä työtä meidän sydämissämme tänäkin päivänä. Herra, että me osaisimme olla lähimmäinen toinen toisillemme, osoittaa rakkautta ja kunnioitusta. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme. Amen.

Päivän rukoushetkessä puhui muusikko evankelista Markus Eek. Millainen on paratiisi? Onko se tullut pohdittua? No siitä on laulun sepittänyt Maria Lappi. No materiaa ja mammonaa se ei ainakaan ole.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
1: Oikein mainiota keskiviikkoa. Minun silmäni muuten lepää luonnossa juurikin näinä toukokuun lämpiminä päivinä. Tuossa työmatkalla totesin, että nyt on menossa sellainen keltaisten ja valkoisten kukkien kausi. Angervot, voikukat, mitä näitä nyt onkaan, niin ne tuo kyllä silmään iloa ja väriä tuonne luontoon ja myöskin työmatkan varrelle. Nautitaan näistä ihanista toukokuun päivistä. Mutta nautitaan myöskin hyvästä hengellisestä musiikista, jota tuossa 11 uutisten jälkeen on listalle toivonut Mongolian lapsiperheiden tukitiimi ry:n porukka. Päivi Saloranta-Karvonen juontaa siis tuota kuuntelen toivelistaa. Ja kello 12 uutisten päätyttyä eräs piispa voi olla sitten melkoisessa grillissä.
2: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daystä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta.

0: Lehdeltä VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki ja alueelle on annettu hellevaroitus. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Ja askellettiin eteenpäin Nina Åströmin seurassa kappaleella Rinnalla kulkija ja aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä kanssasi tunnin ajan. Ja tänään musiikkia meille on valinnut Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimi. Duka, Niina ja Jussi ovat tänään laatineet meille tämän listan. Ja tästä ensimmäisestä toiveestaan Rinnalla kulkija he kirjoittavat, että kutsumukseni on tukea Mongolian lapsiperheitä ja löytää rinnalla kulkijoita heitä auttamaan. Ja laulussa on hyvä sanoma hyvältä tulkitsijalta. Hänen julistamansa evankeliumi on aina niin kauniisti esiin tuotu. Näin kirjoittelee Niina. Seuraavaksi mennäänkin sitten lauluun Ohjaat askeleeni. Tämäkin on Niinan toiveet musiikkia Jippi Jytiltä. Niina kirjoittaa, että tämä on ihana nuorten päätös seurata Jeesusta. Tarvitsemme jokainen johdatusta, myös me täällä Mongolian laajassa tarvekentässä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12. Ohjaa!

Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin toivemusiikkia. He ovat nyt 3 kuukauden koulutusmatkalla Mongoliassa. Duka, Niina ja Jussi. Duka toimii siellä tulkkina ja organisoi toimintaa Mongoliassa yhdessä miehensä Otkin kanssa. Niina puolestaan toimii ammatillisena kouluttajana ja Jussin tehtävänä on sitten tukea seurakuntia. Ja nuo 2 ensimmäistä laulua olivat siis Niinan toiveet ja nyt mennään Jussin toiveeseen. Itketkö sinäkin Jumala? Tämä on Jouko Mäkilohiluoman laulu. Jussi pohdiskelee, että vaikka Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, niin silti välillä on niin vaikea luottaa siihen, että pelastus on valmis ja kuinka halukkaasti Jumala johdattaa meitä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojoki ja kaksi tavallista kättä. Tämä oli Dukan toive. Duka kuuluu siis tuon Mongolian lapsiperheiden tukijärryn tiimiin ja hänen tehtävänään on organisoida toimintaa yhdessä miehensä kanssa siellä Mongoliassa. Ja Duka perustelee tuota toivettaan sillä, että laulu antaa hänelle rohkeutta palvella omassa kutsumustehtävässään siitä huolimatta, että hän ei tunnekaan itseään riittäväksi, vain kaksi tavallista kättä. Ja kuten laulusta kuulimme, niin se riittää.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja me jatketaan yhdessä toivemusiikkia kuunnellen. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi kohti keskipäivää. Tässä mennään seuraavaksi Even ja Ossin musiikilla kappaleella Sielläkin. Tämä on Niinan toive ja tähän lauluun liittyy Niinan ajatukset Mongolian perheväkivallasta.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. Kaksi pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
6: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
7: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
8: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Voi, kuinka monta kipeää tarinaa täällä kuulemmekaan. Monen mongolialaisen maailma on sekaisin perheväkivallan seurauksena. Myös uskovien. Auta Herra heitä. Näin rukoilee Niina. Ja näihin ajatuksiin liittyy hänen toiveenaan tuo Even ja Ossin sielläkin. Ja jatketaan jälleen Jussin toiveeseen. Jussi haluaa kuulla seuraavaksi laulun Pimeässä laaksossa. Jussi kertoo, että täällä hyvät paimenet omistavat moottoripyörän ja ajavat laumaa takaa. Eivät ole kuulleetkaan, että lammas voisi seurata paimenta, koska paimen on hyvä ja huolehtii lampaistaan. Täällä Mongoliassa Otkille oli eräs väittänyt kiven kovaan, että ei lammas seuraa paimenta, ei seuraa, sitä pitää ajaa ja lyödä. Näin Jussi kertoo. Mutta nyt kuullaan musiikkia hyvästä paimenesta, kappale Pimeässä laaksossa ja Tanja Torvikoski.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Jos täytyy suojuksia rakentaa, ettei kukaan koskaan nähdä saa. Varma, en halu olla varma. Pitää pintaa tulen arkaa, eikä kukaan koske saa.

0: Tommi Kalenius ja En halua olla vahva. Tämä on niin ihana laulu, näin Niina kirjoittaa ja jatkaa. Vaatii rohkeutta riisua naamarit ja olla juuri sitä, mitä on. Mongoliassa ihmisten on pitänyt kestää ja jaksaa ja kestää. He ovat rakentaneet suojakerroksen selviytyäkseen. Moni täällä luulee Jumalankin vaativan. On ollutkin ilo seurata, kuinka he saavat armosta rohkeutta riisua naamarit Jumalan edessä. Näin Niina ja tosiaan toiveena tuo Tommi Kaleniuksen En halua olla vahva. Mongolian lapsiperheiden tukijärjyn tiimi on siis tällä hetkellä reissussa tuolla Mongoliassa 3 kuukauden ajan ja ikävähän siellä välillä tulee koto Suomeen. Seuraava laulu on Jussin ja Niinan yhteinen toive, jos vähän katsot sen perään. He kertovat, että tämän laulun myötä he välittävät tuon ikävän, joka aina välillä sitten tulee tänne Suomeen lapsen lapsia ja heidän puolisoitaan täältä kaukana kotoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
0: Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Pekka Simojoki ja Heidi Simelius, 12 vuotta. Tämäkin kuului tämän Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin laatimaan kuuntelijan toivelistaan. Ja tämän kappaleen oli valinnut meille Duka. Duka kertoo, että itse odotin pitkään, mutta sain tuntea saman kosketuksen. On niin ihanaa ja murtavaa, että sama kosketus on mahdollista kokea yhä uudelleen ja uudelleen. Se on mahdollista minulle, mutta myös muille. Vielä parin laulun verran me jatketaan kuuntelijan toivelistan merkeissä. Seuraava laulu on kuulemma tämän päivän tuhlaajapojan rukous. Näin perustelee tätä toivetta Jussi. Eli Juha Tapion Hei Jumala.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon ikävöinyt jotain, jota ei

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko pää?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

0: vaikka uskonut en. Sanoisitko jo kaukaa, mä huomasin sut. Älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Juha Tapio ja Hei Jumala. Vielä yksi laulu on soittamatta tämän päivän kuuntelijan toivelistassa, eli Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimistä Duka, Niina ja Jussi ovat tänään meille nämä laulut valinneet. Ja sinäkin voit käydä tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia meille oman listasi tähän tuntiin. Viimeisenä soitetaan tässä laulu, josta sanotaan, että sitä on hyvä laulaa millä kielellä tahansa ja yhtyä näin ylistykseen. Eli Avsam God, ja se kuullaan Point of Gracein laulamana. Siihen me päätetään tänään, ja minä Päivi toivottan sinulle oikein hyvää, ihanaa ja siunattua tätä päivää. Tavataan tässä huomenna. Hei hei.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daystä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2000.

0: myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat on ilmoittanut asiasta X-viestipalvelussa. Viestin mukaan mahdollinen uhka koskee Ludzan, Kraslavan ja Reseknen maakuntia. Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa NATO-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.

0: piispan kyselytunti.
1: Leppoisa seuramies ja mukava peruspappi, joka hurmaa sekä äidit että isoäidit ja kannustaa nuoria. Siinä oli tuore Kotimaalehden luonehdinta tämän lähetyksen studiovieraastamme. Tervetuloa suoraan lähetykseen piispan kyselytunnille Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand.
2: Kiitos paljon ja hienoa olla mukana tänään.
1: Miltäs tämä median sinusta piirtämä kuva kuulosti?
2: Mä luin se jossain vaiheessa, oliko nyt viikko sitten tai jotain sellaista, niin jotenkin mä vähän hämmästyin, mutta no, leppoisa haluan olla, koska se sujuu aina paremmin näin. En tiedä, jos minä olen hurmaava. Mielenkiintoista, että jotkut näin ajattelevat.
1: No se oli hyvä vastaus ja media kirjoittaa, mitä kirjoittaa. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja toivotan tervetulleeksi Radioneen studioon myös piispa Åstrandia luonehtineen Kotimaalehden toimittajan ja Askellehden tuottajan Emilia Karhun.
3: Kiitos. Toki tarvitsee korjata, että mä en tätä nimenomaista juttua ollut kyllä tekemässä.
1: Se on mutta hyvä täsmennys. Kyllä, Kotimaalehti luonehti, ei Emilia Karhu. Kirkollista mediaa edustavasta ja erityisesti ruotsinkielistä Porvoon hiippakuntaa tarkasti seuraavasta Kyrkpressen lehdestä meillä on mukana toimittaja Jan-Erik Andelin. Tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Ja edelleen tervetuloa lähetykseen aktiivinen kirkkokeskustelija ja eurooppalainen vaikuttaja sekä Fidesz-lehden avustajistoon kuuluva Jan-Peter Pau.
5: Joo, kiitos oikein paljon kutsusta.
1: Mennään kysymyksiin. Emilia Karhu ja Kotimaa.
3: Joo, aloitetaan tällä kieliasialla. Pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen selvitys, jonka mukaan suomalaisnuorten ruotsinkielen taito on niin kuin heikkenemässä. Niin mitä ruotsinkielisessä Suomessa ja erityisesti ruotsinkielisissä seurakunnissa ajatellaan tästä kielitulevaisuudesta? Nähdäänkö uhkia vai valoa vai miltä asia näyttää?
2: No ensiksi sanoisin sen, että meillä ruotsinkielisenä on aika hyvä olla tässä maassa ja kirkossa. Edelleen tilanne on sen. Koko meidän alueellamme, mutta toki sen huomaan ja aika monet siitä myös keskustelevat, että jossain vaiheessa voi olla paikoittain vaikeaa saada palvelua ruotsinkielellä, jopa julkisella puolella, kun haetaan hoitoon ja näin, ja muutenkin palvelua jossain määrin on sellaista. Ja tietenkin se vähän huolestuttaa. Kirkossa tilanne on hyvä. Kaikilla tasoilla kirkolliskokouksesta lähtien tilanne on se, että meillä on kaikkialla oma paikka, toimii hyvin, palvelua saamme, myös kaikki nämä dokumentit ja näin, mitä tarvitaan, on tarjoilla. Kun mä käyn Ruotsissa yleensä, niin mä sanon, että kun siellä kysytään, että miten meistä hoidetaan meidän omassa

0: kirkossa, meidän omassa kirkossamme, niin mun vastaus on aina ollut se, että meidät hoidetaan hyvin omassa kirkossamme.
1: Joo, se on kiva kuulla.
2: Jan-Erik Andelin ja Tjyrk Press.
3: Niin, sä puhut Bujoran aika usein siitä, miten Porvoon hiippakunta on niin kuin kirkkouskollisin, tai tämä jäsenyysprosentti on me kaikista hiippakunnista, niin se on korkein, mutta siinähän on kuitenkin vähän tämmöinen tilastollinen juttu, että aika moni meidän seurakunnista niin kuin kuuluu näihin seurakuntayhtymiin, jossa sitten niin kuin toimitaan, ja silloin tämä jäsenyysprosentti onkin jo alhaisempi ja lähemmäs 60, eikä 75, mistä joskus puhutaan, kun puhutaan Porvoonkin hiippakunnasta. Mutta silloin, kun kansankirkko niin kuin pienenee ja hupenee Suomen kartalla, uskonnollisella kartalla niin pieneksi, että se menee alle puolen, niin voidaanko sun mielestä silloin enää puhua niin kuin kansankirkosta, ja mikä silloin kirkossa sun mielestä niin kuin näin henkisesti muuttui, kun ollaan niin kuin suuri, mutta kuitenkin vähemmistö?
0: Sanoisin näin, että keskeistä ei ole kuinka paljon meitä on, vaikka se tietenkin vaikuttaa, mutta keskeistä on se, että miten olemme kirkko tämän päivän Suomessa, siis tasapainossa tradition ja nykyajan kysymysten ja haasteiden kanssa. Kun katsotaan vielä Porvoon hiippakuntaa, niin tilanne toki on siellä, se on hyvin vaihteleva. Meillä on edelleen seurakuntia, jossa tämä kirkkoon kuulumisprosentti on vielä yli 80. Mutta sitten kun katsotaan näitä kaksikielisiä isoja kaupunkina, niin tilanne on just se, ja se on muistutus siitä, että kehitys on koko ajan meneillään. Ja mun mielestä on tärkeää muistaa sen, että nyt ei eletä enää sellaisia päiviä, missä kirkon kuulumisprosentti oli vielä 90% lukuinen tai jopa sen yli. Ajat ovat muuttuneet, ja kun katsomme sen siitä näkökulmasta, niin sanoisin, että edelleen kirkolla menee aika hyvin. Meillä on valtavat resurssit sillä tavalla, että 3,5 miljoonaa jäsentä ja mahdollisuuksia vielä tehdä paljon. Mutta kysymys on siitä tulevaisuutta ajatellen, niin onnistummeko siinä, että tämä puku on meille sopiva myös tulevaisuudessa. Meillä on toki haasteita. Ja yksi haaste on se, että miten järjestetään vielä, kun aikaa on, kaikki nämä kiinteistömassat, omistukset, että ne on sopivan kokoisia myös tulevaisuudessa. Ja mun mielestä kannattaa käyttää niitä resursseja nyt tällä hetkellä sillä tavoin, että olemme valmiina myös ottamaan tulevaisuutta vastaan, kun se askel askeleelta tulee. Itse en pelkää sitä, että tämä koko muuttuu, siis kirkon koko, koska jos meillä on selkeä viesti, selkeä profiili, niin meillä on myös tulevaisuus. Ja edelleen sanoisin, meillä menee aika hyvin.
3: Sitten varmaan on niin kuin ruotsinkielisellä puolella sillä, että se on identiteettikysymys myös, että vähemmistö myös kirkon kautta niin kuin kuuluu yhteen ja näin. Mä luulen, että Jan-Peterillä oli tässä jotain kysyttävää tähän liittyen.
2: No niin, Jan-Peter Paul.
4: Joo, kiitos vastauksesta. Mun mielestä tämä on tärkeä kysymys. Me ollaan huomattu katolisessa kirkossa, että hyvin paljon nuoria, varsinkin miehiä, hakeutuu meidän kirkkoon. Eli tällaisia katekumeeneja on, siis ne, jotka haluavat tällaisen katolisen, ehkä jopa kasteen, niin hakeutuu massiivisesti meidän kirkkoihin. Kirkot on niin täynnä, että sinne tuskin on tilaa sunnuntaina, jos pidetään 5, 6, 8 ja 10 messua. Eli mitä on tapahtunut luterilaisessa kirkossa, että nimenomaan nämä nuoret miehet ja osittain ehkä naiset, mutta pääasiassa miehet hakeutuu katoliseen kirkkoon, ehkä myös ortodoksikirkkoon.
0: Se on aika yleinen ilme, koska meillä tilanne on myös sama. Me huomaamme sen, että, ja tämä on aika mielenkiintoista, ja meidän tutkijailla ei ole vielä siihen selkeää vastautta, että mikä on tapahtumassa meidän yhteiskunnassamme, kun esimerkiksi nyt tilanne meillä on se, että just nämä samat ryhmät, joita sinä mainitset, ovat myös näkyvillä meillä nyt ihan toisella tavalla kuin 5 vuotta sitten. Aika yleisesti, kun mennään, tullaan sitten käymään rippikoulua ja sen yhteydessä siitä myös liitetään kirkkoon, kun saa valita itse. Ja jotenkin ajattelen itse, että tästä voi olla myös, tietenkin halutaan merkillisyydestä, yhteisöllisyyttä ja turvaa tietenkin, mutta yksi asia on se, että aika monet näistä nuorista ihmisistä on, heillä on vanhempia, jotka jossain vaiheessa ovat sanoneet tak ja hei kirkolle ja lähteneet. Ja nyt ne jotenkin kapinoivat sillä tavalla, että he myös näyttävät vanhimmilleen, että näin yksinkertaista se kai ei ollut. Että kun minä saan päättää itse, niin lähden mukaan. Esimerkiksi Helsingissä isoin osa jäsenmääristä on nyt se ryhmä, joka on 24 vuotta vanha. Sellaisia ovat nyt mukana kantamassa kirkkoa.
4: Joo, mutta mä jatkaisin tästä samasta aiheesta, että meillä on hyvin läheiset suhteet nyt ekumenian suhteen ja muun muassa katolinen kirkko sai hyvän sopimuksen luterilaisen kirkon kanssa ja tällaisen ruotsinkielisen kirkon niin kuin käyttöönotosta tuolla Lauttasaaressa, joka oli erittäin myönteistä ja siitä suurkiitos teille, se on aika täynnä. Siellä pidetään muun muassa afrikkalaisten messuja, siellä pidetään burmalaisten messuja ja niin edelleen. Mutta se mikä on ehkä oleellista on tämä ekumenia, että meillä on nyt tällainen, että haetaan, että kirkot, katolinen kirkko, ortodoksi, luterilainen kirkko, ehkä muutkin hakee tällaista lähempää yhteistyötä. Ja siinä on joitakin tällaisia ristiriitoja, jotka liittyy muun muassa avioliittoon, aborttiin ja tällaisiin asioihin. Ja mä haluaisin vähän kysyä sulta, että mitä mieltä sä oot koko tästä ekumenian kehityksestä, varsinkin kun meidän piispa nyt on Vatikaanin nimittämä että tällainen ekumenian yhdyshenkilö maailmassa.
0: No teidän piispa, siis piispa Raimoa tunnen aika hyvin. Olen matkustanut hänen kanssaan, kun me olimme 2 vuotta sitten viikon verran vierailemassa paavin luona. Se oli sitten Franciskuksen luona ja täytyy sanoa, että teillä on ihan leppoisa piispa ja hyvin toimeen tuleva kaikissa tilanteissa ja erittäin taitava, ja nyt on tulossa myös hänen väitöskirja lääketieteelliseen alueella, niin no tuossa matkassa me keskustelemme aika paljon siitä, että kuinka paljon tämä ekumenia nykyään tarkoittaa molemmille kirkolle. Tietenkin meillä on just näitä kipukohtia, avioliittokysymys ja abortti jossain jollain lailla. Mutta mä muistan, kun me kävimme paavin Franciskuksen luona, kun hän suunnille muotoili asian näin, että nyt olemme tärkeän valinnan edessä. Hän kysyi, että meillä on ainoastaan, sanoi, meillä on 2 vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto, että jatketaan eteenpäin erillään, mutta millainen merkki annamme sitten maailmalle? Tai lähdetäänkö siihen, että yhä enemmän yritetään tehdä asioita yhdessä, olla mukana vaikuttamassa maailmassa ja luomassa toivoa. Ja hän antoi selkeästi ymmärtää, että se oli just se vaihtoehto, joka on myös katoliselle kirkolle erittäin tärkeää. Mä ajattelen, että jos nämä lähtökohdat ovat sellaisia, että haluamme tehdä yhteistyötä, vaikka se jossain vaiheessa voi olla myös kipeätä, niin tämä suunta on eteenpäin on kuitenkin selkeä.
4: Kiitos tästä kommentista.
2: Emilia Karo, Kotimaa.
1: Joo, tavallaan mä vähän niin kuin jatkan samasta asiasta vaikka täällä Suomen sisällä ja Porvoon hiippakunnan sisällä, että täällä Porvoon hiippakunnassa on ilmeisesti aika vahvaa jakautumista niin kuin liberaali-konservatiivi-akselilla. Että on sekä alueellisesti että hengellisesti tämmöisiä hyvin eri lailla painottuneita yhteisöjä ja seurakuntia. Niin miten piispana pyrit ikään kuin vaalimaan tätä hiippakunnan sisäistä ykseyttä ja yhteyttä, vai ajatteletko, että tavallaan se jakautuneisuus pitää hyväksyä tai...
0: Ei missään vaiheessa pitäisi hyväksyä. Mun tehtävä piispana on olla mukana vaikuttamassa siihen, että meillä on edelleen sellainen tilanne, että pidämme yhtä ja ollaan samassa veneessä mukana. Se on piispan erityinen tehtävä. Itse hoidan sen sillä tavalla, että yritän olla piispan hiippakunnan alueella niin paljon kuin liikkua hiippakunnan alueella niin paljon kuin mahdollista, vierailla seurakunnissa, keskustella työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja yritän sitten pitää esillä sen, että Kristus meidät yhdistää, ei se, että meillä on samat mielipiteet ajankohtaisista esimerkiksi etiikan kysymyksistä. Koska jos ajattelemme kirkon yhteyttä sillä tavoin, että se muodostetaan samojen näkökantojen ja mielipiteiden kautta, niin se on sitten olemme menossa väärään suuntaan. Suunta on se, että Kristus meitä yhdistää ja sen alle meidän pitäisi olla, kokoontua, elää yhdessä ja myös pitäisi olla mahdollista olla saman katon alla. Tietenkin näen, että tämä ei ole helppoa. Eihän se muille piispoille tai muille ole helppo asia. Tietenkin, mutta tämä on se suunta, jonka minä näen.
1: Koetko, että tämä viesti otetaan hyvin vastaan, että Kristuksen pitää nyt yhdistää, vaikka olette kaikesta eri mieltä?
0: Yleensä sanotaan, että tämä oli hyvä muistutus just myös vaikeissa tilanteissa. Tietenkin ei kaikissa tilanteissa. Sen täytyy kyllä myöntää, että jossain vaiheessa yritetään pitämään yllä tämä toinen vaihtoehto, että mielipiteet pitäisi olla samanlaisia. No mun viimeinen kortti, vähän pilke silmäkulmassa, vaikka asia on vakava. Mun viimeinen kortti on se, että muistetaan, että ainakin meidän kieli on yhteinen, koska se auttaa jotenkin Svensk-Finlandissa, että sanotaan, että muistakaa nyt tämä kielikysymys. No, mutta niiden kanssa mennään.
2: Suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispaa Bo-Göran Åstrand. Seuraavaksi pöyhästään lestadiolaista liikettä ja puhutaan lestadiolaisuudesta.
5: Piispan kyselytunti. Radio Day.
6: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
7: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi. Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
10: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
11: Piispan kyselytunti.
2: Minä olen Kai Kortelainen ja suorassa lähetyksessä Radio Dayn studiossa kanssani piispa Bo-Göran Åstrand ja Porvoon hiippakunnan piispalle kysymyksiä esittämässä tänään Emilia Karhu kotimaasta ja Jan-Erik Andelin Kyrpressenistä ja Jan-Peter Paul Fides-lehdestä. Niin, mennään seuraavaksi vähän Pohjanmaan suuntaan. Emilia Karhu kotimaa.
1: Joo, siellä Luodossa Larsmussa toimii tämmöinen ruotsinkielinen lestadiolaisyhteisö LFF, jonka rukoushuoneella siunattiin viime kuussa rukoushuoneen papeiksi 2 Inkerin kirkossa papiksi vihittyä miestä. Ja tämä tietysti liittyy tähän ihan kuin naispappeuden vastustukseen, että Inkerin kirkosta on hakenut pappisvihkimyksiä monet miehet, jotka eivät halua edes vihkimystilaisuudessa olla naispappien kanssa tekemisissä. Ja olet sanonut, että tämä Larsmon rukoushuoneyhdistys on ikään kuin tällä omalla menettelyllään nyt muuttanut itsensä tämmöiseksi rukoushuoneseurakunnaksi ja että pitää selvittää tätä asiaa. Niin mitenkä tämä selvitys etenee, mitä tälle tapaukselle nyt kuuluu ja miten iso ongelma tämä naispappoiden vastustus on niin kuin Porvoon hiippakunnassa?
0: Joo, tällä alueella meillä on toki ongelmia nyt tällä hetkellä. Minulla on yleensä hyvät yhteydet lestadiolaisliikkeeseen. On ollut monta vuotta jo keskustelutilaisuuksia ja näin. Siksi kyllä tämä ilmoitus tästä tuli minulle myös yllätyksenä, koska siitä ei mainittu minulle lainkaan etukäteen. Tilanne oli siis se, että tuossa rukoushuoneessa sitten siunattiin näitä pastoreita. Ja kun mä sain tietoa siitä pari päivää ennen tätä tapahtumaa, niin mä kutsuin koolle alueen kirkkoherrat sitten ja käymme läpi tilannetta ja keskustelemme siitä, että mitä oli odotettavissa. Pari viikkoa sen jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, mä taas kutsuin sitten koolle Luodon seurakunnan kirkkoherra, läänin rovasti ja vielä tämän rukoushuoneen edustajat ja myös nämä kaksi pastoria. Käytiin todella pitkä keskustelu. Se oli myös vaikeaa, kipeätä jossain vaiheessa. Siinä mä totesin, että kun on mennyt tähän, että siunataan omat pastorit ja vielä sen lisäksi, kun sanotaan, että nyt tämä on rukoushuone seurakunta, siis ei yhdistys, vaan seurakunta, niin sitten on otettu selvä askel eteenpäin siihen tiehen, että tämä nyt enemmän näyttää tai alkaa näyttäytymään vapaakirkkona. Ja tarkoittaa hiippakunnalle sen, että kun nyt on mennyt siis sen rajan yli, että ollaan jaa, voidaan sanoa uskontovapauden alueella, liikkuu siellä ihan vapaasti meidän järjestelmän ulkopuolella. Mutta haaste on siinä, että sen sisällä, tämä yhdistyksen sisällä, nyt ainoastaan tämä Riiso Hell, josta me nyt puhumme, siinä liikkuu noin 1300 kirkon jäsentä. Ja he ovat edelleen siinä mukana. Ja tämä tietenkin vaikeuttaa jotenkin jollain lailla suhteet luodon seurakuntaan. Että vaikka ollaan järjestelmän ulkopuolella, niin ollaan samanaikaisesti järjestelmän sisäpuolella jäsenien kautta.
1: Niin, ja nämä papithan eivät ikään kuin ole sinun kaitsennassa, koska he on Inkerin kirkon pappeja. Tai...
0: Niin, ja nyt kun he ovat siunattuja tähän tehtävään, niin tämä rukousseurakunnan kutsuma ja tämän seurakunnan tehtävään, niin tietenkin ollaan piispan ja hiippakunnan ulkopuolella. Mm.
2: Jan-Erik Anneli.
3: Joo, mä tulin ihan itse asiassa työmatkalta, olin parin päivää Pohjanmaalla, just kävin vaan kotona meidän Porvoossa. Me asutaan molemmat Bujaranin kanssa Porvoossa kotona nukkumassa ja tulin sitten tänne, mutta siellähän nyt ilmeisesti on siis tämä on niin kuin laajempi juttu ihan lukiolle ehkä tiedoksi, että siellä on sillä alueella 7 tämmöistä lestadiolaisrauhan yhdistystä ja sitten 2 muualla päin Suomea, jotka muodostavat sitten tämmöisen liiton. Ja siellähän nyt seuraava rukoushuone ilmoittaa ottavansa jonkinlaista tämmöistä kantaa ihan lähiviikkoina, lähiaikoina mun tietojeni mukaan. Ja sitten se taas vuorostaan tulee tämmöiseen laajempaan keskusteluun, että sain tässä käsiin lestadiolaisen yhdistyksen Sions Mission Steening, eli Sionin lähetyslehti, jossa yksi näistä aktivisteista kirjoittaa näin, että toivon, että tulevaisuudessa näemme päivän, jolloin meillä on rinnakkainen kirkko Suomessa, joka on vapaa erillinen hiippakunta, jossa omat piispat ja omat palvelijat, jotka tunnustuvat Raamattua, niin kuin Raamattu oikeasti opettaa. Onko tämä sulle tuttu tämä kuvio, että tämä ei ehkä jää tähän?
0: On tuttu. Vaikeus on siinä, että minun mielestä liikutaan nyt kahteilla raiteilla samanaikaisesti, koska ne, jotka ovat mukana tässä hommassa, siis että otetaan askel askeleelta, mennään eteenpäin tuota tietä, jonka päämäärä on just tämä oma seurakunta, oma kirkko, jossain vaiheessa oma hiippakunta. Samanaikaisesti, kun he tekevät sen, myös ilmoittavat, että he haluavat, että kaikki jotenkin jatkuisi ennallaan. Että säilytetään hyvät suhteet seurakunnille, siis alueen seurakunnille ja näin. Ja tämä on jollain lailla se on myös hyvän tahtoisuutta, mutta ei ainoastaan sitä, koska se jossain vaiheessa se ei ole mahdollista liikkua samanaikaisesti kahteella raiteella. Mutta nyt tällä hetkellä se tapahtuu. Ja just sitä, mitä sinä siteerasit, että tämä on aika selkeästi sanottu näin. Kuitenkin halutaan, että nämä yhteydet seurakuntaan päin, että ne pysyvät hyvinä ja... Mutta tämä luo myös epävakautta, koska nyt monet jäsenet liikkeen sisällä ei tiedä, että minne päin mennä. Jakautuneita ollaan.
2: Emilia Karhu.
1: Joo, juuri tästä mun pitikin kysyä, että kuin niin kuin paljon erilaisia ajatuksia ruotsinkielisten lestadiolaisten keskuudessa on nyt tästä kehityksestä, että onko esimerkiksi valtaosa sitä mieltä, että mennään kohti omaa vapaakirkkoa vai onko vain pieni osa sitä mieltä vai miten tämä niin kuin...
0: Tämä on hyvin, hyvin vaikea sanoa tässä vaiheessa. Tämä koskee nyt ehkä 6-7 tuhatta kirkon jäsentä yhteensä, että se on iso joukko tämä ja monet monet, jotka ovat minuun päin ollut yhteydessä, sanotaan, että emme lähde mihinkään, ei missään vaiheessa. Mehän jäämme. Ja tämä, mikä on tapahtunut, ei ole mitenkään suotavaa. Mutta sitten tiedän myös ryhmiä, jotka sanovat, että tilanne on nyt toki näin, että olemme lähdössä. Mutta nämä voimasuhteet riippuu siitä, että keneltä kysyt. Ja tämä on se vaikeus. Itse ajattelen piispana, että mä haluan kommunikoida ja keskustella niiden kanssa, jotka haluavat jäädä meidän kirkossa, mutta myös niiden kanssa, jotka ovat epävarmoja, koska aika monta tuon liikkeen sisällä on nyt tällä hetkellä epävarmoja, että mihin suuntaan tämä nyt tulee meidät viemään.
3: Joo, tämän mä voin ehkä vahvistaa myös, koska tämä nyt vaikuttaa vähän siltä niin kuin toimittajana, mitä mä nyt tämän näen, että se on vähän tämmöinen kaappausyritys, että lestadiolaisväki ei välttämättä ole tässä niin kovasti mukana tässä. Mutta mä kysyisin sulta, että tähän liittyy myös tähän laajempaan kirkkokansa.fi-keskusteluun, joka myös on niin kuin muodostamassa.
2: Joo, jossa myös suomenkieliset seurakunnat eri hiippakunnista ovat mukana, tai seurakuntien herätysliikkeet.
3: Juuri näin.
2: Tämä ei koske pelkästään ruotsinkielistä kielivähemmistöä, tämä keskustelu.
3: Ei. No mutta heidän viimeinen tapaamisensa oli myös Pietarsaaressa, mikä ehkä kertoo jotain, että tämä porukka, joka tätä omaa bisnestä siellä nyt suunnittelee jotenkin, mutta mä kysyisin sulta, että mikä on sulla niin kuin piispana suurin huoli tässä, että onko tämä nyt siis jos tuhansia ihmisiä yhtäkkiä lähtisi kirkossa, niin se olisi jopa taloudellisesti niin kuin ongelma, että mikä sulla on, onko se niin kuin paikallisen pääseurakunnan niin kuin toimintaedellytykset, jotka huolestuttaa siellä ja vai on nämä yksittäiset seurakuntalaiset, jotka sitten joutuu pois, vai sun asema piispana, Poron hiippakunta niin kuin yhteisönä. Missä on sun fokus niin kuin tässä yhdessä?
0: Mun fokus on kahdessa pointissa. Jäsenillä, koska he ovat nyt tulleet vaikeaan pisteeseen. Ja se, mikä tapahtuu liikkeen sisälle, monen mielestä ei ole hyvä asia, tai vähintään se on vaikea asia. Se on mun huoli. Toinen huoli, miten heille käy ja miten he sitten loppujen lopuksi päättävät mennä eteenpäin. Ja mihin ne sitten menevät, koska tämä uusi tuleva ei ole tiedossa. Tämä identiteetti, joka on luomassa näiden voimien avulla. Se on vaikea määritellä nyt, että millainen kirkko tämä tulee olemaan ja millainen yhteisö tämä tulee olemaan. Se on yksi fokus. Toinen fokus on tietenkin paikalliseurakunta, tässä tapauksessa Luodon seurakunta. Koska jos kävisi niin, että valtaosa lähtisi, niin sinne jäisi vähän alle puolet nykyisestä jäsenmäärästä tuossa seurakunnasta. Ja sellaista iskua ei kukaan seurakunta siitä pärjää. Että se on todella iso asia tälle paikalliseurakunnalle, että miten tässä käy. Ja mun kysymys on se, että miksi näin pitäisi tapahtua, kun ajatellaan nyt sitä pitkäaikaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä, hyvää yhteistyötä, joka on ollut just Luodon seurakunnan ja näiden rukoushuoneiden välillä. Se on toimiva ja jäsenet ovat olleet siihen tyytyväisiä, mutta kuitenkin tämä tapahtuu just tuolla alueella.
3: Niin sä puhuit tästä, että sun tehtävä on niin kuin piispana pitää asiat yhdessä ja pitää kiinni tästä ykseydestä. Ja kauniisti ihmiset puhuvat myös siellä sun roolista tai miten sä oot hanskannut tämän. Mutta kuitenkin sinusta myös sanotaan, että sä oot myös mediapiispa. Että kun sulla on mahdollisuus näyttää, mitä liberaalikirkko on ja Yle tai Hufvudstadsbladet tai Vasabladet kysyy, niin kyllä sä silloin edustat aika semmoista rohkeasti liberaalia linjaa siellä.
0: Voihan näin olla, tai tiedän kuitenkin, että jotkut näin ajattelevat, ja tietenkin tilanne on se, jotkut ovat sanoneet, että piispa on nyt lähteneet mediatalolle kertomaan asioita. Eihän se näin toimi. Eihän se näin toimi, että piispa voisi enää nykypäivää soittaa mediatalolle ja sanoa, että nyt minulla olisi viesti tälle alueelle. Niin mä vastaan aina kysymykseen. Kun media soittaa, pyytää vastauksia ja kommentteja, niin mä katson, että mun tehtävä on sitten vastata niihin. En voi tai mahtaisi olla vastaamatta.
3: Silloin sinusta jää aika kuva aika liberaalista piispasta. Mm.
2: Menijän kysymyksiin suorassa lähetyksessä nyt vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujoran Åstrand. Ja näistä suomenkielisistä piireistä katsottuna välillä näyttää vähän siltä, että suomen ruotsalaisten piiri on semmoinen aika pieni ja sisäänpäin lämpeävä. Tarkastellaan seuraavaksi vähän tätä.
5: Piispan kyselytunti. Radio Day.
11: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
12: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
13: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
14: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
15: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
16: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day.
17: Piispan kyselytunti.
2: Piispan kyselytunnilla vastaajan penkillä tässä lähetyksessä Porvoon hiippakunnan piispa Bujoran Åstrand. Tentaattoreina Emilia Karhu kotimaasta, Jan Erik Andelin Tyrpressenistä ja Jan Peter Paul Fides-lehdestä. Annetaan tässä kohtaa Jan-Erik Andelinille kysymysvuoro.
3: Niin, tästä on ollut aika paljonkin puhetta, kuinka pienet nämä suomen ruotsalaiset piirit on. Nyt tämmöisestä asiasta olisin keskustella, että sun oma poikasi Bujaran haki työpaikkaa lainoppineeksi asessoriksi tuomiokapituliin Porvoon ja Porvooseen, ja siellä on jopa valitus nyt vetämässä hallinto-oikeudessa. Ja myös tuomiokapitulissa on istunut kaksi hyvinkin ansioitunutta pappia, ihan suomen ruotsalaisista, Mats ja Stina, josta toinen oli tuomiorovasti ja toinen oli asessori. Ja kuitenkin siinä oli niin kuin aviopari eräänä pienenä akselina, vaikka molemmat ovat todella omalla alallaan ollut hyviä. Mutta kuitenkin näissä pienessä piirissä, pitäisikö sun mielestä tämmöistä niin kuin perhejääviyttä, mä en tiedä, voiko lain mukaan ottaa sitä mihinkään, mutta että se oli niin kuin hyvä hallintotapa, että ei olisi niin kuin samasta perheestä hirveästi päättävissä elimissä kirkossa. väkeä.
0: No näin oma poikani teki, ilmoitti, kun hän oli jättänyt hakemuksen, että näin hän on tehnyt. Meidän perheessä lapset ovat kasvatetut sillä tavalla, että tekevät omat päätökset, valinnat keskustelematta vanhempien kanssa etukäteen. Ja minusta se on hyvä ja hieno asia. Hän on sekä juristi ja lääkäri ja haluaisi näyttää kiinnostusta tähän tehtävään. Mutta kun sä kyselet näin, itse ajattelen näin, että kyllä tämä perhejääviys toimii jo tällä hetkellä sillä tavalla, että kun ajattelen nyt tuomiokapitulin toimintaa, niin esimerkiksi jos meillä, kun meillä on ollut mukana aviopari, niin tämä perhejääviys toimii tietenkin on aina toiminut sillä tavalla, että aina jos ja kun asiat ovat koskeneet jo molempia tai sitten jompa kumpaa, niin jääviys on ollut ihan selkeä ja he ovat sitten ilmoittaneet, että tässä asiassa ei ole mukana. Mutta mun mielestä se olisi aika vaikeaa juridisesti. Nyt mä puhun tietenkin teologina tässä, mutta juridisesti mun mielestä se olisi aika vaikea sitten päättää näin, että läheinen perheenjäsen ei saisi tällaista tehtävää tai luottamustehtävää hakea lainkaan. En tiedä, miten se olisi mahdollista. Se on aika vaikeaa määritellä myös, että mikä on se perhe ja mikä on nämä suhteet, jotka olisivat no go tässä tilanteessa.
3: Esimerkiksi seurakuntaneuvostossa voisi olla, niin kuin sanoa, että olisi hyvä, jos ei molemmat aviopari esimerkiksi istuisi siinä ja muodostaisi. Meillähän on tämä hankaluus niin kuin löytää jopa ehdokkaita. Mm. Meillä on paljon sopuvaaleja nyt jo. Varsinkin Porvoon hiippakunnassa, niin tämähän on tietysti kaksipiippunen juttu, että sitten saattaa jäädä, että hyvät tyypit jää pois, koska tämmöinen jääviys syntyy siinä. Mutta eikö siinä olisi ollut ongelmaa, jos sun poikasi olisi niin kuin tuomiokapitulissa valvomassa sun päätöksiä?
0: No emme ole siinä pisteessä, että koska heti kun tämä oli tiedossa, niin mä astuin kokonaisuudessaan sivulle.
3: Totta kai.
0: Ja ilmoitin, että tässä en ole mukaan millään lailla. Nyt meillä on tällä hetkellä hyvä lakimies, asessori Mikaela, joka istuu nyt siinä tehtävässä ja on aloittanut työnsä erityisellä hyvällä tavalla. Että se on se nykytilanne tällä hetkellä. Yleisellä tasolla sanoisin, että tärkeintä kuitenkin on, että tämä jääviys on aina selkeä ja myös läpinäkyvä sillä tavoin, että ne, jotka haluavat tutkia asiaa, ymmärtävät ja saa olla varmoja siitä, että kaikki on mennyt ihan kirjojen mukaisesti.
3: Joo, totta näin. Juridisestihan se on näin. Se on enemmän tämmöinen niin kuin vähän hyvä tapa, mistä mä kysyn. Mutta sain luvan täältä juontajalta jatkaa seuraavalla kysymyksellä, että sopuvaalit ja varavaltuutettujen vähyys niin kuin heikentää äänivaltaa, että meillähän on nyt jopa meidän hiippakunnan suurin seurakunta, Espoon seurakunta viimeksi, niin siellä oli sopuvaalit. Ja joskus ei ole niin kuin hiippakunnassa aina edes tarpeeksi edustajia niin kuin äänestämään sitten piispan vaaleissa, kirkolliskokousvaaleissa, koska varsinkin kun ollaan näissä seurakuntayhtymässä, niin henkilö saisi muodollisesti äänestää kaksi kertaa, mutta hän saa äänestää vain kerran, jolloin on tutkittu, että siinä menee niin kuin ääniä hukkaan. Ja silloin kun tämä äänestysprosentti, mä jatkan tästä, että voisiko siinä käydä niin, että tämä seurakuntademokratia pian hiipuu ja loppuu. Niin kuin kouludemokratian käy, kun sinä ja minä käytiin koulussa, niin vielä valittiin kouluneuvostoja, tai ei semmoista ole enää. Käykö kirkossa samoin?
0: Tuo on iso haaste kirkollemme, hiippakunnallemme, mutta myös koko meidän kirkollemme. Tämä on todella iso haaste. Nyt meillä on seurakuntavaalit tulossa tänä syksynä ja tällä hetkellä etsitään myös ehdokkaita. Kävin Espoossa viime vuonna jossain yhteydessä ja kysyin luottamushenkilöitä, että miksi olette tässä mukana, niin valtaosa heistä sanoivat, että he tulivat mukaan siksi, että joku seurakunnan henkilö oli kysynyt heiltä, että olisiko sopivaa ajankohta nyt tulla mukaan, tai jopa kehottanut niitä mennä mukaan vaaleihin. Niin mä ajattelen, että tämä henkilökohtainen kysymys, ja kun oltiin nyt vierailemassa kaikilla alueilla pari kuukautta sitten, kun meillä oli tämä uuden strategian kanssa vierailemme, niin mä nostin just tämä esille, että kuinka tärkeä tämä henkilökohtainen kysymys on, ja että se myös esitetään uusille ihmisille. Mun mielestä tämä on ainoa tapa olla vaikuttamassa siihen, että meillä demokratia edelleen elää. Koska jos päättäjät jäävät pois tai ainoastaan jää pieni joukko, niin demokratian puute on sitten todella iso.
3: Ne kirkkoherra sitten pyytää vaan omia neuvonantajiaan.
0: No pahimmassa tapauksessa, mutta toivottavasti voimme estää sitä, mutta näen vaaran.
2: Mennään tässä kohtaa lähetystä kirkollisista kabineteista, seurakunnallisista ääniurnista ja tuomiokapitulin seinien sisältä nyt Suomen rajojen ulkopuolelle, koska mehän Suomessakin olemme osa globaalia maailmaa, halusimme niin tai emme. Jan-Peter Paul.
4: Joo, kiitos. Tässä on mielestäni kolme tällaista vakavaa asiaa, kolme sotaa. Ensiksi on tämä Israelin laiton kansanmurha Gaasassa, mikä edelleen jatkuu, ja samoin hyökkäykset Etelä-Libanonissa, Putinin laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Yhdysvaltojen ja Israelin laiton hyökkäys Iranissa. Miten tässä suhtaudut siihen, ja eikö kirkon pitäisi tuomita ainakin Israel ja mahdollisesti myös Yhdysvallat näistä, ja Venäjä tietysti, näistä hirveistä hyökkäyksistä?
0: Itse näen sen näin, että kyllä minun mielestäni myös piispojen tulee voida ottaa julkisesti kantaa näihin ilmiöihin ja kysymyksiin. Ja mun mielestä se on tärkeää myös seurata yhteiskunnan ja maailman tapahtumia. Itse olen ottanut kantaa silloin, kun näen, että uskontoa käytetään väärin sodan, väkivallan tai vallankäytön oikeuttamiseen. Minulle siinä kulkee jonkunlainen raja, koska kristin uskon tehtävä ei voi olla edistää sotaa, levottomuutta tai sitä, että ihmiset joutuvat kipeään tilanteeseen. Kristinusko on rauhaa varten, on huolenpitoa ja hyvää varten. Ja minun mielestäni mikään ei voi estää esimerkiksi piispa tai kirkkoa ottamaan kantaa näihin kysymyksiin. Olen toki kuullut sen, että jotkut sanovat, kun esimerkiksi itse olen ottanut kantaa, nyt viimeistään se oli pari viikkoa sitten Hufvudstadsbladet, kun oli keskustelu tästä lännen USA-tilanteesta, missä uskontoa käytetään väärällä tavalla, niin heti tuli ilmoitus minulle, jopa soitettiin ja lähetettiin viestejä, että tämä ei ole hyvä, että piispa ottaa tällaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin kantaa. Että politiikan ulkopuolella pitäisi olla. Se on yksi näkökulma. Itse en näe asiaa tuolla tavoin.
4: Joo, Paavihan on ottanut kantaa tähän asiaan ja monet kardinaalit ottanut myös kantaa näihin asioihin. Eli tuominneet nämä hirmuteot, mitä tässä nyt jatkuvasti tapahtuu.
0: No jos saan sanoa, totean vain, että aika vahvassa joukossa ollaan mukana.
4: Joo, okei. Okay. Sitten mulla olisi toinen kysymys, joka liittyy tähän samaan, on kysymys ihmisarvoista. Että onko joillakin ryhmillä pienempi ihmisarvo kuin muilla, ja silti niin vaikuttaa olevan ainakin kansainvälisessä politiikassa, mutta myös muiden asioiden suhteen, esimerkiksi nostaisin tämän aborttikysymyksen esille, niin sehän on katolisessa kirkossa täysin hylättävä asia tietysti. Ja kysyisin, että Suomessa se on tietysti laillista, mutta onko se sun mielestä hyväksyttävää esimerkiksi taloudellisista syistä, että taloudellisista syistä niin abortoidaan lapsi?
0: No ensiksi sanoisin sen, että aina kun on kysymys näistä asioista, niin täytyy muistaa sen, että jokainen tapaus on siinä mielessä ainutlaatuinen tapaus. Se tähän päätökseen vaikuttaa varmasti monia asioita, että ei ole helppoa sitten sanoa, että nyt kävi näin siistä tai toisesta syystä. Minulle tämä rinnalla kulkeminen on todella tärkeä, se että kirkko ja myös papit ovat kuuntelivia, ollaan valmiita keskustelemaan asioista sillä tavoin, että ihmiset myös uskaltavat sen tehdä esimerkiksi papin kanssa. Toinen näkökulma on se, että ihmisarvo pitää aina nostaa tai pitämään esillä vahvasti ja hyvällä tavalla.
4: Joo, tämähän liittyy tietysti myös ihmiselämän lopettamiseen eli eutanasiaan ja tästä käydään nyt keskustelua, johon on käyty pitkään Euroopassa ja Suomessa ja monessa maassa se on myös hyväksytty. Niin katsoisitko, että taloudellisista tai sosiaalisista syistä niin tällainen eutanasia on ihan ok asia, että jos raha loppuu, niin henki voisi.
0: Hei, tuolla tavalla. Sen sijaan haluaisin nostaa esille tämä palliatiivinen hoito ja kaikki sen mahdollisuudet, mikä sen antaa tässä vaiheessa. Olen keskustellut pari lääkärien kanssa ja he ovat sanoneet minulle, että muistakaa nyt nostaa esille just tämä, että tämä palliatiivinen hoito on kehittynyt hyvään suuntaan ja sen raameissa on hyviä mahdollisuuksia, että ei tarvitse mennä tuohon aktiiviseen eutanasiaan, vaan muistaa sen, että meillä on edelleen tai nyt meillä on hyvät mahdollisuudet. Tietenkin tämä kysymys on yksittäiselle ihmiselle, se voi olla todella haastava ja kipeä ja ei ole mikään helppo asia tämä, mutta itse haluan nostaa sen esille.
2: Emilia Karhu-Kotimaa.
1: Vielä näistä levottomista ajoista, että mikä olisi ikään kuin sinun tämmöinen ydinviestisi ihmisille pappina ja piispana tämmöisenä levottomina aikoina?
0: Sanoisin näin, että nyt on erittäin tärkeää, että meidän pitää näissä ajoissa yhdessä, seisoa yhdessä. Katsoa erimielisyyksiä yli niin, että pidämme yhtä. Meillä ei ole varaa enää olla hajautuneita siinä mielessä kansana tai ihmisinä. Ja toinen asia on se, että saamme ihan vakaasti luottaa siihen, että Jumala itse on sanonut, että hän haluaa antaa meille uskon, toivon ja myös tulevaisuuden, että siitä meidän pitää kiinni ja myös pitää yhdessä nyt erityisesti näinä aikoina. Ja jos näin teemme, niin meillä on tulevaisuus ja tämän läpi kyllä pääsemme yhdessä.
2: Jan-Erik Andelin.
3: Tämä kuulosti jo hienosti päätöspuheenvuorolta, mutta minulla on vielä tässä yksi kysymys. Tämä meidän yhteinen kieli avaa tämän ikkunan myös Ruotsiin, ja Ruotsin kansankirkkohan on käynyt oman taistonsa siitä, mikä sen tehtävä on tässä. Ja tuntuu siltä, että Ruotsissa on niin kuin opittu uusia asioita ja ruvettu tekemään asioita uudella tavalla. Mitä sinä olet opettanut siitä Meillähän käy sujuvasti arkkipiispa Martti Modeus kävi meillä hiippakuntapäivällä ja meillä on erityinen yhteys Ruotsiin. Mitä sä oot sieltä oppinut?
0: Olen oppinut sen, että Ruotsin kirkko toimii nyt meillä jonkunlaisena laboratoriona, koska jos haluamme tutustua tulevaisuuteen, niin Ruotsiin kannattaa lähteä. Heillä on nyt teologia syventymässä hyvällä tavalla. He kombinoivat perinnettä ja nykyaikaa hyvällä ja mielenkiintoisella tavalla. He sanovat, että he haluavat olla kirkko selkeällä profiililla ja tietoisuudella. Ja se on aika mielenkiintoista nähdä, että millainen vetovoima siinä voi olla myös nyt nuorille. Kuitenkin ajattelen näin, että Suomen kirkko on aina oma tapauksensa, että meidän täytyy nyt etsiä meidän profiilia ja tietä eteenpäin. Mutta tutustumalla Pohjoismaiden kirkkoihin, koska he ovat etuajassa jotenkin.
2: Aikaa vielä yhteen nopeaan kysymykseen ja erittäin tiiviiseen vastaukseen. Emilia Karhu, ole hyvä.
1: Millä hengellisillä kesäjuhlilla sinulla on tapana käydä?
0: No nyt viime vuosina olen käynyt Svenska Lutherska Evangelieföreningen niin årsfestenissä Helsingissä, kun heillä oli siellä esittämässä tervehdyksen. Sitten elynjuhlat Kokkolassa ja herättäjäjuhlat Vaasassa ja tietenkin Franciskuksen ekumeeninen juhla Tjökarissa.
2: No niin, hyvä. Kohti kesän juhlia. Tässä oli piispan kyselytunti tällä kertaa. Suorassa lähetyksessä kysymyksiin oli vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand. Kysymyksiä esittivät Emilia Karhu kotimaasta, Jan-Erik Andelin Kyrkpressenistä sekä Fides-lehden avustajana ja Suomen ruotsalaisen kristillisen kentän aktiivisena keskustelija tunnettu Jan-Peter Paul. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä oli tämän kevätkauden viimeinen piispan kyselytuntilähetys. Radio D:n suorat piispatentit palavat ääneen taas kesätauon jälkeen syyskuussa. Kuulumisiin ja hyvää kesää.
17: Piispan kyselytunti. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
18: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.rel.fi.
17: Radio Day. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää.

0: lentokonetta laskeutui Helsinki-Vantaalle, kun Pietarin lentokenttä oli suljettuna Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ystävällisintä lounasseuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Mitä voisi antaa sille, joka omistaa jo kissan kellon, vanamon, säteet kevätauringon, jolla on talvi ja syys? Kävisikö ystävyys? Näillä Uppo Nallen sanoilla oikein siunattua hyvää ja onnellista merkkipäivää sinulle Lilian, Lilia, Karoliina, Lili, Lila. Lilia ja ortodoksista nimpparia viettävät Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Lyydia, Lyyli, Santeri, Santtu ja Sasu. Ja jos joku jäi mainitsematta, niin runsas iloinen onnentoutus sinulle myöskin. Ja synttärisankarit hääpäivää juhlivat. Ihan mahtavaa. Ikimuistosta päivää. Ja armorikkaita vuosia lisää vaan sitten.

Käännä katseesi Jeesukseen, se oli muistutus Amy Grantilta. Mitä silmät ei näe, mitä sinun silmäsi eivät tällä hetkellä muuten näe, on yksi radioiden johtajista, joka kulkee täällä punainen pelipaita päällä. Miksi näin? Otetaanpa selvää tuossa biisin jälkeen.

0: Mukavaa iltapäivää, Kaitsu Korttilainen.
1: Oikein mukavaa iltapäivää, Marja Salminen. Kiva olla täällä iltapäivää viettämässä Radioiden aloilla.
0: Sä olit, Kaitsu, haastattelemassa tuossa piispaa. Tuollainen punainen arsenaalipaita päällä. Miksi tuollainen?
1: No joo, tätä täytyy vähän nyt avata kuuntelijoille. Tässä on tosiaan arsenaalin tykkimäistä logo ja punavalkoinen paita. Ja tämä oli sen takia päällä, että 22 vuoden odotus päättyi. Mä oon 8-vuotiaasta pikkupojasta seurannut arsenaalia ja nyt on mennyt yli 2 vuosikymmentä siitä, kun tämä joukkue on edellisen kerran onnistunut voittamaan mestaruuden. Ja eilen illalla se ratkesi, että tänä vuonna tämä odotus täyttyy ja pitihän se nyt arvovaltaisesta piispaseurasta huolimatta, niin tällaisen lähetykseen vetää toisin kuin yleensä pikkutakki ja kauluspaita, niin nyt oli muuten Arsenalin pelipaita päällä tässä piispan kyselytuntilähetyksessä, joka äsken kuultiin.
0: Aivan. No tämä urheiluteema voi närästyttää jotenkin, mutta mä tiedän, että papeissa, piispoissa ja tavallisissa seurakuntalaisissa on monia urheilun faneja. Miksi tällaisia aiheita ylipäätään niin kuin käsitellään myös Radio Dayssä?
1: No mä ajattelen, että kyllä me vähän voidaan urheilua välillä pöyhästä, että mehän seurataan elämää ja arkea. Ollaan siinä mukana, missä ihmiset, ja joillakin se on urheilu. Esimerkiksi Timo Soini, meidän blogisti, on erittäin innokas Englannin jalkapallon seuraaja, ja Millwall on hänen joukkueensa. Osanotot sinne Timolle, ei ihan se nousu sinne pääsarjaan onnistunut tänäkään vuonna, mutta niin, eihän tämä ole kristillisessäkään radiossa pelkkää oppia ja dogmatiikkaa, että tämä on semmoista elämän seuraamista. Ja ehkä tähän voisi sellaisenkin yhtymäkohdan heittää, että kun nyt vaikka niitä Arsenalin pelejä katsoo, niin siellä on erittäin moni pelaaja tullessaan kentälle tai tehdessään maalin, niin tekee ristimerkkiä, selvästi antaa kiitokset siitä yläkertaa. Ja siellä on maalin jälkeen nähty Arsenalinkin pelissä tuuletuksia, että pelaaja ottaa sen pelipaidan pois ja alla on T-paita, jossa lukee, että Jesus loves you.
0: Aivan.
1: Ja God is my king ja tällaisia. Ja itse asiassa paljastettakoon tässä, että tiedän sen, että Arsenalin edustusjoukkueella näillä kovaluokan ammattilaisilla, niin heillä on oma rukouspiiri siinä joukkueessa. Kokoontuu säännöllisesti viikoittain ja eihän siellä nyt jokainen pelaaja käy, mutta huomattava osa, että laskeskeli niitä, että kyllä siellä yli puolen tusinaa näistä, voisi sanoa, avauskokoonpanon pelaajista, niin käy säännöllisesti omassa rukouspiirissä. Että siellä luetaan Raamattua ja rukoillaan, niin miksipä emme voisi Radio Dayssäkin joskus vähän vaikka jalkapallomaailmaa pöyhästä.
0: Aivan. No tuo oli uutta mulle kyllä, mutta ihan mahtavaa kuulla. No mä oon itse kova jäkisfani ja kyllähän siellä on myöskin kristittyjä pelaajia. Ja mulla tuli mieleen sellainen vertaus, kun sanotaan, että kun me ollaan maailman suola, niin ei suolaa ole tarkoitettu sen purkkiin. Pelkästään mä ajattelen, että ei niinku seurakunnissa tunnisteta uskoamme, vaan suola sirotellaan ympäri maailmaa ja se sitten siellä tekee sen oman vaikutuksensa.
1: Se on hieno ajatus ja hyvin, hyvin sanottu. Ja jos nyt vaikka urheilumaailmaa ajatellaan, vaikka jääkiekkoa tai jalkapalloa tai mitä tahansa, yleisurheilukentälläkin näkee muuten tällaisia merkkejä siitä, että kyllä sitä uskoa tunnustetaan, niin ei se nyt ehkä eroa mistään muustakaan, voisi sanoa, ammattikunnasta tai siitä, mitä ihmiset työkseen tekee. Että tuolla voi olla kristittyjä raksamiehiä, lääkäreitä ja arkkitehtejä ja tavalla tai toisella se meistä kristityistä se usko pirskahtelee esiin. Kellä sitten yhdellä tavalla, kellä toisella tavalla. Ollaan maan suolana, mikä jottei.
0: No hyvä. Kiitos, Kaitsu Korttilainen, ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Siunausta sun päivään. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Tässä Salmisen Marja. Yksi lastenkasvatuksen asiantuntija, jota itse hyvin suuresti arvostan, on Jari Sinkkonen. Lääketieteen tohtori ja tietokirjailija ja lastenpsykiatri. Jotenkin tuntuu, että hänellä on niin jalat maassa niissä omissa neuvoissaan ja rohkaisun sanoissaan. Hän on seuraavassa Miikkiksen Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana.
2: Viikon vieras.
3: Siis vanhemmat on hirveän helposti syyllistä. Ja sitten kun he syyllistyy, niin sitten he antaa periksi silloinkin, kun ei pitäisi. Se on niin kuin, ei se vanhemmuus, ei se voi sujua sillä tavalla niin kuin minkään sapluunan tai ohjekirjan tai muun tämmöisen, että semmoinen ajatus, että minä vaan tekisi mitään virhettä lapsen kanssa. Sehän on semmoista jatkuvaa, niin kuin, se on dialogia. Se on siis se lapsen naamaa katsomalla näet aika pitkälti, että menikö, onnistuko tämä nyt tämä interventio vai eikö se onnistunut. Eli kolme neuvoa mä antaisin niin kuin vanhemmille, että kuuntele ja katso sitä muksua ja mikä naula vetää. Et sulla voi olla viisi lasta, jotka kaikki on temperamentiltaan hyvin erilaisia. Ja sit sulla voi olla, niin kuin yksi äiti sanoi, että mulla on 4 poikaa ja se on kuin klooni. Ne on niin ihan samanlaisia sänkitukkasia, urheilullisia poikia. Aina vaan seuraava on sitten pienempi kuin edellinen. Ja pitää koko ajan niin olla jyvällä siitä, mitä sen oman muksun mielessä liikkuu ja mikä sitä nyt askarruttaa. Me sanomme sitä mentalisoinniksi nykyään ja se on sitä yhdessä olemista, hyvin arkista. Se ei ole mitään kasvatustiedettä eikä psykoterapiaa eikä mitään muutakaan. Se on sitä, että olet iltapalapöydässä, saunan lauteilla, eläintarhassa, missä vaan. Seuraat sitä lasta. Että sehän on semmoinen klisee myös, että isät haluaa olla tämmöisiä huvimestareita ja ne järjestää kauheasti jotain ja sitten lapset on kuolemaisilla ikävää ja miettii, että olisi paljon kivempää olla kaverien kanssa tai vuorovaikutuksessa, dialogissa.
2: Viikon vieras.
1: Jotenkin sellaista tervettä maalaisjärkeä ja myöskin lämmintä huumoria on monesti Jari Sinkkosen, tämän lääketieteen tohtorin, tietokirjailijan ja lastenpsykiatrin mietteissä tykkään. Koko tuon viikon vieras haastattelun, sen voit vaikka hetikin käydä kuuntelemassa Day Plusassa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Lilja Puro Keravan helluntaiseurakunnasta. Oikein hyvää nimipäivää sulle.
2: Kiitos, kiitos. Ihan yllätys, kun soitit.
1: Lilja, sä kirjoitat runoja ja minusta tuo sun kaunis nimi Lilja Puro, niin se on itsessäänkin jo melkein niin kuin nätti runo. Oletko sä saanut kommenttia tästä sun nimestä?
2: En ole oikeastaan. Se on semmoinen lyhyt ja napakka, niin sen takia mä tykkään sitä itse.
1: Vietätkö nimppareita?
2: Kyllä mä otan vastaan, jos joku kahville tulee ja mielellään on tullut parit onnittelut, että kiva silleen tulla. Mutta mulla on ollut aina vähän nimipäivä semmoinen kompleksi, kun mulla oli ainoana lapsena, että mä oon joko Lilja tai Lilli. Ja sitten muilla lapsilla ei ollut lempinimeä, niin mä olin vähän siitä ihmeissäni, niin mä en uskaltanut edes puhelimeen vastata, kun mä en tiennyt, pitääkö sinne vastata Lilja vai Lilli.
1: Ai, mutta sehän on kaunis nimi.
2: Joo, niin kyllä mä nyt on, kun tuli yksi saarnas tuosta Liljasta ja sitten hän sanoi, että armolahja Lilja. Niin sen jälkeen mä aloin tykätä mun nimestäni.
1: Ai että joo.
2: Se niin hyvin tuossa seurakunnassa jossakin. Tämmöinen ulkomaalainen saarnaaja puhuu jotakin hienosti, niin minä tykästyin siihen.
1: No niin. No Lilja, sä oot tosiaan omassa kotiseurakunnassa, Keravan helluntaiseurakunnassa, muun muassa rukousiltoja vetämässä. Kuinka mieluisa tehtävä se on sulle?
2: Kyllä mä silleen ihan mielelläni niissä on mukana, koska se on semmoista vastuun jakamista, mutta kyllä sen huomaa, että jos jonkun vastuun ottaa, niin kyllä siinä aina vähän puntit tutisee, vai miten sitä pitää sanoa, että kyllä se rukousta täytyy itsekin, että ei sitä ihan tuosta vaan mennä, että kyllä mä haluan sen sitten kunnolla olla siinä valmiina. Ja sitten vihollinenkin yrittää masentaa sielun vihollinen, niin sille aina tuntuu, mutta olen iloinen ollut, on monenlaisia iltoja ollut ja Jumalan kohtaamisia ollut ja sille ihan kiitollinen.
1: Niin aivan. No Lilja, hei, mistä tuli tämä runojen kirjoittaminen ja lausuminen?
2: No se lähti silleen, kun joutui olemaan paljon kotona. Mä tein ensin syntymäpäivärunoja ja semmoisia onnittelurunoja, mutta sitten kun mullakin on lapset, murrosikäiset lapset ollut aika kriittisesti ja mä joutunut yksin sitten olemaan niin kuin kuuntelemassa heitä ja niin kuin kotona vahtimassa, niin sitten mä oon laittanut paperille ja kyllä se on mulle ihan semmoista omien tunteiden purkamista ja huomannut, että Jumala on kantanut nämä vuodet. Mm. Ja sitten mä ihan ihmettelin, kun niistä joku, niin kun mä kirjoittelin tietokoneelle niitä, niin mä ihmettelin, mun piti laittaa nimikirjoitus, että ne on minun sitten, kun mä ihmettelin, että onko tämäkin mun kirjoittama?
1: Niin. Aivan. No hei Lilja, löytyisikö sinulta joku kaunis kevääseen liittyvä runo tähän kohtaan?
2: No minä laitoin tuon pururunon nyt sitten. Näin kimalluksen. Pikkuinen, kapea puro solisee tien reunalla. Pinnasta heijastuu kirkkaus. Säteet tanssivat iloisesti kimaltaen. Katseni pysähtyy kiiruhtavaan veteen. Puro leikkii maantien mutkissa, karkaa kohti metsäistä rinnettä. Kiireinen juoksu on alkanut. Kuulen kujeilevan kevään soittoa. Odotan innolla uuden elämän kasvua.
1: Oi, se oli kaunis. Lämmin kiitos ja oikein siunattua. Hyvää nimipäivää Lilja Puro Keravan helluntaiseurakunnasta ja terveisiä myöskin Herra Purolle sinne.
2: Kiitos, kiitos. Ja teille myös siunausta kaikille kuulijoille.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
3: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
4: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli 50 vuotta. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
5: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
1: En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kuulostaa hyvältä. Kristus kun lähti taivaisiin, tilalle tuli hetken päästä Pyhä Henki. Käsitämmekö sitä lainkaan, ymmärrämmekö ollenkaan? Jonkinmoisella elämän kokemuksella omalta kohdaltani voin sanoa, että tuskin olisin kaikessa tekemisessä päässyt puoleen väliinkään ponnisteluissani ilman apua, Pyhää Henkeä. Yksin on rauhallista, vaikka sitten myrskyn silmässä. Rukous on puhetta Jumalalle. Se ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut. Käyttöliittymä, joka ei tuuttaa varattua, lähetä laskua perään ja lyö lyötyä. On käsittämätön ajatus, että Jumala välittää minusta ja sinusta. Eihän tässä elämässä näytä olevan mitään järkeä, maailmasta nyt puhumattakaan. Olen minäkin koittanut järjellä ratkoa ja ymmärtää maailmaa. Joskus tuntuu, että jäljillä ollaan, mutta matka on pitkä ja aika rajallinen. Saatan olla luomakunnan kruunu, mutta se ei ole vielä kovin paljoa. Jeko Chesterton on kirjoittanut, ettei hän tarvitse kirkkoa tietääkseen, että on väärässä, kun on väärässä, vaan silloin, kun on väärässä ja luulee olevansa oikeassa. Tässä ajatuksessa on viisas itu. Meillä on usein oma tahto, luulo, näkemys, jonka uskomme tai haluamme olevan totta. Kuitenkin usko on myös kirkon uskoa, koeteltua viisautta ja Jumalan sanaa. Pyhä Henki auttaa avaamaan mielen lukot ja ymmärtämään, mistä evankeliumissa on kysymys. Ilosanomasta meille, ei omasta sanomisesta. Nöyryys ei ole ollut tehdasasetukseni. Halu olla omaa mieltä, ottaa itse selvää, on ollut voimakas. Oikein suunnattuina ei niissä nyt mitään isoa vikaa välttämättä ole ollut, mutta ymmärrys on ollut puutteellista. Ihminen määrää, Jumala säätää. Paremmin pärjää sekä sinä että minä, kun annamme Pyhän Hengen vaikuttaa. Hengenvoimaa, sitä tarvitaan. Usko pois.
0: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
2: Poliitikot osaavat kiteyttää sanomisensa, ja kun kirsikkana kakun päällä, tai sanotaanko pikemminkin, että vakaana alustana koko komeudelle on usko Jumalaa, niin hyvähän siitä tulee. Kiitos Timo Soini noista ajatuksista. Ja täältähän sitä voimaa voi ammentaa.

0: Mahtavaa, että olet Radio Dayn seurassa. Ja kello on kohta 2 ja uutisten jälkeen meitä ilahduttaa sitten Anu Lehtipuu. Jos sinulle ei muuten tule Radio Dayn aallolla lehti, niin nyt se kannattaa tilata ainakin tuo ilmainen näytinumero. Ja voit myös liittyä meidän kannatusjäseneksi. Silloin kopsahtaa 4 kertaa postiluukusta tämä meidän hieno lehtemme, jossa on paljon hyvää hengellistä luettavaa ja mielenkiintoisia storeja. Ja tämänkertaisen lehden kannessa on sitten päätoimittajamme Kai Kortilainen, joka paljastaa oman elämänsä käännekohdat ja kertoo myöskin uskoon tulostaan. Tällaista. Ihanaa ja siunattua päivän jatkoa sinulle. Toivottelen Salmisen Maria ja kohta sitten seurassamme aurinkoinen Anu. Radio
1: Day. Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
6: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePayn numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJ:n päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon, ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJ:n mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä on mitattu 29,4 astetta hellettä, kertoo sääpalveluyritys Foreca. Lukema mitattiin Kemien havaintoasemalla. Ilmatieteen

taustetta lämmintä, niin rentoa iltapäivää ja ennen kaikkea suvista hetkiä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Tervetuloa tähän Aallolla iltapäivän meininkiin mukaan.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Ja kyllä tämä säätila haukuttelee jo lähtemään vaikkapa ylitse merten, josta laulavat Pekka Simojoki ystävineen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia.

Kyllähän näillä lämpötiloilla voi jo ihastella, kuinka kukkasilla ovat kukkulat, josta lauloi Samuli Edelman. Ja kyllä totta tosiaan, monessa puutarhassa on jo nuo lehdet ja kukat puhjenneet kukkaan. Millä lailla sinä seuraat tätä kevättä? Oletko sinä puutarhuri ja huomaat jo pienemmästäkin, että kyllä valoa ja lämpöä on tullut lisää? Tänään tämän päivän aikanahan kuullaan muun muassa Missä Concordie-messusta, eli siitä sovinnon messusta, ja olitko sinä paikalla jo 90-luvulla kuuntelemassa ja kokemassa tuota messua? Heikki Paatelma oli, ja hänen mietteitään kuullaan tänään, kuin myöskin sitä, että kun puhutaan, että Jeesus vapauttaa, niin mitä siinä oikein tapahtuu? Sekin selviää, mutta tässä hetkessä iltapäivää on vuoro Anna Puun laulaa meistä jokaisesta, sillä olemmehan me Jumalan kuvia, suoranaisia mestaripiirroksia.

0: Tämä upea kappalehan on Knipin sävellys ja Mariskan sanoitus, ja tänään sen lauloi Anna Puu, mestari piirroksen. Niin uutta kuin klassikkokappaleita on luvassa Radio Dayn aallolla iltapäivässä tänäänkin, ja tässähän kuullaan muun muassa Pyhimyksestä Harry Belafonten tulkintaa.
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi. Radio
0: Ehkä muistanetkin sellaisen tuokion Jeesuksen ja opetuslapsen elämästä, kun Jeesus tyynnytti myrskyn. Opetuslapset olivat todella peloissaan siinä myrskyn keskellä, mutta Jeesus oli ihan rentona ja lungina, että ei tässä mitään hätää, kyllä tästä selvitään. Ja tämä muun muassa on aiheena tänään Lea Kujanpäällä ja Eero Junkkaalalla. Hehän opettavat raamattua ohjelmassa Armoa ja lahjoja. Tästä siis lisää, kunhan Harry Belafonte on laulunut When the Saints Go Marching In. Klassikko touhua tämäkin.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6. Gospel-klassikko.

0: armoa ja lahjoja.
1: Ennen tätä Gerasan kertomusta tässä on se kertomus, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Eli Jeesus on oppilaidensa kanssa veneessä tulossa tänne. Hän jo tietää, pyhä henki lähettää hänet Gerasan alueelle, Jeesus jo tietää. Sitä ei sanota Raamatussa, mutta näin itse päättelee, että ilman muuta Jeesus tietää, miksi hän on menossa tuonne, miksi pyhä henki johdattaa hänet. Ja hän nukkuu siinä veneessä, hän on väsynyt. Ja hän nukkuu täysin rauhallisesti ja hän tietää, että pyhä henki häntä johdattaa ja kaikki on Jumalan kädessä ja kaikki menee hyvin lopulta. Mutta opetuslapset on ihan hengen hädässä, koska se myrsky on niin valtava ja se vene meinaa upota ja sitten lopulta oppilaat herättää Jeesuksen ja Jeesus nousee ja nuhtelee myrskyä, on hiljaa ja sitten myrsky tyyntyy. Tämä on kiinnostavaa sen takia, että tämä edeltää tätä Gerasan kohtausta, että aivan niin kuin pahat henget tai paholainen olisi jotenkin hahmottanut, että Jeesus lähestyy ja se mitä Jeesus aikoo kohta tehdä, niin tuhota sieltä legioonan henkiä. Ja ikään kuin, mä en tiedä, mutta tämä vaan niin ajatuksissa, että sitten Jeesus kohtaa tuommoisen myrskyn ennen sitä ja sitten Jeesus on aivan rauhallinen.
2: Mä en ole oikeastaan ajatellut tollain, että siis näillä kahdella kertomuksella olisi tämmöinen yhteys, että siis niinku nämä henget meinaisi hukuttaa jo Jeesuksen.
1: Mm. Sehän on ihan siis tulkintaa.
2: Niin on, mutta siis kun nyt rupeaa ajattelemaan, niin taitaa sopia kuvaan.
1: Se jotenkin sopisi kuvaan.
2: Että henget hermostuu jo etukäteen.
1: Kun sen tietää jokainen, joka evankeliumia julistaa tai joka on menossa rukoilemaan toisen puolesta tai jotakin muuta erityistä semmoista valtakunnan tehtävää. Enkä tarkoita siis työtehtävää pelkästään, vaan muitakin valtakunnan tehtäviä, niin siihen jotenkin sopii se kuvaan, että silloin tulee myös kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia.
2: Sulla taitaa olla kokemuksia tästä.
1: No joo, ehkä joo. Mutta toki ihmiselämään kuuluu muutenkin kaikenlaiset vaikeudet, että
2: niin,
1: ei aina kannata vetää sellaisia
2: tavalla,
1: yhtäläisyysmerkkejä siihen. Mutta se on kiinnostavaa kuitenkin, että kun Jeesus on tulossa vapauttamaan, niin tolkuton myrsky, joka meinaa hukuttaa.
2: Joo, todellakin. Ja nyt mä uudestaan ajattelen tätä, että kun tämä on niin kuin rankin riivaajakertomus, niin sitä edellyttää myöskin ehkä kovin etukäteiskokemus jossain mielessä.
1: Niin. Joo. Mutta Jeesukselle nämä pahat henget ei ole mikään ongelma ja hän ajaa ne ulos miehestä. Ja sitten mies saa elämänsä takaisin. Meille kerrotaan, että mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjissään. Ja tämä saa kaikki muut pelon valtaa. Mutta tämä mies, mikä elämänmuutos siinä pienessä hetkessä, hän saa jälleen elämänsä takaisin.
3: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässähän soi uusi kappale maksetulta viuluilta, eli maksoi mun viuluni tunnarikappale. Ja tää on niin, että maksetut viulut -yhtye on kesäjuhlaihmisiä täynnä oleva joukkue. Nimittäin Lapualla oli tuomiokirkossa lähetysjuhlat tässä mennä viikolla ja Turkuun on suuntaamassa maksetut viulut Mikaelin kirkkoon Kylväjän lähetysjuhlille 5. päivä kesäkuuta. Silloin kannattaa olla paikalla ja vaikka tätä uutuusmusiikkia kärkkyä lisää. Kuka hän on, joka vapauttaa ja pelastaa? Se on laulun aiheena Laura Storylla, joka kertoo, että jollakulla on mahdollisuus ja taito ja kyky vapauttaa. Mighty to save.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.

0: Riston valinta tietää kertoa, että kaksi on maailmassa ihanata asiaa, Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Radio Dayssä kello 9 sunnuntai aamuna ja jo lauantaina Day Plus -palvelussa.
1: Radio Day.

0: Niinhän se on, että Jumalalla yksin on se kaikki valtius, että hän voi pelastaa ja vapauttaa. Ja tämä vapautusteema on myöskin aiheena tänään iltapäivämällä tuossa vartin tunnun kuluttua, vaan nyt tässä hetkessä muistellaan menneitä. Vuonna 1993 Missä Concordia eli Sovinnon messu oli todella huikea juttu. Heikki Paaterma muistelee ja palaa sinne 90-luvun alkuun.
1: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Heikki Paaterma, työskentelit toimittajana 90-luvun alussa ja olit alusta asti esittelemässä ja kommentoimassa Missan matkaa. Kirjoitit Missasta lehtiin ehkä enemmän kuin kukaan muun toimittaja.
2: Joo, mä olin tosiaan Ristivoittolehden toimittaja ja varsinkin sitten vastasin meidän nuorten lehdistä. Eli meillä oli semmoinen aikalehti, joka oli niin kuin koulutyöhön ja tämmöiseen evankeliointiin tarkoitettu ja sitten Helluntainuoriliite, joka oli tämmöinen sisäinen. Ja siellä innostuneesti kyllä kerrottiin Missasta niin paljon kuin voitiin, koska se tuntui omalta. Ja aikalehtenä lähdettiin sitten niin kuin tukemaan kiertuetta. Ja kulttuuritalon levyjulkkareista lähtien niin oltiin järjestäjänä. Oli muuten myös Vapaakirkon nuoret mukana siinä järjestämässä. Eli se oli todella semmoista yhteistyötä.
1: Joo.
2: Kiva alkaa.
1: Tarttuko se innostus helposti sitten, että muistatko minkälaista keskustelua ja intoa? Välittyykö se sitten myös niin sanotusti asiakkaille ja kuulijoille?
2: Ja kyllähän siitä tuli niin kuin nuoriso oli innoissaan ja tykkäsi siitä kovasti. Ja sitten tavallaan kun homma lähti kiertämään ja ihmiset näki vähän, niin perinteiseen tapaan Helluntaiseurakunnassa myös tuli sitten vähän arvosteluukin, ja että mikäs tämä tämmöinen on. Se oli, niin kun puhutaan messusta, niin sehän on täysin vieras käsitys ja nimi.
1: Aivan.
2: Mutta mä huomasin, katsoin vanhoja lehtiä tuossa, niin mä olin kirjoittanut jopa semmoisen vähän selostuksen, että mitä messu tarkoittaa, mitä Concordia tarkoittaa ja kaikki tällaiset. Yritettiin avata sitä niin kuin mahdollisimman rautalangasta. Mutta sit tuli myös myönteistä palautetta lukijapalstalle. Mä löysin tämmöisen Arto Niemi, nuorisotyöntekijä, kirjoitti keväällä 93, että viimeisin projektinne oli todella onnistunut Lasse Heikkilän Missä Concordia-teoksen julkaiseminen ja Aikalehden osallisuus tuohon hankkeeseen saa monien nuorisotyötä tekevien täyden tuen. Wow. Kiitos rohkeista askeleista ja luottamuksesta Suomen nuorisoon.
1: Niin, no ei kyllä tuon parempaa. Joo, ei kyllä tuon parempaa palautetta voi varmasti saadakaan.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Sitten me oltiin siis Vapaakirkon nuoret järjesti tämmöisen kesällä Nuorkamista Hankoon pyöräilymarssin, johon meidät haastettiin mukaan, mutta haastettiin polkemaan ainakin puolet siitä matkasta.
1: Siis Nuorkamista Hankoon?
2: Hankoon,
1: Suomen
2: joo,
1: läpi.
2: Eli läpi Suomen. Ja me tarjottiin sille kiertueelle sitten niin kuin ainakin yksi tai kaksi, mä en muista tarkasti, niin Missan konserttia.
1: Wow.
2: Ja ne oli semmoiset juhlahetket sillä kiertueella.
1: Kuulostaapa hyvältä. Tosi hienoja muistoja. Hei, kiitos kun olit jakamassa näitä tänään.
2: Joo, kiva.
1: Jes, moro.
2: Moi.
0: Sieltä 90-luvun alkupuolelta Heikki Paaterma muisteli Missä Concordian alkuaikoja. Ja Johanna Lindgren haastatteli. Jo 10 vuotta aiemmin vuonna 1981 ilmestyi eräs hengellisen musiikin jättihitti. Eli oli 1981, ja kulma artistilla itsellään oli hyvinkin tiukka keikkavuosi tuolloin 80-luvun alussa. Ja hän kertoi, että kun on 300 konserttia vuodessa, niin kyllä siinä mehut menevät miehestä. Näin kertoo rokkipappi Tarvo Laakso. Muutenkin hän oli tuona aikana henkisesti hieman riekalaina, eikä osannut muuta sanoa Jumalalle kuin Jumala, minä en jaksa, auta minua. Niin syntyi tuohon hetkeenkin Krusifiksin juurella laulu.

0: Rokkipastori itse Tarvo Laakso kertoi, että 80-luvun alussa oli aikamoisen väsynyt ja suorastaan henkisestikin rikkinäinen henkilö, vaan siitä sitten tuosta tuskasta ja kivusta syntyi Krusifiksen juurella laulu. Tarvo Laaksohan on jo edesmennyt gospel-muusikko, mutta hänen musiikkinsa elää. Kevät on jo kukoistuksessaan ja kohti kevätjuhlia käydään. Oletko sinä jo harjoitellut koulunäytelmän, jossa sinulla on tärkeä osa, vai onko sinulla nyt sitten se vuosi, kun valmistut? Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa jokaiselle valmistuneelle, ja onko Suvi Virren sanat kirkkaina mielessä? Toivottavasti sillä nyt saadaan apuja itse Vuokko Hovatalta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin soi Suvivirsi Vuokko Hovatan tulkintana. Ja tuossa pohdin sitä, kun muistelen, että tässä virressä 571 jo joutui armas aika. Puhutaan Saaronin tai Saaronin liljoiksi. Kristustahan sanotaan Saaronin liljaksi. Se samoin kuin Libanonin kevät viittaa vanhan testamentin laulujen lauluun. Ja piti hän ottaa selvää, että millainen se Saaronin lilja oikein mahtaa olla. Niin sitten kävin katsomassa kuvia ja se näyttää ihan tuollaiselta vähän niin kuin amaryllikseltä, mutta valkoinen on aina tuo kuva. Näitä Saaronin liljoja, joita kutsutaan myös kriinuumeiksi, niin on ollut meillä Suomessa jo 1800-luvun alkupuoliskolla säätyläisten kodeissa ihan huonekasveina. Ja sitä on silloinkin jo kutsuttu Saaronin liljaksi. Ja ennen todennäköisesti yleisin oli vaalean punertavan kukkainen kapmaan krinuumi. Vaikeita sanoja nämä kasvisten ja kasvien nimet. Ja tuossa on ihastuttava kuva tuosta krinuumista, eli Saaronin liljasta, ja voin hyvin kuvitella, että se on herättänyt huomiota aikoinaan jo 1800-luvulla meidänkin suomalaiskodeissamme. Ja kyllä nyt Suvi tuntuu olevan, sillä 30 asteen raja on mennyt rikki Ilomatsissa, kun mitattiin 30,2 astetta, ja missä muuallakin on näitä hellelukemia jo mitattu, siitä kerrotaan STT:n tuoreissa uutisissa. Ja uutisten jälkeen lisää niitä säätietoja. Ja linnut, nehän jaksavat konsertoida yötä päivää tätä nykyään. August-yhtyekin on kohdannut kehrääjän.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Mennään. Mennään. Mennään siis.
6: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
8: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
9: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni. Mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
6: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Day Plussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. Malediiveilla hukkuneista sukeltajista 2 viimeistä on nostettu tänään vedestä, kertoi Italian ulkoministeriön viranomaislähde. Malediivien hallituksen tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että molemmat sukeltajat on löydetty luolasta ja nostettu pintaan. 5 sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina luolasukelluksella Vaavun atollilla. Erittäin haastavaan pelastusoperaatioon on osallistunut sukeltajia Suomesta. Suomalaissukeltajat löysivät maanantaina 4 luolasukelluksessa kadonnutta sukeltajaa luolan syvyyksistä sen jälkeen, kun ensimmäinen oli löydetty torstaina luolan suulta. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Olin kyllä ihan ällikällä lyöty, kun kuulin, että mitä 30 astetta jo Pohjois-Karjalassa mitattu asteita tänäänkin. Huh, hellettä, vaan sää ja

0: suhteen toista.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
0: Vaikuttaa siltä, että kesä on jytinällä tulossa tänne Pohjolan perukoillekin, eikö vaan nautitaan tästä lämmöstä ja valosta. Kello on nyt tällä hetkellä 4 minuuttia yli iltapäivä 3 ja uutta musiikkia kuullaan ihan tuokion kuluttua Egotripiltä. Jossain täytyy olla päivänvaloa, eli kyllähän se aurinko paistaa risukaseankin, eikö niin? Suomalaiset ja ruotsalaiset sanovat samalla lailla on korkea aika ja englannin kielellä hän sanotaan it's time. Kirk Franklin on lauluasialla tässä hetkessä.

0: Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Dayn.

0: Kyllä, Eero Raittisella oli laulun täydeltä sanomaa tässä kappaleessa. Toivotaan, toivotaan. Ja tässähän sanottiin, että toivotaan, että joskus antaisimme kaiken, auttaisimme ystävää. Ehkä kaukana se on, mutta toivo jää. Mahtavaa. Tämä oli huikea kappale tämä ja nyt on aika kuulla uutta musiikkia Ekotripiltä ja Knipi kertoo hieman taustoja.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvaloa on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Jossain täytyy olla päivänvaloa, totesi Ekotrippi. Ja oikeassahan Ekotrippi on, että nyt ainakin Euroopan ja Afrikan seudulla on valoisa päivä. Australia, Uusi-Seelanti, Länsi-Yhdysvallat, Kanada ovat niinkin yöllisissä kuvioissa. Eli siellä on juuri nyt pimeää ja ihmiset nukkuvat. Vaan milloin olemme toisillemme parhaat? Tätä pohtii laulussaan Juha Tapio. Ja hei, pianhan Tommi Läntinen on äänessä Jipun vieraana.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
7: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Laulu soi Juha Tapiolta Toisillemme parhaat. Tommi Läntinen on Jipun lapsuuden idoli. Rohkaisen seuraamaan polkuja, joita oman sydämeen on asetettu, ja haluan kannustaa myös kristittyjä olemaan vapaita omia persooniaan, kuvailee Jippu kohtaamisen herättämiä tunteita. Tämä haastattelu kuultiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa vuonna 2017. Vielä ehtii Jaakko Löytyltä soida Martin Luther Kingin laulu.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Puhutaanko Jeesuksesta? Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet itse Jeesuksesta?
2: Kätevä kaveri oli, kun kipasi Genetsaret järven poikki, että oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin ruokki.
1: Isot,
2: niin, täytyy sanoa, että aikamoinen fakiri on ollut.
1: Sä saat olla ihan rehellinen.
2: No siis mähän, tarina Jeesuksesta on ihan mahtava. Ja mä toivon sydämestä, että se on totta. Ja vaikka se olisi totta niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että fyysisesti, että se on niin kuin, ikään kuin tarusto, niin sehän luo semmoisen, niin kuin, sehän on ihan mahtava se koko, se ihminen, se henkilö. Se on ihan kovanaamekin tarvittaessa. Sielukas, ymmärtäjä, pehmeä, herkkä,
1: rakastava mies.
2: Mutta Jeesus on semmoinen, että ei niin kuin meidän kristittyjen, niin kuin, no me ollaan kristiuskoisia, niin ei, meidän on turha ominen tässä jo itsellemme. Niin kuin, musta kysymys on enemmänkin koko tuossa niin hengellisyydessä. Vaikea sanoa, että uskonnollisuus on tietysti semmoinen, joka määrittää sitä hirveästi. Se, on, niin kuin, siinä on, se tekee sen vaikeaksi. Me puhutaan kaikki ihan samasta asiasta. Ihan koko ajan samasta asiasta. Jokainen uskonto, tuommoinen elämän katsomukselle aate saarnaa tai kertoo samasta asioista.
1: Niin, eli sä uskot siihen, mihin aika monet ihmiset, ja itse asiassa mulla oli täällä tuottaja Kalle Sydenius, joka on sunkin kavereita,
2: kyllä,
1: niin oli täällä vieraana, ja hänellä on vahva tämmöinen ateistinen taistolaiskohta. Ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kun hän ei voi ymmärtää Kristusta niin kuin pelastajana sillä tavalla, että yksin hänen kauttaan tai ristin kuolemaa, niin siinähän se ero just tulee, että hyvin monille mun ystäville ja ihmisille, joiden kanssa mä teen, jos ei ole uskovaisin, niin on ihan helppo sulattaa se, että me puhutaan samasta Jumalasta. Mutta siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kristitty sanoo, että oikeastaan vain Jeesuksen kautta ja vain yksin hänessä on niin kuin elämä, eli hänen nimessään, niin silloinhan nämä konfliktit syntyy. Ja koska mä kuulun tähän tunnustavaan uskonnolliseen sarjaan, joka tunnustaa ennen, että mä en ajattele noin kuin sä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en ymmärtäisi, mistä johtopäätöksistä ja lähtökohdista sä oot rakentanut ton. Koska silloin, kun mä tulin, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä ajattelin kanssa niin, että me mennään niin kuin samaan suuntaan. Ja kaikki puhuu siitä, että buddhalaisuus ja hindulaisuus ja kaikki, että ne on kaiken, että kaikki antaa vaan sille eri nimiä. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että on vain yksi, joka pystyy antaa mun synnit anteeksi, niin sit mä aloin niinku käsittää sen toisella tavalla.
2: Mutta tämä on vain mun kokemus. Subjektiivinen
1: niin,
2: kokemus.
1: Se on vain mun kokemukseni. Ja sitten jos sitä kokemusta ei saa, niin siksi mulla tulee tämä kysymys. Miksei kaikille sitten aukee se Jeesus näin? Miten mulla? Ja sitten se aukeaa sulle noin. Onko sille väliä edes?
2: Ja minkä verran se on mulla auennut? Siis sehän on se juttu, että, se, että mä vaan koen sen sillä tavalla, että, niin kun, että Jeesus, niin kun uusi testamentti, niin se on niin kun opas. Se on opas. Se on
1: sä
2: niin
1: kunnioitat kun, sitä kuitenkin.
2: Totta kai. Joo, siis, kun, en mä sano, siis totta kai.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Tämä haastattelu on kokonaisuudessaan kuunneltavissa D-plussasta, sillä Jipun idoli Tommi Läntinen hän oli vieraana ja ensiesitys hän oli vuodelta 2017. Elämä on nyt, vakuuttaa Pekka Simojoki, kun kello alkaa olla muutaman minuutin yli 3:30.

0: elämä on nyt, totesi laulussaan Pekka Simojoki, vaan miten mahtuu samaan pakettiin ihmisen arkielämä, usko ja sitten liikunta. Hyvinvointia lisää tähän iltapäivään tuo Adele Salonen. Ensin Westlife tietää, että sinä nostat minut jaloilleen ainakin. You raise me up.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
4: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.

0: Tämä oli poikabändi Westlife ja kappaleensa You Raise Me Up. Nykyäänhän ihminen hakee rauhaa niin hiljaisuudesta kuin luonnostakin oman ajan käytöllä, harrastuksista ja rentoutumalla. Millaiset rutiinit erityisesti hyvinvointivalmentajan mielessä? Adele Salonen on tällä viikolla Aalloilla Extrassa mukana.
1: Ystäväkylässä.
0: Hyvinvoinnin ammattilainen Adele Salonen on tänään Aalloilla Extrassa ystävänä vieraana. Ja sinä puhut, että ihminen kaipaa ja etsiikin rauhaa näinä päivinä, kun tuntuu, että työ vie kaikki mehut tai ainakin ihan arkielämä. Oli sitten työelämässä tai eläkkeellä tai koulussa opiskelemassa. Tuntuu siltä, että aikaa millekään ylimääräiselle ei ole, puhumattakaan liikunnalle. Mutta kun puhut rauhasta ja liikunnasta, niin ovatko ne jotenkin samassa lauseessa mahdollisia?
2: Kylläpä vaan kyllä. Sillä tavalla esimerkiksi, että haluaa tietoisesti yhdistää omaan liikkumiseen sitä rauhaa, pysähtymistä, ja sehän tavallansa mahdollistuu hyvin esimerkiksi sillä tavalla, että keskittää ajatuksensa rukoukseen, eli yhteyteen Jumalan kanssa, tai sitten siihen, että liikunnassa tietysti liikutaan, mutta tämä tekniikka mahdollistaa sanan kuulemisen. Tai sitten jos Raamattu on hyvin hallussa, niin sieltä voi nostaa itsellensä niitä tärkeitä jakeita ja mietiskellä ja tulla ehkä ravituksi tai lohdutetuksi tai rohkaistuksi.
0: Sitten minulle tulee mieleen kaksi R:llä alkavaa sanaa, jotka liittyvät minusta liikuntaan. Rutiini ja rentoutuminen. Niin millä lailla nämä voisivat olla myös hengellisesti latautuneita?
2: No, rentoutumissa on helppoa, koska se on enemmän sitä ei tekemistä vaan olemista. Ja silloin kun ollaan enemmän suuntautuneet rauhallisesti itseen, niin se mahdollistaa myöskin sen hengellisen annin mahdollisuuden siihen tilanteeseen. No, rutiineissa ystäväni Hanneli, joka on käynyt varmaan 40 000 tunnilla, niin sanoo, että Adele, sulle ei ole yhtään samanlaista tuntia, että siksi mulle ei ole kauheasti rutiineita tässä niin kuin omakohtaisesti, mutta niin kuin on sellainen säännöllisyys, on sitoutuneisuus sitten liikuntaa, ja sehän onkin tosi tärkeää ja keskeistä, koska silloin sitten pystytään ihan oikeasti tänne ruumiin temppeliin myöskin vaikuttamaan, jos se on säännöllistä ja sitoutunutta ja toistuvaa.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kai siinä on vinha perä, että lähtee liikkeelle. Kai siinä on totuus, että lähtee ylös, ulos ja lenkille. Ja tekee sellaisen lenkin, josta nauttii ja jaksaa ja rentoutuu ennen kaikkea. Se lienee ollut myös Adele Salosen hyvinvointivalmentajan mielessä. Hyvyyden voimaa nyt kääriydytään mustarastaan musiikein.

Kyllähän meillä jokaisella on sellainen perustarve pysyä turvassa ja saada lohdutusta. Ja muun muassa tämän laulun sylitekijät ovat kertoneet kappaleen syntyneen halusta muistuttaa, että vaikeina aikoina tai silloin kun maailmaa myllertää, niin ihmisellä pitäisi olla paikka, johon palata. Sellainen turvasyli. Ja Jannahan tässä lauloi. Toivottavasti olet sellaisessa turvapaikassa, jossa voit miettiä hetken ainakin omalta kohdaltasi, kun puhutaan kristittyjen yhdistämisestä. Eli siinä mielessä, että miten voitaisiin olla enemmän vielä yhtä ja vähemmän riitaisia näin kristillisen kirkon ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen, eli Nikean kirkolliskokouksen vuosipäivänä. Eli siitä on 1700 vuotta suurin piirtein tuosta ensimmäisestä kirkolliskokouksesta. Eli miten me voitaisiin enemmän ymmärtää toisiamme tai ainakin se, että tulemme toimeen ja sietäisimme toisiamme. Tätä voit nyt pohdiskella ja lähettää ajatuksiasi WhatsApp-viestillä tänne studion suuntaan. Numerohan on 044-4477-447. Ja kertoa, mikä on sinun paikkasi tässä Suomen Sionissa, Suomen suuressa seurakunnassa. Fucking and Country ja Michael W. Smith kertovat lisää laulussaan, miten he ovat löytäneet paikkansa maailmassa. Place in this world.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
5: Mainiota hellepäivää voi ainakin toivottaa sinne Pohjois-Karjalan suuntaan ja meille muille nautinnollista kesäpäivää suorastaan. Ainakin kevätpäivää, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja sinähän sanot, toteaa Lauren Daigle kappaleessaan You Say, ja varmasti viittaa Jumalan sanomisiin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällainen ylkkärilaulu eli ylistyskappale hän soi Hanna-Maria Heliniuksen malliin Oi Herra Suur. Vaan millä lailla sinä tulet toimeen toisten kristittyjen kanssa ja toisiin, jotka uskovat samalla lailla tai jopa eri lailla kuin sinä? Nyt kun vietetään tällaista kirkolliskokouksen juhlavuotta, joku laskee, että tästä on nyt on 1700 vuotta ja joku toinen 1701 vuotta, mutta kyllä se pistää miettimään, että mites nyt näin kauan tässä on elelty ja oltu, että emme sitten tule toimeen keskenämme, kun puhutaan kristinuskosta. Joku toinen toista mieltä, joku toinen ihan eri mieltä. Miten sinä olet tätä ratkaissut omassa mielessäsi? Miksi me edelleen riitelemme näissä kristittyjen perusasioista, perustiedoista, vaikkapa näin ekumeenisen kirkolliskokouksen eli Nikean kirkolliskokouksen vuosipäivänä? Laittapa mietteitäsi numeroon 044-44-77-447. Park Seiska-yhtye on sitä mieltä, että kyllä valo voittaa tässä vähitellen. Oletko samaa mieltä?
1: Aalloilla. Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Toiveikkaimmat ovat sitä mieltä, että valo voittaa, kuten tämä Park 7 -yhtyeen jäsenistö. Vaan tästä on tullut kuluneeksi jo 1700 vuotta, kun keisari Konstantinus vuonna 325 kutsui koolle Nikean kirkolliskokouksen. Tuon kokouksen keskeinen anti oli muun muassa kristillisen kolminaisuususkon ja Jumalan pojan ihmiseksi tulon ihmeen kiteyttäminen yhteiseen uskontunnustustekstiin. Juuri sitä, mitä me lausumme Jumalan palveluksissa, seurakunnan kokouksissa, että mihinkälaiseen luojaan, Jeesukseen, seurakuntaan me oikein uskomme. Sitten vuonna 381 tuo Konstantinopolin kirkolliskokouksessa täydennettiin muotoja ja se on useimmissa kristillisissä kirkoissakin edelleen käytössä kastetunnuksena ja yhteisesti Jumalan palveluksessa luettavana uskontunnustuksena. Ja sitähän opetellaan vaikkapa 50-leireillä tai rippikoululeireillä tai rippikouluissa. Mikäs sinun mielipiteesi on, että miksi emme tule toimeen toisten samanuskoisten kanssa, vaan riitaa tulee jos mistäkin asiasta? Millä lailla voisimme kääntää itsemme päätä ja mieltä niin, että voisimme sanoa, että kyllä, olemme kuin suurta Jumalan perhettä? Mikä on auttanut sinua? Kerro ihmeessä sinun ajatuksesi ja tuo ideaväläys, mikä on tullut ajatuksesta. Siitä, että millä lailla voisivat kaikki kristityt kokoontua samaan pöytään. Soi kunniaksi luojan musisoi nyt Katajainen kansa Radioiden aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Soi kunniaksi luojan musisoi Katajainen kansa. Ja kiitoksia Askolle, joka viestitti tänne studion suuntaan, että turha riitely on todellakin turhaa ja asiat voi esittää kuten Jippu, hyvinkin rauhantahtoisesti. Jippulle pisteitä tästä ja Asko jatkaa, että kyllä sanailuun silti on aihetta. Eikä mikään hyvä pysy, eikä mikään paha pysy poissa, jos rajaa ei saa laittaa. Jos on riitelyn aika, niin sitten oppia vaikka itse herralta, joka puhdisti temppelin, muistuttaa Asko. Kun tänään on puhetta siitä ja pohdintaa siitä, että miten voisimme tulla toimeen, että jos riitelyä pukkaa ja haluaisi ottaa matsia vaikkapa kanssa sisaren tai veljen kanssa, niin mikä siihen avuksi, että millä lailla sitä voi toteuttaa tuota erimielisyyttä tai jos on eri mieltä eri asioista, niin miten sitten ottaa puheeksikaan tai jos nyt sitten asiat riitelevät, niin miten sitä riitelyä voisi jatkaa tai hoitaa sen asian pois päiväjärjestyksestä. Kerropa minulle, mikä on sinun keinosi vältellä tai sitten, että käydä läpi joku riita tai joku eripurainen asia. Numerohan on 044-4477-447, että voisivat sitten olla ne henkilöt, jotka ovat jo aikoinaan kristikunnan alkuajoista asti olleet tiettävästi myöskin hyvin monenlaisella mielellä Kristuksen seuraajia. Nyt soi uusi musiikki Chariots yhtyeeltä ja kuorolta ja solisteilta. Ja tässähän on kuninkaasta kertova laulu. Chariots ja hän on kuningas.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä musiikkia, eli Chariots gospel-kuoroa ja big bandia, hän kuulee muun muassa juhannuskonferenssissa Keuruulla 21. päivä 6. samoin kuin kansanlähetyspäivillä Ryttylässä 4. päivä 7. Kannattaa mennä kuuntelemaan tätä uuttakin musiikkia, jota on Chariotsilta ilmestynyt juuri tänä keväänä. Vaan mitä on nojata ja tukeutua siihen veljeen, sisareen, joka on kenties ihan omassa seurakunnassa. Lean on me, eli tästä aiheesta yhteyttä rakentamassa on The Williams Brothers.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tänään voitiin ilahduttaa muun muassa nimipäiväsankareita, joita ovat tänään Lilian, Lilja, Karoliina, Lila, Lili, Lilli, Lilja, Karolin, C-llä kirjoitettuna myöskin Lily, ruotsinkielisen kalenterin mukaan, Karoliina ja Lilja, saamenkielisen kalenterin mukaan sekä ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat tänään Aleksanteri, Aleksi ja Aleksi sekä Ali, Lyydia, Lyyli, Santeri, Santtu ja Sasu. Onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään syntymäpäiväänsä tai muuta merkkipäivää juhlistavalle tänään, kun on 20. päivä 5. Eiköhän laiteta liekkilaulu soimaan Markku Make Perttilän laulamana ja onhan täällä muitakin ystäviä laulamassa.

0: Anna rakkauden valtaa alaa, niin pyydettiin tässä liekkilaulussa, jossa ainakin tunnistin siellä Markku Make-Perttilä lauloi ja oliko Mirkka Paajanen ja lieneekö Maija Kiiverikin. Toivottavasti menivät nyt nimet aivan oikein ja äänet myöskin, mutta loistava laulu, yhteislaunakin tuttu monesta seurakunnasta. Vaan aurinko se on hellinyt tänään monilla paikkakunnilla, ainakin Pohjois-Karjalassa täytyy myöntää, että ehkä pieni kateellisuuden poikanenkin on mielessä 30 astetta. Mitä? Toukokuussa? Mutta niin, se vaan on ollut tänäänkin. Mutta millaista on luvassa STT:n uutisannissa? Sehän kuullaan sitten kello 17. Vaan nyt paisetellaan siellä kuuluisan auringon valon alla Pekka Virtasen sävelin, sanoin ja sovituksin.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

Tässä taistolaukso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

Kyllä aurinko on ollut vahvasti tässä päivässä mukana ja Pekka Virtanenkin puhui ja lauloi tästä aiheesta, eli auringonvalosta ja lämmöstä, kun kello lähenee radiohartautta ja tuoreita uutisia. Ja radiohartaudessahan puhuu tänään Jukka Salminen. Ja tähän radiohartauteen johdattaa maksetut viulut kappaleellaan Lintu. Oikaa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä lauluntekijä Jukka Salminen. Psalmista 43. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Olin umpikujassa itseni kanssa. Sisäisiä rakenteitani oli murtunut, eikä uutta ollut vielä tilalle tullut. Lähiharjut kutsuivat kulkemaan, polku odotti vaeltajaa. Luonto, jonka olin vuosien saatossa oppinut tuntemaan ystävänäni, otti kipujen miehen syliinsä. Hongat humisivat ja huokaili niiden kanssa. Varikset raakkuivat kuin karhea sieluni. Polku oli olemassa. Silloinkin, kun en itse jaksanut sinne lähteä. Se odotti kutsuen. Kerran kävellessäni olin astua pienen kukan päälle. Viime hetkellä sen huomasin. Pysähdyin. Hädin tuskin 2 senttiä, sillä oli vartta. Pienet siniset terälehdet avoinna se kurotti kohti valoa. Seisoin ja katsoin sitä. Silloin se tapahtui. Minä, joka olin tarkkaillut ja kuvannut luontoa, tulin tarkkailtavaksi. Tulin puutelluksi syvältä sisältäni. Pieni kukka alkoi kertoa minulle luottamuksesta, niin hauraana, pienenä, alttiina tulla tallatuksi, melkein maan tasalla se suoritti tehtävänsä. Olemista, kaunistamista, luojansa tuhlailevasta rakkaudesta kertomista. Kukka kurotti kohti valoa, ikään kuin tuo valo voima olisi myös siinä itsessään. Tiesikö se siitä? Kerran aamuhämärässä kukka oli jo hieman raottanut kauniita terälehtiään kuin kysyen, oletko siellä valo? Aukeanko jo? Ja palatessani samaa reittiä myöhemmin se oli täysin avautunut luottamuksen läsnäolossa. Koko olemuksellaan se vastaanotti lämmön ja valon ja jakoi sitä kauneudessaan, herkkyydessään minulle ja kaikille, jotka vain pysähtyivät, katsoivat ja kenties tunnistivat saman tarpeen itsessään. Siitä lähtien askeleeni ovat hidastuneet. Katselen, kuuntelen ja minulle puhutaan. Varjonikin kanssa olen tullut tutummaksi. Valoonkin jo uskallan. Luottamuksen lähteelle palaan uudelleen ja uudelleen. Parantumisen lähteelle janoon. Jumalan ihmeelliseen rakkauden syliin, jossa kipunikin saavat tulla näkyviin. Siinä sylissä saan vain olla ja kasvaa keskeneräisyydessäni, taipua tuulessa ja kukkia muiden kanssa.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radiohartaudessa puhui tänään lauluntekijä Jukka Salminen ja hän oli luontopolulla ja varmasti tähän aikaan vuodesta moni viihtyy metsässä ja luonnossa. Kuule minun ääneni, muusisoi Johanna Kurkela tuon hartauden päätteeksi. Lähempänä on tässä STT:n uutisia kello 17 ja uutisten jälkeen selviää, että mitä kuuntelijan toivelistalle on toivonut soitettavaksi Meriliinu, joka tutustui kappaleeseen tähän tänään kuuntavaan kappaleeseen Alfa-kurssille ja teki kuulemma suuren vaikutuksen.
1: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
2: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
1: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
2: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
1: ja Teuvo V. Riikonen.
2: Pysy kuulolla.
3: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Onhan sinulla nyt ne aistit auki, jotka voivat havainnoida tätä ihastuttavaa kevätpäivää. Niin tuoksut kuin kuuloaisti, jossa siis kaikki linnut, jotka vaan pienestikin pääsevät visetämään, niin ovat kanssasi tätä päivää, kuin myöskin minä täällä Radio Dayn taajuudelta. Anu kanssasi.
0: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.
2: Kuninkaallisia on tulossa. Näin lupaa André Crouch kappaleessaan, puhuen totta kai kaikkivaltiaasta ja Kristuksesta. Soon and very soon laulussaan.

Huomenna kuuntelijan toivelistalla pääsee valitsemaan lempilaulujaan listalle Meriliinu. Hän on valinnut laulun gospel-kovertajilta ja Tulukselta kappaleen Maranata. Vaan mitä tuo Maranata-sana oikein tarkoittaa? No, siinä tietysti riippuu, että missä kohtaa tuo sanan painotus on tai se sanan väli. Apostolien aikaan kreikkaa kulma kirjoitettiin pelkästään isoin kirjaimin ilman sanavälejä, joten tekstin ja jakaminen yksittäisiksi sanoiksi vaatii tulkintaa. Se voidaan ymmärtää joko maranata, jolloin huudahdus on armenialaisten yleiskieltä. Ja jos se on käsky tai pyyntö, niin se on suomeksi Herramme tule. Toiseksi vaihtoehto voi olla, että maranata, jolloin huudahdus on Jeesuksen ja 12 apostolin käyttämää Galilean murretta. Siinähän murteessa sanan lopussa vokaali jätettiin usein lausumatta. Olemassa on myös apostolien kirjeistä löytyvä kreikkankielisiä vastineita, muun muassa aamen tule Herra Jeesus. Näin kaikkia huudahdukselle maranaatta sanalle on kirjannut Juuso Mäkinen luterilainen.net-sivustolla. Vaan nautitaan nyt tästä Meriliinun kuuntelijan toivelista toiveesta gospel-kovertajilta ja Tulukselta. Maranata. Kaikilla ymmärrettävillä kielillä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Meriliinun kuuntelijan toivelista lauluja kuulet huomenna kello 11 alkaen. Ja tuolla listalla on myös tämä Maranata-niminen laulu gospel-kovertajien ja Tuluskuoron esityksenä. Jukka Poikahan se musisoi tässä Juha Tapion sävelin ja sanoin, mitä silmät ei näe.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämän Juha Tapion tekemän laulunhan tulkitsi Jukka Poika, mitä silmät ei näe. Vaan mitenkään mahtaa tämän viikon vieras lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen kuulla tämän laulun. Ehkä me puhumme vähän muista aiheista, ainakin Miikka-Pekka Heikkilän vieraana on Jari Sinkkonen. Hänhän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa ja erityisesti pysyvät tai hetkelliset erokokemukset ovat olleet Jari Sinkkosen uralla tutkimuksen kohteena. Ja tästä aiheesta kuullaan 10 minuutin kuluttua, vaan tässä nyt ensin C.C. Winansilta tulkinta laulusta Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä kertova laulu.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Viikon vieras.
1: Ihminenhän omien kokemustensa kautta miettii näitä, että jos on ollut hyljeksitty ja torjuttu, eikä lähellä ole ollut ketään. Ja tämähän tulee sitten aikuisten ihmisten terapioissa esiin, että ei ole ollut ketään siinä lähipiirissä. Niin se semmoinen rakastavan isän, rakastavan taivaan isän ajatteleminen tuntuu oudolta. Miksi hän rakastaisi, kun ei kukaan muukaan. Ja silloin siihen tulee niin kuin jotenkin se merkitys, että jos, tai mä haluaisin sanoa sen näin päin, että miten tärkeitä ihan lyhyet kohtaamiset voivat olla, miten tärkeitä semmoiset avain oikealla hetkellä lausutut oikeanlaiset kannustavat tai ymmärtämään pyrkivät sanat, miten ne voivat olla. Tämän mainitsemani nuoren, jolla on ollut hyvin kivikkoinen taival, niin kävin, hän oli vaan ihan lyhyen aikaa nuorisopsykiatrialla ja siellä mä hain hänet kävelylle ja tästä on jo vuosia. Ja siellä oli sitten semmoinen hirmu iso mies, hoitaja, iso kuin kaappi. Ja sitten hän hyvin syvällä bassoäänellä sanoi tämän kaverin nimen, ja minä ajattelen, että pojassa on paljon hyvää potentiaalia. Aivan uskomaton teho tällä lauseella. Siinä ei ollut mitään falskia, siinä ei ollut mitään semmoista, että liirum laarum, vaan hän oikeasti oli näiden sanojen takana. Hän oli aivan oikeassa. Siinä pojassa on nimenomaan paljon potentiaalia. Meidän tulisi muistaa, että ei meidän tarvitse niin kuin 100-prosenttisesti heittäytyä näihin kontakteihin, vaan että niin monissa tarinoissa tulee esiin, että kotona oli ankeita ja siellä ryypättiin, mutta naapurin samanikäinen lapsi, sillä oli ihanat vanhemmat ja sinne mä olin aina tervetullut ja tämmöisillä kontakteilla tai viulunsoito-opettaja, jalkapallovalmentaja, koulun opettaja tässä mun uudessa koulussa, niin mä juttelin, mä olin menossa kouluttamaan sijaisvanhempien tukemisesta. Tämä opettaja kertoi, että hänellä on ollut sijoitettuja lapsia luokassa, jotka on pitänyt aikuisuuteen saakka häneen yhteyttä. Ja kun mä tunnen tämän opettajan, mä en yhtään ihmettele, että hänestä on tullut semmoinen majakka ja ihan äärimmäisen tärkeä ihminen näille kasvaville monella tavalla pulassa oleville nuorille.
0: Viikon vieras.
2: Viikon vierasta lääketieteen tohtoria ja tietokirjailija Jari Sinkkosta jututtiin Miikka-Pekka Heikkilä. Ja aiku mahtavaa, että on olemassa maailmassa tuollaisia majakka-aikuisia, jotka ovat selvästi sellaisia ohjaavia persoonia kasvaville nuorille ja lapsille. Vaan minkälaisen Damaskoksen tien kokee nyt Exit-yhtye?

0: Suorastaan hurjaa draamaahan tapahtui Damaskoksen tiellä, josta Exit raportoi. Tänään kuullaan piispan kyselytunnilla muun muassa Porvoon hiippakunnan piispan Bujöran Åstrandin henkilökuvaa. Häneltä kysyttiin sitä, millaisia pulmia suomenruotsalaisen ankkalammikon pieni koko jääviyskysymysten kannalta saattaa Suomessa aiheuttaa. Tästä heti kun Amy Grant on laulanut Abide with me, eli lauluhan on suomennettu, että jää Herra luokseen.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199€. Halpahalli.fi.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

0: Jumalaa pyysi lähelleen Amy Grant laulussaan Abide With Me. Tänään on kuultu piispan kyselytuntia ja piispa Bo-Göran Åstrandille esitettiin niin leppoisia kuin tiukkojakin kysymyksiä ja niitä esittivät muun muassa Kyrkpressen ja toimittava Jan-Erik Andelin kuin myös Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen.
1: Leppoisa seuramies ja mukava peruspappi, joka hurmaa sekä äidit että isoäidit ja kannustaa nuoria. Siinä oli tuore Kotimaa-lehden luonehdinta tämän lähetyksen studiovieraastamme Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand. Miltäs tämä median sinusta piirtämä kuva kuulosti?
2: Mä luin se jossain vaiheessa, oliko nyt viikko sitten tai jotain sellaista. Ja jotenkin mä vähän hämmästyin. Mutta no, leppoisa haluan olla, koska se sujuu aina paremmin näin, jos minä olen hurmaava. Mielenkiintoista, että jotkut näin ajattelevat.
1: Näistä suomenkielisistä piireistä katsottuna välillä näyttää vähän siltä, että suomen ruotsalaisten piiri on semmoinen aika pieni ja sisäänpäin lämpeävä. Tarkastellaan seuraavaksi vähän tätä. Jan-Erik Andelinille kysymysvuoro.
3: Niin, tästä on ollut aika paljonkin puhetta, kuinka pienet nämä suomen ruotsalaiset piirit on. Tämmöisestä asiasta haluaisin keskustella, että sun oma poikasi Bo-Göran haki työpaikkaa lainoppineeksi asessoriksi tuomiokapituliin Porvooseen, ja siellä on jopa valitus nyt vetämässä hallinto-oikeudessa. Ja myös tuomiokapitulissa on istunut kaksi hyvinkin ansioitunutta pappia, ihan suomen ruotsalaisista Mats ja Stina, josta toinen oli tuomiorovasti ja toinen oli asessori. Kuitenkin siinä oli niin kuin aviopari eräänä pienenä akselina, mutta kuitenkin näissä pienessä piirissä, pitäisikö sun mielestä tämmöistä niin kuin perhejääviyttä, että se oli niin kuin hyvä hallintotapa, että ei olisi niin kuin samasta perheestä hirveästi päättävissä elimissä kirkossa väkeä.
2: Oma poikani teki, ilmoitti, kun hän oli jättänyt hakemuksen, että näin hän on tehnyt. Meidän perheessä lapset ovat kasvatetut sillä tavalla, että tekevät omat päätökset, valinnat keskustelematta vanhempien kanssa etukäteen. Ja minusta se on hyvä ja hieno asia. Hän on sekä juristi ja lääkäri, ja haluaisi näyttää kiinnostusta tähän tehtävään. Mutta kun sä kyselet näin, itse ajattelen näin, että kyllä tämä perhejääviys toimii jo tällä hetkellä sillä tavalla, että kun ajattelen nyt tuomiokapitulin toimintaa, kun meillä on ollut mukana aviopari, niin tämä perhejääviys on aina toiminut sillä tavalla, että aina jos ja kun asiat ovat koskeneet jo molempia tai sitten jompa kumpaa, niin jääviys on ollut ihan selkeä, ja he ovat sitten ilmoittaneet, että tässä asiassa ei ole mukana. Mutta mun mielestä se olisi aika vaikeaa juridisesti sitten päättää näin, että läheinen perheenjäsen ei saisi tällaista tehtävää tai luottamustehtävää kea lainkaan. En tiedä, miten se olisi mahdollista. Se on aika vaikeaa määritellä myös, että mikä on se perhe ja mikä on nämä suhteet, jotka olisivat no go.
3: Eikö siinä olisi ollut ongelmaa, jos sun poikasi olisi niin kuin tuomiokapitulissa valvomassa sun päätöksiä?
2: No nyt olemme emme ole siinä pisteessä, että koska heti kun tämä oli tiedossa, niin mä astuin kokonaisuudessaan sivulle.
3: Totta kai.
2: Ja ilmoitin, että tässä en ole mukaan millään lailla. Nyt meillä on tällä hetkellä hyvä lakimies, asessori Mikaela, joka istuu nyt siinä tehtävässä ja on aloittanut työnsä erityisellä hyvällä tavalla, että se on se nykytilanne tällä hetkellä.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Lisäksi hän tämän piispan kyselytunnin, jossa vieraana oli siis Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand, kuullaan Radio Daystä uusintana lauantaina kello 11. Tuli mitä vaan. Kyllä me kestämme. Ida Paul ja Kalle Lindroth kertovat lisää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vankkaa virreveisuuta Sakari Heikkilältä, Jumala ompi linnamme. Kiitos, kun olet ollut seurana tänään Radio Dayssä tätä iltapäivää viettäen. Minä, Anu Lehtipuu, olen mukanasi myös huomenna kello 14 alkaen Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja vielä kuullaan laulu Juha Tapiolta. Mitä siitä?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään -ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
6: Grandma, I understand that you really love that.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia 139. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa raivoava tappava Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti ainakin pari kuukautta sitten. WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Nyt järjestö katsoo, ettei tilanne täytä pandemian kriteereitä. WHO kuitenkin arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoalkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonnan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun lyhyesti. Kiitos Herra siitä, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Kiitos ristisi työstä, että kuolit meidän jokaisen syntien edestä, kaiken maailman, koko maailman syntien edestä, että uskomalla sinuun me saadaan meidän kaikki syntimme anteeksi ja sydän tulee puhtaaksi ja tullaan taivaskelpoiseksi. Kiitos Herra sun suuresta armosta ja rakkaudesta, sun syvästä armosta ja rakkaudesta meistä jokaista kohtaan. Herra, kun katsomme itsemme ja totuuden peili Herra valaisee meitä, totuuden sinun valosi valaisee, pyhä henki valaisee, niin tajuamme tämän täyttä armoa. Meillä ei ole mitään, mitä me annettaisiin sinulle, että voisimme pelastua. Kiitos Herra sun lahjastasi, pelastuksen lahjasta. Kiitos Jeesus sun huolenpidosta, sun hyvyydestä, kaikesta mitä olet meille antanut. Kiitos kaikista, mitä meidän ympärillä on, sitä hyvästä Herra. Kiitos luonnosta, läheisistä, rakkaista. Kiitos terveydestä. Kiitos, että ollaan tässä näissä voinnissa, mitä tällä hetkellä ollaan. Kiitos rukousvastauksista. Kiitos sitä, että sinä olet suuri ja sinä olet väkevä Jumala tänäkin päivänä ja sinä hallitset. Tuntui miltä tuntui. Kiitos Herra. Haluamme ylistää ja kiittää.

0: Siinä kuulemme Jippii kuorolta laulun Aamen. Seuraavaksi kuulemme Valensa kunnalta opetusta aiheesta Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksi.
1: Todellinen ilo, todellinen tyytyväisyys löytyy läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, minussa teillä on rauha, maailmassa teillä on ahdistus. On myös kyse siitä, missä meidän katseemme on. Jos katseemme ja sydämemme on kiinnitettynä Jeesukseen, saamme kokea rauhaa kaikissa elämän olosuhteissa. Kiitos Jumalalle.

Jumala armoa ja rauhaa vaan kaikille. Tahdon tänään puhua sellaisesta tärkeästä aiheesta, kun kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jesajan kirja sieltä 55. luku ja 8. jae sanoo, ja vielä 9. jae, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Roomalaiskirja 8.28 sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Jos miettii tätä asiaa, niin Jumalan ajatukset on todella paljon korkeammat kuin mitä meidän ajatuksemme ovat. Me usein nähdään ihmisinä niin sanotusti vain lähelle, mutta Jumala näkee kauas meidän elämämme. Kun Raamattu sanoo, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, jotka Jumalaa rakastamme, niin se me tiedämme on sama sana kuin Matteuksen evankeliumi 6:8, jossa sanotaan, älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Siis siinä ei sanota, että me luulemme, uskomme, toivomme, tahdomme, tunnemme tai ajattelemme, että kaikki vaikuttaa yhdessä meidän parhaaksemme, vaan me tiedämme. Se on syvää tietoisuutta siitä, että kun Jumala johdattaa minun elämääni, niin kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaakseni. Se on varmuutta siitä asiasta. Se on sellaista varmuutta, että yhtä varma kuin Jumala on siitä, että hän tietää, mitä me tarvitaan, meidän tulee olla siitä, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Kun miettii ihmisen elämää, niin on ihmeellistä, että Jumala vie meitä tilanteisiin, jotka vaikuttaa meidän parhaaksemme silloinkin, kun ne ei silloin vielä siltä oikeastaan vaikuta. Kuitenkin Jumala on koko ajan meidän kanssamme, hän valvoo ja tarkkaa meidän elämäämme koko ajan. Hän ei hetkeksikään poistu meidän viereltämme, hän hallitsee, hän johdattaa joka tilanteessa ja hänellä on hyvä suunnitelma meille aivan jokaiselle. Raamattu sanookin niin, että on ennalta valmistetut teot, joissa Jumala tahtoo meitä kuljettaa. Jumala on siis ennalta jo etukäteen valmistanut tien, jota me kuljemme kohti taivasta. Mitä sitten tarkoittaa kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme? Tarkoittaako se inhimillistä hyvää? Kyllä joskus, mutta ei tämän sanan pääpaino ole siinä, vaan jaetta myöhemmin Roomalaiskirja 8.29 sanoo, että meidät on ennalta määrätty Jumalan pojan kaltaisuuteen. Siis paras tarkoittaa sitä, että meistä tulee pyhittyneempiä, meidän luonteemme muuttuu, me kasvamme hengellisesti ja meistä tulee enemmän Kristuksen kuvan kaltaisia. On sanottu joskus hyvin, että Jumalan päämäärä ei ole tehdä meitä onnellisiksi, vaan Kristuksen kaltaisiksi. Tietenkin siihen kuuluu se onni, mistä Raamattu sanoi, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä.

0: Kyllä. Mutta tämä onni ei tule olosuhteista, eikä Jumala tee asioita meidän mieliksemme, vaan meidän parhaaksemme. Jos mietit lapsenkin vanhempaa, niin hän ei voi vain miellyttää omaa lastansa, vaan hän vanhempi, joka tietää paremmin, hän toimii lapsensa parhaaksi asioissa. Ja näin Jumala toimii meidänkin kohdallamme. Raamattu sanoo, kaikki yhdessä vaikuttaa. Siis ilot ja surut, onnet ja onnettomuuden hetket, vaikeat hetket ja hyvät hetket, ylämäät ja alamäät, kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja kaikki nämä myöskin kuuluu ihmisen elämään. Ja sen takia meidän on turvallista luottaa Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa kaikissa meidän elämän tilanteissa ja olosuhteissa silloinkin, kun hänen ajatukset on korkeammat kuin meidän ajatukset. Silloinkin, kun emme itse ymmärrä. Frank Monk sanoi aikoinaan, me emme voi täysin ymmärtää johdatusta, mutta se ei ole välttämätöntä ollaksemme johdatuksessa. Jumala kyllä ymmärtää. Meillä on luonnollista se, että me kysytään miksi, mutta tärkeämpää kuin kysyä miksi joku asia tapahtuu, on luottaa Jumalaan, vaikka ei ymmärrä. Luottaa Jumalaan, että Jumalalla on tarkoitus tässäkin asiassa ja jollakin tavalla tämäkin vaikuttaa minun parhaakseni. Joskus julistetaan ikävä kyllä sellaista oppia, että uskova on aina terve, uskova on aina rikas, uskovan elämä on vailla vaikeuksia, mutta me tiedetään ja Raamattu ilmoittaa, että me täällä maailmassa elämme samojen lainalaisuuksien alla, olemmepa uskossa tai emme. Ja kaikki nämä maailman lainalaisuudet vaikuttaa meidän elämäämme ja koettelematonta uskoa ei ole, vaan jokainen käy uskon elämän aikana läpi vaikeita ja kipeitäkin aikoja ja tilanteita ja se on osa Jumalan koulua meidän elämässämme. No keitä tämä sitten koskee? Niitä, jotka Jumalaa rakastavat, sanoi Raamattu. Sen takia tärkeintä meidän elämässämme on se, että meidän elämä on kiinnitettynä Jeesukseen. Että meillä on rakkaussuhde hänen kanssaan. Me todella rakastamme häntä, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Raamattu sanoi, että nöyriä Jumala johdattaa oikein. Minkä takia? Nöyrät pysyvät Jumalan tahdossa. Ne, jotka Jumalaa rakastavat, pysyvät Jumalan tahdossa ja sen takia kaikki yhdessä vaikuttaa heidän parhaaksensa. Juudan kirje 1.20 sanoo, että meidän tulee pysyttää itsemme Jumalan rakkaudessa. Siis tahdomme pysyä hänessä ja hänen tahdossa. Se on tässä hyvin oleellinen asia. Rakkaushan näkyy siinä, että me tahdomme kulkea Jumalan tietä kuuliaisesti. Viepä se tie meille mieluisiin paikkoihin tai asioihin tai ei. Ja silloin me saadaan luottaa, että todella kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja me saadaan siinä totuudessa pitää katseemme koko ajan. Jumala on voimallinen käyttää kaikkea sitä, mikä on inhimillisesti pahaa meidän hyödyksemme ja meidän parhaaksemme. Jumala voi käyttää sairauksia, vaikeuksia, epäoikeudenmukaisuutta, jopa jos joku ihminen tekee syntiä meitä kohtaan, mikä ei ole tietenkään hyvä asia, eikä nämä mitkään ole itsessänsä hyviä asioita, niin Jumala pystyy käyttämään kaikkea tätä häntä rakastavan ihmisen hyödyksi. Bernard Chilpin oli tohtori, joka eli 1500-luvulla ja hän vei evankeliumia syrjäisille seuduille. Hän oli tunnettu siitä, että hän usein vetosi tähän Raamatun kohtaan, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kerran kun hän oli matkalla Lontooseen, niin hän tippuu hevosen selästä, murtaa jalkansa ja silloin häneltä pilkaten kysyttiin, että vaikuttaako tämäkin todella sinun parhaaksesi. Sun matka keskeytyi, sä et pääse sinne minne sä halusit, mikään ei mennyt niin kuin sinä suunnitellut, sä oot kivuissa ja tuskissa tällä hetkellä. Ja hän vastasi silmääkään räpäyttämättä, kyllä sillä kaikki vaikuttaa yhdessä meidän parhaaksemme. Oli niin, että silloin kuningattarena oli nainen nimeltä Maria Verinen, joka oli tapattanut monia uskovaisia, niin hän aikoi tehdä tälle Zilpinillekin, päästäkseen hänestä eroon. Hän aikoi vangita hänet, kun hän vaan pääsee tuonne Lontooseen ja polttaa hänet roviolla. Mutta koska tämä Bernard Zilpin mursi jalkansa, kun hän tippui hevosen selästä, niin hänen matkansa keskeytyi ja hän ei päässyt tuonne Lontooseen kuin vasta silloin, kun tämä kuningatar olikin kerennyt jo kuolla. Ja niinpä Zilpin vapautui ilman tuomiota ja sai jatkaa Jumalan valtakunnan työtä loppuun asti. Siis sekin vaikutti todella hänen parhaaksensa. Kolmas asia, joka tulee tekstistä esille, jota tarvitaan, on luotto Jumalan suunnitelmaa ja ymmärrys, että elämämme, kun se on annettu hänelle kokonaan, on myös todella hänen hallinnassaan. Meillä voi tulla väärä ajatus, että meidän elämämme vastoinkäymiset jotenkin estäisi Jumalaa toimimasta meidän elämässä tai hänen tahtoansa toteutumasta. Mun meidän täytyy muistaa, että hän on itse valinnut meidät. Kyllä Jumala tiesi, kenet hän otti omakseen, kun hän sinut ja minut omakseen otti. Ihmeinen risti laulaa, hän kyllä tietää, kun lastaan sietää, millaista raukkaa hän rakastaa. Hän tietää, millaisia me olemme, on silti meidät valinnut. Jumala tietää meidän kipumme, elämämme haasteet, vaikeudet, hankalat tilanteet ja aivan kaiken meidän elämästämme, ja silti hän on valinnut sinut ja minut. Kukaan ei voi sanoa, että mä olin niin hyvä ihminen ja sen takia minä pelastuin. Eräs saarnaaja on sanonut monta kertaa, että Jumala ei ole vielä tullut kenenkään luokse sanomaan, että oi sinä hyvä ja arvokas henkilö, minä tahtoisin pelastaa sinut, koska olet elänyt niin valtavan hyvää elämää. Ei, kyllä me kaikki pelastumme syntisinä ja kurjina ja onnettomina. Ja sen takia pelastus on armoa. Ja samaan aikaan se myös lohduttaa meitä, että Jumala etukäteen tietää ja näkee kaiken, mitä meidän elämään tulee, ja voimalleen niiden kautta tekemään meissä työtä. Me voidaan yrittää kelvata Jumalalle, me voidaan sortua ajattelemaan meidän uskon elämä ja meidän työ, mitä me esimerkiksi teemme, Herran työ, olisi jotenkin meistä kiinni tämä hedelmän kantaminen. Mutta Roomalaiskirja 9.16 sanoo, ei se ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Loppujen lopuksi kaikki on Jumalan vallassa, kiitos hänelle. Jumala myös tahtoo opettaa meitä katsomaan elämää hänen näkökulmastaan, ennen kaikkea meidän omaa elämäämme. Jos mietit vaikkapa Israelin kansaa Egyptin orjuudessa, niin Israelin kansa olisi voinut sortua ajattelemaan, että olisi parempi olla egyptiläinen, he elävät vapaana. He olisi voinut sortua ajattelemaan, että olisi parempi olla faarao, hänellä on paljon valtaa. Mutta kun katsoo tuota tilannetta Jumalan näkökulmasta käsin, niin Jumala lopulta paaduttaa faaraon sydämen. Mutta sen sijaan israelaiset on matkalla pelastukseen, vaikka se tie olikin vaikeampi ja tuskallisempi. Oli siis kuitenkin parempi olla israelainen matkalla pelastukseen. David Wilkerson on sanonut, kun Jumala sallii minulle koettelemuksen, niin minä rukoilen, että Jumala anna minun oppia se asia, mitä sinä minulle tämän kautta tahdot opettaa. Mä uskon, että siinä on hyvä asenne meille aivan jokaiselle, kun elämässä on hankalaa rukoilla, mitä Jumala tahdot minun tämän kautta oppivan. Ei vain valittaa, kuinka hankalaa on, vaan ottaa tällainen asenne käyttöön. Ensimmäinen Korinttolaiskirja 15.19 sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimmat. Me ei olla uskossa vain tätä aikaa varten, ja meidän sydänkään ei tulisi olla vain tässä ajassa kiinni. Jos me tätä aikaa liikaa rakastetaan, tätä elämää täällä maan päällä liikaa rakastetaan, meidän on mahdotonta tietää se tosiasia, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Mutta jos meidän sydän on jo osittain taivaassa, niin me pystymme tämän asian hyvin ymmärtämään. Kiitos Jumalalle. Jos mietit vaikka opetuslapsia, joista 11, 12 opetuslapsesta kuoli marttyyri kuoleman, niin oliko se inhimillisesti hyvää ja mukavaa ja parasta? Ei varmasti, mutta taivaan näkökulmasta asia meni juuri niin kuin piti. Justinus Märttyyri sanoi, kun tuli vainot ja uskovia tapettiin, että te voitte tappaa meidät, mutta ette voi millään tavalla vahingoittaa meitä. Siinä oli lausunto, jonka voi sanoa ihminen, jonka sydän on jo taivaassa. Te voitte tappaa meidät, mutta ette voi millään tavalla vahingoittaa meitä. Me ihmiset ollaan usein tyytymättömiä, vaikka meidän tulisi olla tyytyväisiä. Raamattu sanoo, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Yksi syy siihen on se, että me ei olla sisäistäneet tätä totuutta ja kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Jos mietit tyytymätöntä ihmistä, niin naimaton haluaa naimisiin ja naimisissa oleva haluaa olla sinkku. Köyhä haluaa rikkaaksi ja rikasta taas hallitsee hänen rikkautensa. Kuitenkin ensimmäinen korinttolaiskirja 15 ja 10 sanoo, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Ei meidän tarvitse pyrkiä olemaan mitään muuta, vaan hyväksyä Jumalan armosta minä olen sellainen, mikä minä olen. Sitten on tyytymättömyys elämänlaatuun. Sairas katsoo tervettä ja haluaisi olla terve. Vielä sairaampi katsoo tätä sairasta ja haluaisi olla edes siinä kunnossa. Kävelijä katsoo pyöräilijää ja ajattelee, että oispa mulla pyörä. Pyöräilijä katsoo autoilijaa ja ajattelee, että olispa mulla auto. Se, joka ajaa autolla, ajattelee, että oispa mulla parempi auto. Se, kenellä on parempi auto, ajattelee, että oispa mulla lentokone. Ja sekin, jolla on se oma lentokone, hänkään ei ole tyytyväinen omaan elämäänsä. Meidän tulee tyytyä siihen, mikä meidän kutsu on, millainen meidän elämämme on ja millaisia me ollaan, ymmärtäen, että näin on Jumala nämä asiat tarkoittanut. Jotkut ajattelee, kun saan rahaa, kun saan omaisuutta, sitten olen tyytyväinen, mutta tulee muistaa, että me emme saa kerran kukaan täältä mitään mukaan. Todellinen ilo, todellinen tyytyväisyys löytyy läheisestä suhteesta Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, minussa teillä on rauha, maailmassa teillä on ahdistus. On myös kyse siitä, missä meidän katseemme on. Jos katseemme ja sydämemme on kiinnitettynä Jeesukseen, saamme kokea rauhaa kaikissa elämän olosuhteissa. Kiitos Jumalalle. Psalmissa 23 kuvataan ihmisen elämää täällä matkalla ja siellä on myös tällainen vaihe kuin kuoleman varjon laakso. Kuoleman varjon laakso, se mitä se kuvaa, ahdingot, koetukset, elämän tuskalliset ajat, ne ei tuossa psalmissa 23 ole päätepysäkki, vaan ne on vaihe, jonka jokainen käy läpi uskon elämän aikana. Kuitenkin Jumala on tuolla kuoleman varjon laaksossakin meidän kanssamme, eikä meidän tarvitse mitään pelätä, vaan luottaa, että hänen ajatuksensa on korkeammat kuin meidän ajatuksemme. Hän lopulta johdattaa meidät tuon kuoleman varjon laaksonkin läpi sinne paremmille niityille, jossa on taas vihreätä ruokaa. Kiitos Jumalalle. Me kaivataan virvoitusta Jumalan läheisyyttä, mutta monesti se tapahtuu vain näiden vaikeiden aikojen kautta. Ja näin nekin vaikuttaa meidän parhaaksemme.
1: Radio Day. Siinä kuulimme Valensa kunnalta opetusta aiheesta Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. One Way tekee Jumalan valtakunnan työtä 10 eri maassa Suomi mukaan lukien. Työtä tehdään lahjoitusvaroin. Halutessasi voit olla mukana tukemassa One Wayn kautta tehtävää evankeliumin työtä ympäri maailmaa. Seuraavaksi kuulemmekin One Wayn missionin tukimainoksen. Halutessasi voit ottaa esille kynä ja papereja ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Tuon tukimainoksen jälkeen kuulemme, miten One Wayn Helsingin seurakunnan pastori ja One Wayn varatoiminnan johtaja Jari Välilä on tullut aikoinaan uskoon Jeesukseen ja miten hän päätyi lopulta One Way Missionin työyhteyteen. Tapani Suonto haastattelee Jaria ohjelmasarjassa Merellä.
2: Haluaisitko olla mukana tukemassa One Way Missionin työtä? Teemme evankeliumikeskeistä lähetystyötä 9 eri maassa. Lahjoittaa voit soittamalla numeroon 0600 02 812 tai voit lahjoittaa MobilePayn kautta numeroon 79335. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta sinulle!

0: Jari välillä, tervetuloa kanssani merelle.
1: Kiitos.
0: Sinut tunnetaan tänä päivänä One Wayn pastorina täällä Helsingissä ja myöskin apulaistoiminnanjohtajana, mutta monia varmaan kiinnostaa, mikä on sun tarinasi?
1: Joo, mä oon syntynyt Helsingissä. Meidän perhe asui täällä Vallilassa, kun mä synnyin, ja mun vanhemmat, mulla on hyvät vanhemmat ollut. Meillä ei ollut niin uskova koti ja mulla on kaksi siskoa, vanhempaa siskoa. Mä oon nuorin näistä lapsista. Ja Helsingissä synnyin ja sitten aika pian kuitenkin siinä koulun alkamisen jälkeen niin me muutettiin tuonne Vantaalle asumaan. Vantaalle, ja siellä mä oon sitten asunut pitkän tovin elämääni. Joo, että se on semmoinen, meillä ei ole niin uskova koti ollut, mutta hyvä koti sinänsä muuten, että ei ole mitään sellaisia ongelmatilanteita ollut, niin kuin joskin kodissa ollut.
0: Miten Rajua sun teinivuotesi ja nuoruutesi oli täällä pääkaupunkiseudulla?
1: No kyllä se silleen oli, että vaikka koti on hyvä ja näin, mutta sitten oma luonne ja kaverit monesti yhdessä tekee sen, että mennään eri suuntiin. Ja kyllä mä olin aika kova ottaa viinaa ja mä oon tietyllä tavalla alkoholisti, vaikka mä en ollut niin kuin viikoittain, mutta musta olisi hyvä vauhti tulossa semmoinen. Ja kaikenlaista tuli tehtyä sellaista ihan älytöntä. Jotkut vuodet silloin ihan 14-15 tällaisia, niin meni ihan semmoisella tavalla, että meidän luokalle, silloin 8 luokalla, kun mä en käynyt koulua ollenkaan. Ja tein kaikkea sellaista, mitä vaan päähän pälkähtää muiden joukossa.
0: Menit jossain vaiheessa naimisiin ja sulla on lapsia, perhe.
1: Joo, kyllä. Mun jälkeenpäin mä oon miettinyt sitä, että mä tapasin mun vaimoni Marion silloin 18, mä olin, tai niin se oli 83 vuonna, ja se oli yksi sellainen jälkeenpäin ymmärrän Jumalan johdatus mun elämään, että se antoi mun elämään semmoista oikeanlaista sisältöä, että tapasi tavallaan sen oikean. Eli kun Marjo tuli mun elämään mukaan, niin mulla alkoi olemaan elämässä muunlaista sisältöä. Ja kun mulla oli se alkoholismi oli mukana, siinä oli aika paljon, vaikka mä töissäkin olin, 17-vuotiaana menin töihin jo, niin kuitenkin keksittiin muuta tekemistä viikonloppuna. Ja ihan vaikka lähti autolle jonnekin, että mulla oli siellä kanssa korttia vielä, mutta Mari lähti viemään. Hän oli niin kuin viisas tässä suhteessa. Sitten kun pääsi pikkuhiljaa eroon siitä tietystä kierteestä, niin alkoi näkemään niitä elämän valoisia puolia mullakin tavalla, että me saatiin aika pian meidän pojat, kaksospojat, ja tänä päivänä meillä on 4 lasta, siis aikuista lasta ja 3 lasten lasta. Ja et siinä mielessä on ollut onnellinen siitä, mitä on tapahtunut.
0: Jossain vaiheessa sitten Jeesus tuli sun elämääsi. Mikä oli se prosessi?
1: Joo, siinä oli, mä muistan tämmöisen, kun rippileirillä aikana, kun olin, niin siellä tuli yksi semmoinen kaveri uskoon, joka, se ei ollut tavallaan mun kaveri, mä tunsin hänet sillä tavalla taustoista, että et ei olisi ikinä voinut kuvitella, että se tulee uskoon. Hän tuli siellä uskoon ja se hämmästytti aika paljon mua, ja mä koin semmoista vetoa siihen aikaan jo. Jumala veti mua puoleen. Mutta mä en lähtenyt semmoiseen mukaan. Ja tämmöinen tietynlainen semmoinen Jumalan vetovoima on ollut mun elämässä aika paljon mukana kaikki sen aikaa. Ja mä oon niin kuin lykännyt sitä asiaa. Ja sitten mä tulin sellaiseen tilanteeseen elämässä, niin meillä oli semmoisia omalaisia ongelmia. Tai mulla oli semmoisia omalaisia ongelmia ja ajatuksia. Mä mietin, että ei elämä voi olla vain tällaista, että tämä mitä tämä maailma niin kuin antaa, että se on niin sellaista jotenkin turhauttavaa ja kyllästyttävää. Ja sitten siinä tuli myöskin mukaan tämmöinen kuoleman ajatus, pelkoajatus, että mitä jos tuolla kuolisi, mitä mulle tapahtuu. Ja nämä yhdessä sitten sai mua etsimään niin kuin jotakin todellista, jotakin parempaa. Ja jälkeenpäin mä ymmärsin, että mulla oli etsikkoaika, vahva etsikkoaika. Itse mä en ymmärtänyt, että se on etsikkoaika. Mä vaan koin, että mun täytyy löytää jotakin sisältöä mun elämään ja tarkoitusta. Ja vaikka mulla oli onnellinen avioliitto, siinä mielessä jo silloin, mutta jotenkin kaikki tuntui siltä, että ei ole niinku tavallaan tarkoitusta mihinkään. Ja no mä etsin sitten kirjastoista kirjoja ja en sattumoisin mennyt koskaan kristilliselle osastolle, vaan ihan väärin asioihin. Ja yritin sieltä hakea niinku elämän tarkoitusta. Mä luin kaikenlaista semmoista, mikä nykyymmärrän on New Ageen liittyviä asioita. Eksyin niistä luulemaan löytämäni totuuden ja ajattelin, että tämä se on se homma, että mulla puuttuu tämmöinen jonkunlainen niin kuin sisäinen minus, että mä oon niin kuin itseni kanssa sinut ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja no Mario jotenkin näki mun läpi, että se ei ollut aitoa, että se ei ole niin kuin sitä, mitä se voisi olla. Mutta totta, kuitenkin mä uskon niin pitkälti, että mä niin kuin luulin jo, että se on totta. Mutta Jumala pysäytti kuitenkin, että Jumala niin kuin ajatuksiin pääsi puhumaan tai tiettyjen tapahtumien kautta, että nyt sä uskot tällaiseen, mutta mitä se Raamattu? Oli yksi semmoinen lause, mikä tuli kerran mun ajatukseen kotona ollessani, kun kävelin makuuhuoneesta keittiöä. Ja se oli ihan ihmeellinen ajatus, mikä tuotiin mun sisimpääni. Mm. Ja sitten mun täti oli uskossa ja hän antoi semmoisen Raamatun kohdan Johanneksen kirjeestä, että älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Se on siellä luvussa 4. Se oli mulle pysäyttävä asia. Mä kuuntelin siihen aikaan semmoista radio-ohjelmaa jonkunlaista, missä oli oikein selvännäkijöitä ja mä yritin joogata ja kaikkea tällaista tehdä. Mantrapuoleen mä en mennyt, mutta kuitenkin tälle, että mä olin niin kuin hyvin syvällä eksyksissä tavallaan niissä asioissa, niin siinä oli semmoinen pysäyttävä kohta, kun kysyttiin siltä ihmiseltä, joka siellä puhuu, että uskotko sinä, että Jeesus on Jumala, lihaksi tullut Jumala, syntynyt lihaksi ja niin edelleen. Ja hän ei voinut sanoa sitä, tunnustaa, että joo, että hän on niin kuin Jumala. Vaan hän kierteli ja kaarteli, että joo, että Jeesus on hyvä opettaja ja hyvä mies, mutta hän ei voinut sanoa sitä suoraan, mitä mä luin sitten Raamatun kohdasta, minkä mä olin saanut. Sitten mä ajattelin, että minkä kanssa mä olen tekemisissä, mä olen miettimään. Että jos ei kaikki olekaan Jumalasta, kaikki mikä on hengellistä ei olekaan Jumalasta. Ja se pysäytti mut tosi vahvasti. Ja toinen asia, joka tuli siihen aikaan mun elämään mukaan kuva, oli se, että mä sain radio-ohjelma. Siihen aikaan ei ollut vielä radiodeitäkään. Mutta kristillisen radio-ohjelma niin kun sain tietää, että tämmöinen tulee, että kuuntelepa sitä. Ja mä aina väliin kuuntelin lauantaisin sitä ohjelmaa, välipanin sen pois, väliin kuuntelin ja se tapahtui sellaista mun elämässä, kun mä kuuntelin yhtä ihmisen todistusta, että hän oli kohdannut kaikkien elämän vaikeuksien keskellä Kristuksen. Ja se, vaikka se oli niin dramaattinen se tarina, niin se kiitti Jumalaa siitä kaikesta, mitä se oli elämässään kokenut ja saanut. Ja mä huomasin silloin, kun mä sitä kuuntelin, että mun pitkästä aikaa moneen vuosiin tuli kyyneleet silmistä, että jotakin murtui mun sisälläni. Että onko tällainenkin niin kuin olemassa. No sitten jälleen mentiin lujaa, tuli kesän aika ja radio-ohjelmat jäi kuuntelematta, mutta me syksymällä sitten siinä vuonna, niin me vaimonkaan niin puhuttiin siitäkin, että me ei varmaankaan tätä jatkaa yhdessä. Ei jotenkin tuntuu niin, että ei tästä tule niin kuin mitään. Ja onneksi Jumala kuuli kaikki nämä ja tiesi nämä asiat, mitä meidän elämässä on ja mun elämässä oli. Ja silti jatkoin kuuntelemasta radio-ohjelmaa myöhemmin uudelleen sen syksynä. Ja se asia, mikä mua tavallaan pysäytti kaikki eniten, oli se, että mä uskoin Jumalaa sillä tavalla. Me molemmat oltiin aikanaan, kun alettiin seurustelemaan, puhuttu, että kyllä Jumala on olemassa. Ja me ymmärrettiin, että on uskovia ihmisiä. Mutta mä ymmärsin, että mä en ole uskova ihminen, että mä oon tehnyt kaikenlaista pahaa. Ja se ei ole niin kuin mua varten, että mä oon liian huono ihminen. Se radio-ohjelman sanoma oli sellainen, että sinä et voi tulla Kristuksen luokse kuin juuri sellaisena kuin sinä olet. Ja se oli niin kuin pysäyttävä, että tällaisena kuin minä olen, ettei niin kuin voi niin kuin paranella itsensä millään muotoa, eikä voi mitään tehdä. Ja sitten Jumala johdatti tällä tavalla askeleita mun elämää eteenpäin siihen ratkaisun paikkaan. Sitten mun siskon kautta, toinen sisko oli tullut uskoon, se on kesällä. Mä en ollut tiennyt siitä, onko sitä mitään. Hän kutsui mut sitten vaimon kanssa mukaan Heluta seurakuntaa. Mä en ollut koskaan käynyt Heluta seurakunnassa, että eka kerran meni elämässäni sinne. Ja sitä edelleen semmoinen jännä asia, että siinä radio-ohjelmassa oli rukouspyyntö ja sai soittaa sinne. Ja mä soitin sinne ohjelmaan ja mä tein semmoisen rukouspyyn, että Jari toivoo, että Jumala tulee lähemmäksi minua ja minun perheeni elämää. Tai onko se Jeesus tulee lähemmäksi. Silloin kun se illalla rukoili ääneen sen rukouspyynnön siellä, niin korvissa oikein humisi. Se oli niin vahva tunne mulla, mitä siinä tapahtui, se lauantai-ilta. Ja seuraavana päivänä oli tämä ilta sitten, se oli iltakokous siellä Helluseurakunnassa, kun mentiin sinne paikan päälle. Ja siellä oli kastetilaisuus. Se oli ihmeellistä, kun otettiin lämpöisesti vastaan, kun tuli sinne ja näki ne valkoisessa asussa olevat ihmiset, kun se meni sinne kastelle. Kaikki oli niin kuin aivan ihmeellistä ja varmaan Jumala vaikutti vielä siinä oikein vahvasti, että ei voinut muut kuin hämmästellä, että voiko tämmöistäkin olla olemassa. Ja siellä tuli sitten alttari kutsu lopuksi, että jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin tule tänne eteen, niin rukoillaan sinun puolesta. Mun elämässä oli se varmaan se rippikouluaika, sitten oli yksi aika, kun mä olin kauppaopistossa, kun Jumala kutsui mua vahvasti omaksensa, mutta mä en voinut mennä silloinkaan, mä kieltäydyn siitä. Mm. Mä sanoin, että en mä pysty, että mitä nämä kaikki ajattelee musta, jos mä teen. Se oli semmoinen yöllinen kutsu, mikä oli tosi vahva mun sydämessä. Ja nyt kun mä olin siellä seurakunnassa ja mä kuulin sen kutsun, ja mä ajattelin, että mulla oli kauhea kamppailu, mitä mä teen. Sitten mä kuulin semmoisen äänen mun korvaan sanoa, että jos sinä nyt mene, niin nämä pyynnöt loppuu.
0: Mm, ja mä, viimeinen.
1: Ja mä pomppasin ylös. Vaimo sanoi, että mä pomppasin ylös siitä. Mä sanoin, että minä ainakin menen, tutko sinä. Ja vaimo hoiti mun siskon tyttöä siihen aikaan siinä penkissä. Ja vaimo on lähtenyt mukaan, mutta minä menin sitten sinne eteen. Mä tavallaan säikärin sitä ääntä, mitä mä kuulin. Mm. Mä kävelin sinne eteen, mä ajattelin, että nyt mä menen tuonne käytäväpikin kävelessä, että mitä mä oon niinku tekemässä. Ja siellä kun mun puolesta rukoiltiin, mä rukoilin niin sanottu syntisen rukouksen, eli pyysin Jeesusta elämääni ja antamaan synnit anteeksi. Niin mä koin niin valtavan vapauden, että mä en ollut ymmärtänytkään, minkälaista taakkaa mä olin kantanut elämässäni. Että semmoinen joku raskas, vahva säkki olisi ollut mun selässä. Se heitettiin kokonaan pois. Mm. Ja se oli aivan ihmeellinen tunne, että et sai kokea sen niin syvästi sen anteeksi antamuksen. Ja se oli jännä, mä muistan, se oli joulukuun 6. päivä, itsenäisyyspäivä, niin oli tullut ensilumi maahan. Ja kun mä lähdin sitten sieltä kotiin lähdettiin, niin mä olin niin onnellinen, että mä en ole koskaan ollut. Mä kävelin muutaman päivän aivan kuin ilmassa. Se kauhea henkinen paine, se valtava umpisolmu, se kaikki, mitä oli kasantunut, niin otettiin yhtäkkiä vaan pois. Ja Jumala oli niin ihmeinen, että Jumala kutsui mun vaimo. Vaimo sitten oli myöskin valmis siihen vaiheessa antamaan elämänsä Herralle. Ja sen viikon torstaina hän sitten rukouskokouksessa myöskin otti vastaan Jeesuksen, että meidän perhe eheytyi siinä samalla sitten kun uskoa tultiin.
0: Jossain vaiheessa Jumala alkoi kutsua sua valtakuntansa työhön ja lähdit sitten One Way Missionin pastoriksi tänne Helsinkiin. Miten se tapahtui?
1: Joo, se oli silloin kun mä uskoon tulin, niin mä oon ollut maallisessa työssä niin kuin koko aika. Mm. Ja mä sain erilaisia, niin kuin Jumala puhui mun eri tavalla. Mä kutsuttiin tekemään kotilähetystyötä tuonne koteihin, eli menemään sinne muiden mukana viemään evankeliumia. Ja mä sain semmoisen kutsun, niin kuin, että mä palvelen Jumalaa. Ja mun tuli sielujen hätä ihmisistä. Ja sekin oli jännä, että en ole sinne koskaan lähtenyt ihmisenä. Mä olin aika arka ihmisenä. Ja mutta Jumala puhuu niin vahvasti mun sydämelle, kun me rukoiltiin meidän omaisten puolesta. Mä rukoilin siellä makuuhuoneessa ja rukoilin, että Herra, että Herra, pelasta meidän niin kuin Marjonkin perhekunta ja meidän perhekunta ja kaikki. Ja sitten mä kuulin, kun mun sanottiin, että avasi silmäsi ja kun mä avasin silmäni, niin sä oot katsottu ne ulos. Se oli niin kuin pimeä ikkuna ja näkyi kerrostalon ikkunat valoja. Mä kuulin, että tuolla on minun sisarinani veljeni. Ja mä tajusin, että Jumala kutsuu sinne. Että yhtä lailla ne on rakkaita hänelle, kun mulla on mun omaiset. Mm. Ja ihan tästä muutaman päivän päästä niin tuli semmoinen kutsu sitten lähteä mukaan tämmöiseen evankelityöhön. Ja sisäinen kutsu, mikä mä sain ennen sitä, niin oli se syy, minkä takia mä sitten lähdin sinne mukaan. Ja tein sitä sitten muiden mukana sitten sitä työtä. Ja myöhemmin mä sain kutsun vanhimmistoon veljeyteen mukaan. Ja siihenkin Jumala valmisti mut. En mä olisi siihen muuten lähtenytkään, mutta Jumala kohtasi mua rukouksessa niin vahvasti, että mä tiesin, että jonkunlainen kutsu tulee nyt ihan hyvin lähiaikoina tulee. Ja kun se tuli, niin mä tiesin, että mä en voi tästä kieltäytyä, koska se oli niin selvästi Jumala antanut. Ja Jumala vei tämmöistä koulua pitkin, mua niin kuin hengellistä kasvua koulua pitkin niin kuin eteenpäin. Ja maallista työtä tein siinä sivussa, mutta sitten vapaaehtoisena oli eri tavalla mukana seurakuntatöissä. Vanvee tuli mulle tutuksi sillä tavalla, että raporttilehtiä olin lukenut ja rukousrintamassa oltiin mukana. Ja näin nyt tietenkin myös sinut netissä ja näin. Ja tälle, että, mutta mulla ei ollut mitään kuvaa, tarkkaa kuvaa, millainen Vanvee on. Sitten mä täällä olen muutama kerran olin PK-illassa puhumassa ollut. Kutsuttiin sinne puhumaan ja mun mielestä se oli tosi semmoinen elävää ja toimivaa ja semmoista niin kuin oikein kristillistä. Mä tykkäsin siitä paljon. Ja nyt sitten pitkän ajan päästä, kun elämää elin, niin mä jäin työttömäksi. Eli kaikki tämmöiset tuotannolliset taloudelliset syyt oli se syy, miksi mä jäin työttömäksi 24-5 vuoden jälkeen. Se oli iso isku mulle. Ja kaikki ne johdatti tiettyä pistettä kohti. Mä koin sisäisesti, että se oli myöskin jumalainen vapautus siitä tietystä työstä, missä mä siihen aikaan olin. Ja se sai mut niinku rukoilemaan yhä enemmän Jumalaa ja etsimään. Ja sitten Jumala johdatti mut tänne. Ja ne monien vaiheiden kautta.
2: Radio Day. Seuraavaksi kuulemme Hannu Äimäseltä ihanan toivon sanan jokaiselle meistä.
3: Jeesus etsii meitä jokaista. Ja rakkaus on semmoinen, joka näkee vaivaa. Ja rakkaus tekee aina aloitteen. Emme me etsi Jeesusta, vaan Jeesus etsii meitä. Rakas ystävä, Jeesus on sunkin syntis sovittanut. Ja hän tahtoo sulle pelkkää hyvää.
2: On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulenne, kun olit mukana kuuntelemassa. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20-25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon. Opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-12 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@onewaymission.fi. Haluan myös mainostaa One Wayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25-30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Sinlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimiers. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 040-767-5556. Eli 040-767-5556. Nyt toivotan sinulle hyvä kuulijani oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin luvusta 11, jakeesta 2. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä on Isä meidän -rukouksen toinen pyyntö. Kun taivaallisen Isän nimi pyhitetään ja sitä kunnioitetaan, hänen valtakuntansa tulee. Tämä ei tapahdu yhdenkään ihmisen voimalla, eikä kenenkään ansioiden vuoksi, vaan yksin Jumalan armosta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Meidän pitää siksi pyytää ja rukoilla Jeesuksen nimessä, että valtakunta tulisi. Mikä on Jumalan valtakunta? Apostoli Paavali vastaa: Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Jumalan valtakunta on siellä, missä julistetaan ja uskotaan syntien anteeksi antamus. Synnit anteeksi saanut on vanhurskas. Jumalan valtakunnan kansalaisten, kristittyjen, sydämissä vallitsee rauha ja ilo. Ilo ja rauha ovat kristittyjen elämän pohjavire, eivät alati vallitsevia tunnetiloja heidän sydämessään. Pyhä Henki lahjoittaa ihmiselle Jumalan vanhurskauden, rauhan ja ilon. Pyhä Henki annetaan niille, jotka kastetaan. Pyhä Henki annetaan heille, jotka kuulevat evankeliumin ja uskovat sen. Pyhä Henki annetaan heille, jotka nauttivat pyhän ehtoollisen sakramentin. Kutsun sinua Jumalan valtakunnan osallisuuteen, Lähetyshiippakunnan seurakuntiin. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämän tavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.
8: Missä Kaitsu? Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbarin alta.
9: Ah.
8: Hei Kaitsu,
9: no,
8: mitä sä siellä teet?
9: Antakaa mulle se 13 millin lenkki.
8: Ei kun
9: mun pitää säätää nää venttiilin välttä.
8: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
9: Vedetään
8: ilkoja.
9: Ei jättä, mitä te nyt teette? Mikä meininki?
8: Saunaa.
9: Ei se nyt oo, se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
8: Siis missä torstaina 18.30?
9: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
10: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu, valitse vapaus kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
9: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
3: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä äänessä. Tänään on, kuulkaa kuulijat, tulossa jännä nostalginen klassikkojakso, jonka alustussanoiksi mä oon kirjoittunut paperille, että sex, drugs and rock and roll, ja semmoista ei paljon tämmöisessä kristillisessä radiossa te olette kuullut multa kaikenlaisia ohjelmia, mutta te voitte ajatella, että no kuka siellä nyt sitten on vieraana, kun on tämmöinen teema.
10: Kukku.
3: Hyvät naiset ja herrat, Tommi Läntinen, tervetuloa.
10: Kiitos paljon.
3: Tommi, ihana, että sä tulit.
10: Kiitos. Mä ihmettelin, miten noin liittyy minuun noin.
3: No siis mä en oikein

0: studioon mennä. Ja siitä se lähti. Sitten kun otin tekemään levyä, niin sitten mä olinkin poistumiskin alussa.
1: Okei, mutta sä siis teitkö sä omaa musaa?
0: Mä alusta sitten omaa musaa.
1: Niin, eli kaikki sun albumit, mitä sä oot julkaissut ja tehnyt, niin ne on sun omia biisejä.
0: Joo, suurimmaksi osaksi on siellä yhteistyötä.
1: Niin siis
0: cover tai muuta.
1: Joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: Mutta niin kun, joo, täytyy sanoa, että 10 vuotta sitten yhden ison levyyhtiön, 12 vuotta sitten yhden ison levyyhtiön myynti. Päällekki kysyi, että teetkö Tomi itse biisejä kanssa?
1: Voi ei. Niin kuin silleen, että sut on tullut ilmeisesti näistä kovereista, niin kuin, sä oot niin kuin munkin kohtalo, että mut tunnetaan tästä, jos sä tahdot niin.
0: Niin.
1: Että niin kuin mä oon tehnyt tästä monta levyllistä, mutta ketään, ai Ippu, niin kuin, että nämä on vähän näitä sun keskinkertaisia omia pilipalibiisejä, mutta sitten kyllä se on niin ihana se sun ja Samulin Hektorin, jos sä tahdot, niin mä oon jo niin kuin tyytynyt siihen, että se oli niin kuin mun läpimurto ja siihen se jäi.
0: Mutta eihän siihen pidä tyytyä tietenkään siltä, vaan tehdä ja tehdä. Et mäkin olen tehnyt aina, ja kyllähän se nyt niin kuin sit ihmiset tietää. Mutta jotenkin hauskaa, että bisneksessä on niin kuin semmoinen, niin kuin, että sitten itse biisejä. Wow,
1: missä sun biisit kertoo? Mitä sä kirjoitat?
0: Tällä hetkellä mä kirjoitan aika, siis lähestulko englanniksi. Mulla on aika vuolas kausi tässä meneillään. Todella vuolas kausi on ollut semmoinen niin kuin runsaan vuoden päivät ja... Kyllä mä kirjoitan aika paljon rakkaudesta ja sitten sellaisia, niin kun me tehtiin uutta boikottia, levytettiin 3 biisiä, niin myöskin semmoinen mun ja Homerin, sen boikotin kitaristi, joka poistui meidän seurasta viime toukokuussa, niin meidän tarinaa mä oon kirjoittanut sen biisin kuin Partners in Crime.
1: Okei, eli siis kyllä niin kumppanit rikollisuudessa.
0: Rikoskumppanit.
1: Mutta kerro vähän
0: rikollisuudessa.
1: Halleluja. Yeah. Hei, kerro kuulijoille vähän, siis elikkä meillä on suurimpi kuulijakunta varmaan kuitenkin uskovaisia ja ihmisiä, jotka ei, vaan kyllä ne sun nimen tietää. Sä olit, jossain vaiheessa olit niin kuin niin the name, niin kuin silloin mä muistan, että oli sun, niin kuin, meillä on kaikille kultavuodet, että sulla on ne kans ollut vahvana silloin. Itse asiassa oli varmaan 90-lukua.
0: Oli joo, silloin tuli kaikki syvälle sydämeen sattuja.
1: Niin ja nää. Niin, mikä tää boikotti? Eli kerro vähän kuulijoille kuitenkin siis siitä lyhyesti, että millainen bändi, mistä on
0: lyhyesti. Kysymys? No se oli rockibändi ja me aloitettiin sen kanssa tekeminen 86, 87 eka levy ja me elettiin semmoisen 5-6 vuoden sellainen niin kuin vahva kausi. Me käytiin Jenkeissä levyttämässä ja käytiin vanhassa Neuvostoliitossa keikkailemassa ja Ruotsissa siltä. Me oltiin niin kuin tosi iso bändi, semmoinen mun tuotteeni Okkolan Ruotsi. Se oli hänellä niin kuin se, hänen aikansa niin kuin Ganes.
1: Joo.
0: Sitä ennenhän mä olin tehnyt jo pitkään. Mä olin 79 ekaan levyyn tehnyt, sitten 86, että siinä oli kuitenkin jo niin kuin varmaan 4 levyä tehnyt eri jutuissa. Mutta se oli semmoinen niin kuin iso pläjäys silloin.
1: Se oli sitä aikaa. Elittekö te silloin niin sanotusti oikeasti Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Oliko se kova aikaa? Menikö viinaa? Oliko naisia? Oliko villiä?
0: Oli villi joo. Huumeet mä en ole koskaan oikein innostunut tai kokeillut, mutta ei se ole koskaan ollut mun juttu.
1: Niin, mutta... Sen
0: verran tietää, että mitä niin kuin... En mä halua istua missään jossain, niin kuin seurassa jossain perhanan huoneessa katsoa tapettiin.
1: Niin, aivan, mutta se oli semmoista villiä aikaa, että niin kuin venitte tuolla, mutta oliko se intohimosta aikaa? Sä olit nuori silloin.
0: Oli. Kyllä niin kuin se kaikki aika on mulla aika intohimosta. Mä suhtaudun musiikkiin todella intohimoisesti.
1: Niin mä huomaan.
0: Se on mulle niin kuin...
1: Sun elämä.
0: Se on mun elämä ja sen takia se onkin välillä hankala, koska se on niin kuin myöskin mun suurin rakkaus ja myöskin suurin niin kuin...
1: Kipu.
0: Mutta ennen kyllä se niin kuin on kutsumus ammatti, missä mä olen.
1: Niin, että sä palat sille, mitä sä teet.
0: Näin on.
1: Tiesitkö sä nuorena, että musta tulee rokkari?
0: En.
1: Mikä sä halusit olla pienenä?
0: No mä en oikein tietänyt. Mä joskus koulussa mä ajattelin sillä tavalla, että mulla oli niin makea keskikoulussa ja lukiossa niin makea jumppamaikka. Siltä se Jaska tuolta Turusta. Että mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen duuni, mikä voisi olla.
1: Niin mut urheilija sit, vai jumppaopettaja?
0: Urheiluopettaja, jumppamaikka siis. Semmoinen, että niin kuin... Mä kuitenkin tykkäsin liikkua ja aina tykännyt. Ja
1: niin, niin, että se on myös osa sun elämää.
0: Joo.
1: Joo.
0: Niin se oli sellainen, niin kuin, mutta sitten tuli se, että mä soitin 6 vuotta trumpettia. Mä kansikoulun 3. luokan menin sinne ja soitin 6 vuotta trumpettia. Viimeiset 1,5 vuotta oli siltä vaan niin kuin oikeasti, että niin kuin talvisaika yhdellä pellolla oli haarautuvat polut. Ja toinen meni sen soittotunnilla, toinen meni mun kaverilla ja silloin oli Sladeit ja kaikki noi levyt siellä, sitten kitara. Ja sitten mä rupesin mennä sinne.
1: Siis tämä vaikuttaa hälyttävästi siltä. Mulla on 2-vuotias poika jo, siis 2 vuotta ja 3 kuukautta. Sä oot joskus ehkä Facebookissa nähnyt, kun mulla on pakko laittaa sen joskus, kun oli Tapanin päivä, nyt joulun

0: ongelma. Ja tota noin, niin mulla on niinku itselleni ristiriitainen suhde tällaiseen niin sanottuun kikkeliheviin. Eli mulla on niinku tosi raskas. Mä en tätä ole ymmärtänyt tätä niinku ihan sankariheviä koskaan.
1: Siis ritariheviä?
0: Ritariheviä. Se on mulla ollut niinku kivullista. Niin. Mulla on ollut niinku ritariheviin kanssa niinku vaikeuksia. Siksi, että mä en pystynyt ottaa uskottavasti niinku sitä semmoista kaikkea, niinku, kun siihen kuuluu niitä kaikkia naamareita ja jotain soturivaatteita ja muuta. Niin musta se on ollut niinku epämusik.
1: Ai sellaista.
0: Joo, tiedätkö, siis semmoista niinku kunnon niinku semmoista, ja sä tiedät, mitä tilulilu soolo on. Vaikka mä Ihmi Malmsteeni on mun suuri ykkönen.
1: Sinäkin.
0: Joo.
1: Mutta bändin molemmat kitaristit, ne puhuu koko ajan siitä, vaikka ne ei soita siltä, vaan ne osaa soittaa.
0: Aivan. Mutta mä kerron Romeosta sen, että sitten tuli Tapanin päivä ja mä ajattelin, että telkkarista ei tunnu mitään järkevää. Mä laitan tuon Ylen päälle ja sieltä tuli Nightwishin keikka, tämä uusi missä. Ja tota noin, niin yhtäkkiä Romeo ponkasi ja se oli saanut uuden Prio junaradan. Ei mitään merkitystä. Mä laitan television päälle, Romeo nousee television eteen, ottaa muumikitaran, kun sille ei ollut siinä vielä, me ei oltu vielä hankittu sille sitä sähkökitaraa, mikä sillä nyt on. Meni siihen TVn eteen, mossas sen ja huusi, että tyttö laulaa, ja soitti sitä sooloa 1,5 tuntia. Ja sitä ei saanut laittaa, ja mä tajusin, nyt on hanat auki. Mä en voi tehdä enää mitään. Mun lapsen, että mä yrittäisin kouluttaa siitä, mä yritin laittaa Bon Jovi sen jälkeen, ei toivoa. Mut Queeni menee läpi, Bohemian Rhapsody on kovassa. Mut siinäkin se sanoo mulle, äiti, mies on hassu.
1: Se on silloin, totta, niin, hän on ihan oikeasti.
0: Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury.
0: Eli mä sanon
1: God bless
0: nyt,
1: him.
0: God bless him. Mä sanon kuulijoille nyt vähän, joille nämä voi olla ihan hebreaa. Eli Nightwish on siis Suomesta lähtöisin oleva erittäin menestynyt kansainvälinen.
1: Suurin kansainvälinen menestys.
0: Onko se niinku heavy bandi vai hard rock?
1: Se on heavy bandi, voi sanoa.
0: Se on heavy bandi, joo. Ja samalla tulee nytten mun mielestä niin hauska, että tälle kuulijakunnalle tulee nyt myös tiedoksi, että kun te rukoilette rokkareiden puolesta ja te rukoilette, että ihmiset vapautuisi tällaisista rock, jos on vielä niitä, jotka pitää suurena syntynä tällaisia, niin siihen voi myös suhtautua niin, että se on Tommille, se on monille rakkaus. Se on intohimo ja se on hoitavaa. Miten tämä rock on hoitanut sua ja parantanut sua? Miten musiikki on parantanut sua? Tämä, että sä olit uskollinen sille genrelle, että sä lähdit just tätä tietää, että sä valitsit sen sun kaverin rockikitaraa, etkä sä trumpettia.
1: Musiikki on pettänyt mua koskaan.
0: Niin.
1: Se on niinku rakkaus.
0: Ihminen pettää.
1: Niin, siis se on niinku, siis mähän ajattelen niin, että jos niinku mulla on niinku mun korkein voima, niin joka on kyllä Jumala nimeltä tai taivaan isä, niin se on niinku se hyvyysmaailma, se mikä on niinku sanotaan globaalimpaa tai universaalimpaa hyvyyttä kuin musiikki.
0: Nimenomaan.
1: Koska se on niinku se on hoitava ja se on niinku kommunikaatio.
0: Uskotko sä, että kaikki musiikki palvelee?
1: Uskon.
0: Hyvää Jumalaa.
1: Uskon.
0: Joo.
1: Mä uskon, että niinku satanan palvonta metallikin on kuitenkin semmoinen, että se on vastapuoli vaan.
0: Niin, se palvelee heidän.
1: Niin, myöskin se herättää keskusteluja, valo ja varjo. Sehän se juttu on, että me tarvitaan aina.
0: Joo.
1: Mutta se ei ole koskaan pettänyt mua, että jos kun mä lähdin solo-uralla silloin, niin sitten tuli kaikkea syvälle sydämen sattua, että näin tällaista niinku iisimpää juttua, niin sitten niinku aika voimakas oli se, että niinku mä oon pettänyt rockerollia ja muuta. Ei sitä voi pettää.
0: No mä voin kertoa sulle tästä sun syvälle sydämessä.
1: Oota heinä, kun sä kerrot, mä haluan sanoa, että ainoa mikä, ehkä mä ymmärrän, minkä takia sulla on vaikea suhtautua siihen semmoiseen ritariheviin, on se, että niillä on semmoiset tosi kireät spandex-housut, jotka niin on hyvin paljastavia, että niin kuin, sä oot varmaan ehkä joutunut kauhun valtaan nuorena. Toisaalta Bogartkin piti sellaisia.
0: Bogart-komppani. Mutta kato, mä en ole Bogart-komppanin aikaa Resurrected-faniksi ruvennut, vaan silloin, kun se teki soolouraa.
1: Okei, silloin se oli jo niinku farkut ja
0: hoitus. Silloin se oli vaan niinku tää laulan sulle tämän laulun vasta ensimmäistä kertaa.
1: Oletko te kuulleet, että Jippu, hintamiehen hyvänsä sä haluaa aina vähän väläyttää noita kauniita laulutaitoja?
0: Ikinä en ole tehnyt aiemmin.
1: Etkö?
0: En.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: Ei, mutta kiitos.
1: Sulla on niin kaunis ääni.
0: Hei, ihan samoin. Sen takia me odotan meidän yhteistyötä, että mitä rockerollia me uskovainen ja rokkari keksii kuule vaikka mitä. Kuule, mennään tuonne kapakoihin ja pistetään rättäliksi. Että yksi saarnaa vähän Jeesuksesta ja toinen vetää boikottia väliin. Niin siinä on jo aika kova saat.
1: En mä usko, että se on hyvä idea.
0: Eikä.
1: Ja mikä se on sitten sellainen niin uskovainen? Mikä se on niin kuin se, että sä oot niin uskovainen? Miten se niin kuin, kaikki me tavalla toisella me johonkin uskotaan?
0: ei. Mä ehkä heitän tätä uskovaisläppää lähinnä niin kuin itseironisesti.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelen niin, että tämän ohjelman tarkoitus on herättää keskustelua, mutta koska tämän suurin kuuntelijakunta on ihmiset, jotka vakaumuksellisesti seuraavat nimenomaan Jeesusta, niin niille mun mielestä on tärkeää tuoda näitä kulmia ja näitä ajatuksia, että on toinen maailma, toinen todellisuus, joka on totta ja rakasta ja arvokasta, jota meidän tulee kristittyyn ymmärtää, arvostaa ja kohdata.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on itse asiassa nuoruuden fanituksen suuri kohde, Tommi Läntinen. Ja mua naurattaa tämä ihan, siis musta on niin kuin uskomaton tilanne. Mä istun tässä, mä oon 31. Sä väität olevas 56 ja näytät
1: 57, koitanut muistaa.
0: Ja näytät 42-vuotiaalta. Ja muistan sen, että kun mulla oli vaikea.
1: Voit sä sanoa uudestaan, että 42?
0: 42, joo. Niin mun vanhemmat kun erosi ja tuli vaikeita aikoja ja olin rikkinäinen nuori. Ja muistan, milloin sulta on tullut tämä sydämeen sattuu -levy?
1: Olisiko se ollut 94 tai 95?
0: No niin, jos se on tullut 95, mä oon ollut 10.
1: Niin.
0: Ja mä muistan, että siinä oli mun lempilaulu, minä rakastan sinua nainen, sinun untasi vartioin. Ja mä muistan, että
1: rakastan, kun vatsasi valkea
0: pitä huuleni haravoi.
1: Ja mä muistan, miten niin haravoi?
0: Kuka sen oli tehnyt sen käännöksen?
1: Ei se ole käännös, kun se on mun oma biisi.
0: Onko? Mä ajattelin, että se on, mutta sillä levyllä oli joitakin käännöksiä.
1: Siinä on mä en halua enää muistaa.
0: Joo, okei.
1: Okay. Mä en halua enää muistaa, kumpa voisin unohtaa.
0: Joo, se on hieno. Joo. Ja tämä levy ja nämä laulut, niin mä kuuntelin korvalappustereoilla kahta asiaa, kirkkaa ja kirkkaan surunpyyhit silmistäni ja sitten toisella autossa yksin itkien tätä sun levyä. Ja sitten kun silloin oli tämä, mä ihmettelin aina, että miksi sä laulat Kairo, nimesi sitä Kairo-lauluja, Via Dolorosa. Oliko se
1: ei ollut siinä
0: sillä, no ei kun se on tämä Kairo-laulu.
1: Kairo, joo.
0: Että Mekkaan päin kumartaa joku mies.
1: Joo.
0: Ja mä muistan, kun mä olin uskovasti kodista, niin mä ajattelin, että onko nämä niitä muslimeita, jotka nyt sitten sinne Mekkaan kumartelevat?
1: Se oli beduini.
0: Se oli beduini, astuu ulos teltastaan, hän Mekkaan kumartaa hiljainen rukous huulillaan.
1: Inshallah.
0: Joo. Ja ajattele, miten syvällä on fani, jos mä muistan ulkoa. Nämä kaikki.
1: Mutta täytyy sanoa, että mä aika hämmentynyt, että sä tosiaan ton biisin muistat noin vahvasti.
0: Joo, eli siis tämä tarkoittaa mulle kunnia, että sä oot tässä ohjelmassa ja mä haluan tähän ohjelmaan ihmisiä, jotka on merkinnyt mulle. Ja sä oot merkinnyt mulle semmoisessa elämänvaiheessa, missä ei ole väliä enää sellaisilla asioilla, että jos sä oot ajatellut, että sä oot hylännyt rockerolle, että sä et ollut enää makee. Sä olit mulle tosi tärkeä, Tom.
1: Niin. Eihän mä koskaan hylännytkään siltä.
0: No ei, mutta
1: ymmärrät. Tämä on ihana, että mä pystyn olemaan noin tärkeä, tai pystyin olemaan sulle noin tärkeä.
0: Niin, sä olit mulle
1: siinä kohtaa, tärkeä. Kun sulla oli aika isot vaiheet ja kivut.
0: Niin, mulla oli siis sanotaan, että musiikki oli mulle silloin semmoista, että mä istuin yksin autossa ja itkin. Ja mulla oli semmoinen uskovainen koti, tarjottiin kahta musiikkia. Mä kerron mun historiasta sen verran, että meidän kotona kuunneltiin oopperaa, mun isä on oopperalaulaja.
1: Joo.
0: Ja sit meillä kuunneltiin virsiä. Ja mun isä ja äiti oli levyttänyt virsiä ja ne oli kuuloisia siitä, että ne laulaa kauniita hengellisiä lauluja. Ja meillä ei ollut rumpuja, meillä ei ollut rockia, meillä ei ollut Elvistä. Mä en edes tiennyt, mä sain tietää Elviksestä vasta, kun mä olin 15 vuonna 2000.
1: No joo, oli aikakin.
0: Joo, niin. Mutta multa uskovainen koti ei mahdollista tällaisia elämyksiä. Niin sit kun mä sain sun kasetin mun broidilta, ja mä en tiedäks, mun broidihan oli vuodenmies joskus Ville Markus Elorinne vuonna 1993.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ja se oli tällainen niinku roskajulkki silloin ennen vanhaa. Ja, mut se niinku, sen raahas mulle kirkan kasette ja sit sun levy, Ressu Refoodi, mitä näitä kaikki oli silloin pinnalla. Ja se oli mun väylä siihen, että mä sain löytää mun musiikillisen identiteetin.
1: Wow.
0: Että et kuka mä oon. Mutta ajattelen, mun maailmassa oli ihan friikki laulaa kähellä äänellä jotain tommosia siis naisen vartaloista liittyviä tämmösiä ikään kuin seksistisiä tekstejä. Siis naisen
1: erottisia.
0: Niin. Mä olin, että hei ihana, tässä on rakkaus. rakkausta ja mies ja nainen suutelee. Ne oli niin kuin meidän kotona oli tabu, ei tämmöisiä lauleta. Meillä oli vaan virret ja nämä virret on mulle todella rakkaita. Mä rakastan mun lapsuuden musiikkikulttuuri. Mä en ollenkaan pilkkaa mun vanhempia. Sitten mä käyn oopperassa, mä rakastan oopperaa. No syvästi mussa.
1: Tietenkin.
0: Niin, mutta se, että mulla oli muutamia näitä kasetteja ja sä olit yksi niistä.
1: Olen kyllä otettu, että niin kuin se, että miten se... Niin, toi oli hienosti sanottu toi, että niin kuin, jos on saanut sellaista niin kuin kohtelua, että on niin kuin koettu niin kuin pettänyt rokin, vaikka en ollutkaan pettänyt, mutta samaan aikaan sitten kuitenkin siinä, mitä mä tein, oli sitten taas niin tosi niin kuin tärkeä sitten taas.
0: Jollekin toisen, henkilölle.
1: Että se on tämä elämä ihmeellistä siltä, että ei niin kuin, että... Hyvässä on paha ja pahassa on hyvä. Että niin. Aina kun tapahtuu jotakin isompaa vaan, niin aina sieltä tulee sitten. Niin kuin... Mutta on niin sellainen, että meillä ei ollut koton sitä, että kyllä me kuunneltiin kaikkea musaa. Että...
0: Mierro vähän sun kodista.
1: No meitä oli parhaimmillaan 6 lasta. Että meidän katras 4, mistä mä olin vanhin, ja sitten tuli 2 sisarpuolta, mistä toinen on asunut koko ikäisen Ruotsissa. Lähti isänsä luo ja sillä tavalla. Nyt kun se mun... Toinen sisarpo oli täytti 50, niin mun isä adoptoi hänet.
0: Okei. Okay.
1: Ne oli vain niin lähinnä, että se on niin yksi meistä. Yeah. Mutta niin siinä oli iso porukka ja faijat oli poliisi ja sitten teki firapeliin, opetti autokoulussa teoriaa ja sellaista niin hirveän huiskea. Sitten mä olin se niin vanhimpana siltä, mulla oli kyllä sitten omat kasvukiput. Ja niin kuin...
0: Mistä sä kipuilit?
1: No mä nyt... Tosi herkkä, niin näin aika paljon siltä vaan syötte läpi ja siltä vaan sitä niin kuin, ja niin kuin uskalsin niin kuin avata suun. Niin kuin. Ei siihen aikaan lapset ollut kuitenkaan siltä vaan. Niin kuin meidän Ilmari on ollut niin kuin...
0: Niin sun poika.
1: Niin se on. Nyt sun tulee 20, nyt runsan kuukauden päästä. Niin se on ollut kuitenkin aina niin kuin sellainen niin kuin perheenjäsen. Niin jopa osallistunut perheen päätöksiä siltä tavalla, että sitä on kuunneltu aina. Eihän silloin aikanaan. Että mä löysin sitten tosiaankin niin kuin sen... rockihommat ja ruvettiin soittamaan ja niin kuin treenaamaan. Ja sitten mun kaverin luo oli, sen isän oli tanssipäin, niin pystyttiin käyttämään niiden kamoja treenaamaan muutaman kerran viikossa. Asetin bassoja, lauloja. Niin kuin.
0: Huomattiinko aina sut lapsena, että sulla on niin kuin lahjoja?
1: Joo, kun mä olin semmoinen ihan pienellä, että mä lauloin, niin kuin halusin laulaa jossain juhlissa aina. Sitten mulla oli ennen kirja, joku kirja, koska sulla on laulukirja. Mutta se oli aina väärinpäin. Mutta tietyt sivut oli aina tietyt biisit.
0: Joo.
1: Sitten mä lauloin ne sieltä, niin kuin, tai sellaisia lastenlauluita muuta.
0: Olitko jossain musiikkiluokilla? Tai?
1: En mä ollut. Eihän mä päässyt konservatorioonkaan Turun musiikkiopistoon, kun mä en tehnyt, että siinä piti treenata jotakin trumpetia. Mulla oli hyvä soundi ja mä niin pärjäsin semmoiset ykköstrumpettia ja muuta. Mutta mä menin sinne, että yhtäksi matkamaan teosta, eihän mulla mitään biisiä, mitä mä niin kuin...
0: Sä oot niin taiteilijat, joo.
1: Niin, sitten kysyt, mitä sä haluat soittaa. No mä sanoin, että voisin mun täräyttää ukkonoa. No vedän ukkona aina vähän naureskeli. Mä sanoin, että mä en ole tajunnut tätä hommaa. Sitten mä aloitin.
0: Liikoitin.
1: Virhe. Ja sitten mä lopetin sitten sanoa, että kyllä tämä nyt riittää.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Mulla on vieraana täällä mun lapsuuden idoli, mutta ehkä tänä päivänä...
1: Kollega.
0: Niin. Mm. Joka on tosi hassu, että musta tuli sitten niinku laulaja ja sitten me ollaan tavattu jossain. Niin kuin mä just sanoin, että mun on ollut hirveän vaikea suhtautua niinku teihin mun lapsuuden niinku esikuviin sitten jossain työpaikalla, kun me ollaan nähty. Koska se mua on ruvennut niinku nolottaa ja punastuttamaan, niinku siis, että et niinku voi ei, että niinku, et mä oon nyt niinku kuunnellut tätä kasettia itkenyt ja niinku voi ei. Toihan on vain, ymmärrätkö tänä päivänä, mä saat mun silmissä muusikko ja ihminen. Mm-hmm. Mutta eihän lapsi näe silloin. Siis 10-vuotias, ne on ikoneita.
1: Joo.
0: Ja sitten voitaisiin lähteä tähän aiheeseen, joka mua kiinnostaa. Siis fanitus, ylipäätään ihaileminen ja esikuvat. Miten suuressa roolissa sulle on miehenä, ihmisenä ollut jotkut taiteilijat tai rokkarit tai ihmiset? Mikä on esikuva?
1: Kyllähän mulla on niitä aika paljonkin sillä tavalla, mutta Steven Tyler, Aerosmith, Robert Plant...
0: Oi, Robert Plant on niin, kova.
1: Zeppelin, niin kuin siis mä ajattelin, että laulaa tässä, sitten on Thin Lizzy, Philip Lynott, se koko se musiikki, se lyyrinen hard rock.
0: Mä en tiedä ne, siitä.
1: Sun kannattaa tutustua, se on aivan ihana musiikki. Live and Dangerous, ne on ehkä paras live-levy, mitä on.
0: Nämä voi olla hebreä monille, mutta siis nämä on rockibändejä.
1: Sitten on Tom Jones, tosi kova jätkä, ja Rod Stewart, tällaisia näin, ja hirveästi Suomen, Pate mä dikkaan sitä, kun se on niin kuin...
0: Rehellinen.
1: Niin, ja se on, niin kuin, se on Suomen rockin kuningas.
0: Joo.
1: Se on kiistaton kuningas ja siltava, se on kova... Kova pesti se olla.
0: Pate Mustajärvi, tiedättekö? Kai toivottavasti.
1: Popeda, niin.
0: Niin Popeda. Onko muita suomalaisia semmoisia, niin kuin, mikä
1: no, on? No Dave Lindholm on semmoinen, mikä mulla on.
0: Ai niin, sulla on Dave?
1: Joo, mä oon digannut sitä niin, se monimuotoisuutta ja sitten sitä, että sen, joku, sit joku pieni ehentoote. Ja sit,
0: entäs tämä Hectorin nämä tekstit, nehän on aika syviä.
1: On, ja Hector on tehnyt mullekin jotakin. Että...
0: Okei, okay, te olette tehnyt yhteistyötä.
1: On, siis Hector on kyllä sellainen. Hector oli myöskin sellainen, kun meillä oli se 79, kun me levytettiin, kun me sitten vuonna 80 keväällä, mä olin Intis silloin vielä, me mentiin tekemään eka kertaa Yleisradio-ohjelman. Hector oli siinä tuottajana. Sanotaan, meni hirveästi aikaisin, dikkas Fabricsia tosi paljon. Niin mentiin, että
0: Fabrics oli bändin nimi.
1: Eka bändi, joo.
0: Onko sulla ollut semmoista vaihetta, että joku musiikki, joku laulu olisi pelastanut sut. Että sä voit sanoa, että tämä on laulu, jota kuuntelemalla mä oon jäänyt eloon. Tai siis joku musta on eheytynyt. Siis, koska mä ajattelin, että musiikki mulla on ollut semmoista, että jos mä en olisi löytänyt tätä tietä, mä en olisi tässä.
1: Mä oon semmoinen, että mä niinku saatan edelleenkin kuunnella yhtä biisiä, kun oli se joku se tunnelma ja semmoinen, just se, ja se, niin ehkä sitä, että se, se tuntuu niin kuin siinä olotilassa, mikä on, kun joku biisi puhuttelee. Joo. Ja silloin mä saatan kuunnella sitä sillä tavalla.
0: Löydätkö sä tästä päivästä sen tämän ajan, että sulla on ollut esimerkiksi avioero nyt, niin oliko sen aikana joku sellainen niin kuin hoitava laulu?
1: Yleensä musiikki semmoinen, niin kuin se saattaa olla Zeppelinin Kashmir tai Elton Johnin joku. Se voi olla mikään mitään vaan. Se
0: joka mikä resonoi sen sun kivun kanssa.
1: Se on joo. Ja niin kuin, just nimenomaan se ehkä se... Se kipu, jos on niin kuin paha olla, niin siihen tarvitaan. Että se musiikin, se on niin kuin se ennalta määräämätön väli, mikä se tulee, jostain tulee joku ja sitten se yhtäkkiä kolahtaa. Ja niin kuin se, mutta se on valtava niin kuin parantava. Mä tiedän, onko se mun henkeni pelastanut, mutta hirveästi on tullut lohtua ja sitten on niin kuin voinut niin kuin liikuttua.
0: Pääsee käsiksi siihen tunteeseen.
1: Joo.
0: Millainen suhde sul on siis hengelliseen musiikkiin? Että onko sinun gospel-puolet, että Whitney Houstonit tuttu ja
1: on
0: sen ihan perus
1: on
0: I
1: tietysti.
0: Love the Lordit tai millainen, onko sinulla joku, onko sinulla sieltä mitään?
1: Ehkä mä en gospelia tunne niin semmoista niin kuin
0: semmoista vetoa.
1: Mä en tunne sitä niin hyvin siltä niin kuin syvältä, mutta se on aina, siis se miten lauletaan, miten esitetään, niin sehän on ihan niin kuin, sehän on hirveän lähellä rockia, bluesia ja soulia.
0: Sieltähän se tulee.
1: Niin, se on niin kuin ihan sellainen jatkuma, se on soul, sielu, heart and soul.
0: Kyllä.
1: Rock and roll.
0: Niin.
1: Blues. I got the blues, babe. Se on niin. Kaikki niin kuin sit samasta puusta veistetty ja sieltä niin kuin puuvilla pellosta, tuskasta ja surusta ja ilosta syntynyt. Niin mä tunnen vetoa kaikkeen hyvää, joka lähtee sielusta ja sydämestä.
0: Joo.
1: Ja se on niin kuin mulle sitä, jos puhutaan nyt tätä, niin hengellisyys on mulle sitä.
0: Joo.
1: Että se puhuttelee, se niin kuin semmoinen... Hei, mä voin istua kirkossakin, niin se puhuttelee mua. Jos mulla on oikein tarve mennä, niin mä menen istumaan kirkkoon. Menen vaikka olariseen rokonnan kauniiseen vaaleeseen semmoiseen kirkkoon sinne istumaan ja kuuntelemaan kurkuritreena tai muuta.
0: Joo.
1: Tai mä menen metsään.
0: Joo.
1: Tai mä menen rockikonsertti.
0: Sä oot tällainen niin sanotusti, no taiteilijat on sellaisia kuin vapaa sielu. Ne on niin kuin rohkeita auki menemään. Ne on niin kuin... Mä oon aina sanonut taiteilijan kanssa, kun puhutaan hengellisistä asioista, niin ne on auki Jumalalle.
1: Oho.
0: Siis se on mystistä. Siis se, että multa on kysytty, että no miten Sippu siellä taiteilijapiireissä, että kun ne oot nyt oikein noin voimallisesti niin kuin tunnustuksellinen kristitty, jos sanotaan mua, että nyt sä oot hurahtanut, niin mä en ole saanut mitään negatiivista palautetta siis mun taiteilijaystäviltä. Koska siis sieltä tulee semmoinen, että ihanaa, toi on elossa, toi on löytänyt oman juttunsa, toi on löytänyt oman laulunsa, oman äänensä. Ja siis totta kai on näitä ihmisiä, jotka on silleen, että onko se nyt ihan niin kuin mennyt tonne, niin kuin, että se nyt ei, toisaan se nyt voinut poppiakin tehdä. Tiedätkö sä, että ne ei ymmärrä välttämättä ehkä sitä mun radikaali ratkaisu, että mä teen vaan gospelkeikkaa
1: niin, tämän hetken. Joskus, sä voit joskus tehdä poppia.
0: Niin sitten, tässähän, kun on sen aika.
1: Niin, tässähän tämä juttu, että se, että ne ihmiset ajattelee, niillä on laput silmin, ne katsoo kapeasti sitä asiaa. Mutta kun sä olet niin kun henki on huoneessa, niin kuin studiosta tai muualta, mistä tahansa elämästä tai muuta, niin se on niin kuin...
0: Se on siinä.
1: Siinähän pyritään elämään hyvin, olemaan hyviä, tekemään parhaamme, auttamaan muita.
0: Tässä he hyvät kuulijat, Tommi Läntisen kristilliset arvot ilman, että hän vannoutuu olevansa mitenkään vannoutunut. Kristitys siis sanoo oikein vielä noin, nyt kirjataan ylös.
1: Tehdään parhaamme, pyritään hyvää ja autetaan muuta.
0: Niin, eli tämä on koko pyhän kolminaisuuden, koko kristillisen opin ydin. Ja tätä mä oon yrittänyt avata ja mä haluan avata nyt tässä, että Jeesus ei aina ole siellä, missä me kuvittelemme sen olevan. Vaan se voi olla kapakan nurkassa, sandaalit jalassa kuuntelemassa Black Sabbathia.
1: Kyllä, ja varmaan onkin.
0: Niin, että hän viihtyy varmasti siellä juottolassa siksi, että hän saa olla siellä rauhassa.
1: Niin hän viihtyy siellä, missä ihmiset on.
0: Niin, hän menee sinne keskustelee. Hei, sulla on ollut elämässä jonkinlainen muutos. Sulla oli niin kuin joku tällainen uudistuminen tai tämmöinen niin kuin hengellinen herääminen. Niin miten sä kuvailisit sitä?
1: No se hengellinen herääminen tuli siltä tavalla, että mulla on kyllä se hengellisyys ja semmoinen niin kuin henkisyys. Ollut aina, se on niin kuin iso osa mua ja se on niin kuin se mikä menee kiinni ja auki siltä sen mukaan luovuus ja kaikki muu toimii.
0: Virta.
1: Mä oon 5 vuotta raitissa. Niin kuin se on niin kuin ollut iso asia ja se on muuttanut se on niin kuin elämän ykkösasia ja se mahdollistaa kaiken. Mulla on niin kuin vapaus valita ja mulla on niin tosi kivaa ja niin kuin mä herään niin kuin suurin piirtein samaan päällä kuin.
0: Paitsi tänään sulla oli kurjaa.
1: Niin, mutta se on kuitenkin sama päätti. Niin, no, siis näkee painiaisia tai ei tai muuta. Mä varmaan jännitin sua ihan hirveästi, en tiedä.
0: No,
1: not.
0: Not. Et sä kyllä vaikuta.
1: Mutta se mahdollistaa kaiken. Se mahdollistaa tämän boikot uudelleen tulemisen. Ja niin kuin ei ne biisit tule sillä tavalla, niin kuin, että mä rupean tekemään.
0: Ei, kun totta ei kai ne tule. Siis ne ei tule.
1: Aiheut tulee, ajatukset tulee.
0: Mä jo hajotan tästä tuniet.
1: Täällä on aika tässä. Mullakin on kypärä päässä tänne.
0: Vahva luonne. Siis mun on pakko sanoa tuosta raitistumisesta. Ite kanssa tässä saanut olla raittiina ja elää raitista elämään ja nähnyt ihmisiä, jotka saa raitistua. Niin mystistä on yksi asia, että ei mene kauaa, kun se raittius tuottaa hedelmää, joka on ihan uskomaton. Kun mä näin sun... Me ollaan Facebookissa kavereita mun mielestä ja mä näin jotain, että sun boikotti päivityksi. Mun kävi ekana mielessä, että ajattele, nyt sä niin kun Jumala uudelleen nostaa ton sun unelman, kun sä raitistut, niin se omalla tavallaan saa toteuttaa sitä ja pääsee uudelle lähteelle.
1: Niinpä.
0: Siis mieti, ja sä et ole ainoa, näitä on monia, jotka on nyt niin kun jättänyt ikään kuin entisen elämän ja tehnyt. Näitä on, voidaan ihan julkisuudessakin sanoa, tehtiin Joel Hallikaisesta ohjelma. Hän lähtee nyt kiertämään tuonne, uskaltaa, onko se 18 vuoden jälkeen vai 15 vuoden jälkeen vai mitä, se lähtee lavoille.
1: No niin.
0: Niin, oli lehdessä vaan siis luin ja saanut sivusta katsoa kaikki muut semmoisia, jotka oli murskatut unelmat. Niin mitä sä koet siis silleen, että haluat, millaista muuta hedelmää se raitistuminen on tuonut? Miten sun niin kun suhde itseen, suhde sun lapseen, isyyteen?
1: No isyys on mulla ollut sellainen niin kuin, ihan varmasti semmoinen, niin kuin, se on ollut niin kuin, kovin juttu, mitä on sattunut niin kuin siltä varrella, niin kuin tietysti raitistuminen ja muuta, mutta edelleenkin se on kovin. Se on, niin kuin, sehän on niin kuin, ihan mahtavaa seurata ja olla niin kuin siltä, että kun mä oon kuitenkin pystynyt olemaan niin kuin, joskus läsnäkin, niin kun mä oon kuitenkin ollut sit se, joka on pyörittänyt. Ja se on niin kuin, ihana. Mutta mä tunnen edelleenkin... Niin kuin, nyt kun poika täyttää 20, silloin tyttöystä, se on Intissä, lähtee opiskelemaan ensi syksyllä Amsterdamin yliopistoa ja kaikkea muuta tällaista, niin mä tiedän sen, että mun niinku rooli sillä tavalla, niinku, mutta mulla tulee sitten varmaan sillä tavalla, niinku, että laatukorvaa niinku määrät, että kun hän ilmoitti mulle, että mä oon sitten elokuussa viemässä ajaa heijätä tavarat Amsterdamiin ja käydä Jottoparin kautta sukulaisiin moikkaamassa. Selvä.
0: Niin. Ja se, että siis teillä on hyvä suhde, teillä on niin kuin, vanhemmuushan on pyhä asia.
1: Joo. Siis... Sitten kato, sitten tässä on vielä se, että raittiuden kauttahan tulee se, että on niin kuin mobiili on koko ajan, jos tulee, että tarvitaan.
0: Niin, sä oot läsnä, sä oot paikalla.
1: Niin, että niin muutenkin siis, kun joku muu tarvitsee apua, niin pystyy, niin kuin, on niin kuin toimintakykyinen, se on niin kuin ihan, musta on niin kuin ihan...
0: Niin.
1: Käytännön tässä on ihan mahtavaa.
0: Juominen niin kuin, kun sulta sit viimeiseksi jo toimintakyvyn?
1: No ei, se kyllähän mä töitä tein ja niin kuin eihän kukaan uskonut,
0: että mulla oli. Se oli sitä rokkimeininkiä, se oli sitä lipittelyä.
1: Niin, laatuviinejä.
0: Niin, justiisa. Joo, perinteistä.
1: Mas muito.
0: Joo, ja sitten se oli se, siis paljon niin kuin avaan kuulijoille, että meidän musiikkikulttuuriin kuuluu sellainen niin kuin lipittelyjuominen ja semmoinen niin kuin tissuttelu. Että se alkoholismi, mikä niin kuin on valloillaan, tai se kulttuuri, niin se ei välttämättä enää tänä aikana ole niin kuin sitä sex and drugs and rock and rollia siinä mielessä, että heitillä jotain televisioita ikkunasta. Että mä haluan niin kuin tämän korjata, vaan se on niin kuin
1: sivis. Niin sekin tekisi hyvää.
0: Niin se tekisi parempi, joo, että se olisi sitä.
1: Kun ne
0: on
1: taulut eivät, niin ne mä jäädään enää.
0: Niin, nimenomaan. Siis, mutta nyt se on sivistynyttä itsemurhaa. Siis se on sivistynyttä itsemurhaa, joka niinku sisäisesti syö sitä ihmistä, että lähdetään keikalle ja sitten kuitenkin odotetaan enemmän sitä keikkahuikkaa kuin itse pakko, keikkaa.
1: Mun on pakko nyt korjata se. Niin kuin toi, nyt sä yksinkertaisesti sitä. Nuori sukupolvi on niin ihan toisenlainen systeemi.
0: Ei kun sitä mä tarkoitan, että niillä on eri, mutta tämä sukupolvi, missä mä elin.
1: Niin ja minä. Niin. Se oli niinku sellaista, että se on niinku, mutta täytyy, ei se nyt ole niinku ero, ei se ole niinku mikään, niinku, kyllä se koko meidän yhteiskunnassa niin alkoholi on niinku joka paikassa koko ajan.
0: No,
1: ihan
0: on,
1: liikaa.
0: On.
1: Ja sillä tavalla, kun se on se tabu juttu, niin sitä sitten vedetään, niinku, esimerkiksi kun ilmastviinaa, niin sitten vedetään ihan tosi paljon. Sitten kun ei ole ilmastviinaa, niin vedetään tosi paljon.
0: Niin, siinä mielessä tämä on, niinku,
1: että jos meidän maassa on 500 000 niinku päihdeongelmaisi, niin on se aika 10% meidän
0: väestöstä.
1: Niin, että siinä mielessä, siinä mielessä niin kuin, on tosi siistiä on meininki nykyisin.
0: Niin,
1: on
0: siis
1: se kyllä,
0: on,
1: siis, niin kuin, että joku,
0: on.
1: Että niin kuin, että sitten jos jätkät haluaa istua iltaa keikan jälkeen, niin istuu vähän aikaa ilta juttelee mukavia, sitten menee nukkuun.
0: Siis mä korjasin just, että tämä ei ole enää tätä sex and drugs and rock'n'rollia, mutta siellä on tätä tämmöistä hiljasta niin kuin lipittelyä, joka syö sitä identiteettiä joillakin. Siellä joukossa on aina siis on sivistysjuojat on. Ja sitten on nämä holistit. Mutta siinä on se, että nykyäänhän täältä mä kutsun tätä gantinpaita muusikkoudeksi. Että mennään kotiin, on lapsi ja perhe, on hienot vaatteet, golfataan viikolla. Ja soitetaan niin kuin tietyissä TV-formaateissa. Että se on muuttunut. Se, miksi mä niin kuin tykkään sun alkapolven ihmisistä, niin silloin oli vielä niin kuin rokkarit rokkareita.
1: Mä haluan nyt oikeasti painottaa tässä kohtaa, että mä en sanonut tota.
0: Nyt mä
1: mulla
0: sanoin.
1: Mulla on tärkeä asia, koska niin kuin, mulla on ihan sama, onko kantinpaita tai onko tota niitä. On Nirvanan paita. Sillä tavalla, että mä en halua pistää niin kuin lokeroihin, koska sielumme syvien tunteiden ja sydämme soittajia kuitenkin.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ohjelmaa vieraana. Fantastinen Tommi Läntinen, siis muusikkotaiteilija ja suvaitsevainen. Oli sitten Nirvanan paita tiedoksi kaikille. Taikka kantipaita, niin jos musa tulee sielusta, se on tärkeä. Se on just näin. Ihan hyvä, että saat kiinni mut tästä tämmöisestä lokeroimisesta. Mulla ehkä, kun ei ole kokemustakaan enää, että mä kuulun johonkin tämmöiseen Celine Dion kulttuuriin, isojen balladien rakkaus, niin mä en edes niin kuin osaa sitä heijastaa noin. Mutta sulle selvästi musiikki on pyhää.
1: On. Mutta tiedätkö mitä? No Celine Dion tyyppiset slovarit, niitä ei kaikki pysty vetämäänkään. Sä pystyt.
0: Niin mä menin eilen karaokes My Heart Will Go Onin.
1: Niin. Eikö se ollut kiva?
0: Oli aika hienoa.
1: Siis isot ballarit on mahtavia. Oikeasti harva pystyy vetämään. Sinä pystyt.
0: Mä en edes tiedä, oikeasti, mistä sä oot mun lauluääntä kuullut, mutta kiitos näistä sanoista.
1: Jos mä oon vaikka kuunnellut sua.
0: Niin ehkä sä oot salaa jossakin selvittänyt,
1: jos
0: kuka tää.
1: Ihan.
0: Ai, kiitos, kiitos. Mä en ole sitä tiennytkään, mutta tässähän nyt kohtaa sit 12 ihailevaa taiteilla. Tämä on oikein narsismin kukinto. No. Tähän syttyy sellainen, no joo, ei vaiskaan. Hei, me ollaan puhuttu nyt paljon kaikenlaisesta asioista. Puhutaanko Jeesuksesta? Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet itse Jeesuksesta?
1: Kätevä kaveri oli kuin kipasi Genetsaretin järven poikki, että oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin ruokki isot. Niin, täytyy sanoa, että aikamoinen fakiri on ollut.
0: Sä saat olla ihan rehellinen.
1: No siis mähän, tarina Jeesuksesta on ihan mahtava. Ja mä toivon sydämestä, että se on totta. Ja vaikka se olisi totta niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että fyysisesti, että se on niin kuin, ikään kuin tarusto, niin sehän luo semmoisen niin kuin. Sehän on ihan mahtava se koko se ihminen, se henkilö, Se oli ihan kova naamakin tarvittaessa. Sielukas, ymmärtäjä, pehmeä, herkkä,
0: rakastava
1: mies. Mutta Jeesus on semmoinen, että ei niin kuin meidän kristittyjen, niin kuin, no me ollaan kristiuskoisia, niin ei, meidän on turha ominen tässä jo itsellemme. Niin kuin, musta kysymys on enemmänkin koko tuossa niin hengellisyydessä. Vaikea sanoa, että uskonnollisuus on tietysti semmoinen, joka määrittää sitä hirveästi. Se, on, niin kuin, siinä on, se tekee sen vaikeaksi. Me puhutaan kaikki ihan samasta asiasta. Ihan koko ajan samasta asiasta. Jokainen uskonto, tuommoinen elämän katsomukselle aate saarnaa tai kertoo samasta asioista.
0: Niin, eli sä uskot siihen, mihin aika monet ihmiset, ja itse asiassa mulla oli täällä tuottaja Kalle Sydenius, joka on sunkin kavereita.
1: Kyllä.
0: Niin oli täällä vieraana, ja hänellä on vahva tämmöinen ateistinen taistolaiskohta. Ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kun hän ei voi ymmärtää Kristusta niin kuin pelastajana sillä tavalla, että yksin hänen kauttaan tai ristin kuolemaa, niin siinähän se ero just tulee, että hyvin monille mun ystäville ja ihmisille, joiden kanssa mä teen, jos ei ole uskovaisina, niin on ihan helppo sulattaa se, että me puhutaan samasta Jumalasta. Mutta siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kristitty sanoo, että oikeastaan vain Jeesuksen kautta ja vain yksin hänessä on niin kuin elämä, eli hänen nimessään, niin silloinhan nämä konfliktit syntyy. Ja koska mä kuulun tähän tunnustavaan uskonnolliseen sarjaan, joka tunnustaa ennen, että mä en ajattele noin kuin sä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en ymmärtäisi, mistä johtopäätöksistä ja lähtökohdista sä oot rakentanut ton. Koska silloin, kun mä tulin, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä ajattelin kanssa niin, että me mennään niin kuin samaan suuntaan. Ja kaikki puhuu siitä, että buddhalaisuus ja hindulaisuus ja kaikki, että ne on kaiken, että kaikki antaa vaan sille eri nimiä. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että on vain yksi, joka pystyy antaa mun synnit anteeksi, niin sitten mä aloin niinku käsittää sen toisella tavalla. Mutta niin tämä on vain mun kokemus.
1: Subjektiivinen
0: niin,
1: kokemus.
0: Se on vain mun kokemukseni. Ja sitten jos sitä kokemusta ei saa, niin siksi mulla tulee tämä kysymys. Miksei kaikille sitten aukee se Jeesus näin? Miten mulla? Ja sitten se aukeaa sulle noin. Onko sille väliä edes?
1: Ja minkä verran se on mulla auennut? Siis sehän on se juttu, että, se, että mä vaan koen sen sillä tavalla, että, niin kun, että Jeesus, niin kun uusi testamentti, niin se on niin kun opas. Se on opas. Se on
0: sä
1: niin
0: kunnioitat kun, sitä kuitenkin.
1: Totta kai. Joo, siis, kun, en mä sano, siis totta kai. Koska siellä on niin hyvä oppi ja sillä tavalla, että se on niin kuin ihan käytännön taso oppi tulee.
0: Niin, se on jo ihan perussetti. Niin.
1: Kun se vetelee niin kaiken maailman pöydät nurin temppelissä ja kaikkea muuta siltä, niin sehän niin kuin se on niin kuin se pop-kohtaus on ihan oikeasti niin kuin aiheellinen. Keskittykää olennaiseen. Menkää muua kauppaamaan niitä. Tää keskitytään henkeen. Että se on niin kuin se on opas siltä tavalla. Ja se, että jos sen kokee, että se niin kuin sitä kautta pystyy saamaan niin kuin vain synnyt anteeksi, niin se on fine.
0: Nimenomaan. Aivan.
1: Ja jos joku kokee sen toisella tavalla.
0: Aivan.
1: Niin se on fine. Tärkeintä on se, että pyritään.
0: Että keskitytään hyvää, olennaiseen, niin, eli rakkauteen.
1: Rakkauteen.
0: Nimenomaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mahtavaa siis keskustelua siitä, että kaksi erilaista näkökulmaa, erilaista. Ja tätä mä toivon mun ohjelmaa.
1: Kuinka paljon erilaista näkökulmaa lopulta?
0: Ei siinä ole mitään muuta kuin että erilaista näkökulmaa kuin että se, että mä uskon että Jeesuksen kautta päästään taivasten valtakuntaan eikä mitään muuta reittiä. Se on ainoa meidän ero.
1: Mä ajattelin, että vaan hänen kautta, mutta mä toivon sydämestä, että mä pääsen.
0: Sä pääsen. Sä niin. Toi niin. Rakas, oot niin ihana. Nyt mulle tulee hellyys silleen, että sanokaa nyt uskovaisesti. Nyt mä haastan teitä. Tällainen keskustelu käyty. Tommi istuu tossa. Nyt ollaan kaikki tässä.
1: Cheers.
0: Ja hän sanoo, että mä toivon sydämestäni, että mä pääsen taivasten valtakuntaan. Ja hän ei silti vietä päiviä raamattua lukies aamusta iltaan, eikä tunnustuksellisesti jätä syntejä Kristus. Niin kuinka me voitais sanoa nyt tässä, että voi Tommi, jos et sä nyt tässä tunnusta, kun sä sydämessä vilpittömästi katsoo mua silmiin, niin oishan se julmuutta ja sadismia mun sanossa, että voi kuule Tommi, kyllä musta nyt tuntuu, että pitää lähteä tekemään parannusta tuosta rockerollista.
1: Niin, mä antaisin sun anteeksi ton hölmöyden.
0: Niin, joo, eli saisit enemmän Kristus kuin mä. Sä antaisit mulle anteeksi sen, että mä en ymmärtänyt rakastaa sua. Eli tässä on nyt tää ydin, että mä niinku koen, että joskus ne ihmiset, jotka ei ole tunnustuksellisia kristittyjä, on lähempänä Jeesusta. Onks mystistä vähän? Että sun sisällä, kun sä katsot...
1: Kaikki isot asiat, että me tiedetään, niin on siinä niin tietynlainen... Niin kuin,
0: että, sehän kannat semmoista tiettyä silmistä, sun silmistä näkee, että se on tietty semmoinen Kristuksen valo.
1: No vaikka, hyvä niin.
0: Niin sä oot saanut
1: sen... Ei mua haittaa
0: se. Ei se haittaa, niin kuin, mutta se et ole...
1: Mieluummin se kuin joku... Helvetin perkele.
0: Niin, nimenomaan. Niin. No aamen. Tässä on meille kuule pala purtavaksi siellä, kun me hurskastellaan fariseuslaisina, juostaan tuolla kirjakääröt kädessä ja lyödään ihmisiä, että älkää sitä kitaraa renkuttako niin kovaa, vaan laulakaa tätä. Ja tota. Mä teen tätä ohjelmaa myös etsikoille, mutta mä teen tätä myös meille uskoville kasvuksi ja itselleni, että me ymmärretään se, että et Kristus on niin suuri, että sinne mahtuu kaikki.
1: Totta kai.
0: Niin, mutta se tarvii joskus tänne tulla, että se kuulee Tommi Läntisen suusta.
1: suuri profetta.
0: on herännyt.
1: Mutta nämä on kaikki sellaisia juttuja, tiedätkö, että tuo sama kuin sä olit kirjoittu, että olitte sen ristely, ja sä olet lainnut Tina Turnerin Simple the Best ja pistänyt pyllyn pyörimään ja muuta. Niin se,
0: pappien siinä, kanssa.
1: Niin, liberit suorassa kaverit katsoi. Kaikki on siinä, siinä on kaikki. Siinä on se, siinä
0: se on elämä.
1: Elämän se riemu, rakkaus on siinäkin.
0: Joo, ja se karaoke isäntä, hyvä, että se ei antanut koko elämänsä Herralle, kun se oli niin ihmeissä, että hänellä on näin hauskaa karaokepäivää ikinä ollut, kun seurakunnan työntekijät tuli laulaa karaokea. Että...
1: Mutta täytyy nyt sanoa, kuulijat, kuulkaa, että siellä on kuitenkin Jippu kuitenkin ihan päällimmäisenä, että se selittää nämä reaktiot.
0: Hei, meillä alkaa Tommi aika päättyä.
1: Eikä.
0: Joo.
1: Tehdään kaksi jaksoa saman tien.
0: Joo, mutta me voidaan katsoa. Me ruvetaan tästä. Mä tuun boikotin keikoille vetää vähän sooloa väliin. Ja...
1: Niin ja mä kutsunkin sut meidän tulevalle levylle johonkin sopivaan biisiin ja laulamaan.
0: Sun joo, ehdottomasti sitä, se on.
1: Mä tiedän, että susta irtoo.
0: Kyllä musta irtoo. Ja sit mä sanon semmoisen asian, että minkä laulun sä haluat tänään multa kuulla, kun mä esitän sulle sun toivoman laulun mun laulamana.
1: Ja minkä tahansa.
0: Okei, ja sitten loppuun vedetään rukous, handut yhteen. Kiitos rakas Jeesus tästä hetkestä siitä, että Tommi tuli. Kiitos kuulijoille siitä, että olette avannut sydämet vastaanottamaan uuden vakaumuksen, uuden ymmärryksen, uudet silmät, uuden niin kuin näön nähdä syvälle ihmiseen. Herra, kiitos, että me ei olla niin kaukana näistä asioista. Itse asiassa meillä on kaukana ollenkaan, vaan me ollaan just ytimessä. Vahvista rakkautta ja meidän välillä ymmärrystä, rakenna siltoja. Poista pelkoa, poista kristittyjen pelkoa maallikkoja kohtaan, semmoisia ihmisiä kohtaan, jotka ei niin kuin tunnustuksellisesti edusta jotain raamatun pykäliä, vaan yhdistä, luo kohtaamista, Herra. Sä oot kaiken tämän yläpuolella ja sä oot antanut meille lahjaksi niin paljon. Ja mä haluan rukoilla kaikkien niiden puolesta, joilla on musiikillisia lahjoja. Älkää pelätkö. Tehdä sitä, mitä sydän sanoo. Soittaa niitä soittimia, sitä musiikkia, sitä elämää, minkä Jeesus on ja Jumala on teille armosta antanut. Se parantaa, se hoitaa. Oli se sitten nirvanan paidassa tai kantin paidassa. Aamen.
1: Aamen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra-palvelun tilauksiksi. Alma Median mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.
6: Radio Day! Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan tahoillamme raamatunopettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme raamatustapa hyvinkin.
9: Me ollaan etitty tähän sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseämme viime aikoina koskettanut.
10: Ja tänään tulee sitten sellainen ohjelma, joka on vähän erilainen kuin edelliset.
9: Me nimittäin keskustellaan miehestä, joka on kenties evankeliumitekstin onnettomin mies, josta tulee kenties onnellisin mies. Tai onnellisimpien joukossa hän ainakin sitten on.
10: Sovitaan lopulta näin. Ja tämä teksti on Markuksen evankeliumin 5. luvun alussa, mutta se sama teksti on myöskin Luukkaan evankeliumin luvussa 8 ja Matteuksen evankeliumin

0: Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua. Jeesus näet oli käskemässä saastaista henkeä lähtemään miestä. Mikä sinun nimesi on, Jeesus kysyi, ja sai vastauksen, legioona, sillä meitä on monta. Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois sieltä seudulta.
1: Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin. Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin 2000, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt. Mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.
0: Aika kova kertomus ja tällaisia riivaajien karkotuskertomuksiahan täällä on aika paljon, mutta tämä on kaikkein seikkaperäisin.
1: Joo, tätä on ehkä vaikea lyhentää, koska tässä on niin paljon semmoisia olennaisia yksityiskohtia. Mutta on kiinnostavaa, kun lukee Markuksen evankeliumi, niin ei tarvitse kuin ekaa lukua mennä eteenpäin, niin jo sieltä tulee ensimmäinen riivauskertomus. Ja näitä on evankeliumiteksteissä aika paljon.
0: Eli niillä täytyy olla jokin merkitys ja niitä nyt pohditaan tänään tässä, että onko niitä vielä ja minkä takia niitä kerrotaan niin paljon täällä.
1: Mutta tiedätkö sä nyt tarkkaan ottaa, että missä me ollaan? Ollaanko me nyt Gerasassa vai Kadarassa vai?
0: Niin, toi oli jo aika tiukka havainto, koska Gerasan alueella väittää toi Markus oltavan ja sitten Matteus sanoi, että Gadaran alueella, mutta me ei olla kummassakaan. Koska tässä on semmoinen kuvio, että me ollaan nyt, tämä kertomus siis sijoittuu Genesaretin järven itärannalle suurin piirtein puoliväliin järveä. Ja mistä se tiedetään? Siitä, että siellä on ne siat. Koska juutalaisille ei ollut ikinä sikoja ja nyt ollaan tultu niin sanotun pakanoiden alueen rajalle. Se pakanoiden alue kutsutaan Dekapolin alueeksi ja sinne Jeesuksen porukoilla ei ollut mitään menemistä. Ja siellä sijaitsee nämä kaksi kaupunkia, Gerasa ja Gadara. Gerasa on nykyisin Geras, Gadara on Umkeis, mutta ne on molemmat aika kaukana, Geras kauempana. Juutalaiset ei tiennyt, missä ne oli. Ne on siellä jossain kaukana, mutta tätä aluetta kutsuttiin niiden alueeksi. Vähän niin kuin voitaisiin ajatella Suomessa, että joskus ainakin ennen vanhaa, kun joku lähti tuonne Venäjän rajan ylitte tuonne Viipurin tai Pietarin suuntaan, niin saatat, no se on siellä jossain Pietarin tai Viipurilla, mutta kukaan ei oikein tiennyt edes, missä ne on.
1: Että menikö se nyt Ruotsiin vai Norjaan, mutta sinne päin kuitenkin.
0: Joo. Tämä on vähän samantapainen kuvio tässä. Ja siis se Dekapoli on niin sen alueen nimi, joka tulee tämän tekstin viimeisessä lauseessa ilmikin.
1: Eli se nyt ei ole siis olennaista, että kumpi paikkakunta se on, vaan että jossain siellä.
0: Ei, mutta olennaista on nämä sijat. Tai siis tavallaan ei ole, mutta siinä mielessä on, että ne kertoo, että mies tulee pakana puolelta, koska siellä on sijat ja juutalaisille ei ikinä niitä ollut.
1: Ja minkälainen mies?
0: Aika kova kohtalo.
1: Tämä oli niin kuin järkyttävintä, mitä ainakaan Markuksen evankeliumissa tähän mennessä on ollut.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mies on siis semmoinen, jonka kanssa kukaan ei halua olla. Häntä ei pidä mitkään köydet eikä kahleet aloillaan, koska hänellä on yliluonnolliset voimat. Hän joutuu olemaan hautaluolissa ja hän on siis pahojen henkien riepoteltavana niin, että hän runtelee itseään kivillä. Henget haluaa satuttaa häntä. Ja hän on niin kurjassa

0: tilassa, että hän, en tiedä miten, mitä hän on ajatellut elämästään, mutta luultavasti hän on ajatellut, kumpa pääsisin tästä kaikesta. Ihan sama miten, mutta kumpa pääsisin.
1: Se täytyy olla kyllä karmea kokemus, kun tämä tekstikin niin kuin aika paljon avaa sitä. Yleensä näistä riivauskertomuksia ei avata näin paljon, että minkälaista se on. Mutta tässä kerrotaan hiukan, että se on aika karmeeta.
0: Ja kukaan ei halua häntä lähestyä. Hän on aivan eristetty sinne. Hänen ei pysty kukaan. Mutta sitten, kun Jeesus tulee paikalle, tapahtuu jotain.
1: Noi henket tunnistaa Jeesuksen. Tämä on yksi kiinnostava piirre, että heti jotenkin niin kuin hän reagoi. Siinä on jotain poikkeuksellista. Nyt tulee sellainen vastavoima paikalle.
0: Minkä hän takia tunnistaa? Täällä, jos me ajatellaan vaikka Kolossalaiskirjettä, luku 2 ja 10, niin siellä sanotaan Jeesuksesta, että hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Eli hän on kaikkien henkimaailman henkienkin yläpuolella ja hän on se, jota kaikkien pitää totella.
1: Niin, nämä henget jotenkin tämän nyt reagoi siinä.
0: Toinen vastaava kohta on täällä Filippiläiskirjeessä luvussa 2 ja tämä on jakeessa, mistä mä otan vaikka tuosta jakeesta 9. Sen tähden Jumala on korottanut hänet eli Jeesuksen yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimeä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittajan on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Eli hengetkin toteuttavat tätä Raamatun sanaa.
1: Ja ilmako sen kaveri huutaa, tai siis henget, mikä tässä huutaa jakeessa 7 meidän kertomuksessamme. Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus? Korkeimman Jumalan poika, Jumalan tähden älä kinuta minua.
0: Koska Jeesus oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään.
1: Joo, eli ne nyt niin kuin kohtaa vahvempansa.
0: Mutta ne ei halua lähteä, koska niillä on koti tässä miehessä.
1: Todellakin.
0: Mutta Jeesus siis käskee henget lähtemään tästä miehestä ja antaa niiden, en tiedä miksi, mutta antaa joka tapauksessa mennä tuohon sikalaumaan ja sijat hukkuu. Mutta miehestä tulee jälleen se, joka hän on ollut.
1: Joo, miksi siinä on nämä sijat, niin se on aika mysteeri. Mä luulen, että siinä voi olla, että siinä on mitään muuta kuin se kerrotaan, että Jeesus kohtaa ikään kuin pakana maailman, jota nämä sijat niin kuin symbolisoi, koska ne ei ollut juutalaisten tai jotain tällaista. Mutta sille me emme saa oikein vastausta, että miksi Jeesus nyt aiheutti tällaisen taloudellisen vahingon jollekin sikafarmarille. Se jää sivuseikaksi tässä kertomuksessa. Mutta mies saa avun ja se on nyt tämän kertomuksen huikea käänne.
0: Tässä on kiinnostavaa, että ennen tätä Gerasan kertomusta tässä on se kertomus, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Eli Jeesus on oppilaidensa kanssa veneessä tulossa tänne. Hän jo tietää, Pyhä Henki lähettää hänet Gerasan alueelle. Jeesus jo tietää. Sitä ei sanota Raamatussa, mutta näin itse päättelee, että ilman muuta Jeesus tietää, miksi hän on menossa tuonne, miksi Pyhä Henki johdattaa hänet. Ja hän nukkuu siinä veneessä, hän on väsynyt. Ja hän nukkuu täysin rauhallisesti ja hän tietää, että Pyhä Henki häntä johdattaa ja kaikki on Jumalan kädessä ja kaikki menee hyvin lopulta. Mutta opetuslapset on ihan hengen hädässä, koska se myrsky on niin valtava ja se vene meitä upota. Ja sitten lopulta oppilaat herättää Jeesuksen ja Jeesus nousee ja nuhtelee myrskyä. On hiljaa ja sitten myrsky tyyntyy. Tämä on kiinnostavaa sen takia, että tämä edeltää tätä Gerasan kohtausta. Että aivan niin kuin pahat henget tai paholainen olisi jotenkin hahmottanut, että Jeesus lähestyy ja se, mitä Jeesus aikoo kohta tehdä, niin tuhota sieltä legioonan henkiä. Ja ikään kuin, mä en tiedä, mutta tämä vaan niin ajatuksissa, että sitten Jeesus kohtaa tuommoisen myrskyn ennen sitä. Sitten Jeesus on aivan rauhallinen.
1: Mä en ole tota oikeastaan ajatellut tollain, että siis näillä kahdella kertomuksella olisi tämmöinen yhteys. Että siis niin kuin nämä henget meinaisi hukuttaa jo Jeesuksen.
0: Sehän on ihan siis tulkintaa.
1: Niin on, mutta siis kun nyt rupeaa ajattelemaan, niin taitaa sopia kuvaan.
0: Se jotenkin sopisi kuvaan.
1: Että henget hermostuu jo etukäteen.
0: No sen tietää jokainen, joka evankeliumia julistaa tai joka on menossa rukoilemaan toisen puolesta tai jotakin muuta erityistä semmoista valtakunnan tehtävää. Enkä tarkoita siis työtehtävää pelkästään, vaan muitakin valtakunnan tehtäviä, niin siihen jotenkin sopii se kuvaan, että silloin tulee myös kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia.
1: Sulla taitaa olla kokemuksia tästä.
0: No joo, ehkä joo. Mutta toki ihmiselämään kuuluu muutenkin kaikenlaiset vaikeudet, että
1: niin,
0: ei ainakaan tule vetää sellaisia
1: tavalla, joo.
0: Yhtäläisyysmerkkejä siihen. Mutta se on kiinnostavaa kuitenkin, että kun Jeesus on tulossa vapauttamaan, niin tolkuton myrsky, joka meinaa hukuttaa.
1: Joo, todellakin. Ja nyt mä uudestaan ajattelen tätä, että kun tämä on niin kuin rankin riivaajakertomus, niin sitä edellyttää myöskin ehkä kovin etukäteiskokemus jossain mielessä.
0: Niin. Joo. Mutta Jeesukselle nämä pahat henget ei ole mikään ongelma ja hän ajaa ne ulos miehestä. Ja sitten mies saa elämänsä takaisin. Meille kerrotaan, että mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjissään. Ja tähän saa kaikki muut pelon valtaa. Mutta tämä mies, mikä elämänmuutos siinä pienessä hetkessä. Hän saa jälleen elämänsä takaisin. En tiedä, mitä hän siinä kokee, mutta varmasti valtavaa hämmennystä ja iloa ja kiitollisuutta ja rauhaa. Ja sitä rauhaa hänellä ei ole ollut ennen kuin Jeesus on se hänelle.
1: Ja mielenkiintoista, että mieheltä ei ole yhtään repliikkiä tässä kertomuksessa enää. Mm. Siis sitä ei kuvata vaan toi tilanne, minkä sä tuossa kerroit, että yhtäkkiä kaikki on muuttunut. Hän on täydessä järjissään. Vaatteet yllään, istuu rauhassa.
0: Mm. Tämä on niin, sekä tälle miehelle että sitten sille hänen alueelle, hänen kylälleen aivan mullistava kokemus.
1: Joo, ja se, varmaan tässä on siis, kun Jeesus on nyt tullut pakanoiden alueen reunalle, niin tässä on tietyssä mielessä myöskin koko ajan tämmöinen pelastushistoriallinen jännite ilmassa, että Jeesus ei vielä varsinaisesti ulota toimintaansa juutalaisalueen ulkopuolelle, mutta kohtaa sen rajan nyt tässä ja ikään kuin ennakoivasti tämä kaveri tulee siltä puolelta ja kuulee evankeliumin ja muuttuu.
0: Ja kun Jumalan valtakunta murtautuu esiin, niin pahan on väistyttävä. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta Jeesuksen edessä. Ja tämä on hienosti kuvattu jotenkin tämä kokonaisuudessa, niin kuin se rauha, mikä tähän nyt tulee paikalle, että ihmiset on aivan hämmästyksissä ja niitä alkaa jopa pelottaa, että Jeesuksella on tämmöinen voima. Mutta Jeesus ja tuo mies, ne on ihan rauhassa siinä. Mutta sitten kun Jeesus on lähtemässä pois sieltä, no kaikki alkaa pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.
1: Sekin on vähän yllättävä. Miksei ne sanoo, että jää tänne ja paranna kaikki.
0: Niin aivan, meillä on muitakin, joilla on näitä vaikeuksia, mutta ei. Ilmeisesti se Jeesuksen voima on sellainen, että niin ennenkuulumatonta ja ihmeellistä, että ihmiset oikein meinaa kestääkään sitä. Mutta ne joka tapauksessa sanoo, että voisiko sä nyt lähteä, että, jotta rauha palautuisi, vaikka juuri sen rauhan toikin.
1: Joskus muuten Jeesus rajoittaa rauhoittomuutta aika paljon.
0: No se on kyllä totta. Ja tämä ei ole ainut kohta, missä niin käy. Mutta Jeesus sitten päättää nousta veneeseen ja lähteä. Mutta tämä mies olisi halunnut jäädä Jeesuksen seuraan.
1: Nämä kohtaukset on aika yllättäviä, mitä muullakin täällä, niin joskus näyttää siltä, että Jeesus jollekulle sanoi, että saat jäädä. Ainakin evankeliumitekstien valossa näyttää siltä, että esimerkiksi Magdalan Maria, josta oli ajettu 7 riivaa ja ulos, sai jäädä Jeesuksen porukoihin. Hän ilmeisesti kulki koko sen ajan, kun muutkin opetuslapset Jeesuksen kanssa. Olisiko, no Maria tarvitsi sellaista kohtelua ja hoitoa. Mutta tälle miehelle Jeesus sanoi, että älä jää. Mm. Se on, toisaalta se tuntuu vähän niin kuin tylyltä, että miksen saisi jäädä. Siitä olisi tullut hyvä opetuslapsi kyllä siitäkin.
0: Toisaalta Jeesuksella taisi olla melkoinen luottamus tähän entiseen riivattuun.
1: Aikamoinen luottamus kannalta, että mene kotiisi ja kerro. Eli lähde kuitenkin puhumaan tästä.
0: Joo, kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.
1: Joo, ja siis mä ajattelen, että tähän liittyy sellainen elementti, että Jeesuksen porukat ei oikeastaan voinut mennä tolle alueelle pidemmälle. Se ei ollut yksinkertaisesti heidän reviiriänsä, se oli vierasta maata. Mutta tämä kaveri voi.
0: Jeesus lähetti hänet.
1: Hänet tunnettiin siellä. Hän osasi, jos nyt näin voi sanoa, kielen ja kulttuurin. Hän voi ruveta siellä kertomaan.
0: Ja niihin tässä sanotaankin, että mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.
1: Ja kaikki olivat ihmeissä. Se on täytynyt huikea sanoma, että Jeesus on muuttanut tämän miehen.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Ja tässä on nyt semmoinen kiinnostava seikka, että me ollaan nyt siis Genesaretjärven itäpuolella tai koillinen kaakkoispuolella jossain siellä, jossa ollaan siis nykyisen Jordanian alueella. Ja myöhempi historia tietää kertoa, että tuolla alueella sitten kun kristillisiä kirkkoja ruvettiin rakentamaan, niin sinne syntyi niitä pilvin pimein. Ja tämä on kiinnostavaa sikäli, että Raamattuhan kertoo kristinuskon leviämisen länteen, siis Paavali mukana Kesareasta laivalla Roomaan ja sitten se aina Vähä-Aasia ja Kreikka. Raamattu ei kerro kristinuskon leviämisestä itään, mutta se levisi sinne kuitenkin. Ja nyt aika kiehtova ajatus on ajatella, että olisiko tämä mies lähetetty sen alueen ensimmäiseksi apostoliksi.
0: Tämä on aika kiinnostavaa.
1: Se on mielenkiintoista, että siis sinne sanoma levisi, eikä täällä kerrota muita. Mm. Tämä yksi on kerrottu, se on ikään kuin sen pieni vihje, että sinne lähti evankeliumia. Ehkä tämä mies, ehkä Jumala valitsi, tämä on huikea Jumalan valinta, että otti sieltä sen kaikkein huonoimmassa kunnossa olevan. Mutta hänellä oli jotain semmoisia ominaisuuksia, että hänestä tuli tällainen. Mm.
0: Ja oliko niin, että Jeesus kävi joskus vielä moikkaamassa tätä miestä uudelleen?
1: Joo, toi on mainio pieni vihje. Me löydetään Markuksen evankeliumin 7. luvusta, jossa kun tullaan jakeeseen 7.31. Siinä edellä on kertomus foinikialaisnaisen uskosta, josta me olemme toisessa ohjelmassa puhuneet. Eli Jeesus on ollut Tyyroksen ja Siidonin seudulla. Eli Välimeren rannalla. Ja sitten sanotaan Markus 7.31. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle, eli kotiinsa Kapernaumiin.
0: Hän kiersi.
1: Teki todellisen kierroksen. Siis raamatologia ei ehkä heti havahdu tähän, jolla ei ole kartta edessä, mutta se on pakko tehdä. Pitkä kierros, kun tulee Välimeren rannikolta Dekapolin alueen, sieltä niin kuin itäpuolelta ja sitten vasta takaisin Galileaan. Eli käviköhän Jeesus katsomassa, mitä miehelle kuuluu?
0: Käviköhän vahvistamassa tätä
1: hän
0: miestä?
1: Hän kävi varmaan vahvistamassa sitä.
0: Ehkä hän kävi ihan vaan myös iloitsemassa siitä, että kuinka moni siellä oli nyt kuullut hänestä jo. Ja nyt hän, tämä on varmaan kauheasti taas tulkinta, mutta ei se varmaan nyt haittaa.
1: Se on viettävä tulkinta, koska siis tämä Dekapoli-sana ei esiinny kuin 3 kertaa täällä evankeliumeissa. Ja nyt näissä on jo 2, mitä me tässä katsottiin. Tai 3. Eli siis, että sillä on merkitys. Se on ikään kuin pieni tällainen välähdys. Sinne se evankeliumi lähti ja nyt Jeesus kävi ikään kuin tsekkaamassa, että miten asiat on mennyt ja ehkä se kävi kahvilla tämän miehen luona.
0: Niin, on hauska ajatella. Ajatella kyllä. Mutta ehkä sananen siitä, että minkä takia tämä mies oli joutunut tämmöiseen kurjaan kuntoon. Sitähän
1: ei kerrota. Mitä sä ajattelet?
0: No, sitä ei kerrota ja sitä ei tiedetä, mutta pahat hengethän ei vaan hyppää tuosta noin vaan vahingossa ihmiseen, vaan että niille on täytynyt avata ovi. Ja kun me ollaan nyt siellä Dekapolin alueella jossakin ja siellä niin kuin pakanoiden parissa, niin siellä palvotaan eri jumalaa kuin mitä Jeesus palvoi ja kuka Jeesus itse oli. Ja siellä ne palvontamenot oli toisenlaisia. Näistähän jo Mooses varotti kansaa ennen kuin kansa pääsi siihen luvattuun maahan. Et sitten kun menette sinne, niin älkää sotkeentuko epäjumalien palvontaan, älkääkä ottako niiden pakanakansojen tapoja itsellenne, kun te olette Jumalan valittu kansa. Yksi tämmöinen, mikä koskee tätä kohtaa, on, mä luen 5. Mooseksen kirjan luvusta 18, ja siellä sanotaan jakeesta 10, mä vähän poimin tästä. Keskuudessanne ei saa olla ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja tämä käsky, mitä Mooseksen kirjassa annetaan, niin tämä on ihan ihmisen suojelemiseksi. Siinä on Jumalan valtava viisaus, kun hän kieltää ihmiseltä nämä.
1: Kun sä luit noita, niin mulle tuli mieleen tämä aika.
0: Niin.
1: Noitahan on.
0: Näitä on aika paljon ja aika nousussakin, mutta että niiden tarkoitus on suojella ihmistä. Älä mene sille alueelle, älä seurustele pahojen henkien kanssa, älä harjoita noituutta. Se ei ole Jumalan mielen mukaista ja niistä voi seurata ihmisille vakaviakin ongelmia.
1: Ja tänä päivänäkin Jeesus ajaa niitä henkiä ulos.
0: Ja tänä päivänäkin Jeesus sanoi jokaiselle, että tule takaisin, tule mun luokse, minä annan sulle sen todellisen rauhan. Koska Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä suurempi ja Jeesuksen voima on kaikkia muita voimia suurempi. Ja se, mitä ollaan saatu itse kyllä todistaa, niin Jumalan sanan voima on aivan mieletön. Se, mitä Jeesus lupaa sanassaan, niin se on jotain sellaista dynamiittia, jota paha ei voi sietää. Mä haluan ihan lopuksi vielä sanoa ilmestyskirjasta ihanan kohdan, joka kertoo siitä Kristuksen voimasta. Kun Johannes siellä näkee Kristuksen, niin Jeesus sanoo hänelle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen iäti elävä. Minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Rukoillaan.
1: Jeesus, kiitos, että sinä totisesti olet pahan vallan voittaja tänäkin päivänä. Kiitos, että sinun nimessäsi riivaajat lähtevät. Kiitos siitä, että sinun nimessäsi on turva ja toivo jokaiselle meistä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: world, my place in this world.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Ruotsissa kaksoiskansalainen saattaa tulevaisuudessa menettää Ruotsin kansalaisuuden, jos hänet tuomitaan rikoksista, jotka vakavasti vahingoittavat Ruotsin etuja. Asiasta päätettiin Ruotsin valtiopäivillä. Keskiviikkona hyväksyttiin myös päätös, että väärin perustein myönnetty Ruotsin kansalaisuus voidaan riistää henkilöltä, joka on myös toisen valtion kansalainen. Koska kyseessä on perustuslain muutos, se vaatii vielä toisen käsittelyn valtiopäivillä seuraavalla vaalikaudella. Ruotsissa seuraavat valtiopäivävaalit ovat 13. syyskuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuuleeko Jumala rukouksemme. Auttaako oma antaumuksemme rukoillessa? Ja mistä Jumalan käskystä tässä opetuksessa puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku. Ja siitä jakeesta 21 seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa.
1: Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes antoi tehokkaan lääkkeen sydämen syytöksiä vastaan. Hän vakuutti meille, että Jumala on sydäntämmekin suurempi. Siksi meidän ei tarvitse kuunnella sydämemme syytöksiä, vaan saamme ottaa lohduksemme sen, mitä Jumala on luvannut. Sydämeen liittyvästä teemasta Johannes jatkaa vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeen 21. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Silloin kun sydämen syytökset on vaimennettu Jumalan sanalla, voimme myös rohkeasti ja luottavaisesti käydä rukouksessa Jumalan eteen. Me saamme iloita puhtaasta omasta tunnosta ja tietää, että kun tuomme rukouksessa asioita Jumalan eteen, meitä myös kuullaan. Se ajatus oli aivan ilmeisesti myös Jaakobin mielessä, kun hän kirjoitti kirjansa luvussa 5 ja kesä 16 näin. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaakob ei liitä tähän jakeeseen jos-sanoja. Hän siis tarkoittaa, mitä sanoo. Niinpä kun rukoilemme, meidän ei tarvitse kiinnittää huomiotamme omiin kykyihimme, antaumuksellisuuteemme tai mihinkään muuhunkaan omaan ominaisuuteemme, vaan tähän yksinkertaiseen lupaukseen, jonka Jumala tässä meille antaa. Vanhurskaan rukous saa paljon aikaan. Ei ole meidän asiamme tehdä tätä lupausta tyhjäksi, kun Jumala itse on sen kerran meille antanut. Me saamme luottavaisin mielin kääntyä kaikissa asioissamme hyvän Jumalan puoleen. Rukosten kuulemisesta puhuu myös Johannes seuraavissa jakeissa. Luonnekeesta 22 jakeeseen 24. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä,

ei voi koskaan saada Jumalan henkeä, josta Johannes puhuu. Saman asian nosti esiin myös Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 17. Siinä hän sanoi, että maailma ei voi saada totuuden henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Tässä maailmassa toimitaan järjen ja luonnollisten aistien avulla. Niiden avulla ei Jumalan henkiä voida kuitenkaan tavoittaa eikä saavuttaa. Sen takia Pyhä Henki jääkin aina tälle maailmalle salatuksi. Sen sijaan opetuslapset tuntevat hänet. Jeesus näet vakuuttaa mainitsemassani Johanneksen evankeliumin jakeessa näin. Sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Samassa yhteydessä Jeesus puhui myös rukouksen kuulemisesta hyvin samalla tavalla kuin Johannes kirjeessään. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 13 ja 14. Näin sekä Johanneksen evankeliumikirjassa että tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä puhutaan siis samassa yhteydessä sekä Pyhän Hengen saamisesta että rukouksen kuulemisesta. Nämä Johanneksen välittämät lupaukset rukouksen kuulemisesta herättävät aika ajoin jopa hämmennystä. Siksi on syytä pysähtyä näiden jakeiden äärelle hieman pidemmäksi aikaa. Ensinnäkin kannattaa huomata, että lukemassani Johanneksen evankeliumin kohdassa ei kerrota, että Jeesuksen seuraajat herättäisivät kuolleita, parantaisivat sairaita tai synnyttäisivät uskoa ihmisissä. Sen sijaan meille kerrotaan, että tämän tapaisten ihmeiden tekijänä on taivaaseen astunut Jeesus Kristus, jolloin valta käyttää seuraajiaan tunnustekojen välikappaleina. Ehkäpä muistatkin, mitä Pietari sanoi ihmettelemään tulleille ihmisille sen jälkeen, kun hänen ja Johanneksen välityksellä oli parantunut rampa, joka oli ollut kerjäämässä temppelin portilla. Apostolien tekojen luvussa 3, alkaen jakeesta 12, kerrotaan Pietarin sanoista näin. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Näin siis Pietari apostolien teoissa. Pietari siis kertoi, että ihmeteon oli tehnyt mahdolliseksi se, että Jeesus Kristus oli astunut taivaaseen. Tunnustekoa ei ollut siis saanut aikaan kenenkään ihmisen ominaisuus, vaan luottamus Herran Jeesuksen suuruuteen. Jeesus sanoi myös lainaamassani evankeliumikirjassa, että hänen seuraajansa saavat hänen nimensä vedoten, mitä he pyytävät. Nämä sanat on joskus ymmärretty aivan kummallisesti. Ihmiset ovat pyytäneet Jumalalta, mitä mieleen on juolahtanut, ja ovat sitten ihmetelleet, kun eivät saaneetkaan pyytämäänsä. Ongelma on silloin siinä, että ihmiset ovat ottaneet tämän virkkeen erilleen alkuperäisestä yhteydestään ja antaneet sille sellaisen sisällön, jota sillä ei alun perin ollut. Katsotaanpa siis, mihin yhteyteen

0: tämä valtava lupaus liittyy. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa rukousta, joka on sopusoinnussa Jeesuksen olemuksen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että rukoilijan turvana ja ansiona on yksin Herra Jeesus. Hänen nimensä rukoileminen ei siis tarkoita sitä, että toivomuslistamme lopuksi vielä lausumme Jeesuksen nimessä aamen. Kun rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, rukoilija tahtoo, että Jumala tulisi tämän maailman keskellä kirkastetuksi Herrassa Jeesuksessa. Tällä tavoin rukoileva ihminen ei siis toivo itsekkäästi omien toiveidensa toteutumista, vaan sitä, että Jumalan tarkoitus voisi tapahtua. Ja silloin rukous on myös Jumalan mielen mukainen ja se kuullaan. Kannattaa huomata, että Jeesus Johanneksen tavoin liitti opetukseensa rukouksen kuulemisesta myös rakastamisen ja käskyjen noudattamisen. Se tarkoittaa, että Jumalan tahdon etsiminen liittyy olennaisesti Jeesuksen rakastamiseen. Ja hänen rakastamisensa näkyy haluna noudattaa hänen käskyjään. Silloin, kun ihmisen rukousten motiivina on rakkaus Jeesukseen, hänen rukouksensa ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Johanneksen kirjeen 3. luku päättyykin puheeseen Jumalan käskyjen täyttämisestä, eli Jumalan tahdosta. Viittasin edellä Pietariin ihmetteon yhteydessä. Hän ottaa meitä ymmärtämään myös erään toisen Jumalan tahtoon liittyvän asian. Miksi luulet Pietarin halunneen jäädä kirkastusvuorelle? Isä meidän rukouksessa on kohta. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se kertoo siitä, miksi taivaassa on niin hyvä olla. Taivaaseen tahdomme päästä, koska siellä Jumalan tahto jo on saanut tapahtua. Siksi sitä parempaa paikkaa ei ihmiselle voi olla. Kirkastusvuorella näimme, miten ihmiseen vaikuttaa se, että hän saa esimakua taivaasta. Siitä kristillisen dogmatiikan kirjoittanut Franz Pieper onkin sanonut oivallisesti. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, toisin sanoen viettämään olemassaoloaan Jumalan yhteydessä. Sen tähden eläminen Jumalan yhteydessä on ihmisten suurin ilo ja autuus. Näin siis Pieper. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Pietari oli muutama päivä aikaisemmin langennut paholaisen ansaan ja oli tahtonut estää Jeesusta kulkemasta ristille. Nyt kirkastusvuorella hän ei tahtonut enää lähteä pois siitä hetkestä, jossa hän sai kokea taivasta ja kirkastetun Jeesuksen läheisyyttä ja kuninkuutta. Hän tahtoi rakentaa majankin. Se tarkoittaa asumista ja jäämistä, ei viivähtämistä. Luulenpa, että et sinä, sen enempää kuin minäkään, olisi tahtonut lähteä siitä hetkestä pois. Ja luulenpa, että yksi syy siihen, miksi emme olisi tahtoneet pois, käy ilmi siitä, mitä Johannes kirjoitti tässä ensimmäisessä kirjeessään luussa 3 jakeessa 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tällä maan päällä elämme vasta armon valtakunnassa. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi vielä nähdä lopullista päämääräämme. Sitä katsotaan vasta uskon silmälasein. Sen sijaan kirkkauden valtakunnassa ei uskoa enää tarvita, sillä siellä usko vaihtuu näkemiseksi. Ja siellä Jeesuksen seuraajat tulevat osallisiksi samanlaisesta kirkkaudesta kuin Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Jeesuksella olleen kirkastusvuorella. Siksi se näky oli myös lupausta siitä, mitä opetuslapsiakin oli jatkossa odottamassa. Tämän ajan keskellä meillä kristityilläkin on ajoittain suuria kiusauksia päästä katsomaan armon valtakunnasta kirkkauden valtakuntaan. Ja siihen kiusaukseen on usein langettukin. Seurauksena on ollut mitä moninaisimpia harhaoppeja. Kuitenkaan Jumala ei ole tahtonut sitä rajaa avattavan vielä. Se verho vedetään syrjään vasta silloin, kun Jeesus saapuu noutamaan omiaan. Meidän osamme on tyytyä siihen epätäydelliseen, joka koskee kaikkia sitä, mitä täällä maan päällä on. Mutta onneksemme sen epätäydellisen keskelle ovat tulleet taivaasta Jumalan täydelliset lupaukset. Niiden varassa ja niiden avulla voimme jo nyt uskon silmin katsella myös lopulliseen päämäärään. Siksi se erityinen kokemus, jonka Jumala tahtoi kirkastusvuorella antaa kolmelle opetuslapselle, on tarkoitettu myös meille lohduksi ja myös varmuudeksi lopullisesta päämäärästä. Se päämäärä silmiemme edessä saamme myös lohdun silloin, kun sydämemme syyttää. Silloinkin Jumalan sana on sydäntämme suurempi. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jossa meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala tietää, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Siksi hänen armoonsa on todellisuutta silloinkin, kun me horjumme epäilyksissä. Silloinkin hänen sanansa kantaa. Johannes sanoi, joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Pyhä henki annetaan jokaiselle Herran Jeesuksen uskovalle ihmiselle. Siksi Jumalan lapsen merkkinä on se, että Pyhä henki asuu hänessä. Pyhä henki puolestaan muistuttaa meitä jatkuvasti siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt puolestamme. Mutta Pyhä henki on myös esimakua taivaasta. Paavali sanoikin häneen liittyen Efesolaiskirjan luvussa 1, jakeessa 13 ja 14 näin. Kristuksen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosaamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Pyhä henki on siis jatkuvana muistutuksena myös siitä, että taivaan täydellisyyskin tulee kerran kristityn osaksi. Siirrymme seuraavaksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. lukuun. Se aloittaa myös kirjeen kehottavan jakson, joka kattaa 4. ja 5. luvun. Tähän mennessä Johanneksen kirje on ollut paljolti opetusta, mutta nyt annetun opetuksen pohjalle on hyvä antaa myös käytännöllisiä kehotuksia. Tämä jako opetukseen ja kehotuksiin ei ole kuitenkaan siinä mielessä ehdoton, etteikö kirjeessä aikaisemminkin olisi jo ollut kehotusta, ja etteikö kirjeessä jatkossakin olisi vielä myös opetusta. Kuitenkin selvä painopisteen muutos on havaittavissa. Se näkyy siitäkin, että jakeille 1-6 on annettu otsikko Kehotus koettelemaan henkiä, ovatko ne Jumalasta? Syyt on tässä vaiheessa todeta myös se, että kirjeen 4. luku on vaikea. Se on sitä ensinnäkin siitä syystä, että se käsittelee henkimaailmaa, josta kukaan meistä ei tiedä kovin paljoa. Toiseksi luku on vaikea myös siksi, että sinne kerrotaan paholaisen toiminnasta tässä maailmassa. Asia on tietenkin tärkeä, mutta sen käsittelyssä on vaara mennä äärimmäisyyksiin. C.S. Lewis on osannut muotoilla tämän vaaran oivallisesti kirjassaan Paholaisen kirjeopisto, kun hän toteaa seuraavaa. On kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja tuntee ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Näin siis C.S. Lewis. On myös kristittyjä, jotka ovat tällä tavoin alkaneet osoittaa epätervettä kiinnostusta pahojen henkiolentojen toimia kohtaan. Sellaista on aina varottava. Mutta samaan aikaan meidän tulee tietää, mitä Raamattu siitä todellisuudesta opettaa. Luvun alussa Johannes varoittaa vääristä opettajista, vääristä profeetoista. Hän antaa nämä varoitukset heti sen jälkeen, kun on kertonut, että meille on annettu Jumalan hengen voitelu, niin että voimme ymmärtää Jumalan sanaa. Luen ensimmäisen jakeen luvusta 4. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Raamattu puhuu henkien maailmasta paljon. Esimerkiksi hebrealaiskirjan luvussa 1 jakeessa 7 todetaan. Enkeleistä hän sanoo näin. Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi. Muutama jaetta myöhemmin, jakeessa 14 taas sanotaan. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Raamatusta käy selvästi ilmi myös se, että on olemassa hyviä enkeleitä, jotka palvelevat Jumalaa, mutta myös langenneita enkeleitä. Myös heitä kutsutaan Raamatussa hengiksi. Niinpä evankeliumikirjoissa mainitaankin useaan kertaan saastaiset henget. Niitä kutsutaan myös demoneiksi kreikankielisen alkutekstin pohjalta. Näin on esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 31. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan. Efesolaiskirjeessä Kristuksen uskovia kehotetaan pukemaan ylleen Jumalan koko sota-asu, koska olemme mukana jättiläismäisessä hengellisessä taistelussa. Paavali kirjoittaa efesolaisille näin. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Tästä jakeesta voimme päätellä, että paholaisen joukot ovat hyvin järjestäytyneet. Uskon, että Jumalan enkeleillä on jotakuinkin samanlainen hierarkia. Jotakin vuosikymmeniä sitten tällainen puhe paholaisesta ja demoneista kuulosti oudolta. Kaikkia yliluonnollista pilkattiin. Nyt sen sijaan elämme ajassa, jossa saatanasta on tullut jopa avoimen palvonnan kohde. Ennen kaikkea sitä tapahtuu nuorison keskuudessa. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On helppoa nähdä, kuinka pahoiden henkivallat todellakin Lewisin sanoja lainaten tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma nykyäänkin pullollaan vääriä profeettoja. Siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Kannattaa todellakin ensin katsoa, kuin rynnätä suinpäin houkuttelevien uutuuksien pariin ja katua sen jälkeen. Mutta mistä väärän opetuksen tuntee? Sitä Johannes kertoo seuraavaksi. Siihen opetukseen me kuitenkin tutustumme vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 4. lukua otsikolla Totuus ja harha. Äsken opetuksen loppupuolella Jukka opetti, että joitakin vuosikymmeniä sitten puhe paholaisesta ja demoneista kuulosti oudolta. Kaikkea yliluonnollista pilkattiin. Nyt elämme ajassa, jossa saatanasta on tullut jopa avoimen palvonnan kohde. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On todellakin helppoa nähdä, kuinka pahuuden henkivallat, Lewisin sanoja lainaten, tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma on nykyään pullollaan vääriä profeettoja, siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Tämä on nykyäänkin todella ajankohtaista ja muistettavaa. Muistutan tässä samalla, että Raamattu kannesta kanteen opetukset on tehty melkein 30 vuotta sitten. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Pyhä Henki johdatti sanasta tulevia opetuksia niin, että edelleen puhumme ajankohtaisista asioista? Mutta tärkeä lause, joka pätee tänäkin päivänä, on: edelleen on aina ensimmäiseksi tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa ja kuinka sanassa hän pysyy. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä kappaleen Läsnäolossa Jeesuksen, ja sen esittää Anne-Maria. Lähestytään rohkeasti Jeesusta ja pysytään niin lähellä kuin mahdollista.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Mistä heräämisen tunnistaa? Herätetty pohtii uskoaan ja elämäänsä tavallista herkemmällä mielellä. Ajoittain hän vaikuttaa pelokkaalta. Hän etsii tosissaan vastauksia. Mihin uskoa ja millä perusteella? Mikä kristinuskossa on oleellista ja keskeistä? Mikä kirja on Raamattu? Mitä on elää uskovan elämää tämän päivän maailmassa? Ja hän joutuu vastatusten kysymyksistä kovimman kanssa. Kelpaanko minä Jumalalle? Kuulunko niiden joukkoon, jotka kerran pääsevät taivaaseen? Hän ymmärtää hyvin, että nuo hurskaat kelpaavat. Mutta entä hän itse? Hän, joka on elänyt etäisyyksien päässä Jumalan tahdosta, ja jolle eivät uudet uskon kokemuksetkaan oikein riitä. Näissä tunnoissa liikutaan Jumalan hengen pyhällä työmaalla. Pian armon avara ovi avataan. Pian sydän löytää leponsa Jumalan omissa teoissa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsaari.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Matteuksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Palvelijat menivät isäntäänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvännyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvänyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, että te rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuun väelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, kiittäen ja ylistäen sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä, sinä näet, että tämä tekstikohta on aika vaikea, ja kuinka helposti me ihmiset jaottelemme toinen toisiamme eri leireihin, katsoen ulkopintaa ja kuorta, tapoja, toimia ja tehdä, sanoja, teologioita. Ja Herra, kuitenkin sinun tahtosi on se, että me olisimme yhtä, jotta maailma voisi tuntea, että me olemme sinun. Kiitos Isä, että sinä näet jokaisen ihmisen ja sinä teet erottelun, emme me. Anna meille rakkautta ja armollisuutta toinen toisiamme kohtaan. Tee sinä työtä meidän sydämistämme tänäkin päivänä. Herra, että me osaisimme olla lähimmäinen toinen toisillemme, osoittaa rakkautta ja kunnioitusta. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme. Amen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
5: Hei! Tervetuloa mun kanssa jälleen pohtimaan vähän elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Tällä viikolla on vähän pohdittu evoluutio ja luomista ja tänään olisi tarkoitus sitten jatkaa eläinten kanssa. Ja mä haluaisin kertoa muutamalla vertauksella tai Raamatun paikan avulla Jumalan huolenpidosta eläinten kautta. Miten meidän omat eläimet on opettanut meille sitä, miten ihmeellisesti taivaallinen isä pitää meistä huolen. Nimittäin viime keväänä eräs kana alkoi hautoon ja hän sinnikkäästi hautoi yhtä munaa ja sieltä sitten lopulta kuoriutui piirteä kukkopoika. Ja se kanaemo piti poikasta visusti siiven alla ja kukkopoika siinä sitten kasvoi päivä päivältä, ehti rippikouluikään ja kenties armeijaikäänkin. Se oli jo ihan täyden kukon kokonen, mutta yhä vaan se oli siellä mamman siiven alla. Se oli aika huvittava näky, mutta siitä kasvoi hyväpäinen kukko. Se sai emolta hoivaa ja turvaa ja se opetteli syömään siinä emon ohjeiden mukaan ja siitä tuli oikeasti tosi kiltti kukko. Se ei koskaan käy käteen kiinni, toisin kuin edeltäjänsä Saul, niminen kukko, joka oli hautomakoneen ikään kuin maailmaan tuoma. Ja se sitten päätyi hyökkäämään meidän käteen ja hän päätyi sitten lopulta pataan. Mutta tämä kanaemon katselu sai mulle mieleen psalmin 36 ja 8 sanat. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Eli kukaan ei ole oikeasti liian vanha tai liian nuori Jumalan siipien suojaan. Ja kanoihin liittyy toinen tapaus, joka on vähän surullisempi. Mutta me opittiin siinä Jarin kanssa tärkeä asia rajoista. Me on aina yritetty pitää vapaana kesällä juoksevat kanat omalla tontilla. Ja me on rukoiltu veren suojaa meidän tontin rajoille ja eläimille. Kanahaukka ei ole koskaan vienyt yhtään kanaa, paitsi viime kesänä se otti naapurin puolelle eksyneen kanan. Ehkä voi olla, että ylihengellisten, mutta me on tosiaan lapsen lailla rukoiltu sitä varjelusta ja mä jotenkin sydämessäni mietin, että voiko se pedon hyökkäyksen syy olla se, että se kana oli ajautunut turvallisen ikään kuin siunauksen sisäänsä sulkevan rajan ulkopuolelle. Tämä sai mut miettimään sitä, että jos me annetaan niin kuin pikkusormi pahalle, niin se vie oikeasti koko käden. Ja jos se vie käden, niin se riuhtaisee meidät kokonaan mukaansa. Olipa kyse yksilöstä tai yhteiskunnasta tai jopa seurakunnasta, me ei saada lähteä leikkimään vihollisen kanssa viattomilta tuntuvissa asioissa, tekemään kompromisseja, koska me voidaan huomata yhtäkkiä, että me onkin ajauduttu tosi kauas pois kotoa. Ehkä paatumuksen pitäjään asti. Ja sieltä tulee aika harvoin busseja kotikylälle. Mutta onneksi tulee. No Jumalan huolenpito ja rakkautta saatiin opetella myös meidän mörripuvun kautta. Se oli varmaan tapellut joku ilta ja mä luulin, että sen toinen silmä on siis puhjennut. Sitä ei näkynyt ollenkaan. Mua vaan itketti hirveästi ja mä rukoilin ja Jari nosti sen pupun mun syliin, kun hän rupesi putsaamaan sitä silmää. Ja monena iltana mä en osannut kun vaan itkeä ja rukoilla. Psalmin 36 sanoin, että ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ja voitko kuvitella, se pupu voi nykyään hyvin, se on suloinen oma itsensä ja sulostuttaa meidän ja monen pienen ihmisen elämää meidän kotieläinpihassa. Oli tosi koskettavaa katsoa sitä pupua ja ajatella, että samalla rakkaudella ja samalla hellyydellä taivaan isä suhtautuu sinuun ja minuun. Ja miten hän haluaisikaan ottaa syliin ja hoitaa, puhua meille suloisesti ja silitellä. Mutta mä oon ainakin semmoinen, että että mä välillä niin kuin rimpuilen ja karkaan ja pompin sinne tänne, jos ei asiat mene niin kuin minä haluaisin. Ja mä poljen jalkaa ja varsinkin jos joku asia pelottaa, niin mä oon oikein känkkäränkkä. Voi kun sitä tajuaisi, että asiat menisi paljon paremmin, kun vaan luottaisi isän ja olisi siinä hiljaa sylissä. Psalmissa 46 on mun mielestä hyvä tämä englanninkielinen teksti. Luen sen myös suomeksi. Be still and know that I am God. Eli tämän voisi suomentaa, että ole aloillasi, ole hiljaa paikallasi, sillä minä olen Jumala. Nykykäännös kääntää sen näin, että lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Tätä mä sain opetella tätä mörriä hoitaessa. Vielä yksi asia, Raamatun paikka, joka muistuttaa mua Jumalan huolenpidosta, on taivaan linnut. Nythän niitä on tuolla kevättaivas täynnä. Matteus 6.26 sanotaan, että eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivät kokoa varastoon ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Tässäkin on ihana muistutus, että me saadaan levollisesti olla Jumalan huolenpidossa, eikä tarvitse yhtään huomisesta niin kuin murehtia. Toki ihmisen osa on syntiin lankeemuksesta asti ollut, että otsa on hiessä ja kädet täynnä työtä. Mekin kylvetään käsin meidän kauroja ja ohralohkat, ne on aika pieniä, ja nostetaan kuivuun seipäälle ja puidaan vanhalla tappurilla. Ja se on ihan okei, koska ne ei ole isoja aloja, mutta työtä on paljon. Mutta Jumala antaa kasvun. Me ei voida siihen itse vaikuttaa. Meidän ei kannata siis murehtia. Ja mä haluan lopuksi rohkaisuksi kertoa, eräs maitotilallinen nimittäin kertoi, että hän saa ihmeellisiä rukousvastauksia kotisohvalla. Hän on luopunut lehmistä, mutta kymmeniä vuosia hän sai Jeesukselta silleen avun, että kun lehmä sairastui johonkin vaivaan, niin hän meni sohvalle, pisti silmät kiinni, kädet ristiin ja sanoi, Jeesus auta. Ja hän sai siinä mieleensä sen hoito-ohjeen ja hän selvisi niiden eläinten kanssa ilman eläinlääkäreitä. Näin ihmeellinen Jeesus meillä on.
4: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Päivä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas 2 amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita. 3 kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja 2 lentokoneen tuhoamisesta. 94-vuotias Raúl Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Radio
3: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
4: Hello, my name is Kirk Franklin.
5: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja tänään varsin totuttuun tapaan kuulla niin levyuutuuksia kuin ajattomia klassikoita. Muisteloissa on muun muassa eräs kvartettikospelin kova nimi, joka teki jonkun verran uraa myöskin soulin puolella. Usein ajatellaan, että kvartettigospel kuuluu menneen

tuore ryhmä hakee vaikutteensa suoraan perinteistä. Ja siinä oli nykypäivän tämän hetken kvartetti gospelia nuorella energialla toteutettuna. Tällaiset valtavirrasta poikkeavat ryhmät ovat aina tervetulleita, joten laitetaan nimi mieleen tulevaa varten. Heti seuraavaksi vaihdetaan mannerta ja otetaan valinta, joka edustaa Gaanasta tulevaa gospelia. Reggie Jones taiteilijanimeä käyttää laulajalaulun tekijä Regina Ansah. Uusi single Overcome ottaa aiheensa psalmista 91, ja vaikka CCM-puolelta otetaan musiikillista liittymäkohtaa enemmän kuin vähän, on tietty genrestä poikkeava afrikkalaisvivahde kuitenkin silti mukana kuultavissa.

Gaanasta siirryttiin Etelä-Afrikkaan. Vuosituhannen alussa perustettu Soweto Gospel Choir on kasvanut globaalisti suosituksi, ja Sana Chi-levymerkki on julkaissut melkein kaikki heidän levynsä. N'Jallo oli kakkoskoko pitkältä nimeltä Blessed. Soweton porukat ovat mukana myös Angelique Kidion uudella julkaisulla Hope. Vaikka tekijät tulevat eri maasta, yhteistyössä sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Yllättävää sen sijaan ehkä on, että kappaleen Sunlight to My Soul on kirjoittanut Diane Warren. Hittimaakari on tunnettu lukemattomista eri artisteille tehdyistä kappaleista, joista moni on kohonnut erittäin suuriksi hiteiksi. Vaikka Warren yhdistetään usein elokuvatunnareihin sekä pop- ja rock-sävelmiin, vähemmän tiedetty asia lienee, että hän on kirjoittanut myös gospelia CCM-laulajille. Esimerkiksi Cici Winans levytti jo 90-luvulla erään Warrenin biisin, joka olikin oikein hyvä. Diane Warren ja Desmond Child ovat ne 80-luvun isoimmat hitintekijät, jos ei paria tuotantotiimiä nyt tässä kohtaa lasketa mukaan. Toki kovaa jälkeä on syntynyt molemmilla myöhemminkin. Desmond alkoi jossain vaiheessa rokkikuvioiden sijaan tehtailla myös latinohittejä. Ja etteivät kummalliset käänteet siihen jäisi, niin lopulta hän päätyi tekijäksi jopa Suomen Euroviisukappaleeseen, kun The Rasmus pyysi hittimieheltä vähän vetoapua yritykseen. Desmondilta julkaistiin muuten, ei nyt niin kovin kauaa sitten, David Ritchin kanssa työstetty kirja Living on a Prayer, Big Songs, Big Life. Lukusuositus tälle, mutta ainakaan toistaiseksi ei valitettavasti ole saatavilla suomen kielellä. Musiikkikirjallisuutta tunnutaan nykyään Suomessa vuositasolla julkaistavan selvästi aiempaa vähemmän menneisiin verrattuna. Diane Warrenin lauluista taasen on piakkoin tulossa eri esittäjiä sisältävä albumi, jossa hänen tunnettuja hittejään on väännetty reggae-muottiin. Tämä on mielenkiintoista, mutta otetaan nyt kuitenkin sitä maailmanmusa-osastoa. Tässä tunnelmia Angelique Kidion uudelta levyltä.

Hänsel Kidjo on beniniläinen laulaja. Entinen Dahomey on Länsi-Afrikassa sijaitseva reilun 14 miljoonan asukkaan valtio. Aikanaan orjakauppa tuotti suurta hallaa alueen toiminnalle, ja Britannia sekä Ranska olivat kärkyllä hyötymään parhaat tilanteesta, kun alueen vakautta ensin horjutettiin kuljettamalla länteen lähemmäs 20 000 orjaa per vuosi. Kun tympeistä ranskalaisista viimein onneksi päästiin eroon, maa itsenäistyi vuonna 1960. Seuraava vitsaus oli marxismi, josta puolestaan rimpuiltiin irti 80-luvun lopulla. Ei niin, että nykyäänkään hyvin menisi. Liiderien kuristusotteessa oleva oikeuslaitos ja poliisi pitävät kansalaiset ruodussa. Sanan vapautta rajoitetaan ja korruptio on sietämätöntä. Maan kansainvälisesti menestynein laulaja Angelique Kidjo syntyi vuonna 60, 2 viikkoa ennen Beninin itsenäistymistä. Hänen suurta suosiotansa ja tunnettuutta länsimaissa osaltaan selittää, että hän on tehnyt maailmanlaajuista uraa täältä käsin. Kommarit kielsivät ideologiaansa sopimattoman musiikin 70-luvun puolivälissä, ja jokaisen artistin tuli tehdä ainoastaan heitä miellyttäviä propagandakappaleita. Kidjo onnistui pakenemaan maasta ja asettui vuonna 1983 Pariisiin. Seuraavalla vuosikymmenellä hänestä tuli maailman musiikin yksi suurimmista tähdistä. Äskeinen Sunlight to My Soul oli kansalliset rajat yhdistävää yhteistyötä monella tavalla. Diane Warrenin kirjoittamalla kappaleella lauloi mukana Etelä-Afrikan Soweto Gospel Choir. Kidjon uusi kevätlevy on nimeltään Hope. Edellisten julkaisujen tapaan mukana on useita vieraita, tällä kertaa joukossa muun muassa Pharrell Williams, Ira Starr ja Nile Rodgers. Ehkä mielenkiintoisimmat hetket ovat kuitenkin niitä, joilla featuring-nimet työnnetään hetkeksi syrjään ja artisti itse on pääosassa. Kuunnellaan Jerusalema. Alkuperäisen teki DJ ja tuottaja Master KG, mutta tämä on jopa originaalia parempi. Ja noudattaa hyvin sitä periaatetta, että jos levyttää cover-kappaleen, niin kannattaa tehdä erilainen. Kidjon versiossa laulun kauneus tulee aivan uudenlaisella tavalla esiin.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tähän mennessä musiikkia on kuultu sellaisilta nimiltä kuin DJ Allen and Righteous, Reggie Jones, Soweto Gospel Choir ja Angelic Kidjo. Sekä nyt viimeisimpänä Roscoe Robinson, jolta kuultiin soolomateriaalia 70-luvun alusta kappaleella The Lord Will Make a Way. Robinson syntyi vuonna 1928 ja oli erittäin kova tekijä. Harva voi sanoa olleensa jäsenenä useammassa kuin yhdessä poikkeuksellisen merkittävässä kvartettikospel-ryhmässä. 26. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta kuollut Robinson oli yksi viimeisistä 50-luvulla uransa aloittaneista gospel- ja soul-artisteista. Hän liikkui sujuvasti tyylien välillä, ollen osa siltaa gospelin ja southern soulin välillä. Siinä vaiheessa, kun hän siirtyi soulin puolelle 60-luvun puolivälissä, hän oli laulanut gospelia jo neljännes vuosisadan. Siinä nähdään, kun pitkän uran tehnyt gospel-laulaja siirtyy soulin puolelle. Hän on aivan pitelemätön ja laulaa monet pelkät soul-laulajat ihan heittämällä suohon. Roscoe Robinsonin varhaisvaiheet sisälsivät useita muuttoja sekä siirtymiä paikasta toiseen. Hän syntyi pienessä tuppukylässä Arkansasissa, mutta perhe muutti Chicagoon Roscoen ollessa teini-ikäinen. Ja sieltä muutaman vuoden kuluttua jatkettiin matkaa eteenpäin Indianaan. Roscoe oli aktiivinen gospel-kuvioissa, ja kun Soul Stirrersien kuuluisa johtaja R.H. Harris perusti National Quartet Association-järjestön, joka pyrki edistämään kvartettilaulua organisoimalla ja valmentamalla teini-ikäisten lauluryhmiä, Roscoe rekrytoitiin mukaan edustamaan oman kaupunkinsa tyyliä. Levytysura alkoi vuonna 50, kun hän levytti kaksi singleä The Southern Sons-kvartetin jäsenenä. Ryhmästä tuli suosittu ja he esiintyivät kaikkialla itärannikolla ja etelässä.

The Southern Suns ja Search Me Lord, levytys vuodelta 1950. Lead-lauluissa James Walker ja Roscoe Robinson. Walker oli varsinainen pääsolisti ja Robinson lauloi korkeammat äänet. Tasan 10 vuotta myöhemmin edessä oli suuria kuvioita. Southern Sunsien jälkeen Robinson jatkoi laulamista useissa eri kvarteteissa. Sitten yllättäen Archie Brownleen sairastuessa hän valitsi Robinsonin seuraajakseen The Five Blind Boys of Mississippiin. Robinson ei tosin ollut sokea, mutta mitäpä siitä, laulaa hän totta vieköön osasi. Otetaan tuohon ajanjaksoon sijoittuva kappale Jesus is a Rock in a Weary Land.

Blind Boys of Mississippi vuonna 1961 lead-laulussa Roscoe Robinson. Tätä alkanutta vaihetta kesti useamman vuoden, mutta vuosikymmenen puoliväliin mennessä oli ehkä hieman olosuhteidenkin pakosta soul-musiikin vuoro. Tässä kohtaa uransa Robinson kirjoitti, lauloi ja julkaisi kaikkein tunnetuimman hittinsä That's Enough. Myöhemmin hän jatkoi levytysten sarjaa useille pienmerkeille. Gospel ei silti ollut jäänyt mielestä ja laulaja palasikin pian takaisin sen pariin. Otetaan silti kuitenkin myös yksi valikoitu näyte tuolta sekulaarisemman soulin puolelta, sillä se on periaatteessa myös välttämätön osa tarkastellessa artistin kokonaistarinaa, vaikka gospel ilman muuta onkin pääroolissa. Tässä soolomateriaalia vuodelta 70 kappaleella What Color.

The Blind Boys of Alabama ja Blind Boys of Mississippi ovat suorastaan legendaarisia gospel-kvartettiporukoita. Ja helmikuussa kuollut Roscoe Robinson ehti olla jäsen näissä molemmissa. Vuonna 1979 hänestä tuli tosiaankin yllättävänä siirtona, tällä kertaa Alabaman jäsen. Vuonna 1982 yhtye teki yhteistyötä Kenny Gamblin ja Leon Huffin kanssa albumilla I'm a Soldier in the Army of the Lord, jolta edellä kuultiin Roscoen kirjoittama Satisfied, jolla hän jakoi liidit yhtyeen johtaja Clarence Fountainin kanssa. Blind Boys of Alabaman uuden vuosikymmenen alun albumi oli riskiyritys ja todellinen näytös Fountainilta ja kumppaneilta. Vaikka kvartettilaulu oli tässä kohtaa jo kauan sitten ollut kaikkea muuta kuin muodissa, homma pidettiin liikkeessä ja liekki palamassa. Ja erinomaisin tuloksin, jossa vanhat perinteet yhdistyivät uudenlaisiin ajassa kiinni oleviin sovitusratkaisuihin. Roscoe Robinson työskenteli Alabaman riveissä koko kasarivuosikymmenen ja myöskin vielä sitä seuraavan vuosikymmenen alussa, ja julkaisi sivussa myös soolojuttuja omalla levymerkillään. Juuri ennen 90-vuotispäiväänsä toukokuussa 2018 hän palasi vielä kerran studioihin äänittämään ja tuottamaan pari uutta kappaletta. Kuunnellaan päätöskaneettina aiheesta Blind Boys of Alabama ja Shine Your Light. Edellisen tapaan tämäkin myös Robinsonin kirjoittama kappale, ja hän jakaa jälleen päälaulut Fountainin kanssa. Clarence Fountain kuoli vuonna 2018, ja Robinson muutama kuukausi sitten 26. helmikuuta.

Siinä uutuusmusiikkia taas välillä. Nousussa oleva artisti Hozia sai uudella Keep Faith-singlellä vähän vetoapua, kun mukana oli paikkansa jo vakiinnuttanut 1K Few. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja ehkä joskus jotain vähän muutakin musaa. Joka tapauksessa tutustutaan uutuusjulkaisuihin ja pidetään siinä rinnalla vanhemmat klassikot mielessä. Tai nostetaan uudelleen esiin, jos on päässyt unohtumaan ajan melskeissä. Viimeisenä tänään kuullaan laulajaa nimeltä Shirley Murdoch, joka tunnetaan ehkä enemmänkin R&B-vokalistina, mutta on levyttänyt myös tasokkaita gospel-albumeja. Murdoch viihtyi 70-luvulla funk-piireissä ja lauloi muun muassa Zapp and Rogersin rivistössä. 80-luvulla hän alkoi julkaista soolo-albumeja, jotka sisälsivät myös hittejä. 2000-luvun alussa hän teki gospel-kiertueen David Peastonin ja Cuba Gooding seniorin kanssa, joka muuten on, kuten nimestäkin voi jo päätellä, monista Hollywood-elokuvista tutun näyttelijä Cuba Gooding juniorin isä. Vuonna 2002 Murdoch viimein julkaisi ensimmäisen gospel-albuminsa Home, saarnaaja Bishop T.D. Jakesin omistaman Dexterity Soundsin kautta. Siltä kuullaan raita Somebody. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana ohjelmassa toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen parissa taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Ja Minä uskon -ohjelmassa on tällä kertaa vieraana kirurgi, ortopedian erikoislääkäri Sakari Orava. Tervetuloa, Sakari. Sinut tunnetaan ympäri maailmaa taitavana, loistavana kirurgina. Miten sinä tulit uskoon?
2: No, se tapahtui tuolla mun kotikaupungissani Kokkolassa, missä olin keskussairaalassa lääkärinä 79 vuonna. Ja siellä oli ollut tämmöistä Kokkolan herätystä silloin, jos joku muistaa. Ihmisiä laidasta laitaan oli tullut uskoon ja pidettiin sana- ja rukouksen iltoja siellä kaupungin kirkossa. Ja sinne mekin sitten vaimoni kanssa menimme ja saimme sitten niin kuin tehdä tämmöisen suunnan muutoksen elämässämme. Vaimo kylläkin kuukautta aikaisemmin kuin minä, mutta sinne alttarille me mentiin ja puolestamme rukoiltiin ja saatiin jättää nämä kaikki entisen elämän kuviot taakse.
1: Se oli iso ratkaisu ja se on kantanut sitten vuosikymmeniä edelleenkin. Ja sinulle, Sakari, tämä evankeliumin eteenpäin vieminen on ollut kaiken aikaa hyvin tärkeää. Ja olet panostanut siihen vapaa-aikanasi työsi ohessa. Miksi?
2: Itsestään tuli vähän sillä tavalla, että kun oli tämän uskonratkaisun tehnyt, niin jo siellä Kokkolassa alkoi tulla tämmöisiä tilaisuuksia, joissa pyydettiin todistamaan tästä uskoon tulosta. Ja vähitellen sitten yhä enemmän tuli pyyntöjä niin kuin kauemmaksi ympäri Suomea tällaisiin tilaisuuksiin kertomaan tästä ja todistamaan ja puhumaan. Ja se niin kuin hyvin luontevasti sitten lähti liikkeelle ja oli tämmöisiä hyviä ystäviä, kenen kanssa sitten käytiin näissä tilaisuuksissa. Ja kyllä se vaan kummasti on sitten jatkunut ihan viime päiviin saakka.
1: Olet työsi puitteissa tavannut kuninkaallisia ja urheilumaailman huippuja ja hyvin monenlaisia potilaita. Oletko saanut myöskin työsi puitteissa viedä evankeliumia eteenpäin? Onko tullut semmoisia henkilökohtaisia keskusteluja?
2: Kyllä niitä on tullut ihan tällaisten huippu-urheilijoidenkin kanssa. Jo olympiakisoissa, kun olin 4 kertaa ylilääkärinä, niin sielläkin, kun monet tiesivät tämän minun vakaumukseni, niin keskusteltiin asioista. Ja sitten, kun on saanut leikata näitä kuuluisia urheilutähtiä ja vähän tämmöisiä siniverisiäkin, niin se on aika jännä, että on saanut sitten todistaa heille siitä, että mihin tämä oma niin kuin vakaumus perustuu. Ja esimerkiksi muistanko David Beckhamin leikkauksen jälkeen saan todistaa hänelle ja hänen vaimolleen, että olen tehnyt nyt osuuteni ja taivaan isä sitten varmistaa sen, että jos leikkaus onnistuu ja tulos on hyvä. Ja muistan Belgradissa, kun olin leikkaamassa presidenttiä, niin sielläkin sitten leikkauksen jälkeen hänen vaimonsa oli vielä sillä vuoteen vierellä, kun kierrettiin sairaalassa, niin sain ihan samalla tavalla todistaa, että mihinkä minun tämä työni ja elämäni niin kuin perustuu. Ja he siinä ihan vakavasti melkein tippo silmässä kuunteli sitä.
1: Kun on tuommoinen vaativa työ, niin siinä tietysti, vaikka on vahva ammattitaito, niin aina jokainen tapaus on erikseen. Oletko rukouksen kautta tarvinnut Jumalan apua myöskin työssäsi?
2: Joo, kyllä. On tullut enemmän ja jo silloin aikaisessa vaiheessa semmoinen niin kuin tarve, että kun menee tämmöiseen leikkaukseen, josta ei aina tiedä, että mitä on odotettavissa, niin olen kyllä pannut käteni ristiin ja rukoillut ja viimeistään siinä automatkalla sairaalaan. Ja tässä on sitten saanut jättää ne huolet niin kuin taivaan isälle, ettei tarvitse turhan takia sitten jännittää ja pelätä, eikä miettiä mitään komplikaatiota siinä itse leikkauksen aikana. Ja hän on tässä kyllä auttanut suuresti.
1: Rukous on tie Jumalan luo ja hänen apunsa. Hän on luonut kuulla rukoukset ja vastata niihin. Me elämme nyt aikaa, jolloin on ihmisillä paljon ahdistusta ja pelkojakin. Sakari Orava, mitä sanoisit rohkaisuksi ihmisille, jotka ovat tämmöisessä ahdistuksen ja pelon tilanteessa?
2: No varmasti siinä on yksi tärkeä asia, että meille on jo lähetyskäskyssä Raamatussa sanottu, että viekää ja levittäkää evankeliumia. Ja toinen on sitten tämä rakkauden sääntö, että rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Ja nämä kaksi asiaa niin kuin sopivat yhteen sillä tavalla, että kun me kohtaamme lähimmäisiämme ja tehdään heidän hyväkseen jotain, niin me voidaan rukoillen sitten viedä eteenpäin tätä evankeliumin sanomaa. Ja itsekin olen aina sanonut, että vaikka työtä on se minkälaista hyvänsä, niin se työ pitää tehdä niin kuin Herralle ja kiittää häntä joka päivä. Vaikea on kunkin eri ongelmissa sanoa pätevää ratkaisua, että mitä pitäisi tehdä, mutta nämä periaatteet, että kiittäen rukoilla ja mennä eteenpäin Herran johdatuksessa, lienee jokaiselle omassa työssään kaikkein tärkeintä.
1: Näin Sakari Orava, huippukirurgia, pitkän elämän työn tehnyt ihmisten auttamisessa monella tasolla. Vielä kysyisin sinulta, että mikä on mielestäsi tärkeintä ihmisen elämässä?
2: Montakin tärkeää asiaa tässä maallisessa mielessä, mutta kyllä varmasti on se, mitä Jeesuskin sanoi, että aarre taivaassa on kuitenkin se, mitä kohden meidän pitää pyrkiä. Ja kuitenkin pääseminen sille taivastielle, jonka päässä odottaa meitä sitten pelastus ja ikuinen elämä sillä taivaassa. Se on se, mihin pitää pyrkiä. Ja
1: näillä sanoilla, hyvä kuulija, näillä kehotuksen sanoilla Sakari Oravalta on hyvä päättää tämä ohjelma. Siunausta Sakari sinulle ja puolisollesi ja lapsillesi ja sinulle, hyvä kuulija, Jumalan suurta siunausta. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Ja hän kuulee heikoimmankin huokauksen lupauksensa mukaan. Minä olen Maija Huri, tämän ohjelman tuottaja.
0: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg. Arkiaamuisin

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: This is the moment.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, kuuleeko Jumala rukouksemme. Auttaako oma antaumuksemme rukoillessa? Ja mistä Jumalan käskystä tässä opetuksessa puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku ja siitä jakeesta 21 seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa.
1: Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes antoi tehokkaan lääkkeen sydämen syytöksiä vastaan. Hän vakuutti meille, että Jumala on sydäntämmekin suurempi. Siksi meidän ei tarvitse kuunnella sydämemme syytöksiä, vaan saamme ottaa lohduksemme sen, mitä Jumala on luvannut. Sydämeen liittyvästä teemasta Johannes jatkaa vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeen 21. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Silloin kun sydämen syytökset on vaimennettu Jumalan sanalla, voimme myös rohkeasti ja luottavaisesti käydä rukouksessa Jumalan eteen. Me saamme iloita puhtaasta omasta tunnosta ja tietää, että kun tuomme rukouksessa asioita Jumalan eteen, meitä myös kuullaan. Se ajatus oli aivan ilmeisesti myös Jaakobin mielessä, kun hän kirjoitti kirjansa luvussa 5 ja kesä 16 näin. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaakob ei liitä tähän jakeeseen jos-sanoja. Hän siis tarkoittaa, mitä sanoo. Niinpä kun rukoilemme, meidän ei tarvitse kiinnittää huomiotamme omiin kykyihimme, antaumuksellisuuteemme tai mihinkään muuhunkaan omaan ominaisuuteemme, vaan tähän yksinkertaiseen lupaukseen, jonka Jumala tässä meille antaa. Vanhurskaan rukous saa paljon aikaan. Ei ole meidän asiamme tehdä tätä lupausta tyhjäksi, kun Jumala itse on sen kerran meille antanut. Me saamme luottavaisin mielin kääntyä kaikissa asioissamme hyvän Jumalan puoleen. Rukosten kuulemisesta puhuu myös Johannes seuraavissa jakeissa. Luonnikeista 22 jakeeseen 24. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Näistä jakeista meidän kannattaa ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, mikä on Jumalan käsky. Se on yksinkertaisesti se, että meidän tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen. Silloin me saamme myös syntimme anteeksi. Sitä lahjaa tämä maailma ei voi milloinkaan antaa. Ja toisaalta tämä maailma ei voi koskaan saada Jumalan henkeä, josta Johannes puhuu. Saman asian nosti esiin myös Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 17. Siinä hän sanoi, että maailma ei voi saada totuuden henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Tässä maailmassa toimitaan järjen ja luonnollisten aistien avulla. Niiden avulla ei Jumalan henkiä voida kuitenkaan tavoittaa eikä saavuttaa. Sen takia Pyhä Henki jääkin aina tälle maailmalle salatuksi. Sen sijaan opetuslapset tuntevat hänet. Jeesus näitä vakuuttaa mainitsemassani Johanneksen evankeliumin jakeessa näin. Sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Samassa yhteydessä Jeesus puhui myös rukouksen kuulemisesta hyvin samalla tavalla kuin Johannes kirjeessään. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Näin siis Johanneksen evankeliumin luussa 14, jakeessa 13 ja 14. Näin sekä Johanneksen evankeliumikirjassa että tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä puhutaan siis samassa yhteydessä sekä Pyhän Hengen saamisesta että rukouksen kuulemisesta. Nämä Johanneksen välittämät lupaukset rukouksen kuulemisesta herättävät aika ajoin jopa hämmennystä. Siksi on syytä pysähtyä näiden jakeiden äärelle hieman pidemmäksi aikaa. Ensinnäkin kannattaa huomata, että lukemassani Johanneksen evankeliumin kohdassa ei kerrota, että Jeesuksen seuraajat herättäisivät kuolleita, parantaisivat sairaita tai synnyttäisivät uskoa ihmisissä. Sen sijaan meille kerrotaan, että tämän tapaisten ihmeiden tekijänä on taivaaseen astunut Jeesus Kristus, jolloin valta käyttää seuraajiaan tunnustekojen välikappaleina. Ehkäpä muistatkin, mitä Pietari sanoi ihmettelemään tulleille ihmisille sen jälkeen, kun hänen ja Johanneksen välityksellä oli parantunut rampa, joka oli ollut kerjäämässä temppelin portilla. Apostolien tekojen luvussa 3, alkaen jakeesta 12, kerrotaan Pietarin sanoista näin. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näitte ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Näin siis Pietari apostolien teoissa. Pietari siis kertoi, että ihmeteon oli tehnyt mahdolliseksi se, että Jeesus Kristus oli astunut taivaaseen. Tunnustekoa ei ollut siis saanut aikaan kenenkään ihmisen ominaisuus, vaan luottamus Herran Jeesuksen suuruuteen. Jeesus sanoi myös lainaamassani evankeliumikirjassa, että hänen seuraajansa saavat hänen nimensä vedoten, mitä he pyytävät. Nämä sanat on joskus ymmärretty aivan kummallisesti. Ihmiset ovat pyytäneet Jumalalta, mitä mieleen on juolahtanut, ja ovat sitten ihmetelleet, kun eivät saaneetkaan pyytämäänsä. Ongelma on silloin siinä, että ihmiset ovat ottaneet tämän virkkeen erilleen alkuperäisestä yhteydestään ja antaneet sille sellaisen sisällön, jota sillä ei alun perin ollut. Katsotaanpa siis, mihin yhteyteen tämä valtava lupaus liittyy. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa rukousta, joka on sopusoinnussa Jeesuksen olemuksen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että rukoilijan turvana ja ansiona on yksin Herra Jeesus. Hänen nimensä rukoileminen ei siis tarkoita sitä, että toivomuslistamme lopuksi vielä lausumme Jeesuksen nimessä aamen. Kun rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, rukoilija tahtoo, että Jumala tulisi tämän maailman keskellä kirkastetuksi Herrassa Jeesuksessa. Tällä tavoin rukoileva ihminen ei siis toivo itsekkäästi omien toiveidensa toteutumista, vaan sitä, että Jumalan tarkoitus voisi tapahtua. Ja silloin rukous on myös Jumalan mielen mukainen ja se kuullaan. Kannattaa huomata, että Jeesus Johanneksen tavoin liitti opetukseensa rukouksen kuulemisesta myös rakastamisen ja käskyjen noudattamisen. Se tarkoittaa, että Jumalan tahdon etsiminen liittyy olennaisesti Jeesuksen rakastamiseen. Ja hänen rakastamisensa näkyy haluna noudattaa hänen käskyjään. Silloin, kun ihmisen rukousten motiivina on rakkaus Jeesukseen, hänen rukouksensa ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Johanneksen kirjeen 3. luku päättyykin puheeseen Jumalan käskyjen täyttämisestä, eli Jumalan tahdosta. Viittasin edellä Pietariin ihmetteon yhteydessä. Hän ottaa meitä ymmärtämään myös erään toisen Jumalan tahtoon liittyvän asian. Miksi luulet Pietarin halunneen jäädä kirkastusvuorelle? Isä meidän rukouksessa on kohta. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se kertoo siitä, miksi taivaassa on niin hyvä olla. Taivaaseen tahdomme päästä, koska siellä Jumalan tahto jo on saanut tapahtua. Siksi sitä parempaa paikkaa ei ihmiselle voi olla. Kirkastusvuorella näimme, miten ihmiseen vaikuttaa se, että hän saa esimakua taivaasta. Siitä kristillisen dogmatiikan kirjoittanut Franz Pieper onkin sanonut oivallisesti. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, toisin sanoen viettämään olemassaoloaan Jumalan yhteydessä. Sen tähden eläminen Jumalan yhteydessä on ihmisten suurin ilo ja autuus. Näin siis Pieper. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Pietari oli muutama päivä aikaisemmin langennut paholaisen ansaan ja oli tahtonut estää Jeesusta kulkemasta ristille. Nyt kirkastusvuorella hän ei tahtonut enää lähteä pois siitä hetkestä, jossa hän sai kokea taivasta ja kirkastetun Jeesuksen läheisyyttä ja kuninkuutta. Hän tahtoi rakentaa majankin. Se tarkoittaa asumista ja jäämistä, ei viivähtämistä. Luulenpa, että et sinä, sen enempää kuin minäkään, olisi tahtonut lähteä siitä hetkestä pois. Ja luulenpa, että yksi syy siihen, miksi emme olisi tahtoneet pois, käy ilmi siitä, mitä Johannes kirjoitti tässä ensimmäisessä kirjeessään luussa 3 jakeessa 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tällä maan päällä elämme vasta armon valtakunnassa. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi vielä nähdä lopullista päämääräämme. Sitä katsotaan vasta uskon silmälasein. Sen sijaan kirkkauden valtakunnassa ei uskoa enää tarvita, sillä siellä usko vaihtuu näkemiseksi. Ja siellä Jeesuksen seuraajat tulevat osallisiksi samanlaisesta kirkkaudesta kuin Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Jeesuksella olleen kirkastusvuorella. Siksi se näky oli myös lupausta siitä, mitä opetuslapsiakin oli jatkossa odottamassa. Tämän ajan keskellä meillä kristityilläkin on ajoittain suuria kiusauksia päästä katsomaan armon valtakunnasta kirkkauden valtakuntaan. Ja siihen kiusaukseen on usein langettukin. Seurauksena on ollut mitä moninaisimpia harhaoppeja. Kuitenkaan Jumala ei ole tahtonut sitä rajaa avattavan vielä. Se verho vedetään syrjään vasta silloin, kun Jeesus saapuu noutamaan omiaan. Meidän osamme on tyytyä siihen epätäydelliseen, joka koskee kaikkia sitä, mitä täällä maan päällä on. Mutta onneksemme sen epätäydellisen keskelle ovat tulleet taivaasta Jumalan täydelliset lupaukset. Niiden varassa ja niiden avulla voimme jo nyt uskon silmin katsella myös lopulliseen päämäärään. Siksi se erityinen kokemus, jonka Jumala tahtoi kirkastusvuorella antaa kolmelle opetuslapselle, on tarkoitettu myös meille lohduksi ja myös varmuudeksi lopullisesta päämäärästä. Se päämäärä silmiemme edessä saamme myös lohdun silloin, kun sydämemme syyttää. Silloinkin Jumalan sana on sydäntämme suurempi. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala tietää, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Siksi hänen armoonsa on todellisuutta silloinkin, kun me horjumme epäilyksissä. Silloinkin hänen sanansa kantaa. Johannes sanoi, joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Pyhä henki annetaan jokaiselle Herran Jeesuksen uskovalle ihmiselle. Siksi Jumalan lapsen merkkinä on se, että Pyhä henki asuu hänessä. Pyhä henki puolestaan muistuttaa meitä jatkuvasti siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt puolestamme. Mutta Pyhä henki on myös esimakua taivaasta. Paavali sanoikin häneen liittyen Efesolaiskirjan luvussa 1, jakeessa 13 ja 14 näin. Kristuksen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosaamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Pyhä henki on siis jatkuvana muistutuksena myös siitä, että taivaan täydellisyyskin tulee kerran kristityn osaksi. Siirrymme seuraavaksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. lukuun. Se aloittaa myös kirjeen kehottavan jakson, joka kattaa 4. ja 5. luvun. Tähän mennessä Johanneksen kirje on ollut paljolti opetusta, mutta nyt annetun opetuksen pohjalle on hyvä antaa myös käytännöllisiä kehotuksia. Tämä jako opetukseen ja kehotuksiin ei ole kuitenkaan siinä mielessä ehdoton, etteikö kirjeessä aikaisemminkin olisi jo ollut kehotusta, ja etteikö kirjeessä jatkossakin olisi vielä myös opetusta. Kuitenkin selvä painopisteen muutos on havaittavissa. Se näkyy siitäkin, että jakeille 1-6 on annettu otsikko, kehotus koettelemaan henkiä, ovatko ne Jumalasta. Syyt on tässä vaiheessa todeta myös se, että kirjeen 4. luku on vaikea. Se on sitä ensinnäkin siitä syystä, että se käsittelee henkimaailmaa, josta kukaan meistä ei tiedä kovin paljon. Toiseksi luku on vaikea myös siksi, että siinä kerrotaan paholaisen toiminnasta tässä maailmassa. Asia on tietenkin tärkeä, mutta sen käsittelyssä on vaara mennä äärimmäisyyksiin. C.S. Lewis on osannut muotoilla tämän vaaran oivallisesti kirjassaan paholaisen kirjeopisto, kun hän toteaa seuraavaa. On 2 samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja tuntee ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Näin siis C.S. Lewis. On myös kristittyjä, jotka ovat tällä tavoin alkaneet osoittaa epätervettä kiinnostusta pahojen henkiolentojen toimia kohtaan. Sellaista on aina varottava. Mutta samaan aikaan meidän tulee tietää, mitä Raamattu siitä todellisuudesta opettaa. Luvun alussa Johannes varoittaa vääristä opettajista, vääristä profeetoista. Hän antaa nämä varoitukset heti sen jälkeen, kun on kertonut, että meille on annettu Jumalan hengen voitelu, niin että voimme ymmärtää Jumalan sanaa. Luen ensimmäisen jakeen luvusta 4. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Raamattu puhuu henkien maailmasta paljon. Esimerkiksi hebrealaiskirjan luvussa 1 jakeessa 7 todetaan. Enkeleistä hän sanoo näin. Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi. Muutama jaetta myöhemmin, jakeessa 14, taas sanotaan. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Raamatusta käy selvästi ilmi myös se, että on olemassa hyviä enkeleitä, jotka palvelevat Jumalaa, mutta myös langenneita enkeleitä. Myös heitä kutsutaan Raamatussa hengiksi. Niinpä evankeliumikirjoissa mainitaankin useaan kertaan saastaiset henget. Niitä kutsutaan myös demoneiksi kreikankielisen alkutekstin pohjalta. Näin on esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 31. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan. Efesolaiskirjeessä Kristuksen uskovia kehotetaan pukemaan ylleen Jumalan koko sota-asu, koska olemme mukana jättiläismäisessä hengellisessä taistelussa. Paavali kirjoittaa efesolaisille näin. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Tästä jakeesta voimme päätellä, että paholaisen joukot ovat hyvin järjestäytyneet. Uskon, että Jumalan enkeleillä on jotakuinkin samanlainen hierarkia. Jotakin vuosikymmeniä sitten tällainen puhe paholaisesta ja demoneista kuulosti oudolta. Kaikkia yliluonnollista pilkattiin. Nyt sen sijaan elämme ajassa, jossa saatanasta on tullut jopa avoimen palvonnan kohde. Ennen kaikkea sitä tapahtuu nuorison keskuudessa. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On helppoa nähdä, kuinka pahoiden henkivallat todellakin Lewisin sanoja lainaten tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma nykyäänkin pullollaan vääriä profeettoja. Siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Kannattaa todellakin ensin katsoa, kuin rynnätä suinpäin houkuttelevien uutuuksien pariin ja katua sen jälkeen. Mutta mistä väärän opetuksen tuntee? Sitä Johannes kertoo seuraavaksi. Siihen opetukseen me kuitenkin tutustumme vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 4. lukua otsikolla Totuus ja harha. Äsken opetuksen loppupuolella Jukka opetti, että joitakin vuosikymmeniä sitten puhe paholaisesta ja demoneista kuulosti oudolta. Kaikkea yliluonnollista pilkattiin. Nyt elämme ajassa, jossa saatanasta on tullut jopa avoimen palvonnan kohde. Erikoista on, että sitä tapahtuu muuten hyvin materialistisena aikana, joka vielä hiljattain tuntui pysyvän visusti erossa kaikesta yliluonnolliseen viittaavasta. On todellakin helppoa nähdä, kuinka pahuuden henkivallat, Lewisin sanoja lainaten, tervehtivät yhtä ihastuneina niin materialistia kuin poppamiestäkin. Maailma on nykyään pullollaan vääriä profeettoja, siksi aina ensimmäiseksi on tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa. Tämä on nykyäänkin todella ajankohtaista ja muistettavaa. Muistutan tässä samalla, että Raamattu kannesta kanteen opetukset on tehty melkein 30 vuotta sitten. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Pyhä Henki johdatti sanasta tulevia opetuksia niin, että edelleen puhumme ajankohtaisista asioista? Mutta tärkeä lause, joka pätee tänäkin päivänä, on: edelleen on aina ensimmäiseksi tutkittava, mitä kunkin profeetan julistus edustaa ja kuinka sanassa hän pysyy. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä kappaleen Läsnäolossa Jeesuksen, ja sen esittää Anne-Maria. Lähestytään rohkeasti Jeesusta ja pysytään niin lähellä kuin mahdollista.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tänään meillä on vuorossa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luku 15. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Abiam tuli Juudan kuninkaaksi Jerobeamin Nebatin pojan 18 hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 3 vuotta. Hänen äitinsä oli Maaka, Abisalomin tytär. Abiam syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Hän ei ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli ollut. Raamatussa äitien nimien mainitseminen on poikkeus. Minkä takia juuri tässä kohdassa nyt mainitaan äiti?
3: Juudan kuningasten kohdalla aina mainitaan äiti. Kuninkaallahan oli monta vaimoa, että se oli siis tarkka se.

0: johtamassa. Ja sen takia se on olennaisempi kuin noi Pohjois-valtakunnan kuninkaat.
1: Tämä poika ei ole saanut hyvää mallia kotoa. Syyllistyi synteihin, jotka jo hänen isänsä oli tehnyt. Aika surullista.
2: Niin, mikä mahtaa olla esimerkiksi meidän maassa hengellisen vanhemmuuden merkitys? Ylipäätänsä mikä on vanhempien tärkein tehtävä? Ja aika paljon kuulee sitä, että ihmiset kaipaa hengellistä äitiä ja isää. Mistä niitä löytyy? Löytyykö niitä?
0: Niin, tai ylipäätänsä hyviä kasvattajia, se on vielä
2: se on vielä vaikeampi kysymys.
0: Vähän eri asia, että tietenkin kun nämä, niin kuin tuosta jakeestakin voi lukea, että totta kai vanhempien elämällä ja opetuksella ja arvoilla ja elämänasenteella on merkitystä, vaikka eihän se aina suinkaan mene niin, että lapset seuraa isiänsä ja äitiänsä jälkiä.
2: Joo. Ei, mutta semmoisiakin tutkimustuloksia on, että niissä perheissä, joissa vanhemmat ja lapset on yhdessä käynyt seurakunnan tapahtumissa ja tilaisuuksissa, niin siirtyy se perintö paremmin. Et sitten taas, jos ei ole käyty, niin aika löyhästi lapset sitoutuu siihen kristilliseen perintöön, että tästä on ihan tutkimusdataa.
1: Joo.
0: Epäilemättä. Ja sitten elämä osoittaa, että aina jonkin verran sitten kristittyjen perheiden lapset tekee nimenomaan irtiottoja.
2: Pesäeroa, kyllä.
0: Joo, vanhempiensa, kyllä.
2: Mutta toisaalta sitten palaakin.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Mulla tuli mieleen tästä jakeesta 3. Hän ei ollut täydessä sydämestään uskollinen Herralle. Että tämä Matteuksen kirja, Matteuksen kohta, Matteus 6:24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Semmoinen fiilis tulee tästä Abiamista, että hän muisti kyllä isoisän kunnon mieheksi ja Jumalan mieheksi, mutta yritti katsoa sinne ja tänne ja meni kaksilla raiteilla.
2: No miten jos me ajatellaan Herran seuraamista, niin miten koko sydäminen Herran seuraaminen ja puolisydäminen, miten ne eroaa toisistaan, jos nyt oikein rautalangasta väännetään?
0: Kova kysymys. Mä ainakin koen olevani hyvin puolisydäminen, mutta toivoisin olevani koko sydäminen, mutta siis no, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Voisiko sitä verrata autolla ajamiseen siten, että mä olen kuski ja mä oon halunnut, että Jeesus on mun elämässä läsnä ja se istuu siinä vierellä. Mutta se asetelma on puolisydämisen ihmisen asetelma, koska oikeasti sen pitäisi mennä niin, että Jeesus istuu ratin takana ja mä istun vieressä. Ja hän määrää sen kurssin ja matkan ja johdon. Ja mun tehtäväksi jää koko sydämestä rukoilla, että tapahtuu, kun sinun tahtosi. Tämä on jokapäiväistä kilottelua.
0: Joo, mä niin kuin ajattelin tätä siitä näkökulmasta, että jos jossain hengellisessä kokouksessa aina on tapana sanoa, että oletko varmasti antautunut ihan koko sydämisesti Herralle, niin mä sanon mielessäni, että tosi puoli sydämistä on mun antautumisen. Tietenkin mä haluan seurata Jeesusta niin paljon kuin pystyn.
2: Siis millä tätä niin kuin mitataan? Tämä on tosi vaikea asia, koska me koko ajan mitataan toisiamme ja itseämme ja peilataan Jumalan lakiin. Ja siitä nähdään, että minkälaista elämän pitäisi olla, mutta kun se on sitten ihan toista. Että tämä on tosi vaikeaa, mutta voisiko se semmoinen koko sydäminen Herran seuraaminen olla sitä, että joka päivä huutaa Herraa avuksi?
0: Sitä juuri, joo.
1: Semmoiset vaatimukset, mitä mäkin on kuullut elämäni aikana lukemattomat kerrat, niin se vie siihen, että koko ajan tarkkailee itseään. Koko ajan on semmoinen ukasi, että pitää kieltäytyä kaikista omista tarpeista ja omasta identiteetistä. Ja sitten kun puhuja toistaa tätä, niin aina löytyy semmoista, että toi on vielä niin kuin sun hallussa ja tosta sun pitää tehdä parannus. Ja sen sijaan, että rohkaistaisi kuulijoita heittäytymään armon varaan kaiken sen epätäydellisyyden kerran.
2: No hei, nyt mä kysyn teiltä, jos joku on kuulolla nyt ja on jotenkin lain alla ja tarkkailee juuri itseään ja pohtii tätä kysymystä, niin miten se armo löytyy semmoiselle lakihenkiselle vaeltajalle, joka kokee, että hän on huono

0: vaatimuksia tulee Jumalalta, lähimmäisiltä ja omasta sydämestä ja ties mistä. Mistä se armo löytyy, Eero?
1: Joo, ei se löydy mistään muualta kuin Jumalan sanasta, mutta siihen ei ole aina helppo tarttua, kun ihminen on taipuvainen mittaamaan omilla kokemuksilla ja tuntemuksillaan tätä kelpaavuuttansa. Mutta se löytyy ainoastaan siis Jumalan sanasta ja mä sanoisin, että luetusta tai kuunnellusta Jumalan sanasta. Jotkut elää semmoisen kristillisyyden parissa, että se hengellinen julistus vielä ruokkii sitä lakihenkisyyttä, että tsemppaa lisää, pyhity lisää, yritä lisää.
0: Uhraa itsesi.
1: Ja silloin se tulee vielä vaikeammaksi. Että pitäisi löytää sellaista julistusta, jossa sanotaan, että Jeesuksen luokse saat tulla juuri sellaisena kuin olet. Ja sehän on kaiken ydin, että mä oon täydellisen kelvoton ja täydellisesti pyhitetty Jeesuksen takia koko ajan. Ja että mä en niin koskaan sen pidemmälle pääsekään tässä uskossa.
0: Joo. Eli me tullaan tässä siihen, että vaikka ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin hän ei muutu, vaan hänessä on koko ajan se vanha syntinen luonto, mutta hänessä asuu myös pyhä henki. Ja tämä on se vaikea asia, että meissä on yhtä aikaa se molemmat.
2: Ja meistä nousee hirveän, meissä asuu semmoinen pieni fariseus, joka koko ajan nuhtelee ja kontrolloi jotenkin tätä.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja se evankeliumi, se ei tule täältä sydämestä, se pitää tulla ulkopuolelta, että se vaikuttaa.
0: Mä kuulin vanhan hyvän vertauksen eilen saarnassa, että jos on kaksi kilpakoiraa, että jos meissä on niin kuin ne koirat, niin kumpi niistä on voitolla? Se, jota ruokitaan. Eli tavallaan se pyhän hengen ihminen, pyhä henki meissä, niin se on vahvemmilla, kun me ollaan sanan parissa ja seurakunnassa ja sitten jos me jätetään seurakuntayhteys ja raamatun luku ja se elämä ja ollaan muualla, niin me mennään herkästi sitten sen vanhan ihmisen halujen mukaan ja voidaan eksyä.
1: Joo, ja kun raamatussa on paljon vaatimuksia, jotka niin kuin, tietenkin ne pitää täyttää ne vaatimukset, mutta niistä me ei ikinä pystytä siihen täydellisesti, niin tämmöinenkin niin kuin teologinen lause on hyvä muistaa joskus, että laki ei anna voimaa sen toteuttamiseen, mutta evankeliumi antaa.
0: Just näin.
1: Toi ruokkimisjuttukin liittyy tähän. Eli mä luen käskyjä, mä huomaan aina, että en mä pysty niitä täyttämään. Sitten kun mä jätän itteni Jeesukselle käskyjen rikkojana, niin mä huomaan, että mulla tulee halu rakastaa Jeesusta ja kulkea hänen tahtonsa mukaisesti.
0: Ja vaikka tuhannennen kerran lankeaa, aina voi mennä. Joka aamu on armo uusi. Me aloitetaan aina uudestaan tämä meidän räpistely täällä. No sitten tässä sanotaan, mä luen tämän jakeen 5 ensin. Tämän hän oli tehnyt Daavidin vuoksi. Eli siis Herra oli jättänyt lampun Jerusalemiin ja oli nostanut Daavidin kuoltua hänen poikansa valtaistuimelle. Tämän hän oli tehnyt Daavidin vuoksi, sillä Daavid oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut hänen käskyistään muulloin kuin heettiläisen Uurian tapauksessa.
1: Ei muuten pidä paikkaansa.
0: Mä en ehtinyt edes kysymystä. Jos Jumala ei muistele meidän syntejä, miksi Daavidin lankeemus nostetaan tässä nyt kuitenkin esille? Jos Jumala kerran heittää meidän synnit meren syvyyteen, miksi se on tässä?
1: No kato, voihan sen tällä kerronnallisesti muistaa, mutta Daavid mokas monta kertaa. Ja siis, niin kuin me viime kerralla kai todettiin, että yleensä Daavidista sanotaan sen jälkeen, että hän oli nuhteeton, joka tarkoittaa, että ne on anteeksiantamus on peittänyt ja sitä se nyt tässäkin kaipaili tässäkin, mutta kun tämä yksi tapaus otetaan esille, niin ei Jumala tässä Daavidia muistuta siitä, mutta lukijaa kylläkin, että niin kuin tiedätte, niin tämmöinenkin tahra siellä on. Tämä on ehkä se pointti tässä.
0: Ja ehkä tässä voisi selventää vielä semmoista kysymystä, että mikä ero on yksittäisellä synnillä ja synnillisellä elämällä, Riitta?
2: No yksittäinen synti on semmoinen, että ihminen niin kuin säikähtää ja tajuaa, että mä tein väärin, tunnustaa ja pyytää anteeksi. Synnillinen elämä on asenne. Mä teen vääriä juttuja, mutta niin ne toisetkin tekee. Ei sitä oteta vakavasti. Se on niin kuin vahvasti asennekysymys.
0: Joo. No huonostakin kuninkaista sanotaan, että he menivät lepoon isiensä luo. Mä jotenkin aina hämmästyttää tämä, että kun ensin kerrotaan, että mitä hirveyksiä ne on tehnyt, sitten ne menee lepoon isiensä luo.
1: Joo, mutta se tarkoittaa,
0: että... Onko se sama kuin, että se vaan kuoli?
1: Se tarkoittaa, että se pantaa samaan hautaan. Tässä ei ole mitään ylösnousemusajatusta tässä vaiheessa. Ne pantiin siihen hautaan, jossa oli isien luut. Siis kun henkilö oli haudattu, niin vuoden kuluttua normaalisti se hauta avattiin ja ne luut laitettiin. Uuden testamentin aikana pantiin luuarkkuihin, mutta vanhan testamentin aikana saatettiin panna sen koloon siellä haudassa, niin kuin, että luut on niin kuin tallella siellä. Ja tätä tarkoittaa tämä isiensä luo, että se sama hautakammio.
0: Joo. Mutta sitten pieni valon pilkahdus täällä tulee. Luen tuosta jakeesta 9 eteenpäin. Asasta tuli Juudan kuningas Israelin kuninkaan Jerobeamin 20. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 41 vuotta. Hänen isänsä äiti oli Maaka, Abisalomin tytär. Asa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, kuten hänen esi-isänsä Daavid. Hän puhdisti maan haureutta harjoittavista pyhäkköpalvelijoista ja toimitti pois kaikki isiensä tekemät epäjumalan patsaat. Hän jopa riisti isänsä äidiltä Maakalta kuningataräidin aseman, koska tämä oli pystyttänyt iljettävän kuvan Asera-tarhaan. Asa kaatoi tämän iljetyksen ja poltti sen Kidronin laaksossa. Uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu. Asa oli silti koko elinaikansa täydestä sydämestään Herralle uskollinen. Mitä ihmettä.
1: Hyvä.
0: Nyt yhtäkkiä tulee tämmöinen aivan
2: uskonpuhdistaja.
0: Niin.
1: Joo, ei ehkä oikeastaan uskonpuhdistaja, mutta kuitenkin siis oikeata uskoa tunnustava. Se ei saanut kokonaan tehtyä niin kuin myöhemmin sitten Hiskia ja Joosua puhdisti uskon, mutta hyvä maininta. Mä nyt sanon tässä saman tien näitä vuosilukuja, kun tuli, tuossa mainitaan nämä vuodet, niin toi edellinen Abiam, niin se on hallinnut 913-910 ja tämä Aasa 910-870 ja näihin sallitaan pieni klappivara, koska ne ei ihan aina täsmää.
0: Mutta tosi mielenkiintoista. Katsotaanpa, miten Asan elämä sitten tästä etenee ja jatketaan hetken kuluttua.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 15 jatkuu. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Asa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän tekee aikamoiset puhdistukset ja sitten meille sanotaan, että uhrikukkuloita hän ei pystynyt poistamaan, mutta kuitenkin hän oli sydämestään Herralle uskollinen. Miten voi olla näin, että hän on sydämestään Herralle uskollinen, mutta uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu?
2: Mä olen lukenut tämmöisen selityksen, että oli kahdenlaisia uhrikukkuloita. Epäjumalille uhrattiin ja sitten Israelin jumalalle, vaikka sekin oli kielletty, ettei tämmöisiä uhrikukkuloita saanut perustaa. Ja nämä epäjumalille uhratut ja vihityt, ne pantiin hajalle, mutta nämä toiset, joissa Jumalaa palveltiin, saivat jäädä. Mikä oli riesaa tietysti vielä jatkossa, koska niillä se alkoi uudelleen se kultti.
1: Joo, toi voi olla noin. Nimittäin mä en nyt uhrikukkuloista tiedä, mutta mä tiedän, että arkeologiassa on löydetty tällaisia temppelin kaltaisia rakennelmia esimerkiksi Aradista, joka on kaukana Jerusalemista, ja vaikka Juudassa ei siis saanut olla muuta kuin Jerusalemin temppeli. niin siellä on kuitenkin tämmöinen etäistempeleitä ollut. Ja sitä on vähän pohdittu, että onko se ollut kuitenkin tämmöinen ihan kuin laillinen herätysliikkeen rukoushuone, vai onko se ollut jonkinlainen Jerusalemin temppeli ja ikään kuin kritisoiva pointti. Mutta en tiedä tästä kohdasta, tästä uhrikukkula-asiasta, mutta on jo ihan hyvältä kuuleva selitys, minkä sä sanoit, Riitta. Mutta joka tapauksessa se on negatiivinen asia tässä, että et nekin ne olisi pitänyt poistaa.
2: Joo, Joosafat teki vielä loppusilauksen.
1: Joo.
0: Mutta voiko tässä ajatella, että vaikka ihminen ei pysty kaikkea vääryyttä korjaamaan yhteiskunnassa, vaikka haluaisi, mutta hän voi silti täydestä sydämestään itse olla Herralle uskollinen?
1: Totta kai se on enemmän kuin normaalia, että tämä kukaan ei ole täydellinen ja hyvä pyrkimyskin on paljon tässä asiassa.
0: Niin, että eihän, vaikka hän oli kuninkaana, niin hän ei pystynyt kaikkia asioita itse päättämään, vai olisiko hän voinut päättää sen omalla vallallaan?
2: Joku syy siinä oli, mutta mikä?
1: Niin, meillähän ei kerrota lähimainkaan kaikkia yksityiskohtia.
0: No mä luen tuosta jakeesta 16 jakeeseen 19. Asa ja Israelin kuningas Beesa, tässä lukee Baesa, mutta me nyt sanomme Beesa, sotivat keskenään niin kauan kuin elivät. Beesa, Israelin kuningas, hyökkäsi Juudaan ja alkoi linnoittaa Ramaa katkaistakseen Juudan kuninkaan Asan kulkutiet. Asa otti silloin Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarekammioista kaiken jäljellä olevan hopean ja kullan ja lähetti miehensä viemään sen Syyrian kuninkaalle Ben-Hadadille, Hesjonin pojan, Tabrimmonin pojalle, joka asui Damaskoksessa. Hän käski sanoa kuninkaalle: minun isäni ja sinun isäsi olivat keskenään liitossa, tehkäämme mekin liitto. Tässä ovat sinulle lähettämäni lahjat, hopeaa ja kultaa. Riko se liitto, jonka olet tehnyt Israelin kuninkaan Beesan kanssa. Silloin hän lähtee ahdistamasta minua. Ja näin tapahtui. Mutta mitä mieltä olette tästä Asan ratkaisusta liittoutua yhtäkkiä Syyrian kuninkaan kanssa? Ja miten hän saattoi ottaa sieltä Herran temppelistä niitä kalleuksia ja viedä ne sinne lahjaksi? Ja just kerrotaan, että hän on tehnyt valtavat puhdistukset. Mitäs tässä nyt näin kävi?
2: Sitä voi ihan hyvällä syyllä miettiä, koska hän oli niin paljon kokenut kuitenkin Jumalan todellisuutta, niin miksei kerrota, että hän rukoili ja turvasi Jumalaan sen sijaan, että sitten vielä temppelin aarteella pelasi.
0: Lahjoo.
1: Joo. Tässä tämä teksti tavallaan suoranaisesti ikään kuin moiti häntä tästä, mutta mun mielestä me voidaan moittia. Kyllä tämä näyttää semmoilta poliittiselta lehmänkaupalta, joka muuten toistuu, tämä on aika kiinnostava. Tämä sama ilmiö toistuu myöhemminkin tuolla Raamatun historiassa, että kun on pohjoisvaltakunta, Israel ja etelävaltakunta, Juuda tappelee keskenään, niin ekaksi pohjoisvaltakunta ottaa tukea sieltä Syyriasta, eli oman itsestänsä katsottuna pohjoiselta. Niin sitten etelävaltakunnan kuningas lähettää sanomaan sille Syyrian porukoille, että älkää viittikö olla noiden kavereita, vaan olkaa mun kavereita. Eli ne tekee uuden sotilasliiton saadakseen niin kuin tukia. Ja siitä tämä teksti kertoo. Tämä on aika kiinnostava. Melkein samalla tavalla tapahtuu 700-luvulla Jesajan aikana.
2: Joo. Mutta tuossa toi jäi 17. Eero, kun tämä Beesa alkaa linnoittaa Ramaa, niin olisiko siinä ollut yksi syy siihen, että hän halusi estää, että Israelin puolelta ei mennä Juudan ja temppelin esimerkiksi rukoilemaan?
1: Varmaan kyllä, koska se rajahan on ollut koko ajan siis semmoinen, että ei ne toivoo, että sitä ei mennä läpi, koska se oli se muuttunut vihollismaaksi. Ja myöskin ehkä just haluaa estää Jerusalemin temppelin menoa.
2: Tuli vaan mieleen semmoinen assosiaatio tähän aikaan, että missä on ne esteet, mitä meikäläinen aika rakentaa, että ihmiset ei löydä Jumalan luo.
1: Niinpä.
2: Semmoisia on esimerkiksi mun mielestä se, että Raamattu puukataan virheellisessä kirjassa ja se on epäluotettava ja siihen ei voi uskoa. Ja nämä on tämmöisiä väkeviä esteitä, kun ihminen etsii Jumalaa.
1: Niin muuten on, joo.
0: No pohjoisessa Israelissa Nadab hallitsi vain 2 vuotta ja teki sitä, mikä on väärä.
1: Ei, mä pysäytän pikkusen vielä, sori.
0: Okei. Okay.
1: Tuo jakes 20 mainitaan tämä Ben-Hadad. Siis teki sen diilin Asan kanssa ja sitten hyökkää sieltä pohjoiseen. Tämä tapahtui vuonna 1885. Ja tässä on lueteltu tämmöinen kaupunkiluettelo Ion, Dan, Abel, Bet, Maakan, Naftali, aina Kinneretin ja myöten. Ne tuli siis järvelle saakka sieltä. Niin melkein sama kaupunkiluettelo tulee myöhemmin toisessa sodassa. Eli nämä on siellä pohjoisessa olevat tämmöiset uhanalaiset kaupungit, jotka nyt tässä tämä Syyrian kuningas valtaa. Ja tämä Ben-Hadadin nimi esiintyy muissakin lähteissä, että me tunnetaan nämä Syyrian hallitsijat. Monet oli nimeltään Ben-Hadadeja. No joo, se siitä. Mutta sitten, ja ennen kuin mennään Nadabiin, niin mä sanon jakeesta 24, että kun kerrotaan tämän Asan kuolema, sanotaan hänen jälkensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Joosafat, niin me palataan Joosafatiin vasta ensimmäinen kuningas kirja luku 22. Eli tästä tulee hirveän pitkä tarina nyt Israelin puolelle. Me ei hypitänyt edestakaisin molempia, vaan me tullaan Israelin puolelle pitkäksi aikaa ennen kuin sitten palataan Juudaan paljon, paljon myöhemmin.
0: Joo. No tämä on aika tämmöistä sotaisaa tämä aika ja taistelua valtapaikoista. Siellä pohjoisessa Israelissa Nadab hallitsi vaan 2 vuotta ja teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Beesa tappoi hänet salaliitossa ja nousi kuninkaaksi, tappaen lisäksi koko Jerobeamin suvun. Ja tässä voi nyt miettiä, että toteuttiko tämä Beesa tässä tietämättään profeetta Ahian ennustuksen. Joka tapauksessa Beesa teki myös sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Mitä me voidaan tästä? Mua jotenkin jäi puhuttelemaan se, että kun Herra sanoo jotakin, niin se toteutuu. Ja tämäkin oli niin kuin ennustettu, että näin tulee käymään. Että vaikka meidänkin elämässä joku asia, jos ajatellaan vaikka, että Herra lupaa vaikka hyvää meille, niin ei näy missään sitä. Ei näy ja aikaa kuluu ja kaikki on ihan toivotonta. Mutta kuitenkin, jos Herra on sanonut jotain ja luvannut jotain, niin kyllä se aikanaan toteutuu.
2: Jotenkin mulla on semmoinen ajatus monta kertaa, että ihmiset unohtaa sen, kun ne lukee Raamatusta, tietää Jumalan käskyt ja Jumalan sanan jotakin kautta. Että ne unohtaa, että Jumalalla on tahto. Ja se on ihan niin kuin meilläkin on joku tahto. Ja jos Jumala jotain sanoo, niin kuin sä nyt tuossa puhuit, niin se pitää ottaa vakavasti. Kaikki nämä kertomukset on kertomuksia siitä, että Jumalan tahto toteutuu. Ja nämä on hyvin tämmöisiä heppäsiä nämä kuninkaat suhteessa näihin Jumalan sanoihin ja käskyihin, että no ei kannata ottaa niin vakavasti.
1: Joo, joo. Ja sitten tässä on tavallaan koko ajan niin kuin tämä 2 tasoa jotenkin nähtävä siis, että nämä tekee syntiä ja nämä ottaa vallan ja nämä kukistaa toiset ja nämä surmaa toisiaan. Se on sitä ihmisten maailmaa, joka tällä on. Ja sitten toinen taso on koko ajan se, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin vääjäämättömästi tavalla tai toisella. Ja Jumala toteuttaa oman sanansa joka tapauksessa. Me ei aina tiedä sitä, että miten se niin kuin tähän liittyy. Me vaan voidaan ajatella, että Jumalan sallimus on kaikessa tässä viime kädessä takana.
2: Joku on laskenut, että näissä kuningasten kirjoissa on 33 kertaa sanat, hän teki sitä, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Ja 8 kertaa, mikä oli oikein Jumalan silmissä.
1: Vähän huono.
2: Siinä suhteet.
1: Joo.
0: No me voidaan omalla kohdalla tietysti miettiä sitä, että miten me voitaisiin olla hyviä esimerkkejä tuleville sukupolville. Sä joskus Eero sanoit, että kun puhuttiin evankeliumin julistamisesta, että vastaa kun kysytään, mutta elää niin, että kysytään. Mm-hmm. Mutta jos vähän laajennetaan niin kuin konkreettisemmin, niin mitä me voidaan tehdä? Miten me voi olla hyviä esimerkkejä?
1: Niin eikö, en mä tiedä muuta kuin, että elää sen valon mukaan, mikä ymmärtää oikeaksi oman tunnon ihmisenä ja yrittää elää ihmisiksi. Yrittää elää sillä tavalla, että tulee toimeen ihmisten kanssa.
0: Niin, voisiko ajatella nyt, kun tarvitaan hengellisiä vanhempia, edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että voitaisiko me pohtia, että aikuiset ihmiset, onpa he itse biologisia vanhempia tai ei, niin voisivat olla jollekin nuorelle semmoinen hengellinen opastaja ja esirukoilija. Ja pyytää vaikka yhdessä hengelliseen tapahtumaan ja käydä ehtoollisella ja
2: turvallinen paikka sille, että nuorempi uskaltaa kysyä ihan mitä vaan.
0: Just näin.
3: Radioraamattupiiri.
0: Kiitos ystävät paljon jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän päätteeksi?
2: Herra Jeesus, me pyydämme sitä, että ohjaisit meitä henkesi välityksellä, että me voisimme tehdä myöskin sitä, mikä on oikein sinun silmissäsi. Tähän me tarvitsemme sinun taivaallista apuasi ja anna meille se nöyrä ja herkkä sydän ymmärtämään, mitä sinä tahdot. Ja anna myöskin nöyryyttä pyytää anteeksi silloin, kun me emme ole olleet niin kuin olisi pitänyt. Kiitos siitä, että kaikki kuitenkin lepää sinun armosi ja hyvyytesi varassa. Aamen.
0: Kiitos ystävät. Palataan jälleen uuden jakson kanssa viikon kuluttua. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.